0: 1年目になりました。5人のグループで、あ、5人のメンバーで活動しているんですけど、はい、思春期の葛藤と瞬きをコンセプトにしてて、可愛い曲だったり、はい、かっこいい曲だったり、多種多様なグループとなってます。
1: はい、ありがとうございます。5人グループということで、このはちゃんもその1人の、ね、メンバーということなんですが、みんなそれぞれカラーがあるんですかね。
0: はい、カラーがあります。
1: で、今回このはちゃんはレッドっていうことで、
0: はい、
1: やっぱりこれはあれですか、赤が好きだからとかあります？
0: 好きな色はピンクなんですけど。
1: ちなみにピンクの子もいるってこと？
0: あ、はい、ピンクもいます。
1: なんとなく青、黄色、はい、赤、ピンク、緑、
0: 赤、ピンク、白、
1: あ、白、
0: 青、紫です。
1: あ、紫。なるほど、かわいい。確かに儚いですね、なんか 色合いも、はい、ぜひ皆さん、夢見るアドレセンスぜひ覚えていただければなと思います。ちょっと活動とかは主にどこら辺でやってたりするんですかね。
0: 下北沢拠点なんですけど、はいはい、新宿とか渋谷とかでライブいっぱいやってるんですけど、うん、次5月、はい、18日の月曜日に夢宿の夢フェスっていう、多分初めてのサーキット、主催のサーキット開催されるんですけど、はい、それが渋谷のデスヨとデスヨミニであります。
1: すごい、渋谷で。渋谷です。今回はこれ何時間とか、時間とかも決まってたりするんですかね。
0: 時間、何時間かは決まってないんですけど、18時からスタートで、
1: おー、
0: はい、10時、
1: 結構長いね、
0: はい、
1: へえ。ちなみに歌とダンスだったらどっちが好きですか？
0: 得意なのはダンスです、
1: うん、あ、ダンスなんだ、はい、じゃあぜひこのはちゃんのダンスにも。結構激しいダンスとかもあるのかな、この曲も。
0: あ、激しいのもあったり、おとなしいのもあったり、でもパワフルなダンスが多いかもしれないです。
1: へえ、じゃあお客さんも一緒に盛り上がれますね、
0: はい、
1: へえ。やっぱりなんかアイドルっていうとね、元気づけられる。チェキ撮影とかもあるんですか？
0: はい、チェキ、
1: もう当日、
0: はい、
1: あ、じゃあ実際にこのはちゃんとも写真撮れたりするみたいなので、近い日にちだと18日、
0: はい、
1: 来週月曜日ということで、渋谷、あの、ぜひね、このはちゃんのインスタグラムもね、結構写真たくさん載ってますので、ぜひチェックしていただければなと思います。
0: はい、
1: はい、どうですか、アイドルは楽しいですか？
0: あ、楽しいです。あっという間に1年経っちゃいました、
1: ね、あ、そっか、1周年経ったってことですもんね、
0: はい、今年、今月、5月に1周年になりました。
1: おー、なんか1年経つとやっぱりなんか緊張とかってやっぱするんですか、まだ？
0: あ、でも慣れちゃいました。
1: 慣れちゃった、そっかそっか。
0: でも楽しいです。
1: へえ、なんか今の話してる雰囲気もすごいキラキラしてて、私はなんかドキドキしちゃうんですけど。いやいやいや、なんか踊ってる姿とか歌ってる姿、 YouTube もあるんでしたっけ？
0: YouTube は、あるんですけど、あんまり更新されてなくて。
1: あ、じゃあやっぱりライブで見た方がいいですね。
0: TikTok？
1: あ、 TikTok もやってるの、はい、おー、じゃあ皆さんぜひ検索してフォローもよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: で、なんとなんと、まあ、アイドルで、ね、活躍しているこのはちゃんなんですけど、もう一個活躍場所があって、
0: はい、
1: なんと劇団。
0: あ、劇団っていうより役者、個人で役者活動をしています。
1: なるほど。この、 あの、演劇の、
0: 演劇の劇団さんがお誘いしてくださったりで、はい、そこに、
1: あ、じゃあ今回も出演する、ね、ところがあるみたいなんで、はい、そちらの紹介もお願いします。
0: はい、今年の7月22日、
1: はい、
0: 水曜日から7月26日日曜日に、
1: はい、
0: 下北沢シアター711で、劇団チャイ第4回公演海の家クライシスに出演させていただきます。
1: すごい。ちょっとね、これお話聞いてたんですけど、まだ何の役かとかね、ちょっと詳細が、あの、まだ公表されてないということなので、
0: はい、
1: でもチケット販売はいつから行われるんですか？
0: 17日
1: です。今月？
0: 今月です。
1: 今月からも開始されるということなので、ぜひ、はい、あの、見に行ける方は、
0: はい、
1: 検索、劇団、何でしたっけ、お名前、
0: 劇団チャイさん、
1: チャイさんで検索すると、はい、あの、インスタのアカウントも出てきますので、
0: はい、
1: ぜひよろしくお願いいたします。
0: ちょっと遠いんですけど、沖縄から。
1: そうですね。でも今ってこのライブとか、
0: はい、
1: あの、配信とかないの、このライブ中継？
0: あ、ないです。
1: あ、そうなんですね、はい、なんかね、こういうライブとかで見れたらね、オンラインチケットみたいな感じで買えたら嬉しいなと思いつつ、ちょっとマネージャーに行ってみたら。

0: 沖縄の人もそうそうそう、応援したいよっていうので、
1: 確かにな
0: んかね結構今オンラインで、ね、配信してるところも多いなって思いつつ、今はじゃあ現地に行ってぜひ応援よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします、
0: ね、ということで、コノハちゃんの出演はこの4日間、22日か何日まででしたっけ。
1: 26日
0: か5日間か、
1: はい、
0: じゃあ毎日本番をこなすって感じですもんね。
1: あ、はい、楽しみ。あ、これがコメディ、
0: うん、コメディ
1: なんですよ。
0: へ、
1: だから本当に楽しいから、うん、沖縄から行く価値はとてもあります。
0: お確かに1回行ったら何回か楽しめたりするかもね、
1: は
0: い、
1: そうです
0: 5日間連続とか、
1: うん、
0: でもこのまた何だろう、演技するというか、
1: はい、
0: はどうですかね。あの演技したことないんですけど、やっぱりなんか違う自分になれたりとかして楽しいっていう感じなんですかね。
1: あ、そうですね、楽しい、うん、役の人生生きてるの楽しいのと、舞台の臨場感とかめっちゃ好きです、
0: はい、あ、やっぱりなんかお客さんと近いイメージがあって、こういうところって、
1: はい、
0: やっぱ近いですよね。
1: 近いですね。
0: なんかさらにドキドキしちゃいそうな感じもあるけど、やっぱりアイドルで慣れてるっていうのもあるのかな、この舞台としては。
1: あ、そうだと思います。でもともと役者からアイドルになったの で、
0: はい、
1: 役者が一番得意分野なのかもしれない、
0: なんかどんな役になるのかもこれからちょっと楽しみだし、
1: うん、
0: ね、あのツイキャスでもちょっとコメント来てますが、
1: はい、
0: まあ、配信とかもあればいいよねっていうのをね、あのファンの皆さんはいろいろちょっとチェックしたいはずなので、ぜひあのインスタグラムとかで 活動の内容もいろいろ出てるみたいなので、はい、そっか、
1: ぜひショールームで毎日配信、はい、ライブはしてないんですけど、私が毎日配信してるので、うん、そこでも毎日お話できるので、沖縄の人も、
0: お、え、ショールームっていうの、
1: ショールームっていう配信アプリがあって、
0: 今いろいろあるんですね、配信アプリもね。
1: そうですね、
0: ショールームっていうアプリで、
1: はい、
0: このコノハちゃんの名前で検索すれば出るっていう感じかな。
1: はい、桜は桜に羽にコノハで出てきます。
0: あ、で毎日お話ししてるんだ、ファンの人と。
1: あ、はい、そうです。
0: へ
1: ー、のんびり。
0: なるほどなるほど。時間帯とかも決まってるんですか。
1: 適当に空いた時間にやるって感じです、
0: はいはい、あ、じゃあアプリちょっとダウンロードしてね、はい、なんかあの登録とかしとけばいつでも見れる感じになりますね、
1: はい、
0: ということで今日はねキラキラしたゲストをお招きいたしました。ぜひ、5月18日はね、夢見るアイドルの、はいはい、コンサートありますので、
1: はい、
0: ぜひ行ける人、沖縄の人でもぜひ行ってみてください。はい、ということで本日は、コノハちゃんに来ていただきました。またぜひね、沖縄来た時は遊びに来てください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
6: 黒糖サツバター。
5: おいしいラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
8: おいしいやってる。
9: 牛角宜野湾店好評営業中。
10: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧整体ヨーク。午後のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は 887-1112。
11: Easy Living No

0: オボタヤ沖縄那覇。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 時刻は9時12分を回りました。この時間も引き続き沖縄市中央パークアベニューにあります FM 小座から木曜日担当、私上条美希と
1: みのと
2: トマトオーバーです。よろしくお願いさびら、
0: はい、よろしくお願いします。もう肉眼で見ても画面越しから見てもかまどオーバーがすごく今日派手です蛍光ピンクの、ね、下はちょっとグラデーションオレンジのジグザグ T シャツを、うん、髪はヘアバンドもオレンジ、
1: オレンジ
0: なんかマイクのスポンジは赤なんか画面が明るいなって
1: ね、カラフルですね。
0: カバドーバーさん、今日もお元気そうですね。
2: はい、元気です、ピンピンです。
0: イエーイ、うん、今週1週間はどのように過ごしてたんですか？
2: そうですね、ミュージックタウンはね、うん、最近あのテーブル椅子ない日が多いわけ。
0: あ、そうなんだ。
2: あの修学旅行とかいろんなあれがあって、あ、だから3回でよ、うん、3回には3セットは置いているわけさ。
0: あ、椅子テレビテーブル3セット、そうそうそう、うん、
2: だからお弁当買って行って上で食べていたりとか、
0: あ、1階がダメな時は3階にもあるんだ。
2: あります。
0: あ、いいですね。
2: でトイレなんかも3階でも借りられますから。
0: あ、修学旅行生が来たらかまどおばがいろいろお話とかするらしいね。
2: 時もあります。
0: 時もある。あ、なんか
2: ま、パンフレット持って歩くガイドさんもいらっしゃるわけさ。
0: あ、映画のね、そうそうそう、なんか言ってたね見て、たくさん今修学旅行生が歩いてくるな。
2: あら、本当だ。
0: これどこから来た子たちかね。
2: あら、本当だ、
0: たくさんだね、かわいいね、そういえばさ、先週放送が終わった後に、はい、このオーナーの町田さんが言ってたんだけれども、はい、Google マップにかまどーばーがいるって、うん、ストリートビューっていう Google マップのアプリがあるじゃないですか、うん、あれにね、ミュージックタウン検索したらかまどーばーがいるんですよ私それ聞いて、
2: じゃあバレてるね。
0: そうそう、帰った後にね、
2: ツバメとハトさんたち、
0: うん、ツバメとハトは乗ってなかったかまどーばーだけ乗ってた。お家帰ってね、それ探してみたんですよ、うん、そしたらね、ぼかしも気にできないぐらいかまどーばーがはっきり映ってんだよね
1: 誰が見ても分かりますよね。
0: そう、これ2024年6月の音一番の地図なんだけれどもそこをみのりちゃんにも送って、
1: はい、
0: かまどーばーの孫にも送って綾野さんにみんなに報告したい、うん、かまどーばー見た、これかまどーばーストリートビュー知ってる？あの地図のさ、アプリがあるわけ。どこどこ行きたいって言った時ここに検索したらさ、うん、こうやって映像まで出てきて見れるわけよ、うんうん、これミュージックタウンでしょ、うん、ミュージックタウン探したらさ、
2: かまどーばーが
0: いるわけよしかも
2: バレてるね。
0: ほらダブルクリックとかしたらさ、いろんなところから見れるさ、はい、どこ行ってもかまどーばーいるわどんどん近づいていくよ、ほらちょっと立ち上がろうとしてるかまどーばー反対側からも見れる、見て、歩き出したかまどーばー一部始終撮られてるば、
2: バレてるね。
0: だからよ、え、この時もさオレンジの T シャツ着てるよすごいね、なんかとっても嬉しくなっちゃってこれ 2,3 年スパンで撮るのかな、
1: ね、え、どうなんですか ね、
2: まあ、沖縄ガスの宣伝とかね、うんうん、いろいろ丸いガスの宣伝とか、
0: 何の話どういう意味
2: 出ていますか、
0: ね、あー CM にもね、まあ、CM にも出てるけどさ。

0: 出てるってすごくない？
1: ありがとうございます。ミッキーさんのおかげです。
0: ありがとう。これ隠し撮りだよ、言ってみたらなあ、出演料出てたよ。面白いなと。だってさ、いつもはさ、カマドーバーってさ、ミュージックタウンのテーブル席にいるさ、うん、なのに

0: 気分転換です、うん、気分転換。亀戸おばさんは気分転換ってしたりしますか？
1: 気分転換ミュージックタウン行くとこ。
0: あ、マジ？毎日気分転換さ気分転換して、
1: あとはドーナツたくさん食べに行くこと。
0: そうだね、はい、あれは気分転換になりますね。仕事でドーナツ飲みながら、飲み物飲みながら映画見るの最高だよね。うん、いいですな、うん、皆さんの気分転換どしどしお待ちして、メッセージもたくさん届いてますので紹介していきたいと思います。それでは9時台もよろしくお願いします。
2: Weather report, traffic information.

0: 刻は9時18分です。それではこの時間はお天気交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。沖縄本島地方は高気圧を回り込む湿った空気の影響で曇っています。本日の本島中南部の天気は曇り、朝から昼前は晴れるでしょう。この後の降水確率はずっと夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜12時まで 20% の予想です。本日の那覇の日中の最高気温は26度、風が東の風、波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。以上お天気情報でした。
1: 続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします、
0: はい、
1: まずは沖縄自動車道高速道路からです。沖縄道上下線ともに宜野座インターチェンジ付近で強化補修作業のため追い越し車線の規制がかかっています。続いて沖縄道下り金インターチェンジ付近で工事のため第一走行の規制がかかっています。
0: はい、
1: そして沖縄道下り金インターチェンジ付近で故障車が発生しています。そちらに伴う規制などはございません。続いて沖縄道上り沖縄北インターチェンジ付近で強化補修作業のため第一走行規制がかかっています。続いて沖縄道下り那覇インターチェンジから西原ジャンクションで、植栽作業のため第一走行の規制がかかっています。続いて一般道行きます。一般道沖縄市は特に目立った渋滞はございません、
0: うん、
1: 続いて宜野湾市です。宜野湾西原線34号線上り、そして前原通りですね、宜野湾市上大蛇の付近で 1.4 キロの渋滞となっています。はい、各地渋滞だいぶ解消されているんですけど、皆さん安全運転でよろしくお願いします。以上道路交通情報をお伝えしました。そして
0: FM 小座から見えるお天気ですがどうでしょう、かまどおばあさん。
2: いやいや曇りですね、晴天とは言えませんね。
0: そうですね、
2: 曇りがち
0: 曇りがち、
2: 雨が降るかもしれません。
0: かもしれないねなんかちょっとムシムシしてる ね、皆さん今日も元気でお過ごしください。以上お天気と道路交通情報をお伝えしました。

0: テーマは気分転換です。
1: はい、
0: たくさんメッセージコメント届いていますね。紹介させていただきます。
1: はい、
0: まず最初にヤンポーさんからのメッセージです。ヤッホ
1: ーヤッホ
0: ー、久しぶりの世界自然遺産ヤンバル国立公園東村から俺だぜ。
2: おお、すごい。
0: して気分転換か、うん、レコードを聞くということで。
1: レコード、
2: なるほど、
0: 確かにレコード、うーん、
1: すごいですね。
0: たくさんの岡村孝子のレコードの写真が送られてきています、
1: ね、
0: これは結構昔のものもある感じがするぞ。

0: ごいですね。
1: 蘭方さんはだいぶ岡村孝子ファンですからね。これなんか結構昔のとかない？これ
0: ありますね。
1: ねえ、アンダンティノ、あ、なんかアミンもある、
0: うん、岡村孝子さんってアミンの人なんだ。
1: そうなんだ
0: ね。
1: 松はヤッホー松は
0: そこだったじゃないですか。
1: ヤッホーが松はすごいねすごいね
0: すごいですね。これ全部レコードってすごいですね。
1: すごい。じゃあレコードプレイヤーで東村でレコードで岡村孝子聞いてんだ。
0: おしゃれ
1: おしゃれ。それはすごい気分転換だし、すごいコレクション、
0: うん、
1: いいですな。みのるちゃんもそのうちレコードでしおりん聞くかもしれない。
0: じゃあしおりんさんがレコード多分ないと思います。
1: そうなんだないか。
0: せめて CD とかですかね。
1: CD か、
0: はい、レコード多分ない気がします、ね、
1: ないか。ジャンポーさんメッセージありがとうございます。
0: 続いていきましょう、はい、ミッキーさん、かまど姉さん、みーのおはようございます。
2: おはようございます。
0: これはちゃおかさんからです、
2: はい、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマ気分転換。知り合いは気分転換に今日はもう自分を甘やかす日と決めて朝からコンビニでお菓子とジュースを大量購入好きなことしかしないという最強の休日を過ごそうとしたよ。まずはソファに寝転がって YouTube 映画見たい、ゲームやりたい、旅行動画いいね。なのになぜか指が止まったのは20年間放置された排水口を徹底洗浄、うわ汚って言いながら見始めたらもう終わり。ヘドロが取れるたびにおお、配管が開通するたび来たー。気づけば関連動画で海外の超巨大排水管謎の塊を除去した結果、高圧洗浄機最強決定戦まで制覇。途中から映画よりストーリー性を感じ始めてる。そして2時間後テーブルには食べかけのポテチ、薄暗い部屋、さらにパソコンの YouTube 画面には次なるおすすめ動画でドブさらい職人の朝が表示されている。気づけば休日終了。何が気分転換になったんだろうか。バイバイ。すごいですね。
2: でもいいことしてらっしゃるんじゃない。
1: そうだね、そうかな。
2: ドブさらいか、
0: うん、ね、これまあ動画見てるだけです。でもなんか気持ちいい感じにはなりそうですね。このヘドロが取れるた時とか、
1: なんか花の子の芯取るとか、
0: あありますよね。
1: なんか動画あるよね。
0: ありますよね。
1: なんかね、吹き出物潰すとか、
0: はい、
1: 動画
0: あれ見れますか。
1: あえては見ない。出てきたら見るかもしれんけどね。
0: たまになんか耳掃除の動画とかもあるじゃないですか。
1: マジ？
0: ありますあります。はい。ありますよ。
1: 面白いの？
0: 面白い。あの綺麗に撮れた月とか、おおってなります。
1: 自分の耳掃除はね、ちょっと大物が撮れた場合はおおってなるけど、
0: 同じ感じです。
1: そうなんだ。不思議だね。かまどばはなんか YouTube 見たりしますか。ずっとあのかまどばは窓の外の車に夢中です今。
2: そう
1: 窓の外の車を見ている。
2: そう今もほら止まってなんかやってらっしゃる。
1: ああ、ミキのとこから見れないんだ。
2: そう、
1: ね、かまどばのとこからしか見えないはず。
2: そうそう、
1: ね、いろんな人がいますね。いろんなものに夢中になる、まあ、これはちゃんおかさんのことでしょうね。知り合いはっていうね、
0: うん
1: うん、いいですな。メッセージありがとうございます。続いてラジオネーム進撃のめいちゃんさんからのメッセージです。今日はね、あのオープニングで

0: めいちゃんからのリクエスト、世界の車窓からの曲書きました、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ミーキーミーのかまどーばー、おはようございます。
2: おはようございます。
0: 本日から飛び石連休でお休みをいただいています。そして気分転換、最近は気分転換で海に行ったりしています。
2: いいことですよ。
0: お仕事の合間に気分を落ち着かせるため、なんか海って最高でなんか落ち着くんですよね。お二人さんは最近海に行きましたか？ではでは最後まで放送頑張ってくださいね、ということで。
2: スーディ
0: ー
2: カップ、
1: ありがとうございます。
0: 海は最高の気分転換ですよ。
2: わかる。海大好きですが最近は行ってないですね。
0: あ、本当。タラマの海は綺麗だもんね。
2: 綺麗、そうそう。
0: そうだよね。
2: 砂浜も綺麗し。
0: ああ。
2: アダンとかいろんなのがあって、そのアダンの実を食べる時期もあったわけさ。パインみたいになってるから。
0: アダンの実って食べられるの？
2: 産んだらよ、生ののはダメよ。
1: そうなんだ。
0: それ食べてたわけ？
2: あの全部は食べられないよ、ちょっと根っこの方をかじるだけ。やっぱりあのほら雑草とか食べてきてるから、懐かしいという味があるわけさ。
0: あれパインみたいな味がするんだ。
2: どうでしょうね。
0: どうでしょうね。
2: どうでしょうね。
0: もうずっと外の車見てるわけさ。
1: そうだよ。今日外が気になるんですかね。
0: かまどば、私ここにいるよ。
2: 両方見えます。
0: 見てない。
2: 頑張ってください。車しか見てない。タクシーさん。
0: あ、そっか。かまどばの息子がタクシーしてるもんな。そうだよな。そう。タクシー気になるんだな。
2: FM に来る時もタクシー使ってる。
0: あ、今日もタクシーで来た。
2: そう。息子じゃないよ。
0: あ、嘘。今日知らん人だった。いいね。海。タラマの海もいつか行ってみたいな。
2: 綺麗ですよ。砂浜も綺麗し、
0: だって石垣と宮古も綺麗だからさ、そこの間にあるんでしょ。絶対綺麗だと思うんだよね。めいちゃん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 石垣行ったことあります？
0: あるある。あるよ。
2: 石垣にはタラマ公民館というところもありますよ。
0: 石垣に、名前がタラマ公民館だわけ。
2: そうそうそう。
0: タラマの人がやってるの？
2: わかりません、そこまでは。
0: そう。
1: タラマっていう地域があるんですかね。
0: あ、そうなの？
1: 石垣に。どうなんですか？
2: 竹富も行ったことあるけど。
0: お
2: お。まあ竹富にも友達がいたけど、もう今いないみたいだから。
1: さあ続いていきましょう。ミキさん、ミーノさん、かまどーばー、おはこざー、
0: おはこざ
1: ー、ブリさんからです。ゴールデンウィークも過ぎ、世間は5月病とポテトチップスのパッケージの話題で持ちきりです。
0: 確かに
1: ね、ポテトチップスね。私の気分転換はだんだんとこじんまりしてきて、近所の銭湯と台湾の主人が鍋を振っている、振っている、流行っていない中華料理屋の定食です。銭湯も中華料理屋もインスタ映えなどとは縁のなさそうな枯れた風情の客たちで、その薄ら寂しさはほっとします。スタジオの皆さんには近所のほっとするスポットありますか、ということです。
0: いいですね。
1: いいですね。
0: 近所にそんな場所があるんだ。あ、写真も載ってますが、
1: めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。
2: まあ詐欺さの
0: ねえ、台湾料理って。
2: お
0: う、このさ、白いもやしみたいな、これなんだろう。
1: もやし、
2: 豆腐あらんな、俺。
0: え、豆腐かな。なんだろう、このチキンみたいのと、なんか干からびたレンコンみたいなやつと。
2: みんな美味しそうだけど、
1: これサラダじゃないんですか。
0: サラダか。サラダ。
1: これサラダですよね、多分。
0: サラダか。
1: ひからびたレン
2: コン。まあ、先の。
1: これ揚げたレンコンです。
0: 揚げたレンコンか。なんかしなしなして。え、美味しそうだけど。
1: めっちゃ美味しそう。
0: いいんですよ。インスタ映え、中身がなかったら映えてるだけですから。中身詰まってるのがいいですよ。
1: 本当そうですよ。

0: めっちゃ美味しそうですね。
1: 美味しそうだね。近所におすすめ、自分のホッとするスポットある人。
0: 海。
1: あ、だな。
0: はい、テルマの海。
1: あ、テルマですか。
0: はい。
1: あ、いいですよね。私は海中道路行くけどね。まあ近いね。
0: テルマの海歩いて行けるので。
1: まあそうだね。
0: はい、まあ、海中道路も歩いて行けますけど。
1: それもすごいな。いいですな。続いて。
0: はい。
1: 続いてはどっちだ。あ、こっちか。みきさん、かまど姉さん、みーのーさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: ラジオネームたかぼです。うん、テーマ気分転換。忙しい時、それを切り替えるには安静にすることも良いと思っています。うん、ぼーっとすることも大切。また心と体に余裕ができれば、目的地を定めずドライブして、何気ないピーンと来た場所、店に立ち寄るのも楽しいですね。幸い沖縄には綺麗な海がありますので、海を眺めるのは効果的ですね、と。なんかちょっと高保さんが今日ツイキャスでも悩んでる感じを出してるの
0: どうした
1: 結構なんかしてるのかなって
0: どうしたどうした
1: なんかサッカーの審判で何かあったのかな、
0: なんかあったんかな、
1: もしくは沖縄で友達できないのかない
0: る、友達はいると思う。
1: あ、いるか、友達いるか、いないの私か
0: いるでしょうよ。
1: でもそうだよね、切り替えるために何かを上書きするんじゃなくて、うん、何もしないっていうのもいいですよね。
0: うん、そうですね。
2: みんながスポーツ何をしてますか。
1: スポーツ、スポーツではないけど、私はダンスやってたね。
2: うん、若い時はうちもダンス好きだった、
1: ね。
0: うん、
1: なんか
2: スポーツがね、うん、バレーボールとバドミントン。うん、
1: あ、
2: 小座校定時70代で行った時はバドミントンを、私が、体育がねバドミントンしかなかったのよ。だから私がこんなして、シャトルはこうだよ、ラケットはこうよって教えたりして。
1: あ、先生になってたんだ、カムドーバーがすごいさバドミントン、この学生の時にやってたの。
2: 70代でよ。
1: あ、70代で。その前にどっかでやってたの。
2: その前はあの島袋体育館かな、
1: うんうん、
2: にあのバレーボールとかやってました。
1: あ、そうなんだ。ずっと運動をやってたんだ。あ、いや、この定時制のこの同級生たちに、
2: 孫たちがちっちゃい時だから、
1: おうおう、
2: ちょっと2階の方で孫たちが暴れているからよ、うん、こっちから落ちたら危ないけどねって気にしながらやっていた。
1: へー、このもしかしてママさんバレーとかやってたの。
2: そうそうそう。
1: あ、すごいね。
2: 楽しかったです。
1: へ
2: ー、人生スポーツは楽しいです。
1: そうだね。うん、まあ、スポーツいっぱい体動かしてたのもかまど川の健康の秘訣かもしれんな
0: かもしれないですね。確かに
1: 今毎日歩いてるしな。
2: はい、
1: みのりちゃんといえばもうスポーツ少女だからな。
0: はい、もうサッカーしかしてないですね。
1: すごいさ、
2: すごいサッカー。
1: すごいよ。
2: うちの孫息子もサッカー
1: らしいね。とってもすごかったって。
2: アルゼンチンによ、うん、私の費用でサッカー留学させたの。
1: すごいさ。カムドーバーのさ、孫息子、うん、何歳。
2: 名古屋にいます。
1: あ、名古屋。
2: 46、7歳になる。
1: みのりちゃんと同級生ぐらいだったら知ってるかやと思ったけど
0: 確かに
1: ちょっと上だった。
0: それだったら同級生ぐらいだったら知ってるかもしれないですね。
1: すごいですね。
0: はい、
1: 頑張れ高保さん。メッセージありがとうございます。
0: さあ続いて、
1: はい、
0: オアシスネーム沖縄大好きさんです。
1: はい、
0: みきさん、みーのさん、かまどーばおはようございます。
1: おはようございます。
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ気分転換。車を走らせるのが好きなので、時間があるときはドライブしますね。最近ゴールデンウィークでパルコに行って龍神マブヤを見てきました。
1: おお、
0: もう一つの気分転換はやっぱりラジオですね。うん、週1回のラジオ収録が気分転換になってます。マブヤショーの写真を添えてということで龍神マブヤの写真ですね
1: すごいね。
0: すごいですね。なんか懐かしい。
1: 懐かしいね。これマブヤショーさ、うん、あのゴールデンウィークは埼玉の、毎年やるところでもやってるけど。

0: 大忙しだな。
1: すごいですね。
0: 結構大変らしいよ。あれ息も吸えないしさ、体力勝負でさ、なんか酸素のさ、これシューってやるのを持って行ってからさ、埼玉のショーやってるって言ってたよ。
1: すごい、息できないんだこれ。
2: そのぐらい大変だ、
0: ね、全部あれかな、全部覆ってるから熱いっていうのもあるのかね。
1: 大変ですね。これミキさんがこうやってた時も、うん、そういうこういうショーとかってありました？
0: やってた、めっちゃやってた。
1: へ
0: ー。もうさ、あのスーパーのこの上、はい、エレベーターとかのもう3階もずっと4階もいっぱい人が見てた上から。もう最初は全然さ人いなくてさ、うん、どうするかやと思ってたのにテレビドラマが始まった途端にめっちゃいっぱいなって何千人とか来てたよ。
1: へ
0: ー。思い出してまいりましたな終わってから子供にね、うん、悪役だからってお腹蹴られたりしたよ。許さんと思って
1: 本当ですか？
0: そう、
1: やばー。
0: もうマングチュー可愛いっていう人もいるけど、悪役だから叩いてくる子供とかもいるんだよな。
1: いや
0: 可愛くないって許さんって思ってましたね大体は可愛い子供だったけどねいいですね。
1: いいですね、うんうん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、続いてミキさん、ミーノ、かまどおばあさん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: エンデューロヒロです。
2: あ、どうもありがとうございます、うん、いつも。
0: 自分はバイクは山走るし、釣りも渓流釣り、うん、なので大概週末は山にいるからいい気分転換にはなってるけど、
2: うん、
0: どちらもハード。釣りは15キロぐらい沢を歩くので3000カロリー、
1: うん、
0: バイクに至ってはハードすぎて8000カロリーは消費します
1: やば
0: すごいもはや気分転換になってるのかどうなのかわからない感じです、
1: うん、
0: 土曜日になると明日バイクか、うーんって気分になりますちょっと嫌になってるやし釣りはいいけどバイクは57歳のやることじゃないっすよ、うん、釣りもソロだと気分転換になるけど若者と行くとサクサクと沢登っていくからバテバテまあ若い子たちと遊んでるから細マッチョが保たれますけどね。6月14日にレースがあるけど、それでレースは引退かな。以降は気分転換程度に走れればいいけど、周りの若い子が黙ったらんだろうねということで、バイクっていうとこのツーリングとか走ってるだけと思ったら結構レースなんですな、うん、
1: ガチのやつでしたね。
0: ガチですね、
2: まあ、バイクだけのレースもあるからね。
0: そうだね、うん、あ、結構きついんだあれ。
1: すごい
0: 飛んでるね。
1: 写真でね、
0: 写真飛んでるな。
1: 飛んでますね。
0: あー、魚も結構本格的に釣ってんだ、
1: うん、いいですね。
0: エマちゃんの言葉を借りればやらなければいいんじゃないのっていう
1: 確かに。
0: あ、でもいいですよ、
1: うん、
0: さっきの沖縄タイムスの新聞でも40代で初めて34年、
1: うん、
0: 84歳かなっても体育拳やってるっていう
2: すごい
0: おじいがいたわけさ、うん、
2: すごい
0: 剣装でやってるって無料で、
2: うん、
0: エンデューロライダーのヒロさんもそれですね、
1: うん、そうですね、そうかもしれないですね、うん、
0: あのおじいさん80代だったからあと30年いけますいいじゃないですか。
1: いいですね、ありがとうございます。
0: 頑張ってください。疲れない程度で、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ミキさん、ツイキャスが
0: 切れました。
1: はい、
0: あ、いや、
1: いつから切れてるか分からんけど
0: 確かにみんな放置されていたすいませんね、結構皆さんメッセージ読みましたよ、うん、
1: YouTube で聞いてください
0: はい、
1: はい、続いてラジオネームうどんけん大好きさんです。
0: はい、
1: 私は YouTube を見ることが大きな気分転換です。
0: お、
1: 嫌なことがあっても動画を見て忘れたいですということで、あの YouTube、 YouTube ではないのかな、うん、あの SNS で自分よく見る動画があって、
0: うん、
1: あのパンダが落ちる動画とかパンダが転ぶ動画とかがめっちゃ可愛いんですよ。
2: かわいそうに
1: 本当にあのパンダの動画が大丈夫かな、
0: 大丈夫
2: 大丈夫、
1: パンダの動画めっちゃ好きで、
0: うん、
1: あれ結構癒しですよ。
0: なんかちょっと

0: たことあるかも。なんか結構呪い感じで、コロ、コロ、トローみたいな感じで転がっていくやつでしょ。
1: そう。とかもう木から普通にパッと落ちるやつとか。走って急になんか前転したりとか。めっちゃ可愛いんですよ。そう。見てみてください。
0: 癒されるんだ。
1: 癒されます。
0: え、パンダってさ結構どう思うなんじゃない
1: だと思いますあとちょっとビビリ。
0: あ、そうなんだ。
1: ビビリです。
0: トロいんだ。
1: トロいしビビリです。かわいいですよ。
0: YouTube ね、
1: なんか YouTube 見ます。
0: ラジオ人生相談の YouTube をあさって聞いてるんですよ癒されるなんか変な人が本当に真剣に変なことで悩んで相談してる感じがめっちゃウケる結構人の悩みって聞いてみたらくだらなすぎて自分の悩みがだいぶ晴れますね。あ、私の悩みもくだらないって思えますね。
1: そうなんですね。
2: 私の悩みは大したことないと
0: 思えるわけよ。お、面白いな。カマドーバって悩みある？
2: あんまりないです。
0: あんまりない。
1: なさそう。
0: なさそうだけどね。
2: 悩まないようにしてます。
0: ああ、そうなんだ。なんで？
2: え？
0: なんで？
2: 人生生き生きと生きたいために。
0: あ、やっぱ生き生き生きてる方がいいですか？
2: はい。
0: あ、嘘。なんで？
2: それがプラスになるから。
0: 何の？
2: 人生の、
0: あ、
2: 生きるための。
0: あ、そうだな。
2: 悩んでいたらつまらん。
0: そうだよねそうなんだよね、うん、思ういいですな。うどんけんさん、うん、YouTube の動画をパンダとラジオ人生相談おすすめです
1: おすすめです
0: 続いて、
1: はい、
0: チャオカさんから今日のテーマ気分転換パート2ということで、
2: いつもありがとうございます
0: AI の生成画像が送られてきてますFM 小座の放送で気分転換でドーナツを大量に食べてくつろいでいたよ食べ過ぎたよバイバイということで、私とカマドーバーが勝手に食べ過ぎて怒られてる私にも似てないしカマドーバーにも似てない。
1: だからよ
0: 結果です。はい、続いてです。
1: はい、続いていきましょう。
0: はい、
1: おはよろレイティー。
0: よろレイティ
1: ー。ミキさん、ミーノさん、アンドかまどねさん。塩ビッパイプの後ろで、これなんて読むんだろう。
0: ダミンかな。
1: ダミンをむさぼる。やるうすらネオンです難しい。アクション映画、オカルト映画、ホラー映画を見る最高の気分転換。もう一つはチビ描いて粉出すことハッシュビレな。ホラー映画いいですね。
0: あ、
1: ホラー映画自分も好きです。
0: あ、本当、はい、見れる。
1: 見れます。ホラー映画見て笑うタイプです。
2: 怖くない？
0: あ、でもさ、あれって意外とあれだよなそんなことねえだろうってなるよな。
1: それか、出てくる瞬間がだいたい予想つくんですよ。
0: あ、
1: で、その出てきた時の表情を見て笑っちゃうんですよね。
0: あ、本当の幽霊ってあんなじゃないと思うけどあんな分かりやすく出てこられたら分かりやすくていいけどね。
1: 確かに確かに、それはそうかもしれない、
0: ね、なんかさ、演劇でさ、うん、ホラーの演劇をやったことがあったわけ、
1: うん、
0: プロパンセブンのケータリンさん脚本で、
1: はい、
0: 演出で、うん、なんかホラーをやったんだよ。花嫁でさ、ホラーになるわけ。で、なんかこうブリッジとかしてケタケタケタみたいな役をやったわけ、
1: はい、
0: それを参考になるからって言って、なんかホラー映画これを見てって言われた時があって、
1: うん、
0: 見たものがあるんだよ。めっちゃ有名なやつだったけど名前忘れちゃったんだけど、
1: いや
0: めっちゃ爆笑して
1: へ、
0: 面白かったんだよな。それ思い出した今。
1: 気になる、
0: うん、昔からお母さんたちがさ、兄弟でさ、オーメンとかさ、いろいろテレビで、あ、家で見る過程だったわけ。
1: あら、
0: だからホラー映画あんまり好きじゃないんだけど、
1: うん、
0: そういえばあれ面白かった
1: へえ、気になりますねその映画
0: ね、
1: うん、
0: みのりちゃん、おすすめのホラー映画ないですか？
1: おすすめか、うん、なんだろうな、犬鳴村っていうやつを一回見たことあるんですけど、
0: それ聞いたことある。
1: ちょっと

0: 怖かったです、
1: ね、あ怖い、うん、面白いやつがいい、
0: 面白いやつ、うん、面白いやつだったら黒百合団地とか、
1: 黒百合団地
0: は面白かったですね、はい、
2: 怖いのを見て夜は寝られる、
0: 全然寝れますあと事故物件とかも面白かったです。
1: あ、何それは映画、
0: 映画、はい、映画です
1: 。なんか本とかね SNS でね見たことあるけどね、
0: それも面白かったです。
1: 見てみよう、
0: はい、
1: あんまりホラーね見ないんだけど見てみよう。チビ描いて粉出すのは内緒にしといてくださいメッセージありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: 続いて、
0: はい、
1: ミキさん、かまどおばあさん、ミキさんのミーノンさん、リスナーの皆さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 生放送お疲れ様です。オアシスネーム武蔵です、
0: うん、
1: 本日のテーマ気分転換。ツイキャスでラジオや個人の方々の配信を視聴したり、うん、YouTube、U-NEXT、Netflix、アマプラで特撮アニメ映画を視聴したり、Nintendo Switch やプレステ5でゲームしたり、美味しい料理や美味しいスイーツの趣味の食べ歩きをしたりして気分転換しています。すべてを使い尽くしてるね。すべてを使って気分転換をしようと頑張っている もはやこれ気分転換なのかなんか日常になってる。
0: 確か
1: にミーキーさん、かまどおばあさん、ミーノーさんの気分転換はどんなことをしていますか、うん、おすすめの気分転換があれば教えてください、お願いいたします、ということで、
0: はい、ありがとうございます。どうですか、
1: いろいろ今までいろいろ話してきたけどね、
0: うん、
1: 気分転換は一応私車の移動が多いのでね、うん、このラジオを聞いたり YouTube 聞いたりすることも多いし、
0: うん、
1: 音楽も聞くしドライブもします、うん、最近は去年一昨年ぐらいから編み物を始めたので、それがだいぶ気分転換になってます。なんか集中して何かをすると脳みそが整理されて気分転換になるようで、
0: へえ。
1: 台本読む前とか何かをする前に編み物1個 やったりしますね。脳みそが整理される、
0: すごいですね、うんはい、
1: おすすめ、
0: ぜひやってみてください、
1: 編み物してください
0: はい、
1: はい、
0: あといつあのちゃんかさんから来てますね、
1: はい、
0: 気分
2: いつもありがとうございます
0: パート3、気分転換と思いきや休憩してる2人ということで、
1: あーこれいいですね、
0: がっつり寝てますね、
1: これいいね、
0: これかまどばがっつり
1: がっつり見て寝てるよ、ミキも寝てる今、多分みのりちゃんしか喋ってない感じですねこのところだというとね、
0: 確かにそうですね、
1: あいいですね、やる気のない2人ラジオに不向き
0: もっとやる気出してこう
2: ぐっすり寝てる、
1: ぐっすり寝てるな、
0: かまどばがっつりですね、
1: がっつり寝てるない
0: いじゃないですか、かわいい画像、
1: うん、2人寝てもね、もう1人みのりちゃんいるから大丈夫
0: な寝ないでください
1: メッセージありがとうございます、
0: 皆さんありがとうございます、はい、それでは1回ここで CM いきます。
3: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
4: Words Hair Design、 髪に優しくあなたに合ったヘアデザインをご提供、雑誌や広告なども手掛けるプロのヘアメイクをあなたの髪でお試しください。パークアベニュー通り信号近く、ワルツヘアデザインで検索。
5: はーい、行くよー。
6: お、
5: お、かわいいね
7: いい笑顔だね
8: お子様の健やかな成長を第一スタジオで残しませんか。写真を撮るなら第一スタジオ
9: FM コザ緊急告知。 FM コザでは局を支えてくれるスポンサー様を大募集しています。大変お安く予算に応じてオリジナルラジオ CM が流せます。県内県外を問わず募集中、企業さんでも個人さんでもお気軽に連絡してください。 934-8653 FM コザまで。
10: 就労支援サービスジョブボンド、私たちは障害者の働くを当たり前にすることを目標にしています。私が伸びれば自分が変わる、みんなが変わる、未来が変わる。 979-9488 就労支援

0: ービスジョブボンド。
1: パッソパッソパッソ行こう、スペアリブを食べに行こう。キッチンカーで出来たての料理が味わえる。テイクアウトはもちろん、貸し切り出張も行っております。まずはフードトラックパッソで検索。

0: 刻は9時53分を回っています。あともう少しで放送終わろうとしてますけれども、はい、何か喋ることある人お知らせがある人ない。
1: お知らせさっき言っちゃったからね。
0: 言ったね、
1: はい、
0: じゃあカムドーバーの最近の歌でも聞こうかな。
1: お
0: こんな少ない時間で無茶ぶりしちゃ悪いかな。なんかさ、カマドーバーのさ、うん、たまに歌のコーナーをさやりたいんだけどさ。
1: いいじゃないですか。
0: 前2回ぐらいね子守歌を歌ってくれ、
1: はい、歌ってくれ、
0: なんか最高だったからさ2、3週間に1回
2: ね。わからんま
0: あ、そうそうそれそれ、ホイヤーの歌、
2: ウプンプルガードホイヤ
0: ー、それそれ、
2: ワルタルドホイヤ
0: ーホイヤ
2: ー、わからんおやほいや
0: ほいや、
2: パイバルイんけどほいや
0: ほいや、
2: ウプダクショクガドほいや
0: ほいや、
2: ワルタルドほいや
0: ほいや、
2: ニニジュガムテほいや
0: ほいや、
2: カカクンカティほいや
0: ほいや、
2: タクヌティカティほいや
0: ほいや、
2: ファシビシウキヨホイヤ、ナカジュガムテホイヤ、フティンノブシュカティホイヤ、タクノフィカティホイヤ、ファシビシウキヨホイヤ、もう寝ました。
0: ウィキこれが大好きでさ、
1: 自分もいいですよね、
0: とっても最高だよ。これ私が歌って覚えて歌ったとしてもこんな味出ないば。
2: だって昔はもうお母さんは畑行ったら来ないさ、夕方しか、子守大変だったのよ。もうパンパースもない時代だから背中はもうおしっこ臭い。子守してもう学校も行けないよ、ほとんど。
0: そうだよね、
2: いとこたちとかをね子守したり。
0: すごいね、カマドーバーのあれだね、流れは逆流してんだね大人になってやることを子供のうちでやって、うん、あの子供のうちで入っとくのを70歳になって入っとくの。
1: 確かに確かに
0: トータルで全部やってんだもんね、はい、すごいよね。
1: すごい
0: で、歌のよコーナーもたまにやりたいなと思う、うん、ね、
1: はい、うん、
0: また来週も楽しくおしゃべりしましょう、はい、お相手は上条美希と
1: ミノと
2: トマドーバーでした。トーティースーディカップ、
0: スーディカップ。
3: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: やんばるさんハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鳥の丸焼き、かけごっこハウス。
5: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。03-6380-0166、全国若年認知症協議会。
6: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
7: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所。

0: 苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。
3: そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
4: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
5: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
6: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
7: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
8: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325チュラサンハウス。
9: スマホ落として割れちゃった。
10: それならスマホ119にお任せください。
9: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
10: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
11: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。

時刻は10時を回りました。このお時間は FM ギノワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りいたします。お届けするのは FM ギノワンの佐藤真奈です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組では、地域の防災防犯意識の向上を図り、いざという時において冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的です。できる限り地域に根ざした様々な情報をお伝えいたします。この番組ではご意見ご感想を受け付けております。防災防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど些細な情報でも構いません。メールアドレスは797@fmginowan.com。 FM ギノワンでは YouTube ライブ、ツイキャスにて映像と音声も配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができます。そしてサイマル放送リスンラジオもスタートいたしました。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらからお聞きください。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオより全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲していただきお聞きください。こちら完全全編同時放送でお楽しみいただけます。そして本日は第2週目ということで、ギノワン市の防災危機管理室よりゲストをお招きしてお伝えしていきたいと思います。それでは一旦 CM です。

0: 美味しいお水を年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に

0: 負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
1: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
2: はい、ということで、ですね、本日は防災危機管理室より2名をお招きしてお話ししていきたいと思います。では早速自己紹介お願いします。
3: はい、私宜野湾市防災危機管理室の、アハレンと申します、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
4: はい、宜野湾市防災危機管理室の下里と申します。よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。これ下里さんは2回目ですね、ラジオ
4: で。そうですね、2回目です。
2: よろしくお願いいたします。
3: はい、先月やったけどどうしよう、
4: ね、はい、とまだまだ慣れていないので緊張しています。
2: そうですよね、やっぱ科っていうかこの部署が変わると全然違いますもんね。
4: そうですね、
3: やり方も全然違う、はい、
2: そうですよね、なんか毎年移動があって大変そうだなってこのしかも知らぬ間にね、結構急に移動になったりしますもんね。
3: そう、移動なったんだとかでよく聞かれたりする。
4: そうですね、
2: あ、そうですよね、
3: どこ来たのみたいな、
4: 今どこにいるのっていう形で
2: ですよね。
4: はい、
2: はい、ということで、ね、ぜひラジオも慣れていっていただけたらなと思うんですけども、はい、では本日もいろいろちょっと宜野湾市からお知らせということで、
3: はい、はい、お知らせというところではまあなんですけれども、実はもうまず最初にですね、梅雨の時期が、
2: はい、
3: 近づいてきたというかもう入ってしまいました、
2: ね、そうですね、ゴールデンウィークね、入りましたね、
3: はい、ゴールデンウィークの、今年は5月4日頃にですね、
2: はい、
3: 梅雨入りをしたっていうところで、ゴールデンウィークの入った時には結構雨模様な感じだったんですけど、
2: はい、
3: なんか今日晴れてますね。
4: そうですね、
3: どんだけなんか例年もう梅雨入りしたらずっと雨降ってるイメージあるんですけど。
2: そうですよね、
3: 今年はなんかそんなに、
2: うん、
3: まとまった雨というかそういうのはまだないかなっていうところではあるんですけれども、
2: うん、
3: もうちょっと入ったっていうところでちょっと梅雨の、傾向と対策等々を、はい、ちょっとお伝えしようかなと思ってます。
2: はいはい、
3: はい、まず、まあ、やっぱり梅雨入りってなるとやっぱずっと雨が降り続いてバーってなるっていうところがあるんですけれども、
2: はい、
3: 特にですねこの、まあ、雨が降り続くのは梅雨だからし梅雨前線があるからそうなんですけど、うんうんうん、まあ、それプラスですね大雨が長時間降り続く状態っていうのが最近はちょっと増えてきていて、
2: ま
3: あ、よく最近よく耳にすると思うんですけど線状降水帯。
2: ああ、はいはいはい、いきなり
3: そうそうそう、積乱雲なんかこのゲリラ豪雨って最初ら辺は言われてたんですけど、はい、この積乱雲が、できてでここがガーって大雨降って、
2: はい、
3: でそれで終わりだったのがそれがずっと続くっていう感じですね。積乱雲が列をなしてずっと同じところに超豪雨バーって降っちゃうっていうところがあって、はいはい、この線状降水帯っていうものができてしまうとかなり、
2: はい、
3: 局所的に、
2: はい、
3: 浸水害とか大雨の、被害っていうのが多くなる傾向に あります、
2: はいはい、
3: でまあ、ちょっと最近の事例で言ったら、
2: うん、
3: おそらく多分起こったであろうと言われているのが、
2: はい、
3: 令和6年度の、北部の豪雨があって、
2: うん、はいはい、
3: かなり、
2: あ、そうでしたよね、
3: あれも多分この線状降水帯ができたんじゃないかって言われていて、やっぱりそう局所的にいっぱい雨が降ってしまうよっていうところが原因で、
2: はい、
3: 危険な状態になるのがこの線状降水帯っていうものになってます、
2: うん、
3: だから最近は気象庁もこういうのを予測できるようにななってきているっては言ってるんですけど、やっぱでもわからない、はい、精度は確実なものではないので、うんうん、まあ、そういう雲が

0: 続いてるなとかっていうのが見えたら、
1: はい、
0: ちょっと川からはちょっと離れたりとか、
1: はいは
0: い、いつも浸水してるようなところからを離れたりするっていうのは非常に重要かなって思います。はい、なのでこの、まあ、最近ではですねこの線状降水帯っていうのが結構、
1: はい、頻繁に
0: 起こっている。
1: なんか今日のニュースで県外はなんか結構なんだろうすごい雷雨だったみたいなニュースをやってて、やっぱり線状降水帯がいきなり発生して、
0: うん、
1: すごいなんか結構大雨になったっていうニュースを今朝は見てたので、
0: はい、この沖縄気象台とかのホームページに行くと、
1: はい、
0: 雨雲の動きっていうのが見れたりするんですけど、
1: は
0: い、その中で線状降水帯を表示するとかっていうのが出てきたりするので、そこも参考にしながらこの雨の動きっていうのは、
1: うんうん、
0: この時期は注意深く見ていただきたいなっていうのが、まあ、私たちの防災機関理事の、
1: はい、
0: まあ、ちょっと周知事項ですかね、
1: うん、
0: やっぱり梅雨時期には特にこのやっぱり天気予報っていうのは確認していただきたい、
1: はい、ああちょっと梅雨だからって安心せず、
0: そうですね、雨の時期だ、普通の雨の時期だじゃなくて、こういう災害が起こりやすいよっていうのも想定しながら、まあ、こまめに、
1: はい、
0: 天気予報っていうのは確認いただきたいですってところですね。はい、
1: はい、そうですね、いきなり、でも沖縄の梅雨はもうなんか雨があんまりちょっと降ってなくて、ダムもちょっと心配ではありますけど、
0: うん、
1: これからもねなんか晴れるのかなって来週ぐらい、
0: そう、
1: うん、
0: 今私もちょっとこの気象台の部分見てるんですけど、この気象台の、ホームページのですね防災情報、関連のところに行くと早期注意情報っていうのが載っています。はい、でそこから宜野湾市の状況も見れますので、
1: はい、
0: ちょっとまあ見ていただきたいんですけど、
1: はい、
0: もうこの早期注意情報って何なのかっていうところなんですけど、
1: はい、
0: 今後何日後に大体、うんうん、警報が出そうな確率が中程度ありますよとか、
1: はいはい、
0: 高程度ありますよとかっていうのが指標で見れるんですよ、うん、
1: はい、
0: なのでその辺をちょっと確認、まあ、でも参考程度になんですけど確認することができますよっていうところなんです、はい、なのでこれを今見てるんですけど、
1: はい、
0: 14日も15日もこの早期の大雨情報っていうのは全くついてないので、
1: はい、あ、そうなんだ、
0: 今年梅雨入ったけどなっていうところではあるんです。
1: そうですよね、
0: なかなか、まあ、でも梅雨は分からない、いきなり雨降ったりするの、
1: はい、
0: 今のところはないんですけど、
1: うん、
0: ここら辺を参考に、注意深く見ていただければなと思います。
1: そうですね、はい、やっぱりいきなり、まあ、こうやって雨降った時に車、
0: うん、
1: とかこのちょっとなんだろうな、なんて言うんでしたっけ、この道が
0: 下がってる、
1: 下がってるところって
0: アンダーパス、
1: アンダーパス、あちら辺とかも気をつけないといけないですよね、やっぱり
0: 宜野湾市内だったらよく、うん、ちょっとした雨でもすぐ浸水する場所があってですね、
1: はい、
0: それが国道330号の、
1: はい、
0: 宜野湾記念病院のところなんですけど、
1: はいはいはい、
0: 大雨降ると結構すぐ浸水しやすい、
1: あそうですね、結構
0: 道路が冠水ですね、
1: はい、
0: 冠水をする、しちゃうので、
1: はい、
0: そこはちょっと注意していただきたいなというところですね。
1: あなかなかね気づけなくて突っ込んじゃうパターンもあるので、やっぱよく通る道は確認しておいた方がいい
0: ですね。そうですね、多分宜野湾市に住んでいる方は大体、
1: はい、
0: あここ結構浸水してるなとか、
1: うんうん、
0: 冠水してるなっていうところは当たってます。
1: 冠
0: 水しやすい場所なので、
1: はいはい、
0: 雨降ると冠水しちゃうよっていうところになってます。
1: お、
0: はい、そうですね、
1: うん、
0: あとこれに合わせてですね、
1: はい、
0: 私たちが、うん、気象情報っていうのが、
1: はい、
0: 今後今はですね、まあ、土砂災害とか洪水、うん、浸水害とか高潮害っていうのを危険だと避難のタイミング

0: を合わせて、
1: はい、
0: この種類で気象庁が、警報を出すので、
1: はい、
0: それに合わせて私たちもレベルに合わせてですね、高齢者等避難っていうものだったりとか、
1: はい、
0: 避難指示っていうものを出したりするんですけれども、
1: うん、
0: これが実は5月の29日から新たに情報が変わることになっているんですよ。
1: へ
0: ー、はい、でそれもちょっと含めて合わせて今日お伝えしたいなっていうところだったんですけれども、
1: はいはいはい、
0: はい、今までこの注意報と、
1: はい、
0: 警報とでその上っていうのは細かく決まっていな、うん、全部決まっていなくて、
1: はい、
0: 例えば大雨警報の中でも、
1: はい、
0: 土砂災害だったら、
1: うん、
0: 大雨警報の括弧土砂災害っていう区分があったんです。ちょっと分かりにくいです。
1: あー、なるほど。
0: でプラスで、
1: はい、
0: 大雨警報かっこ浸水害っていう、
1: ちょ
0: っと大雨警報だけどどっちなんだろうっていうところがあったんですけど、はい、5月29日からはこれが全部分かれて、
1: うん、
0: 4つに分かれております。
1: う
0: ん、河川氾濫と大雨と、土砂災害と高潮っていう区分に分けられて、
1: はい、
0: それぞれで注意報、警報で危険警報で特別警報っていうこの4段階に分かれる形になっています。うん、はい、で、こちら細かくは、気象庁のホームページでも特設ページが出ておりますので、
1: はい、
0: そちらも確認いただきたいんですけれども、まあ一応基本的に気象情報自体が変わりはするんですけれども、今まで通り住民に、
1: はい、
0: 私たちが指示するタイミングっていうのは、
1: うんうんうん、
0: 警報の時から、
1: うんうん、
0: 行動自体は変わらないんですね。なので警報レベルになると高齢者等避難っていうものをよく出すことがあるんです
1: けど、ああ確かに、はい、
0: はい、多分見たこと
1: ありますね。
0: 高齢者等避難っていうのが、うん、この避難に時間を要する方は、普段の行動をちょっと見合わせたり、危険を感じたら自主的に避難をしてくださいねっていうものを、うん、警報が出たら私たちは発表するようにしております。
1: はい、なるほど。
0: なので絶対に逃げなさいよというわけではなくて、こういう状況になってるので、
1: うんうんうん、
0: 避難にちょっと時間かかる方は安全なところに行くように
1: はい、
0: ちょっと注意してくださいねっていうのを出す形となっております。う
1: んうん、確かに雨とかってなるとちょっとタイミング間違えると外に出る方が危険だったりとかあるから、その特に高齢者とかこの、ね、気をつけないといけないですね、このタイミングという
0: のは。そうなんです。なんていうんですかね、沖縄ってなかなかあんまり浸水害っていうのがないので分かりにくいかもしれないんですけど、例えば大雨が降り続いたらいつもは普通に歩けるところが、
1: はい、
0: 急に泥水で見えなくなる状態になって、うん、水が溜まっちゃうっていうところがあります。
1: はいはい、
0: でそういうのがあったら基本的にはもうそこを通らないようにするっていう感じですかね。まあ、イメージ的には膝ぐらいまでもう水が溜まってたら、はい、そこは
1: やばいですね。膝はすごいですね。
0: そう、
1: 見たことないな。
0: 結構、
1: はい、あります
0: 本土では結構こういうのが多くて、
1: はい、
0: なのでそういう場合は
1: はい、
0: もう無理に移動せずに、
1: うん、
0: 自分の建物の中の高いところに、
1: はい、
0: 2階に逃げておくとか、
1: うん、
0: そういう部分で対策をしていただけると非常に、うん、安心かなっていうところではありますね。
1: はい、
0: なのでこれからはやっぱり雨がどんどん降ってくるので、うん、この気象情報も、うん、変わりますので、
1: はい、
0: ぜひ一度ホームページ気象台のホームページを見ていただいて、
1: はい、
0: どういう風なものになるのかっていうのをちょっと

0: 確かに何の対応してもらいたい
1: んだ来週月曜日午後に防災機管理課行ったら対応してもらいます、何かどういうものかはまた、まあ、来ていただいたら、
0: はい、
1: あの対応は窓口でさせていただきたいと思いますので、はい、まあ、ちょっとできるものできないものあると思いますけど、
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: こうやってなんか突然来たりするんですか、なんか市民の方がとか防災危機管理室に。
1: ありますね、防災マップちょうだいとか、
0: はいはいはい、
1: ね、窓口とかでもね。
2: そうですね、
0: へ
2: ー、前市土砂災害区域に指定されているかとかっていう確認を、うん、
0: 確認を、
2: まあ、はい、取られたりしますね。
0: あ、そうなんですね、ありがとうございます。
1: 結構あの例えば、うん、ここの土地って、
0: うん、
1: あのまあ、区域に指定されていないけど過去にどういう災害がありましたかとかっていう調査とか、
0: あ、過去になんかあった
1: 確認とかはしに来たりとか結構あります、
0: ね、あ、そうなんですね、
1: はい、でそれを私たちはお伝えして ここではこういうのがあったりなかったりっていうのを伝えたりしますね、
0: うんうんうん、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: ということでね、まあ、この梅雨の時期に入っていきなりねやっぱり雨がとかこのゲリラ豪雨とか、ね、
1: うんうん、
0: この積乱雲ができてっていうのがまた増えてくるので、
1: はい、
0: あの海に、ね、入る方も多分多いと思うので海開きもしてね、はい、うん、暑くなってそういう時にやっぱり注意が必要かなと思いますので、
1: はい、そうですね、
0: レジャーも増えて、
1: はい、レジャーも増えてくるのでそういう時はあの、はい、海での、あの、うん、注意もしていただきたいな。
0: だから沖縄あんま川がないからこの最近もニュースでやっぱり県外の方は川に流されてしまってっていう本当に悲惨な事故のニュースを見ることがあるので沖縄もねもし川遊びとか、まあ、海もそうですけど、はい、このいきなり、ね、水量が上がったり してしまうっていうのもあって、うん、私あんまり川とかで遊んだことないけど本当に流されちゃうみたいなので。
1: あ、そうなんですね。なんかあの急にあの深くなってなるところとか、
0: はいはい、
1: あとはやっぱりあの何ですか、上流で雨が降って、
0: うん、
1: でいきなりあの傘が増して、
0: はいはい、
1: 流されるっていうのは、うん、沖縄ではあんまり見ないけど、
0: うん、
1: 本土の方
0: ね、
1: そういうのがあったりするっていうところで、
0: そうそう、
1: 水害、あの川、河川の水害っていうのは結構あったりします、
0: ね、そうですよね、だからニュースで見て、うん、あ、でもこれからね海に入る方も多いのでぜひ気をつけていただきたいなと思います。そうですね、他にあお知らせ大丈夫そうですかね、そろそろエンディングですが。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: もうでもあのこのもう一番はあの5月29日からもう本当に気象今まで出していた情報に新たに、
0: はい、
1: 危険警報っていうのが、
0: 初めて
1: できますので、そこをあのちょっと注意深くあの皆様に分かっていただきたいなっていうところでございます。でちょっとすみません、あのこのどういう行動になるのかっていうところをお伝えしたいんですけれども、
0: はい、うんうん、
1: まず注意報については基本的にはあの避難行動やを確認したりとか、避難場所や、避難ルート、避難のタイミングなど、
0: はい、
1: そういう部分をちょっと確認しましょうね。もしかしたら次にあの警報になるかもしれないかなっていうところのこのちょっと危機意識をちょっと高めるよっていうのが、
0: はいはいはい、
1: まあ、注意報のところになります。で、もう警報のレベルになってくると私たちはあの、うん、この何ですかね、避難に時間を要する人は早めに避難してくださいねっていう注意喚起をする高齢者等避難っていうのを発表します、
0: はい、
1: でこれを発表したら、今みたいに、うんうん、あの早めに避難できるようにしておくっていうところになります、
0: はい、
1: で、この危険警報っていうのは今までの、まあ、土砂災害警戒情報ってちょっと警報の中でももう何か災害が逼迫して起こりそうな状態っていうところになるので、
0: はい、
1: 私たちはこれが気象台が出したら、
0: はい、
1: あのこの出された区域の方たちに、
0: はい、
1: ちょっと避難指示を出してで自主避難所をオープンしますので、
0: はい、
1: それをそこに避難するように促すっていう形になります、
0: ね、そうですね、なんかいろいろなんか注意報とか警報とかなんかいろいろありますけど、
1: はい、このように、
0: はい、
1: 3つに変わりますので、
0: はい、
1: ぜひあの中身を見て

0: ちょっとあの図がないので言葉だけで説明するととても難しいんです、
1: うん、これどこで見れるんですか図は。
0: 気象台のホームページに行ったら見れる、
1: はい、うん、これはなんか変更された理由っていうのはなんか簡素化されたとかなんか分かりやすくなったとか。
0: そうですね、もともと気象の情報が分かりにくかったと、はい、いう部分があって
1: 確かに
0: それぞれ の災害ごとにレベルをちゃんと基準に、はい、さっき言ったみたいに大雨警報の中でも括弧土砂災害であったりとか括弧、浸水害とかなんかこうごちゃごちゃしてたので、それを一目で大雨の、警報、大雨の危険警報、段階をそれぞれ縦割りで区切ったっていうところですかね。
1: ちょっと新しく変わったので、
0: そうちょっと分かりにくいかもしれない
1: です。確認はね、図で見た方が分かりやすいのかな
0: そうです、ね、
1: 思いますので、はい、ちょっとそっか確認した方がいいですね。新し
0: くそうですね、気象庁のホームページで、はい、見れますので、はい、ぜひご確認いただければと思います。はい、5月29日からなので、それまでは、はい、これまで通りの、
1: あ、これからなんですね、
0: はい、まだ運用はされていないです。
1: なるほど、
0: 2週間後今日重要なので、
1: はい、
0: 2週間後から、はい、開始されます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、ということでお時間になりましたので、本日は宜野湾市防災危機管理室よりゲストをお招きしてお伝えいたしました。また来月6月ですね、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、本日はありがとうございました。

0: 館サンフティーマ。毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
1: 防音工事ならお任せ、株式会社サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーン。

0: 殿下、宮城殿下。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップ。

0: ップ宜野湾上原店まで。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
3: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
4: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
5: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
6: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: 晴れの日はノボテルで。お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: 島唄ライブが楽しめる居酒屋昭和村。沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内。沖縄料理はもちろん、新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら四万十気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く。詳しくはホットペッパー昭和村で検索。
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
4: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
5: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
6: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
7: ガーン、家電が壊れた。
8: そんな時は
7: ウッホウッホ、
9: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
7: 来たゲジゲジさん。
9: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
8: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら

0: 宮城電化うほうほ。
1: キャー、スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
7: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
8: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
9: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
10: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM 宜野湾より11時をお知らせします。

0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
3: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
4: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
5: 人生をもっともっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
6: キリスト教の本なら何でも見つかる。キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
7: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
8: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
9: ダブルツリーバイヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン。

0: 5月23日から開催。
1: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 宜野湾で放送中。みんな聞いてね。
2: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか。子供の頃からアトピーで薬が手放せない。病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。 BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: ハイタイニヌファやイビン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
0: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
3: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
0: サンサンサワハウス。
4: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
5: マンゴー？
4: おじいさんは光る竹を切ってみるとそこにはマンゴーが。
5: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
4: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281中地フルーツファーム。
6: 何食べたい？
7: お肉。
8: 牛角カルビとダブルタンボ。
9: 黒糖サツバター。
8: おいしい。ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
10: おいしい。やってる
11: 牛角茶炭店、好評営業中。
12: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
13: おなは薬局。
14: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
13: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
15: 妊活について相談したいな。
13: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
16: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
17: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
18: お、わかった。このメニューは喜び。
17: 喜びが集まる場所。

0: ふるさと居酒屋喜び。
1: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
0: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった。このメニューは喜び。
0: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: FM ギノワをお聞きの皆様、こんにちは。ギノワ市長の佐木松です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。ギノワ市長佐木松がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッ。

皆さんこんにちは。時刻は12時1分を回ったところです。この番組は、昼ラジ宜野湾ヒルズ通りにある FM 宜野湾より約1時間本日も佐藤真奈がお届けいたします。この番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。またツイキャス、 YouTube、 はい、あとはアプリだとリスラジーでね、全国どこにいても聞けますので、はい、ぜひ皆さん聞いて FM 技能アンテ検索していただければなと思います。では今日も始めてまいりますということで、もう木曜日来た、早いですね。なんとね、実は今日木曜日でしょ、で明日ね金曜日もね私昼ラジやるんですよ。ゆうこちゃんが今ちょっと韓国に飛び立ってて今週ちょっとお休みなので、明日はちょっと佐藤真奈がまた、はい、なんかデジャブかなって思うぐらい出てくると思いますが、はい、お昼の顔として、はい、やっていきたいと思います。でもね1時間もこんなやってねラジオで話せるのはありがたいことなので、明日もねよろしくお願いいたします。ゆうこちゃんの韓国の話もね帰ってきたらいろいろ聞きたいなとちょっとワクワクしてるんですけど、いいな韓国。でも韓国の食べ物ってめちゃめちゃ美味しそうだから、やっぱ最先端じゃないですか、食の流行りというか。だいたい韓国で流行ったものが今ね日本に入ってくるでしょ。だからなんかこのゆうこちゃんは韓国にね留学何年3年ぐらいしてたって言ったのかな。だから、私多分韓国に行ったら佐藤真奈はね韓国に行ったら絶対太っちゃうと思うっていう話をしてたわけ。辛いのも好きだし、韓国の麺とかも美味しそうじゃないですか。で焼肉も美味しそうでしょ、サムギョプサルで、ビビンバとかさ、ああいう冷麺とかも美味しそうだし、スイーツも美味しそうじゃないですか。だからもう絶対太っちゃうって言ったら、ゆうこちゃんもねもう留学中めちゃめちゃ太りましたって言ってたから、

やっぱりなんか住むのは危険な気がする。やっぱり美味しいものが溢れてると、でさ、大人になるとやっぱ自分で自制しなきゃいけないじゃないですか。お酒もそうですけど、子供の時はなんだかんだ親に言われて、お菓子ばっか食べてちゃダメでしょとか、ジュースばっか飲んじゃダメでしょみたいな感じで、あのいろいろね、あの制限されてた方いるかなと思うんですけど、大人になったら、まあ、自分でね稼いだお金だから好きなように食べれるじゃん。それこそ私の夢である、あのピザ丸々1枚食べたいっていう夢もさ、今はちょっと理性が、あ、ないピザ1枚食べたらカロリーやばいし、多分ニキビもめっちゃできちゃうし、体に悪そうだなーってね、あの一気にね1枚食べたら、多少食べるのは問題なと思うんだけど、そんな夢もさ一応自分の理性で自制してるけど、これがね外れるとね暴飲暴食になっちゃうから、すごいね大人の理性は。だから子供の頃の駄菓子とかもね、お菓子は1個までだよ2個までだよって決まってたのが、今はこの駄菓子も結構大人買いするのにね、なんかハマった時もあったけど、あとはなんか駄菓子バーみたいなのもあるじゃないですか、駄菓子食べ放題の居酒屋さんとかね、ああいうのも結構子供の頃の夢をちょっと詰め込んだんかなみたいな。ツイキャスで面白いコメント来てる。ここさんが、え、ピザって丸い形だからカロリーゼロじゃないのって、なんかサンドイッチマンも同じこと言ってなかったっけ。ドーナツも真ん中ないからカロリーゼロとかね。いいな、丸いもの全部ゼロだったらいいね。そしたら私の好きなもの大体ゼロカロリーになるもん。ドーナツとかピザとかホールケーキもカットしたら三角になっちゃうからカロリーあるってことでしょ。だからホールで食べれば丸いからカロリーゼロってことでしょ。あとどら焼きもカロリーゼロだし、あとなんだろう、ちょっとワクワクしますね、この丸いものはカロリーゼロって考えると。で、何の話してたっけ。で、そう、駄菓子の居酒屋なんかね、500円払えば駄菓子は食べ放題だったかなんか、そういう居酒屋さんにね、あの県外行った時行ったんですけど、まあ最初はね楽しかった。え、これもこれもこれもみたいな感じで、懐かしい駄菓子がいっぱいあって食べ放題だから選び放題なんだけど、やっぱさ駄菓子は駄菓子で飽きてきちゃって、私はなんか普通の居酒屋さんのなんか食べたいなってなっちゃった。なんか二次会とかくらいがちょうどいいかなって思いましたね。皆さんは駄菓子バーみたいなところに行ったことありますかね。そしてツイキャス、早速コメントたくさん来てますので、ちょっと紹介していきたいと思います。1番目が、おー、シャンパーニュポメマルさんですね。いいはーって。マナティお姉さんは納豆食べれるって。あ、私基本毎日納豆食べてるかもしれないですね。大好き。なんか小腹が空いたら納豆みたいな。納豆ダイエットじゃないけど、なんかそんなのもしてまして、夜ご飯とかよく納豆とメカブを混ぜて、納豆だけだとねなんか物足りないんですよ。それに私はメカブも必要で、なんかもずくも一緒に食べしたことあるけど、もずくよりかなんか同じくネバネバしたメカブの方が相性が良くて、最近はスーパーではメカブともずくをセットで買って会社にも置いてある誰もいない時に食べてるんだけど、大好きですよ。最近納豆アレンジもよく見ますね。納豆パスタとか、納豆に、あと何だったかな、なんか最近よく TikTok で流れてくるのが、100キロ超えの警備員っていうアカウントがあって、多分笑い芸人なのかな、がやってるのか分かんないけど、まあ、この警備員さんの昼食っていう設定で動画がいろいろ投稿されてるんですけど、まあ一人ね100キロ超えの警備員がいるんですよ、男の人で。でその人の昼食アレンジがもうなんとギルティ、なんかよくコンビニでね焼きそばとなんかいろいろ買ってそれを組み合わせてアレンジメニューで食べてる様子を紹介してるんですけど、そこでなんか最近ね納豆と何だとか、なんかカップ焼きそばを混ぜてるのをなんか投稿しててね、あ、美味しそうだなって思いましたね。でもやっぱ人前で納豆食べるのちょっとはばかれる一人の時しかあんま食べない。

0: べないけど
1: 毎日食べてます。そしてカンパチさんこんにちは、えいここさん俺参上できてるはい、いらっしゃいませ。おかしランドさんも来てますね。えいここさん、じゃあ仕方ないから明日も来るさって、いや結構金曜日も来てくれてるじゃないですか。最近最近というか月から金まで来てくれてるじゃないですか。ありがとうございます。マーナータンメンとか流行ってるよね惜しいね。マーナータンメンも美味しそうだけどね。マーラータンメンね、行ってみたいんだよね。マーラータンメン最近かまいたちの YouTube をよく見るんですけど、かまいたちさんがねマーラータンメンの動画を上げてて、あれ自分で具材選んでこのグラムで計量でね値段が変わってくるっていうらしいんだけど、私はキクラゲいっぱい入れたいし、なんか変な麺も食べてみたいし、なんかちょっと面白そうですよね。那覇にあって最近は店舗増えてるのかな、どうなのか分かんないけど、まだ行けてないんですよね。ちょっと行きたいな、マーナータンメンそしてタミーさんも来てます。はい、さーい、なおなおさんマナティヤホーということでありがとうございます。今日の神奈川はどうでしょうか、過ごしやすいでしょうか。沖縄はなんかぬるい風が吹いてますよね。なんかマジでぬるい、日差しもそんな強くないけど紫外線はすごい感じる、曇り空って感じです。もう梅雨明けちゃうんじゃないかなって思うぐらいなんか地味に曇ってる。でも風はね、朝会社行くとき出たらすごい結構涼しくて、風が吹けばちょっと過ごしやすいかな。来週もどうなるんでしょうね、天気がちょっと読めないけど、洗濯物もねなんか、難しいですね。埼玉の郷さん、マナティ埼玉もお昼ですということでありがとうございます。つながってますね、埼玉と沖縄ね、一緒一緒。シャンパーニュさんは、そんな時エビマヨちゃん見ましょうってね。そうだね、大食い YouTuber のエビマヨちゃんも私好きなので、よく食べっぷりがやっぱりあんな小柄なのに、大食いの人たちってみんな口が大きいですよね。あれっても訓練して大きくなっていくんかな、口って。一口がね大きいよね。そしたらハンバーガーもゼロだねってね。そうだね、ハンバーガーもゼロだね。最近ハンバーガー食べてないな。ハンバーガーいいな。そしてここさん、揚げ物も油でゼロカロリー消費するらしいよあ、燃えてるから油で揚げてゼロカロリーになってんの。じゃあ揚げ物の方がいいね、食べるのね。最近なんかね、うずらの串がなんか無性に食べたくて。うずらの卵って美味しいですよね。なんか普通の卵となんか違う感じがする、私の中で。うずらの卵のよくお惣菜とかで売ってるけど、揚げてるやつ食べたいな。そしたら天ぷらもゼロカロリーってこと？天ぷらで一番好きなのは半熟卵の天ぷらが大好きで、丸亀製麺行くとね手軽に食べれるんですけど。そして沖縄コンビーフセンターさんもこんにちは。ジュンジュンさんも来てますね。メカブはいいよって。でメカブ美味しい。お菓子ランドさんは駄菓子を食べながら思い出話をしたら楽しそうって。なんで、小さい頃の思い出話？私小さい頃の記憶あんまないからな。英国さん、来週もずっと晴れだよねって。そうなんですよね、来週もなんかね晴れマークだね今のところ。もう一足先に夏が来てしまいそうな気がするんだけど。ということでね、今日は何について話そうかなって思ったんですけどね、なんとなくですよ。これも別にあればでいいんですけど、今日は美学について話してみようかなって思いました。ご自身の美学はお持ちでしょうか。なんとなく私も

別になんか美学とかはないんですけど、最近美学っていう曲を聞いたので、昨日流したのかな、なんか自分にとってなんか美学とか持ち合わせてるんですかね。ビッグアップじゃない、ビコメント、イラックね、どういうこと、みんな聞き間違えてる、イラクじゃない、美学、美人の B に学ぶ、美人に学ぶってこと、美学、まあ、分かんない、なんかちょっと思いついたテーマなんで流れるかもしれないんですけど、もう私のなんか美学は語っちゃうね。そうすると美学、美しい学びってことだよね、美学って。あ、失礼しました、私の発音が悪かったです。美学、あ、美学でもいいよ、美学を磨く、なんかラッパーみたいにちょっとなんていうの、隠語、韻を踏んで、皆さん行きましょうか。聞き間違いから生まれることもあるかもね、この韻って。美学、磨く、磨く、磨くを、磨くを、あー、もう思い浮かばないね。ラッパーってすごいよね、そう考えたらね、ラッパーの人たちって。韻語は違いね、あ、韻語じゃないですね、韻を踏むな、韻を踏むですね失礼しました。まあ、美学っていうとちょっと難しいよな。なんか美学のイメージだけど、まあ、自分がかっこいいと思ってることとか、ポリシーか、そう、ここさんが言うようにポリシーかもしれない。なんか私のポリシーというか、この美学になってるなーっていうのは、なんか結構物事を始めたりとかするときに、なんかかっこいいで結構始めることが多くて、なんか部活とかもそうだったんですけど、これできたらかっこいいよなーとか、このかっこいいっていう基準は自分の基準なんですけど、なんかこれやってたらかっこいいよなーっていうので、結構この中学校の部活とかも、吹奏楽部だったんですけど、楽器選ぶ時もドラマ、映画のシングガールズを見た時に、サックスが超かっこよく見えて、あ、このかっこいい楽器やりたいっていうので音楽を始めたんですけどね。だからこれできたらかっこいいとかっていうので、結構やる気が起きてて、自分の中で。あとはダメなこと、ダメなことっていうの、なんかこれやってる自分かっこ悪いなっていうので、なんか理性を保ってるというかそのかっこいいかっこ悪いで結構自分の中で動いてて、だからそれもね、その価値観って多分ある人ない人いると思うけど、私はじゃあかっこ悪いことは、なんか誰が見てなくてもやりたくないみたいな、なんかそのかっこ悪いことは、例えばポイ捨てとかも誰も見てないからいいやじゃなくて、なんかポイ捨てるしてる自分ってめっちゃかっこ悪いなって思って、ま、道徳的にね、その考え方が合ってるか合ってないか分かんないんですけど、まあ、そういう考えでなんかポイ捨てはやりたくないとか、やりたくないやらないとか、なんかかっこ悪いことはあまりやりたくないなっていう、かっこいいかっこ悪いでちょっと基準を決めちゃってるんですけど、だからそういうのをね語ってる人見ると、私なんか悪い人じゃないような気がするって思って、最近その理想がある人って、だからこのかっこいいよねって、こういう男かっこいいよねって、ちゃんとなんかイメージがある男性ってなんとなくいい人に見えてしまう。あとはなんかちょっと電車通勤をしてた時期があって、その時にさ、やっぱみんなスマホ見るじゃん。スマホ見てる時に、私その時つむつむっていうディズニーのパズルゲームみたいなのにめちゃめちゃハマってて、すごいスコアを叩き出してたんですね。だからそれくらい結構つむつむにハマってた時に、目の前のおじさんがつむつむやってるのチラって見えて、
なんかね、悪いおじさんに見えなくなってきた。別にその人が悪いことしてたとかなんとかっていうわけじゃないけど、なんとなくつむつむやってる大人って悪い人いないんじゃないかなって、なんかそういうのもありましたね。つむつむが好きだからっていう理由で。

あ、カンパチさんのポリシーは俺はカッコつけないかなって。あ、いいですね。私逆だ。カッコつけたいになっちゃう。うん、カッコつけないっていうのいいですね。

0: ナ村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
1: これってマンションの CM？
2: うん、民泊。
0: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
3: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった。このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート。トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村幸志聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
6: How are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
8: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
9: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
10: 沖縄の健康を取り戻します。
11: Yeah! All right!
10: 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
11: Yeah!
12: 深くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
13: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
12: たまりません、エビの幸。
14: 何食べたい？
15: お肉。
16: 牛角カルビとダブルタンボ。
17: 黒糖サツバター。
16: 美味しい。ラーメン食べるか。
18: ライス食べたい。
19: 美味しいやってる。
20: 牛角茶炭店好評営業中。
21: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
22: おなは薬局。
23: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
22: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
24: 妊活について相談したいな。
22: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
25: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
26: ギノワンヒルズ通り沿い 79.7 メガヘルツ、ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ。

0: 皆さんこんにちは。5月14日木曜日、シンディのハッピートーク、時刻は午後2時を回りました。シンディのハッピートークでは毎月第2木曜日を環境についてのテーマでお送りしています。メインでお話しいただくのはもちろんジンカムさんです。ジンカム流地球の癒し方、今月も始まります。シンディのハッピートーク、この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより2時26分まで放送いたします。ジンカムさんこんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 今月もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: ではジンカム流地球の癒し方、始めてまいります。先月海の呼吸ということで海のお話をたっぷり伺いました。で、1ヶ月ということで、この短い間にいろんなこと、いろんな変化、いろんな方との出会いがあったというふうにお聞きしておりますので、今日はそんなお話をたっぷりお聞きして、また海の呼吸のお話ももちろん伺わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: どうでしょう、いろんな方とお会いして、何かこう政治的なつながりの方ともこうね、登壇されたって聞きましたけど、今日はどこからお話伺いましょうか。
1: 自分はその環境のこととかを、はい、海のお話とかですね、こうやって、今までお話、する方っていうのは、直接私を知ってるか、はい、何らかの形で私の活動を知ってる方が、ズームとか講演に来ていただくっていう形で、お話してたんですけど、
0: はい、
1: 今回ですね、ある沖縄のですね、政治経済懇話会っていうですね、ちょっとお堅い、席に自分はちょっと出席、ここ4ヶ月ぐらいしてるんですけど、
0: そ
1: こで、朝、集合して、朝食が出て、はい、そして7時から8時までの1時間、その、はい、講話、誰かが講話をするって、みんなにお話を1時間、時間もらってやるっていうことをずっともう10年以上続けられてるんですかね、この会っていうのは。
0: ですか。朝も早いんですね、7時ですか。
1: 朝早いんですよね。だから出社前にみんな来て、朝8時に終わるんで、そこから出社していくっていう。そんな感じのね、お茶会に出席してもらってて、前回は、今度9月に県知事選に出る、候補者の小蛇さん。その前は、今井さんって、女性の方の国会議員されてる方の講話があったりとか、そんなこの真面目な、方たちの中に、選ばれて、海からのね、こうお願いし、時間という形で、海からのメッセージという形で、
0: ジンカムも真面目な活動されてますよ。素晴らしい。
1: ただね、一番ね、このドキドキするのは何かって、今までの講演、講話というのは、私を知ってる方が、したいからっていう形で、応援したいからっていう形で、聞きに来られたんですけど、全くそれと関係ない、その真面目な朝会に、参加している方の目の前で話すっていう、話すのは大丈夫なんですけど、その話した後に司会の方が、では、誰々さんに直接名刺交換、お話をしたいという方はこちらの方に行
0: って、
1: どうぞって言われるんですよ。
0: はい。
1: これ、誰も来なかったらどうしようと思って。
0: そんなことはないと思いますけど、やっぱりね、初めてだとドキドキしますね。
1: ね、で、ね、実際ね、この講話会に、ちょうど、今週の月曜日、
0: はい、
1: お話しさせてもらったんですけど、で、このお話がある前にですね、
0: はい、
1: みんながよくやる星読み、
0: 天
1: 星術とかです
0: ね。はい、そう。
1: 友達から連絡が、以前連絡があって、今年1年の私の、はい、こんなことが起こりますよっていうのを、1月から12月。で、1月は何日から何日の間、何日から何日の間って、そういう日程で、
0: ね、
1: 全部出してもらったことがあった。
0: すごい。
1: で、このね、5月に、この、社会的、にも認められることが起こるっていうことを言われて たのをふと思い出して、そういえば今月5月だと思って、
0: うん、
1: その通りに、
0: はい、
1: ね、そういうことが、そういうちょっとね、真面目な席とか、政治家とか、政治関係の方とか、あと企業の社長さん、
0: はい、
1: そういう方たちのばっかりの中でお話しさせてもらったということが、これが社会的に、ね、ちょっと地位が認められるっていう感じ
0: ですね。活動ね、今までの活動
1: が。今回ですね、ゴールデンウィークすぐ後だったんで、はい、人数がちょっと少なかったんですね、参加される方が。
0: そうですか。
1: 約、30人ぐらい。
0: あ、いつも意外とじゃあいらっしゃるってことですかね。
1: いつも50人近くいらっしゃるんですけど、
0: そうですか、
1: 連休明けってことで、今回ちょっと人数が少ないなと言われてて。うん、で、ね、結局お話は1時間なんですけど、
0: はい、うん、
1: で自分たちの原稿を作るのがダメなんですよね。
0: ああ、でもいっぱいあるんですよね。その思いが。
1: 原稿作るの苦手で、よくみんなしたら、パソコン持ってずっと写真とかデータとか見せながらこう説明されてるんですけど、
0: はい、
1: いつもアドリブなんですね。行った瞬間に来場にいる人の、誰、どんな人っていうのを見てから話す内容を変えていくんですね。
0: う
1: ん
0: うん、プロですよ、それは。はい。
1: なくて、
0: うん、
1: で、話し始めて、はい、たら、あっという間に1時間終わっちゃって、
0: うん、
1: で、来てくれるかなって言って、司会者の方がどうぞ、直接今後連絡を取り合いたい方、うん、名刺交換の時間与えますからって言って、ね、したら、まあ、30人弱いたうちの16人が並んでくれて。
0: で、
1: 一人一人
0: も名刺交換。
1: で、その、お話の中で、まあ、はい、お話を聞かれてる方が、そういう、政治家の方とか、
0: はい、
1: 社長、経営者の方ばっかりだったからですね。
0: はい、
1: そこに、もう環境のことだけじゃなくて、この人たちがやってくれれば、いいのにっていうようなお願いもこういろいろ入れてたんですよね。うん、
0: はい。
1: で、その名刺、交換して16人、名刺交換して、で、その後に、その、会の主催者の方から、
0: はい。
1: にちょっとどうぞって言って、
0: うん。
1: 別室に呼ばれて、
0: はい。
1: コーヒー飲んでたら何人かこう入ってこられて、
0: ね、
1: そういう方が、こう、沖縄のある有名な企業の社長さんたち、経営者たち、
0: はい、
1: 来られたんですけどね、
0: うん。
1: で、今のお話をもっとよく聞かせてくださいっていう。で、そこで改めてお話しして、
0: はい、
1: それを自分の会社でどう組み込んでいけばいいかとかですね。
0: うん、
1: そういうふうなお話をさせてもらったっていうんですね。
0: 具体的に、本当に知りたい方に対しては具体的に伝わったってことですね。
1: それを自分の会社で取り入れたいとかね、そういう形のお話で、
0: じゃあますます根深くというか、こうぐっと深掘りされながら広がっていくっていうね、そういう機会だったんでしょうかね。
1: で、やっぱり今みんなが興味あるのは、その、はい、会社の経費削減とか、経費削減しながら、環境にいかにプラスになる企業づくりをするかっていうことに着目されてる企業さんが多くてですね。
0: はい。
1: で、一番ね、みんなが興味持たれた、まあ、水のことは一つあるんですけど、海とか水。
0: はい、
1: 私は水、まあ、今年から、水のことだけじゃなくて、空気のこともやり始めたんです。
0: そうですか。
1: 空気の排出をいかに抑えて、沖縄の空気をきれいにしていくかっていうこともやり始めてるんですけど、
0: はい、
1: で、その中でやってるのが、要は化石燃料、要はガソリン。
0: はい、そうだ、2ヶ月ぐらい前、その話してくださいましたね、それは。はい。
1: で、その話をしたんですよね。
0: うん、
1: それにすっごいみんな、特に今、中東、ね、
0: はい、
1: 話したときはその中東問題とかそういうの出てなかったんですが、うん、今、もろにいろんな、ね、燃料費が安定しないとかね、
0: うん、
1: そういう話があってて、
0: はい、
1: で、その話をちょっともっと聞きたいということで、うん、で、別室に呼ばれて、
0: はい、
1: で、まあ、それは一般、

0: 一般的な販売は、その方法が、まだされてないんですが、企業相手、ね、そういうふうにカーボンクレジットをどうやって会社から出して社会貢献するかとか、そういう内容とかも話していくんですけどね。
1: すごいな。
0: 一
1: お、
0: 番
1: すっ
0: いいのは、ガソリンを、例えば
1: はい。
0: 車にそれを入れると、ね、燃費が30%ぐらい上昇して、ね、リッターね、300キロぐらいしか走ってなかったのが450キロ走って、燃料代が月々半分になりますとかね。そういう話を、もうデータをもとにお話ししたんですけどね。
1: いやー、
0: で、
1: 喜
0: そ
1: ばれ
0: こを
1: たでしょうね。
0: やることによって、経費を削減することで、会社の利益を上げる。そして、なおかつ、沖縄の社会貢献、環境問題、SDGs につながるってのはすごくいい。で、それをまた改めて会社の方に提案しに行くっていう形の新たな仕事が、またできちゃったとか。
1: 素晴らしいですね。でも本当に必要とされていることなので、
0: ね、なんでかね、そういう
1: 本当にす
0: お
1: ご
0: 話がこう
1: い。
0: 入ってくるのが、まあ嬉しいなと思って、そういういろんなメーカーさんからですね、こういうのを進めてみませんかと
1: 呼ばれてますね。
0: ね、そんな感じで。
1: いろんなところ呼ばれてますね。わあ、すごいな。あとはそうですね。まあ、海の呼吸もそうだし、あとは、まあ、空というか空気のお話もそうなんですが、また新たなね、音楽のお話もなんか、ちょっと小耳になさいましたけど、どうでしょ
0: 音楽というより
1: う。
0: は、海の呼吸法とか、前回お話しした、それが具体的にこうなってきたっていう。で、ちょうど、前回で海の呼吸っていう、水の呼吸っていうのがありますよって、これを取り入れることによって、自分自身の体とか、そんなメンタルの部分、精神的な部分とかに、結果がありますよっていう話をこうして前回終わったんですよね。で、
1: そうです
0: そこ
1: ね。
0: からね、それを聞かれた方とかから、実際にこれを取り組んでみたいって言って、5月のね、3日の日に1組と、それを16日、あさって。
1: そうですね、今週の終わりに。
0: 16日の日に、1組というか、をちょっと試してみたいって。このお話の、というだけでどういうふうに違うのかをお話、聞いてみたいっていう。ということはね、5月の3日すでに終わったやつはね、一つは、面白いやつで、まあ、家族、ファミリーなんですよ。で、お父さん、お母さんがいて、子供が2人。ね、9歳の桜子ちゃんっていうのは翔太くんっていう5歳の。
1: かわいい。
0: で、このお母さんの依頼がね、ちょっと変わってたんですよね。帝王切開で二人とも産んで、自然分娩じゃないって。自然分娩じゃないと、なんかそのお母さんがいろいろ、そういう、なんかな、子供の教育とか、そっちの方、お父さん学校の先生されてたりとか、自然分娩で生まれた子供と、帝王切開で生まれた子供っていうのは、本質的に違いがあるんだっていう話をされてて。
1: そうですか。
0: ね、なんとか症候群って具体的なね、例を挙げられてたんですけど、ちょっと忘れちゃったんですけど、うちの子供って二人とも帝王切開なんで、海っていうところに連れて行って、本当自然に生まれた。要は、お母さんのね、産道を通って生まれた感覚を与えてくださいっていう、そういう依頼なんです。
1: その海に
0: そう、海
1: 入る。
0: を自然を使って、そういうふうな参道を通って生まれたっていうことを、子供たちに伝えられますかって言われて。
1: で、ジンカムさんは、なんてお答えしたんでしょ
0: あ、その時はね、全然やり方わかんないって言って、やることだからですね。でも、自分の場合、会は何かこうやっててどうしたらいいかと思うときに全部直感ひらめきなんですよね。
1: そうですか。
0: いつもね。で、ふとそうやってどんなことやろうかって思ったときに、氷島ってふと浮かんだんですよ。
1: わ
0: 氷島と思って、で、氷島って、その時浮かんだのが、午後15時過ぎだったんですよね。もう浮かんだら俺行かなきゃしょうがないんですよ。
1: そう。

0: から那覇からそうね、豊見城から古宇利島まで約3時間かけて行って、で、古宇利島のビーチをずっとどの海だろうって見て回った時に、あるビーチのところを見た時に、大きな岩がドンと浜辺にあったんですね。そこに筒状の穴が開いてるんです。
1: ジンカムさん、続きはですね、この後ちょっと歌を聴いてからでよろしいでしょうか。
0: わかりました。じゃあ次。
1: ね、ごめんなさい、ちょっと引っ張るわけではないんですが、まだまだお話は続きますが、いつも聴いていただいております、ジンカム流地球の癒し方の、これは、なんて言うんですかね、ジンカムさんのご友人が作曲されて、ジンカムさんが作詞をされた。で、海の守り神、ジンカムの願い。人類という曲目ですね。ではお聴きください。この後またお話を伺います。お願いします。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決

0: を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
1: 人家無流地球の癒し方、とても素敵な歌毎回聴いていただいております。

0: 鳥島っていうと
1: 遠い
0: こ
1: 島。
0: ろが浮かんで、そこのビー、ね、行ってビーチを見ているときに、そのビーチに大きな岩があって、そこに通路の穴が開いてて、あ、これが参道だと思ったんですよね。
1: す
0: そしたらやり方がね、ふっと頭に浮かぶんです。その海側の方にお母さんお父さんが立って、子供たちが反対側からお父さんお母さんたちの方に向けて、その岩穴を通って向こうに行くっていう遊びをやらしたらいい。
1: 本当に賛同ですよね、それな、こうく
0: そう
1: ぐっ
0: ですね。
1: ていくっていう。
0: で、そしたら当日そこに連れて行って、で、ね、お父さんお母さん向こう側にいて、そこに入って抜けて遊ぶ。お父さんお母さんのところに行って、ちょっと嫌だって言うんですよ。子供たちが。
1: どうし
0: 怖いから嫌だって言って。
1: て。
0: ただ、それがこの自然分娩で生まれてない子供たちの持ってた感覚、要は初めて通るで、生まれるっていうのが本来であれば、自分たちの意思で子供たちって生まれるって言われてるんですよね。を帝王切開でお医者さんがお腹を切って、いきなり取り上げ、準備の、心の準備がないままに取り上げられたっていうことが、いろんな影響が出てくるっていうんですね。
1: なるほど、そうですか。で、
0: で、
1: さ、うん。
0: それを今度、二人に伝えて、お父さんお母さんが向こうで写真撮ってくれるから、ね、と、あの、行ってって言ったら、まず下の男の子が、じゃあ僕やってみるって言って、で、そこをくぐって、当然大人は入れる穴じゃないんですね。子供が、
1: そうですか。
0: 小学生ぐらいがやっと通れる。
1: なるほど。
0: 非常の穴ですね。で、向こうに行ってて、で、お姉ちゃんも怖がってたけど、私もじゃあやってみるって言って。そこを通してあげた後に、今度は水の呼吸をそこに入れなきゃいけないっていうのがあったからですね。で、水の呼吸って何かって言ったら、要は口から吐いて口から吸うって呼吸だ。で、それは、一番簡単な方、遊びの中で取り入れる方法っていうのは、シュノーケリング。
1: なるほど。
0: で、みんなお父さんお母さんみんな呼んで、じゃあシュノーケリング、やりましょうって言って。で、一番下の翔太君に、魚何が、どんな魚が見たいって言ったら、隠れ熊の実って言うんですよ。こんな簡単にいる生物じゃないのに隠れ熊の実。で、もう一生懸命探して、そしたら本当に背が立つぐらいの、干潮の時だったんですけどね。そんなぐらいの深さのところに、隠れ熊の実がいて、
1: いた
0: そ
1: ん
0: れを
1: です
0: 一匹みんなで
1: ね。
0: 見せてあげて。
1: そうですか。すごい。本当にこう願いが叶いましたね。お母
0: ね、
1: 様
0: そ
1: の
0: れからはね、
1: ね。
0: 何度も自分、次の日もそこのビーチに行ったって言って。
1: そうです
0: そし
1: か。
0: たらそこの、子供たちがそこの穴をまた通って遊びたいって言うから連れて行ったって言ってですね。
1: なるほど。いろんな意味でね、自信もついたし、本当にお母様の思いも叶ったし、素晴
0: そう
1: らしい体験でしたね。
0: ですね。で、今度16日、あさってですね、土曜日に東京からこう来られて、その、水の呼吸っていうのを体験したいって言って、ね。
1: そう
0: で
1: ですか。
0: その方はね、企業のいろんなセミナーをやってらっしゃる方で、で、調査的にはね、10分で人をやる気にする方法という
1: すごい
0: のをやる。
1: な。
0: で、その方が自分のこの中に取り入れてみたい。だから一回体験してほしい。
1: 次々とお話が舞い込んできますね。これは
0: そう
1: きっ
0: です
1: とこうずっと続いていくんですね、きっとね。ま
0: ね。ねえ。
1: た来月も楽しいお話伺いたいと思
0: お
1: いま
0: 話
1: す。
0: させていただき
1: は
0: ま
1: い。
0: す。
1: ありがとうございました。番組に参加してくださった皆さんありがとうございました。お相手はジンカムとシンディでした。それでは、来月も6月になりますよね。また6月、だんだん沖縄は暑い夏に向かっていくんですが、本当にいろんな出会いとかね、いろんなお話を聞かせていただきたいと思います。今日ね、海辺のお話もって言われたんですが、またこれは次回お聞きましょうね、ジンカムさん。はい。それではまた6月お会いしましょう。ありがとうございました。ジンカムさんでした。
0: はい、また
1: さよ
0: よろしくお願
1: なら。
0: いし
1: は
0: ま
1: い。
0: す。
1: ありがとうござ
0: また
1: い
0: 来月に。
1: ます。

0: じゃあじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
1: お、わかった。このメニューは喜び。
0: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
3: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
4: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
5: 飲食店の方、病院関係の方、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
7: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
8: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地に、アクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
9: これってマンションの CM？
10: うん、うん、民泊。
8: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
11: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から、春のハンドメイド日和。
12: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
13: 神は光あれと言われた。すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レーベルのパーソナリティ荒垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
14: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
15: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
14: たまりません、エビの幸。
16: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
17: じゃあチナ商店知ってる？
16: チナ商店、
17: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
18: みんなでおいでよ、チナ商店。

0: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325チュラサンハウス。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
6: 何食べたい？
7: お肉。
8: 牛角カルビとダブルタンボ。
9: 黒糖サツバター。
8: 美味しい。ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
10: 美味しい。やってる。
11: 牛角茶炭店、好評営業中。
12: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパンも、マッシュルフもメンズパンも、ツーブロックもフェードカットも、ストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
13: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
14: ダブルツリーバイヒルトン沖縄茶谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
15: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村幸之聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
16: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
16: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。
17: Have you ever heard of Gimme What a Man? Well, I think it's a radio station. I heard that.
18: Really?
17: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you

皆様こんにちは。お送りする番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。令和元年8月からパーソナリティをスタートしました。ファイナンシャルプランナー CFP 相続事業承継ナビゲーター、売れる営業マインドセット著者の玉木美希子がお送りいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス 797

info@fmギノワン.com、 また FM ギノワンではツイキャス、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、多くのツイートをお待ちしております。そしてサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリッスンラジオから、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。この後3時55分までよろしくお願いいたします。はい、今日は、5月の14日ですね。あっという間にね、5月も連休が終わったら中旬にもう来ましたねっていうことで、月日が経つのが本当に早いなっていうのはね、毎回感じるんですけど、改めて感じております。私も令和元年に、このねラジオをスタートしました。そのきっかけは令和元年に、ちょうど令和元年っていうと5月1日なんですよ。5月1日に私の本が出版発行されまして、売れる営業のマインドセットっていう本はね、ちょうど5月1日だったんですよ。本当に、で平成の、最後の日じゃなくて5月1日でよかったなっていうことで、私もね令和 の出版が令和元年っていうことは本当にね、 なんとなく令和が輝かしい年になるなっていうね、そういったワクワク感もありました。そして、8月から私はちょうどそのきっかけで、本のきっかけでパーソナリティをスタートして、9年目に入ったって形になりますね。もう令和の時代ってどんな時代かなって振り返ってみると、本当に令和になった途端に災害が増えました。いろんな形でね、やっぱり自然災害がどんどん増えて、それからコロナの時代になって、いろんな面で日本がどんどんどんどん経済的にも本当に貧困に陥ってきているんですね。そういった意味ではもう令和を逆にもうねプラスにしたいなっていうふうにして思いはあるんですけど、今世界情勢を見るとそういうことでもないですよね。高市政権になりまして、高市さんが急遽解散を打ち出して、そして自民党の皆さんが裏金をもらってる方たちをみんな当選して、なんかそれまでのいろんな問題が正当化されたっていう変な感じのね、そういった状況になっています。そして今世界で今危ないなって思ってるのは、今高市政権がどういった方向に行きたいのかなっていうのがちょっとずつ見えてきたんですね。高市さんってやっぱり考え方が戦争を中心にした国家に変えるっていうね、なんかそういったのが根っこにあったようなんで、そして今経済政策においてもやはり武器を輸出して武器で儲かるような国にしたいっていうね戦略を今立ててらっしゃる。ちょっと危ない考え方が少し浮き沈みしておりますね。で、ある佐藤明さんのちょっと動画で私もねちょっとその話を聞いてたんですけど、戦争がなければやっていけない国にするっていうね考え方を持ってらっしゃる。戦争の相手、中国ですよね。そして日本の貿易は4分の1は中国との貿易が多いんですよ。ですから中国を敵にするっていうのは非常に危険な、経済的にも危険なね今方向に向かってるっていうことでね、やはりそこを今本当は止めなくちゃいけないんですけど、それがどんどんどんどん加速されてるっていうのが今のね政権です。そして自民党の中でも本当に反対勢力もあるんですけど、それ以上にやっぱり高市さんが今ベトナムで

0: 外遊を先週ねやられてて、その中で自らの運命は自らの手で決めるために必要な自主性と強靭性、経済社会安全保障を身につけるっていうね講演をされておりました。で、日本国の運命を、それを私聞きましてね、佐藤さんも聞きまして、何を感じたかって言ったら、高市さん今おかしい方向にね、ちょっと日本の経済が方向が何を求めてるかなっていうところがね、ちょっと明確にちょっとずつなりつつあって、軍備を作る企業の応援をするっていうことをね、やはり強く今掲げてらっしゃる。ですから武器を輸出して利益をね取るっていうね考え方、ちょっと怖いですよね。ですから今日本国の憲法ですね、改正を今一生懸命改正したいっていうことをね言ってます。これは何かなって言ったら、日本は戦争しないっていうのをずっと言い続けて今までやってきました。それがこの改正されると戦争をするっていうことも一つの選択して入ってくるっていうことにね、やっぱりならないとも限らないっていうことで、世界からするとやはり日本は第二次世界大戦で負けた後で戦争をしたいという約束をして、今の平和憲法の中で日本は戦争をやらないっていうね決断をした国だったんですね。ですけど今憲法改正が行われて、それが除かれた場合は、外国からすると日本は戦争をするつもりかなっていうことでね、そういった風にして思われるっていうこともやっぱり出てこないとも限らないんで、今非常に危険な日本国になりそうな感じです。で、今メディアではほとんど言われないんですけど、東京なんかでね、やっぱり平和憲法を守るっていうことをね、非常にいろんな方たちがね、すごく力をね、結集して語って、本当にもう運動してるんですよ。でも、テレビの報道ではほとんどそれはね、報道されなくて、どんな風に今、日本がどういった方向に行くかっていうのがね、報道を見てるだけでは、テレビ報道を見てるだけでは分かんないんですね。でも本当にこういった形でもしかしたら危ない方向に行く考え方がもう当たり前になってしまったらね、また第二次世界大戦の時期のように突然変化が出てくるっていうことがね、今本当にこれは国民が関心を持って、そういったことを常にチェックするっていうことがね、非常に大事かなっていうのを感じております。まあ今のね社会政治状態をね、皆さんが関心を持って、いろいろとやっぱりね国会中継でどういった形でね、今いろんなことが言われてるかを、やっぱり皆さん傍聴していただいて、しっかり聞いていただいて、今後のね日本政府の行きがどこに行くのかっていうのをね、やっぱりみんなでねちゃんとチェックしていきたいなと思っております。最初からこういったお話をさせていただきました。これは5月3日日本国憲法、まあ、憲法改正がね、本当に自民党高市さんの中ですごく強く言われている中で、これは守っていかないと危ないかなということでね、こういった話をさせていただきました。この辺で1回目のねコマーシャルに行きたいと思います。お願いいたします。
1: 相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。
2: 目が重い、
3: 影を見るのがつらい、
4: 目が疲れていませんか？眼精疲労ケア専門店があるんです。その名もスッキリ堂。あらゆる目の疲れをスッキリ爽快、 京塚三栄近く。

0: アイリフレクソロジースッキリ堂。ご予約は電話 090-3514-2886 まで。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 宅建合格率を日本一に。宅建試験に向けて何をどれだけ勉強したらいいのか悩んでいるあなたに、さなえ宅建塾は PDCA サイクルを使って個人指導します。宅建合格ならさなえ宅建塾。まずはお電話 070-1471-6561 またはさなえ宅建塾で検索。
3: 相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。
4: お墓の掃除、草刈り作業のことならお任せください。見積もりや相談は無料なので、お気軽にメッセージください。詳しくは合同会社 BBC お墓清掃を検索ください。
5: はい、お送りしている番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。はい、これからの中小企業の資金繰りということでね、お話をさせていただきます。厳しくなる中小企業経営ということで、やはり今まで金利は金利がない世界でしたね、日本はね。それからどんどんね、今金利がある世界に入りまして、借り入れしている中小企業の皆さん、住宅ローンを抱えている皆さんも同じなんですけど、やはり毎年1年に2回ぐらい金利が上がってますよね。今 0.5% アップですよってことでね、銀行の方から金利の交渉が来るんですね。そういった意味で本当に中小企業は預金をしてるよりはやはり借り入れをしてるっていうのがほとんど多いですのでね、中小企業にとってはトリプルパンチをもたらす金利の上昇って言われてますね。金利上昇は会計や資金面では資金繰りの悪化につながり、倒産リスクの上昇につながりますね。金利上昇は中小企業経営者にとっては単なる資金繰りの悪化だけではなくて、事業承継や個人の資産形成にも影響を及ぼす可能性があります。中小企業の多くは賃上げ圧力、社会保険料の負担が増えてますよね。材料費など、円安で材料費などもね、随分値上がりして、仕入れコストのコストが上がって、それを価格に転嫁できればいいんですけど、なかなかね、そうやったら買ってもらえないとかね、そういったこともあったりして、価格転嫁が難しいっていうのもね、大きな経営課題になっております。これらに金利上昇が加わって、ダブルパンチ、トリプルパンチということがよく言われてますね。金利のある世界では返済能力が渋谷に見られるため、金融機関との付き合いも変わりますね。しかし現時点では金利負担以上に業績悪化によって金融機関から融資を断られるリスクの方が経営にとっては本当に痛手になりますね。日頃から金融機関との関係性を保ちながら、決算書とか特にバランスシートをきれいにしておくことがこれまで以上に重要になります。金融機関の方もやはりこういったね、バランスシート、貸借対照表、損益計算書、それが本当に整然ときれいにちゃんと作られてると信用につながるんですね。そういったのがやっぱりね、ちょっとなかなかうまくできてない場合は、金融機関の方はこちらの会社はどうかなっていうことで、金融貸してるのをちょっとやっぱり危ないかもしれないということで、貸し剥がし、返してくれっていうことでね、そういったことにやっぱり昔ありましたよね、結構貸し剥がしとかね、そういったことでなることもあるので、中小

企業にとってはね、本当にこういった会計の帳簿関係はね、しっかりとやっぱり銀行にちゃんと評価してもらえるような帳簿作りっていうのも大事になってきますね。でこの金利が上がると、まあ、通常だったらね、まあ、預金をしてる人たちは金利が上がっていいですよね。あ、今までは全然普通預金もゼロだったんですけど6円ぐらい利息がつきましたとかね、そういった形で金利上昇に伴って借りお金を預けてる人にとってはメリットですね。そして借り入れをしている人にとっては支払い利息がどんどんどんどん増えて、やはり受け取り利息以上の支払いがね発生して、会計上利益をね押し下げる要因となる点はこれはすごくあります。そして M&A、 まあね、自分の会社を売るっていうね、お見合いさせるっていうことと事業承継の現場にも変化があるようですね。で株式の価値を算定する際、将来のキャッシュフローを、ね、を割引率で割り引いて現在価値を求める。金利の上昇は割引率の上昇を招いてしまって、譲渡価格が低く算出される可能性がありますね。会社売却を考えてらっしゃる、ね、企業さんにとっては思ったより安くで買われてしまうってことがねあるとしたら、やっぱりね自分の借金の分を返済できない、リタイアメントの分がねやはりちょっと修正が必要になってくるっていうことになりますね。そして後継者の金利負担、後継者も例えばこの企業さんを買うときっていうのもやはりそのこの企業を買い取るための資金っていうのもねやっぱり必要になってきますよね。そういった面で親族内証券や M&A で後継者が株式を買い取る際に金融機関から借り入れを行うケースっていうのがねほとんど普通にあります。一般的にありますね。ところが金利が上昇すれば、まあこの負担が増えますのでね、そういった面でやはりすごく厳しくなるってことですね。そして金利上昇は経営者個人のライフプランにも影響を与えますね。中小企業では依然として経営者個人が会社の連帯保証人になっているケースが多いので、企業の返済負担が限界を超えれば、経営者個人の資産まで失うことになりますよね。そのために会社の財務健全化っていうのは、経営者自身の家計防衛そのものとも言えるようになります。着手したいのが資産運用の見直しで、特に賃貸不動産投資をしている場合、借り入れ金利の上昇が利回りを圧迫することに今なってますね。さらに不動産評価の見直し、まあ需要と供給ですよね。不動産も需要がたくさんあれば価格は上昇するけど、どんどんやっぱり人口減少とかいろんな問題でやはり価格が下がれば、そうだけね収益も悪化するっていうことで、まあそういった意味では安易な節税対策として不動産購入に、を節税にするっていうのはね、少し今は問題かなって言われてます。そして退職金準備とかではプラス面がありますね。中小企業退職金協賛や企業年金の運用では、運用益の底上げが制度の財政安定につながると言われています。これは従業員の退職金確保だけではなく経営者の退職金慰労金準備にとっても明るい材料ではあります。まあ準備されてる場合ですね。でも中小企業の社長さんの皆さん、自分の退職金の準備なかなかねゆとりがなくて、なかなか社員のためには、まあ、退職金の準備をちゃんとしなくちゃね。

ね、っていうことでやってますけどね、まあ、自分のものはどうしても後回し、やっぱ余裕があった時にやろうって思ってやってるうちになかなかね余裕がなくて退職金の準備をしてないっていう社長さんもいらっしゃいます。で、社長さんがどうしても遠慮してやっぱりね自分の退職金の準備をね

上では売れないんですけど、この事情処刑の場合はこれが評価されるんですよ。プラスなんだけどマイナスに評価されるってことですね。まあ高く評価されると次の事業承継をやる側、ね、引き継ぐ側にとってはその分の価格をやはり買い取らないといけないということで、それを下げるためには社長さんの退職金を社長さんが受け取って利益剰余金を下げるっていうことがね、一番手っ取り早いって言われてますので、ですから社長さんのやはり退職金の準備をねしておくっていうのはね、日頃からやっておくっていうのは大事なんですね。でそれだからといって退職金の準備してないけど社長の退職金を準備しなくちゃってことで、その退職金のために銀行から借り入れするとまたねその残りをその借り入れした分を後継者が負担していくっていうことで、非常にそこも経済財政上の悪化につながりますので、そういった形をしないためにも日頃から退職金の準備をねやっといて、ちゃんと積み立てしといて、それを退職するときにいただく、そうやって利益剰余金、まあ利益をねやはり下げるっていう方向に持っていくのが一番かなと思います。でもやはりね普通預金の中にそのまま社長の退職金これよってことで置いてても、いざという時に毎月のやっぱりねいろんな従業員さんの給料の支払い、今燃料費も上がってますよね。そして燃料費、光熱費も上がって、そして商品を仕入れする時の仕入れ棒やっぱり円安で上がってますよね。そういった面でやはりこういった面で日頃の運転資金で全部これがねやっぱ回ってしまうということもあるので、やっぱりその勘定を別個にしておくっていうのがね、ちゃんと退職金の準備がされるっていう面では非常に有効になりますのでね、今退職金の準備をまだされてない企業の社長さん、自分の退職金、やっぱり自分の退職金ってなんか準備するって自分から自らっていうの言いづらいですよね。そういった面で私たち保険会社の方でね、そういった退職金の準備必要ですよってことで皆様にねお話しさせていただいております。そういったことで、まあね、退職金の準備をやることによって将来の後継者に対してもそういったね財政上の負担をかけなくてもいいっていうことになりますので、そういったことの準備もやはり考えておくっていうのは大事ですよね。で後回しにしていざという時に社長さんが急に認知症になってしまったら、そういったこともできなくなります。そういった意味では日頃のそういったやっぱり緊急感覚で動くじゃなくて、やはり大切なことはじっくりとしっかりと計画を立てて、こういった行動をするっていうことが非常に経営にとってはとても大事になってきますのでね、そういった面で私はそういったことの必要性のお話を皆さんにね理解していただくために、こういったね定期的にこういったお話をさせていただいております。まあ少し何かの参考になって、あそっか自分のところまだねあんまりこういったことね考えてなかったなと思ったら、やっぱぜひ考えていただいたり、それからやっぱり従業員さんに安心してここで仕事をしてもらうためには、いざという時にやっぱり社長さんが経営の大体経営の中の営業の中の3割から4割をね仕事を取ってきてますのでね、社長さんが急に具合悪くなってね仕事ができなくなると売上も下がってしまうっていうこともありますのでね、そういった意味でそういった社長さんが働けなくなった時の対策のための備えをリスクマネジメントをねやっていくっていうのもこれからね非常に必要になってきますね。ということで今日はこういったお話をさせていただきました。この辺で私からのリクエスト、与沢真先生の君のそばということで、これも一応ですね琉球放送の元社長さんのが作られた歌詞を与沢先生が曲を作ってつけて与沢先生が歌ってらっしゃいます。すごく

まあ、未来に向けてっていうか、いろんなことで悩んでる皆さんがいろんなことで、まあね、なんとなくクリアできる、そういった歌詞になっておりますのでね、皆さんにぜひ聴いていただきたいなと思っております。カラオケでもね、たくさんの方に歌っていただければなと思っております。はい、じゃあよろしくお願いいたします。

0: 相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。
1: 目が重い、
2: 影を見るのが辛い、
3: 目が疲れていませんか？眼精疲労ケア専門店があるんです。その名も

0: きり堂、あらゆる目の疲れをすっきり爽快、京塚三栄近くアイリフレクソロジーすっきり堂。ご予約は電話 090-3514-2886 まで。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 宅建合格率を日本一に。宅建試験に向けて何をどれだけ勉強したらいいのか悩んでいるあなたに、さなえ宅建塾は PDCA サイクルを使って個人指導します。宅建合格ならさなえ宅建塾。まずはお電話 070-1471-6561 またはさなえ宅建塾で検索。
3: 相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。
4: お墓の掃除、草刈り作業のことならお任せください。見積もりや相談は無料なので、お気軽にメッセージください。詳しくは合同会社 BBC お墓清掃を検索ください。
5: はい、お送りしている番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。はい、私もね、この FM ギノワン、ちょうどね、9年目に入りましたね。ということで、今日はここの社長でいらっしゃるね、佐藤真奈さんとお話ししたいと思います。真奈さん、こんにちは。
6: はい、よろしくお願いします。
5: はい、真奈さん、こちらに入社されてどのぐらいになりました？
6: 4年ですかね。
5: 4年ですね。はい、その以前はどちらにいらっしゃったの？
6: この来る前はちょっと大学で上京してて、
5: で
6: 社会人もそうですね、東京で6年ぐらい住んでたのかな。で、いろいろなんかコロナとかもあって転職したりとか、はい、最終的には弁護士事務所のなんだろうな、あれやってましたね、書類の整理とか、弁護士の
5: 事務所で、ね、はい、働いてて、仕事してらっしゃったんだ。
6: はい、うーん、で帰ってきて、で、ラジオ局に入社するという。
5: あ、そうなんですね。はい、ちょうどラジオ局に入社してちょうど4年ですね。
6: う
5: ん、
6: そうですね。
5: で、私の方がラジオ、
6: そうそうそう、
5: 先輩です。
6: 本当に9年
5: そうですね、
6: もうちょっとでも10年、
5: そうですね、そういった意味では本当に私もね、本当にラジオをするっていうのは自分の中で全然なかったんですけどね。はい、まあ新田さん、新田と
6: 哲
5: 也さんからね、うん、玉木さんラジオしないって言われて、
6: おお、
5: まあ、体にだけど、はいって言ってしまって。
6: はいはいはい、すごい。
5: それで、ずっと続いておりますね。ですから本当にね、でも、人っていろんなきっかけがあって、転機があるんですね。うん、なんか思わず、決めたんじゃなくて、うん、根っこの中に、ね、やっぱり潜在意識の中に、そういった、こういった形でアナウンサーに憧れた時期があったかもしれないとかね、いろんなことがあったのかもしれない。ですからそういった面で、やってみようっていうふうにして自分は決断したんだなっていうふうにしてあるんですね。うん、で、マナさんにとってもね、本当に若いマナさんがここのね、山内さんからバトンタッチする時のなんか気持ちみたいのを少しお話ししてもらっても大丈夫？
6: あ、はい、ちょっとなんだろうな、この悩む時間っていうのがあんまりまあない状態で、で私はもともとなんだろうな、経営とか全く勉強してこなかったので、まあでもちょっとは興味あって、このどうやってなんか売り上げ上げていくとか、なんかその会社の中身っていうのをまず見たことが一切なかったので、そこはちょっとなんか興味があるのと、まあ、ラジオの仕事もだんだん慣れてきて、ちょっとこれからもっとプレイヤーとしてというか営業に出てとか、いろんなことをちょっとやりたいなって思ってた中で、
5: はい、
6: あ、社長の仕事ってなんだろうみたいな
5: そうですね、
6: そうですね、なのでもうわからないまま

0: ずっと悩んでてもしょうがないなと思ったので、ちょっとそこはあの腹を決めてというか、今私も結婚もしてなくて家庭もないので、なんか守るのも欲しいなと思ってて、今までね自分のためにやってたので、じゃあ従業員を守るとか会社を継続存続させていくためにっていうのにちょっとシフトしようと思って、
1: いいですよね、
0: はい、うん、決めました。でもそんな考えてなかったかもしれない。
1: あ、でも本当にあのあんまり考えてると非常にね、あの決断はできなかったかもしれない。
0: そうですね、
1: だから逆にあのあなんとなくやってみようかなっていうふうにしてね、はい、ちょっとそういったあの真剣にもう悩んでっていった場合は、あ、やっぱり変だっていうのがね、あの表に出たらなかなかねやっぱり決断できなかったかもしれないんですけど、やっぱりそれは自分の中で、あ、こんなのこういった形の形容してみたいっていうやっぱり思いが勝ったんでしょうね。
0: ですね、
1: 勝ったから、
0: そうですね、
1: 大変さばっかり考えてると、はい、なかなか二の足を踏むっていうことは出てきたかもしれないんですけど、それ以上に自分がこのね、あ、ラジオ局を運営していく、経営していくっていうことを考えてみたいなっていうふうにしてね、マナさんがあの根っこで心のどっかに 奥底にね、そういった心理があったから、はい、あ、そういった話が来た時にイエスっていうことは ね言えたのかなと思いますね。でもそういったあの決断をした自分はすごく偉いなって思った方が私はいいと思うわけ。
0: はいはいはい、
1: うん、で私はちょうどね、まあ、26歳の時に正直言ってあのみんなから反対されて保険会社に入りました。みんなから反対されたんですよ、家族からもね、皆さんね、周囲からも、元の銀行の先輩たちからもね、あの絶対厳しいからやめとけって言われたんですけど、やっぱり創業の思いに私はその時の26歳の私って何も考えなかったと思う、ね、やっぱりあの純粋だったと思うんですよ、
0: はい、
1: いろんなのを考えてたらね、多分ね、あ、そうだねってことで他のいろんな人の話を聞いて決断しなかったかもしれない、うん、だけどあの、まあ、私も26歳だったんで、はい、あんまりいろんなこと知ってないじゃないですか、ね、
0: 大変なこと、
1: もう一つのね、あの銀行業務しか知らなかった私だったんですけど、そういった面で保険会社の仕組みとかそういったのも知らない中で、やっぱり創業ストーリーに感動した私、26歳の私がそれを決断して入ったんで、うん、あのいろいろとやっぱりね、だからよかったのかなと思うわけ、
0: うん、
1: やっぱりゼロから、はい、本当に何もないところか真っ白の中からね、やはり自分がどうやってあのやっていけばいいのかなっていうのをね考えて、もう考えて45年今年になりました。本当にね、あの時に自分がもうね、あの決断が鈍っていたらね、はい、45年はなかったです。ですから私はあの、ね、こういった形でなんとなく決断して経営に携わりました。でもそれをあのやっぱり振り返ったら、あ、本当にあの時の自分ってかっこいいなって思えるね、あのマナさんでいてほしいなと思ってるわけ。
0: そうです ね、
1: だから振り返ってやはりね、あのタイムマシンに、戻ってまだね、あのその私の年代ですよね、大体ね、はい、そのぐらい年代で、でもあのその時の自分はあの今もう70代に入ったら、あの時の20代の自分って本当に頑張ったねって、あのよく決断してくれて乗り越えてくれたなってことで、うん、すごく感謝してるんですね、自分自身に、
0: はいはい、
1: ですからね、ね、マナさんにもね、うん、やっぱりあのそういった形で、まあ、本当にあのいろんなやっぱ経営していくっていうのは大変ですよ、
0: うん
1: ね、もう今本当にあの賃金上昇もあったりね、家賃とかいろんなね、まあ、物価上昇がすごいですよね、うん、もうどんな風になるかね、あの日本の経済が見えない状態に今なってますけど、やはりもうね、地道に自分の足元からね、しっかりと経営をしていくっていうことしかないわけよね、
0: はい、
1: で自分の、 あの考え方を信頼してやっぱりね進んでいくしかないんで、そういった意味ではね、やはりあの選択肢っていうのはどんな選択をするかも、あの未来をどんなふうに描くかもね、自分自身と思ったらね、
0: はい、
1: あの やっぱり

0: やる価値があるじゃないですか。これ、ね、心理学ですよね。自分に対するね、自分の可能性を信じる、自己を承認する、まあ、信じるっていうね、やっぱり信念の心っていうのが非常にね、いざという時にやっぱりどんな状況でも負けないぞっていうね、自分自身になれるかなと思ってますね、ですから今いろんな形でね、やっぱり選択しづらい時期ですよね。環境的に厳しい中で次どういったことをしようかなと思ってる、ここでラジオを聞いていただいている皆様の中にもね、自分はどうしていいかわからないっていうね、いろんな形で自分は何もできないとかね、思ってる方もいらっしゃるかもしれない。でもやっぱ生まれたこと自体がね、すごいんだっていうのをして思うと、自分に対する評価っていうのは変わってくると思うんですね。そういった意味でやはり可能性はたくさんあるんだっていうのをね、信じて、ぜひね、皆さんにいろんな形でトライしていただきたいし、佐藤真美さんにもね、やっぱりこういった形でこれからの FM 宜野湾どんどんどんどんね、やっぱり広がっていけるようなね、経営戦略を立てていただいて、やはりここの本当のコミュニティってとっても必要なところなんですよ。ですからそういった面で通常私たちが喋ろうと思っても、通常のメディアではそういった機会は与えられないんでね、こういった形でコミュニティの、FM ね、まあ、今宜野湾の方で私がこういった形でいろんな話もできる、そしてそれをまた YouTube でこれね、見ていただくこともできるっていうことで、いろんな考え方を発信できる機会をいただけてるっていう、ここのコミュニティっていうのはね、非常に私にとってはとても大事なものなんですね。そういったところを運営してらっしゃる佐藤さんね、本当にこれからもぜひどんどん自分のいろんな思いをね、いろんな形でね、やっぱり伝えて、そして協力してもらうっていうことが大事かなと思うのね。一人で頑張らない、みんなで一応ね、自分が今困ってることをシェアしたり、いろいろね、悩み相談をしながらね、みんなと一緒に乗り越えていくっていうのがね、これからはいろんな企業経営にしても、一人で抱えないでみんなで頑張ろうよっていうね、こういった意識っていうのがこれからね、非常に大事になってくるかなと思いますのでね、ぜひそういった形で一人で頑張らなくてもいい、みんなで力を合わせればいろんなことがね、可能になるっていうのをね、信じていただいて、みんなで頑張っていきましょう。
1: ありがとうございます。ね、そうですね。
0: そういったことで、はい、こういったやっぱりね、いろんな形で、私も本当に自分一人でね、この45年来たわけじゃなくて、その間いろんな方が支えてくれて、私45年ね、来たんで、本当に一人ぼっちじゃなくてね、本当にたくさんの方がいざとっても苦しい時に誰かが助けてくれるとかね、こういったことがあった45年なんですね。で、私も結構ね、飛び込みでいろんな企業さんね、企業さん個人もね、回っていまして、先月ですね、ちょうど私が飛び込みした企業さん、まあ、薬局 の、 オーナーの方がもうね、本当にもう45年前ですよ、保険に大口で入っていただいて、そしてその方とお話しした時に、本当に玉木さんにあの時にね、この商品を勧めてくれて感謝してますっていうことでね、おっしゃっていただいて、本当にこれが私たちの老後を支えてくれてますっていうことでね、感謝の気持ちをいただきました。本当にそういった面で、あの時には私は助けられたつもりだったんですけど、逆にそれがお客様にとってはね、本当にありがたかった、この時期に商品を勧めてくれて、すごくいい商品だったんですよ、そういった面でね、本当にまあ、人は助けられたり助けたりっていうことの繰り返して、やっぱり人っていう文字は一人じゃなくて、やっぱりお互いに支え合うっていうことで、人っていうね、文字ができてますよね。そういった意味で、やはり私たち、まあね、日本人はお互いに企業さんでもそうです、ね、個人でもそうです、企業も社長さんも一人で

いろんな悩みを抱え込まないで、社員にいろいろね、こんな状態で今こんなだけど、どうにかね、やっぱりみんなで協力して乗り越えていきたいんでっていうことで、そういった弱音を吐くっていうのもね、非常に大事かなっていうのをね、感じております。そうやってるうちに、やっぱり社員さんも、あ、社長のためにどんな風にしてね、自分が支えられるかなっていう風にしてね、考える、いい、やっぱりね、そばにいい人材がね、育つかなっていうことで、人材を育てるっていうのがね、非常に企業にとってはね、とっても大事な要素になってきますけど、やはり昔みたいにボスマネジメントで上から指図やってる社長さんっていうのはね、これからはやっていけない。やはり社員さんの気持ちをやっぱり考えながら、社員さんのから学ぶっていう気持ちを持つってことがね、大事かなっていうことで、教える側じゃなくて、やっぱり社員さんに教えていただくっていう謙虚な気持ちをね、持ってらっしゃる社長さんに人はついていきたいなって思ったりします。私もそんな風にしてね、やっぱり思っております。ですから、そういったことでいろんな形でね、支え合うっていうことがね、やはり人間として非常に大事かなっていうのをね、感じております。こういったお話をね、ちょうどさせていただきましたけど、やはり人は一人では生きていけない。いろんな方の、やっぱり支えがあって、生きている。例えば生まれて間もない赤ちゃん、ね、本当おぎゃーって生まれて、本当にこの赤ちゃん一人だけでは育たないですね。やっぱりみんな一生懸命親御さんがね、一生懸命子育てしていただいて、そして周囲の方もそのね、やっぱり支えていただいて、一人の赤ちゃんが大きく成長するっていうことになりますのでね、やはりそういった面で本当に自分たちも本当に生まれて、そのまま生まれてきて、誰かに支えられて、やっぱり今大きくなってもおばあちゃんになってます。だからそういった面でね、一人では決して人はね、生きていけない。みんな力を合わせて支え合って人は生きていけるんだなっていうのを改めて感じております。そしていつかやはりある年代になったら、次またね、やっぱり生まれておぎゃってやった時は、みんながね、一生懸命手と足、手となり足となって支えてきました。そしてある時期になったら、やっぱり支えられる側になっていきますよね。そうした場合は、ちょうど赤ちゃんが支えてもらったように、お年寄りの方も支えられて、やはり人生をね、全うするっていうことで生きていくっていうことですよね。そして私すごく大好きな方がいまして、日野原先生って聖路加病院でドクターですよね。死ぬまで現役で過ごされた本当に素晴らしい先生。この先生の生き様が大好きで、私もその先生のね、講演会を何度か聞きまして、そして本を読んだり、そしてテレビでもね、報道されていらっしゃいますよね。こういった風にして年の取り方、そして次の卒業の仕方、またね、そういったことを考えていけたらいいなと思っております。そうですね、日野原先生は105歳で亡くなられまして、ずっと患者さんをずっと亡くなるまでずっと見てらっしゃった。そしていろんな形でコーラスを、子どもたちのためにいろんなね、活動をされたり、いろんな医者だけじゃなくて、社会貢献活動もね、すごくやってらっしゃって、本当にすごいなって、こういう生き方すごいなっていうのを、私もね、ちょっと目標にしながら、皆様のなんかね、お役に立てるような自分作りをしていけたらいいなと思っておりますので、皆さんそれぞれいろんな目標設定ね、してらっしゃると思いますけど、
まずはあなたが生きてるだけですごいんですよっていうのをね、やっぱり心の中に本当に刻んでおきながら、そして自分ができることを何かね一つ探して、やっぱり社会貢献をねやっていって、やっぱり社会と関わりながら生きているっていうのがね、生き方としてやっぱりね生き様ですよね。生き様っていうのをねしっかりと自分の中でやっぱりねこういった生き方をしたいっていうのを持っていただいて、共に頑張っていけたらいいなと思っております。今日はねこういったお話をさせていただきました。皆様の心の中にそういった少しなんかフィットすることがねあれば、私もねすごく嬉しく思います。本日はね佐藤さんとお話をいろいろさせていただきながらね、いろんなお話をねまた皆さんに聞いていただいてありがとうございました。本日はこの辺で終わりたいと思います。また1週間ね5月の、梅雨に入りましたので、ねやっぱり天気もねコロコロ変わりますので、体調に気をつけられて免疫力アップで頑張っていきましょうということで、本日はありがとうございました。はい、1週間また頑張っていきましょう。さようなら。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
3: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。

0: 新お水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄臨床で検索。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
3: せーの、サンサンサワーハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
3: サンサンサワーハウス。
5: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
6: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
5: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
6: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
7: おなは薬局。
8: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
7: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
9: 妊活について相談したいな。
7: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
10: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
11: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
12: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
13: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
14: お、わかった。このメニューは喜び。
13: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
15: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun. We do not know what is our time.

0: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
1: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
0: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
1: ドライブに、
0: 休憩に、お気軽にどうぞ。

0: 年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流暢で検索。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
2: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。

0: ーの、サンサンサワーハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
1: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
0: サンサンサワーハウス。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
0: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号

0: 098-987-2306。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
3: サンサンサンワンハウス。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
5: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
6: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
7: 脳ケア知ってますか？額にハーブ水を垂らして体と心を整える施術、股関シロナーラ。脳って働きすぎると頭がむくみがち、だから日頃頑張ってるうちのアンチに体感してほしい。
8: デージ癒されるってよ。
7: 癒し空間キラナで検索。
9: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
10: ワンのお店紹介したいさ。
11: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
12: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
10: でもラジオ出るのって大変そう。
12: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。

0: 防音工事ならお任せ。株式会社サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
1: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
2: むくみもひどいさ。
3: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
4: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
5: 何食べたい？
6: お肉。
7: 牛角カルビとダブルタンメン。
8: 黒糖サツバター。
7: うん、おいしい。ラーメン食べるか。
9: ライス食べたい。
10: おいしい。やってる。
11: お肉。

0: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デイゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
3: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
4: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
5: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。0120-392-756 御国株式会社。
6: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
7: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま

0: 開催中。
1: たまりません、エビの幸。
2: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
3: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった、このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
1: せーの、三三三ワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
5: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
6: 沖縄の健康を取り戻します。 yeah! All right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
7: yeah! 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
0: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
11: 79.7 FM. Our entertainment is begun.
12: The radio station is located in Ginoan City.

0: 時刻は午後5時30分を回りました。あなたもお金も適材適所、 KY お金と仕事の相談ラジオのお時間です。お相手は富城市にてキャリアコンサルタントとファイナンシャルプランナーのダブルライセンスで活動しております KY 所長こと山田圭介でお送りします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com。 FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。ホームページからご覧いただけますので合わせてお楽しみください。 SNS の Twitter、X とも連動しておりますのでたくさんのツイートをお待ちしています。スマホアプリリッスンラジオまたはマイチューナーラジオをダウンロードいただくとどこにいてもラジオと同じ放送がお楽しみいただけますので視聴しやすい環境で聞いてみてください。ということで今週もどうぞよろしくお願いいたします。先週に引き続きですね、つい最近産業カウンセラーの資格に合格され、さらに産業カウンセラーの活動をですねするために個人事業主として独立されたパスレル沖縄の代表でいらっしゃいます林正幸さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、先週にですねで引き続きということで、はい、産業カウンセラーのお仕事についていろいろ伺ってきました。はい、このパスレル沖縄でですね行っていく仕事で3本柱ということでストレスチェックだったりメンタルケアだったりというお話もさせていただいたところなんですけれども、この産業カウンセラーという資格ですね、まあ、たくさん他にも同期の方でもいらっしゃって、はい、別の仕事をされながら取っている方も多いと思うんですけど、まあ、あの林さんは、まあ、キャリア教育のですね、はい、お仕事をしながらまた慶長のお仕事というかね先生もされながら取られていった、まあ、いろいろな、ね、特技を合わせてやられている方が多いのかなと思うんですけど、はい、この産業カウンセラーという資格ですね、これのな大変さといいますか、まあ、ずっと勉強をしなきゃいけないということをちょっと伺ったんですが、はい、少しそのあたりについてもですね、はい、少し、まあ、今回の冒頭に聞いてみたいんですが、はい、いかがでしょうか。

0: どの資格もそうだと思うんですが、はい、その取った時からまたスタートなんだよっていうところで、大きく二通りの、 まあ、勉強の道といいますか、産業カウンセラーからスタートする道がありまして、一つは、養成講座っていうのがあるんですが、うん、それの当然先生が必要になってくると思うんですが、はい、その先生になるための道、
1: ああなるほど、
0: これも早い人でも数年、1から数年は多分かかるのかなと、そう、何個か資格を取っていかないというか勉強してですけど、
1: なるほど、
0: いろいろ試験を突破していく道と、もう一つが、移植カウンセラー、
1: 移植、はい、移植というのは
0: 口変なんかちょっと難しい、
1: はいはい、委託する的な意味、
0: ね、的な意味だと思うんですけど、その産業カウンセラー協会が自信を持って送り出せるカウンセラーという意味になります、うん、この移植カウンセラーになるための勉強、まあ、資格養成講座がもう一つの道、大きな道ですね。
1: なるほど。
0: この私は、今言った後者の方ですね、移植カウンセラーになる道、ね、まず最初ベーシックコースっていうのがあるんですが、うん、そちらに、今年の9月だったかな、なんかされる予定なんで、うん、それに向けてちょっと勉強をまた開始しようかなと思ってます。
1: そうですね、やっぱり何事も終わりがないんですよ ね、
0: そうですね。
1: 私、各言う私もですね、まあ、国家資格キャリアコンサルタントなんていう、うんうん、まあ、ちょっとかっこいい名前の資格をいただいてるんですが、はい、これはさっきおっしゃっていたところのベーシックなものでしかなくて、はい、その上に2級カウンセ、はいはい、2級キャリアコンサルタント、うんうん、1級キャリアコンサルタントというのがあって、やっぱり実務経験とさらに試験も受けなきゃいけないのはあるわけです。もう一つのお金の専門家、まあ今は僕は2級なわけですけどね、さらに上位資格の CFP のまた1級というものがありまして、まあ今ちょっと6科目受験しなきゃいけないうちのですね、1科目だけ取ってる状態でね、まあコツコツ取っていこうかなと思うんですけど、まあどこも同じかなと思うところでございますね。もう資格だけでなくて、やっぱり実務経験もどんどんやれないといけないのかなと思うんですけど、
0: まあ そうですね、
1: そこも同じなんですかね。
0: 実務経験はやっぱりかなりこの産業カウンセラーの資格のみで、うん、実務経験を積もうと思うとかなり場所は限定されるというか、
1: そのための移植カウンセラーということですかね。
0: まあ、それもありますね。移植カウンセラー自体は、そうですね、産業カウンセラー協会に依頼があった時に産業カウンセラーが押し出すためのものなので、私たちはそれを目指す、まずはそこを目指すっていうところでやっています。
1: なるほど。これは、そうですね、パスレル沖縄として仕事を受けていくというような形になっていくわけですね。
0: そちらに関しては個人かな。
1: ああなるほど。
0: まあその肩書きはもちろんパスレル沖縄にはなるんですが、うんうん、個人で受けるような感じになると思います。
1: なるほど。
0: はい。私がその組織だって会社等のメンタルヘルスの仕組み作りを支援するというのは協会の一部の方にはお伝えしているところではあるので、うんうん、まあ、それと個人としての移植カウンセラーはまた別物だと私は考えております。
1: はい、なるほど。そういう形なわけですね。協会の方には今すでに、林さん属されていると考え
0: ています 。属してます。もう資格試験に受かった段階で、うんうん、協会の1、あ、受かった段階でおかしいな、登録はしてます。
1: 登録していって、はい、まあ、それで、まあ、今はカウンセラー協会の一員に、はい、なっているけれど、はい、さらにそこから移植カウンセラーという、まあ、上位資格みたいなものを考えていいですかね。
0: まあ、そうですね、はい、うん、
1: それになられるためにさらに努力をされている
0: そうですね。これからも含めて、はい、
1: はい、もうなかなか先がお互い長いなと思いながらで、お互いね、いろいろ仕事をしていた、ね、いきたいなとは思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、引き続き今週もですね、このパスレル沖縄ですね、はいはい、まだ実際にお仕事がバリバリされてるわけではないと思うんですけど、はい、まあ、今後、まあ、こういうふうにしていきたいなとか、うんうんうん、まあ、なぜこのパスレル沖縄というものをですね、作っていったかというところもですね、うん、ぜひ伺っていきたいんですが、
0: はい、
1: いかがですか。
0: 先週ちょっと前職の話をしたので、
1: はい、自衛隊だったわけですよね。
0: ちょっと言いにくいんですが、うんうん、まあ、正直言いますと、その前職の組織は、まあ、大企業でもある、当然大企業でもあるので、うん、そういったメンタルヘルスに関するメンタルヘルスケアというものですね、は仕組みはすごいしっかりして

0: るんですが、やっぱり女性もだいぶ増えてはいますが、男社会といいますか、
1: そうですね、
0: そのメンタルが弱るのはやっぱりちょっと根性がないからだとか、ちょっと、まあ、私たち勉強したものからするとちょっと古いかなって思われる風潮といいますか、誰がとかではないんですけど、そういうのがあって、仕組みが私はあまり活用できてないよなって思う場面が多くありました。
1: なるほど、
0: はい、それで、私なりにいろいろ努力はしたんですが、なかなかやっぱり形がもうあるものを変えていくっていうのはかなり影響力だったり、まあ、私の話術とかそういうのも含めて、
1: そうですね、
0: なかなか簡単じゃないな。でもだったらちょっと外に出て、外っては民間ですね、私たちでいう民間に出て、必要とされしてくださる人たちに提供できるんじゃないかな、と思って、前職を中途退職して、今に至ってます。
1: そうなんですよね、はい、もうやはりそういう課題感がですね、もうすでに、まあ、自衛隊の中でのカウンセラーのお立場で、はい、まあ、そこで警長などもされていらっしゃったわけなんですもんね。
0: そうですね、はい、
1: でそこで、ああなるほど、これちょっとこれは課題があるなというところで、まあ、一度民間に出られたと、
0: はい、
1: そして今は、まあ、別のお仕事も続けていながら、まあ、ついにですね事業を立ち上げたということで、本当に何かね、近しいものを、ね、勝手に感じているところなんです。私は元公務員ですからね、はいはい、まあ、もう本当に、まあ、そのまんまですよ、大企業なんです、うん、もう、はい、いや私は沖縄県だったですけども、はい、もう自衛隊はさらにそれに輪をかけてでかい大企業ですから、
0: 日本最大企業ですね。
1: そうですね、まあ、人数からすると何十万人単位というものの、はい、まあ、沖縄県で働かれてる人のところの、うん、まあ、カウンセラーをですね、はい、されていたという話ですね。もう仕組みがすごい整っているというふうにおっしゃっていたんですが、はい、これはどういうところが良かったのかなと思います。
0: 私が先ほど三本柱で、あ、先ほど先週
1: か、はい、先週ですね、
0: お話しさせていただいた三本柱も、うんうん、ほぼほぼ自衛隊でやっているものです。
1: なるほど、はい、それをそのまま使えるな
0: と、はい、言葉はまたちょっと自衛隊用語といいますか違う言葉にはなってるんですが、うんうん、内容としては、それを私なりに民間バージョンに下ろさせてもらったというか、必要なところ不要なところっていうところを分けてやったもので、メンタルフォロワー2番目の柱のメンタルフォロワー と、はいはい、3番目のメンタルレスキューについては、はいはい、実際自衛隊の中で行われているものです。
1: 私も聞いててこのメンタルレスキューってとてもいいなと思ったんですよね、はい、時間によって、まあ、何か悲しい事件があった時に残された方のメンタルケアをせねばならない、はい、ということで、7日まあ、事件が起きてから7日、はい、30日後、そして60日後に、はい、まあ、随時ですね、必要と思われる方のケアに専門家が入っていくという、はい、非常によくできた仕組みだなと思ったところですね。ありがとうございます。
0: すいません、ちょっと先週伝え忘れたんですけど、
1: はいはい、ぜひ。
0: こちらのメンタルレスキューというのは、東京の関東の方にメンタルレスキュー協会というものがありまして、
1: そのものがあるんですね。は
0: い、これを立ち上げられた、名前出していいのかな、下園壮太さんという方がいらっしゃいまして、はい、この方は自衛隊の元自衛官なんですけど、
1: そうなんだ、
0: 自衛隊の幹部で自衛隊のメンタルヘルスの仕組みを作ったと言われている人で、私たちが現役の頃はもうその方は定年されてたんですが、
1: はいはい、
0: 誰に聞いても名前わかる本も出されているんですけど、メンタルヘルスの仕組み作りをされた方、私は会ったことないけど私の師匠というかですね、そのメンタルヘルスに関する私を教えてくれた教官がさらに師匠と呼んでたようなお方なので、この方がメンタルヘルスレスキューを協会を立ち上げました。
1: ああ、それ聞けてよかったです、はい、そういうもうすでに仕組みとしてメンタルレスキューというのがあって、自衛隊で立ち上げられた方があって、
0: そうです、それ
1: 、まあ、理論化されていた、
0: ね、はいはい、それ もう民間版に下ろして、うんうん、実際関東の方ではやってるので、私もこの資格を取りたいな、ズームでビデオ会議じゃないな、通話で取れるので、
1: へ、
0: これは近日今年中に取ります。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: あ、これは これって誰でも取れるものなんですか。
0: これは誰でも取れます。
1: ああ、じゃあちょっと僕も調べてみようかな、はい、下園颯太
0: 下園颯太さん
1: ですね。あ、はい、後でちょっと私も調べてみようと思います、はい、もしですね、あのいろいろな場面で

0: 心理的なですね、カウンセラーのお仕事をされている方、また人事のお仕事をされている方などはですね、ぜひこれ耳寄り情報だと思いますのでですね、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、メンタルレスキュー、そして下園壮太さんですね、はい、ありがとうございます。あ、やっぱりこういう情報がですねポンと飛び出てくるのがもう本当にラジオの最高の部分かなと思いますね。はい、ちょっとここで、CM を入れていきましょう。はい、
1: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、ランキューは問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
2: スローヨガミクス、ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ。スローヨガミクスで心も体も美しく、未来を共に楽しみませんか。500円で体験できます。年齢を気にせずお気軽にお問い合わせください。スローヨガビクスで検索。
3: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートパーも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
0: はい、それでは後半スタートでございます。ゲストにはパスレル沖縄の代表で、慶長の先生、そして産業カウンセラーになられた林正幸さんですね。はい、引き続きよろしくお願いいたします。
4: はい、お願いします。
0: はい、林さん、このパスレル沖縄をですね、つい先日4月25日に立ち上げられて、まあ、3本柱のお仕事をやりますよということで先週お話があったんですけどね。はい、まあ、聞いてない方もいらっしゃると思うんでちょっと復習させていただくと、はい、まあ、先ほど前半の最後にお話のありました、まあ、何か悲しいことがあった時に残された従業員の方だとか、まあ、その家族の方などの、ね、メンタルケアをしていくメンタルレスキューのお仕事、そして、まあ、普段からメンタルケアをしていく現場でですね、中間管理職の方などがしていただけるようにそれを育成していくメンタルフォロワーの育成、そして、ストレスチェックですね、これが近い将来小さい企業であっても義務化されていきますので、それの導入とまたそのフォローのお手伝いということで、ストレスチェックリストのに関するお仕事、これを3本柱にしていきたいなということで、はい、ああ、なるほど、これはなかなか、よく考えて、利用されたんだなと思っていたんですけれども、まあ、具体的にですね、まあ、まだちょっとお仕事はまだ起きてはないとは思うんですけど、例えば1年後ぐらいですね、本格化されていった時にどういう姿、どういうところからどういう仕事をこのパスレル沖縄では受けていきたいと思っているんでしょうか。
4: まあ、対象はですね、まあ、1年後までにいろいろ周知をした上で、
0: うんうん、
4: やっぱり少数企業と言われますか、一人親方も含める、
0: はい、
4: まあ、10人以下ぐらい の、
0: うんうん、
4: 規模の会社さんを、対象に主に考えております。
0: うん、
4: やっぱり多くなればなるだけやっぱり仕組みはどうしてもしっかりできてくるとは思うんですよね。
0: うんうんうん、
4: ただ少ない場合はもう家族的な感じになっていて、そんなのしなくていいよっていう感覚になるのも、はい、うんうんうん、別にそれ自体は悪くはないと思うんですが、うん、やっぱり第三者の目を入れるということがこういった効果を生みますっていうのをどんどん、まあ、営業ですかね、うん、営業だったり宣伝していって、そういった企業様方に、頼りにされるような会社になっていきたいなと思ってます。
0: なるほど、これがですね、多分流れというとね、はい、ニーズがおそらく今後、まあ、法律の話もあって、はいはい、でだんだん小さい企業でメンタルヘルスに、ね、ちゃんと目を配りなさいねという流れが起きていくのは確実ですから、はいはい、まあ、それは本当にありがたいことなのかなと思うんですけどね。うんうん、でもその中でも特に10人未満ですかね、もう本当に零細企業という形になっていくかと思うんですけど、これに絞られたというのは何かあるんですか。
4: ちょっと今名前は覚えてないんですけど、沖縄県でもう一社、うんうん、金さんっていう方が、
0: はい、
4: もう知り合いではあるんですけど、ちょっと形は違うんですけど、
0: うんうん、
4: 企業に対しての、メンタルフォローというか内容は全然違うんですけど、うんうん、やっていらっしゃる方がいて、

0: その方がどちらかというと中から大企業、
1: あなるほど、
0: 対象にされて、まあ、その方と別に被っても全然問題ないんですけど、まあ、自分はそのみんなが手が届かないような会社に、うん、特に一人親方さんですけど、めちゃくちゃ多いんですよね、一人親方さん。
1: そうですね、沖縄特に
0: 特に多いですよね、うん、まあ、それも含めて、そういった方々が気軽に頼めるような価格帯も含めて、ちょっと価格帯もすいません、まだ会社出しただけだけどまだちょっと いくらにするとかは決めれてないんですけど、それも含めて、対象になるように選んでいただけるような、はい、って考えてます。
1: これは むしろこれはラジオを聞いてる方には大チャンスかなと僕思っていまして、はい、まさにこの今立ち上げたばかりで、まあ、小規模事業者向けのメンタルヘルスのですね、はいはい、専門家がお仕事を立ち上げたということでですね、はい、まあ、それをむしろ会社の売りにしていくこともできると思うんですし、
0: そうですね、しっかり見てるよっていうのもですね、う
1: ん、また今後そういうのがもうだんだん義務化されていくから、はい、もう先に契約していくことで、またもしかしたらヒアリングみたいなものを、はい、していただければ、はい、まあ、お互いのね、まあ、パスレル沖縄さんにもそういうどういうニーズがあるかというのもあるし、その分お値打ちの値段でね、
0: う
1: ん、見られる、まあ、相場感ですよね、
0: そうですね、
1: がどれぐらいだったらその会社がそのメンタルヘルスに負担できるのかなというところも、まあ、これから調べていくということになるわけですから、ね、はい、前例がまさにないところではあるんですけれども、まあ、そうですね、は
0: い、これから作っていくという形で、うん、知り合いの起業家さん方にモニター的な形でちょっと受けていただくっていうお話はしております。
1: あ、もうすでに持ちかけていらっしゃる、はいはい、反応はいかがですか。
0: いいけどお金取ったらって言われるんですけど、そのお金を決めるためにやってもらうんですぐらいの感じで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それがいいと思ったらゆくゆくは正規な契約をしていただければっていう、そのお約束というかお話で、まだ具体的にいつからやるとかは話せてないんですが、うん、そういった話も、倫理法人会という会を通じて、
1: 法人会の方ですね、はい、
0: 実施しております。
1: やっぱりこういう話になっていく、特にまた心理面のね、はい、まあ、打ち明け話みたいなものになっていくと、やはりもう少なくとも顔見知りレベル以上の理解をお互いができていないと頼めないですよね、はい、
0: そうですね、
1: うん、よっぽどの大企業で最初からね、産業医の方がいる、カウンセラーの方がいるみたいな、まあ、言ってみれば沖縄県のような、はい、組織であれば、もうすでにシステム化されてはいるんですけれども、はい、それがまだ、まあ、考えたこともなかったというような中小企業、零細企業という形になってくると、またここから手探りになるわけですけれども、はい、まあ、そこは林さんの人となりを知っている人じゃないとね、はい、頼めないというのはありますよね。
0: 今産業医っておっしゃっていただいたんですけど、うん、ストレスチェックが義務化になることのもう一つの大きな弊害というか、
1: はいはいはい、
0: 点数が高いと産業医に面談を申し込むことができるようになるんですね。
1: あ、はい、
0: そうですね、社員さんが、
1: うんうん、
0: でも産業医っていないじゃないですか、
1: まあ、ちっちゃい企業だと言いませんね。
0: で1000人も、ここの産業医さんとつながってるよっていうのも基本的にはないと思うんですよね、うん、そこから自分で探さなくちゃいけなくなるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: そういったのも先ほどの、メンタルレスキューの方のプランの中に入れようかなと思ってまして、紹介というかですね、
1: そうか、
0: それも含めて3本っていう感じでやろうと思ってます、
1: うん、そうですね、パスレル沖縄さんの強みというのは、まあ、個人事業主ではあるんですけれども、はい、まあ、いろいろな例えば心理師さんであるだとか、はい、そういうメンタルケアに必要なそれぞれの専門家の方を束ねていく、
0: 束ねてるっていう感じですけど、はい、
1: まあ、登録をしていただいて、まあ、そこに必要な、まあ、この人だったらこういうパターンだったらこの人を行かせた方がいいなということで、はい、まあ、派遣をしていくというお仕事もね、はい、続けていくということになっているわけで、はい、まあ、実は私山田もですね、キャリアコンサルタントとしてちょっと お邪魔することもあるかもしれませんので、はい、ぜひよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: もう本当にさまざま悩みが、ね、あってそこで、まあ、自分が、まあ、キャリアコンサルタントで FP としてですね、お役に立てることがとても光栄だと思いますし、もうぜひ、ね、KY お金と仕事の相談所等でですね、いろいろコラボができればなと、将来的には
0: 今後もお願いします。
1: いるんですね、本当によろしくお願いします、はい、もう何か、もう本当に内輪の個人事業主同士の会話になりつつあるんですけど、今後ですね、やっぱり林さん

0: が、まあ、あのお仕事を通じてですよ、こういう社会が、実現したいという大きなビジョンみたいなのもあるんでしょうか、はい、あればぜひ聞きたいですね。
1: はい、私はその傾聴というのがやっぱ軸にありまして、うんうんうん、皆さんが傾聴の基礎というか傾聴の基本を全員がもし知るようなことがあれば、
0: うん、
1: 戦争だったりもうちょっとちっちゃなところでは喧嘩だったりとかも、うんうん、ものすごい減ると思うんですね、
0: はい、
1: 相手の話を聞こうという意識が全員が持つことがあれば、
0: はい、
1: だからそれ全員はまず無理だと思うんですけど、これに近いぐらい少しずつでもあの広めれたら広まったらいいなというのは思っております。
0: なるほど、これそうですね、懐かしく思い出しています、はい、一番最初にラジオに出てきていただいた時も、はい、確かあれですよ、慶長で世界を平和にしたいという、
1: ちょっとちょっとね、でかいことい
0: いですね、あったと思ったんですけど、はい、もうでもそこがやっぱり林さんの軸なんですよね。
1: そうですね、
0: はい、もうぜひ大事にしてですね、パスレル沖縄のでも活躍をしていただきたいと思います、はい、でぜひですね、このパスレル沖縄にですねアプローチしていく、まあちょっとじゃあうちの会社を見てもらおうかという人に向けてですね、まあ、あの検索はインスタグラムというのがですね、はい、今あるんですけれども、まあ、今ちょっと私の方で、
1: はい、
0: 説明させていただきますと、はい、まあ、今パスレル沖縄というわけではなくて、まさゆきアンダーバー慶長ですねという形で の、 あの、ローマ字で、インスタグラムに打ち込んでいただくと一番分かりやすいかなという状態なわけですね。ぜひあの気になる方はインスタグラムですね、まさゆきアンダーバー慶長で検索をいただきたいと思います。さあ今週もあっという間にですねお時間が近くなってしまったんですけど、最後にあの林さんがもう直前になりました、はい、5月の16日17日にイベントがあるそうなので、ちょっとこちらを告知していただいて、はい、よろしいですか。
1: 今までのあの慶長とメンタルヘルスの話からちょっと離れるんですけど、うん、あの茶壇イオン、
0: はい、
1: 2階イベント広場で11時から19時、スマイルマーケットというマルシェに、ダイヤモンドアートってお子様向けの、うん、ダイヤモンドキラキラしたビーズを貼り付けるようなそういったのの、販売と体験ワークショップを開いていますので、お時間ある方茶壇イオン来られた方はぜひ2階イベント広場にいらしてください、はい、
0: よろしくお願いします。もうすぐあさってですね16日17日の11時から19時まで、
1: はい、
0: 茶壇イオンの2階イベント広場でですね、スマイルマーケットという名前でしたね、こちらの方で林さんをぜひ探してみてください、
1: はい、
0: 慶長のお話からダイヤモンドアートまで広くやっていただけると思います、はい、さあ今週も本当にありがとうございました。改めましてパスレル沖縄の代表になりました林正幸さんでございました。ぜひ今後とも一つよろしくお願いいたします。
1: 一緒
0: に、世界を平和にしたいですね、
1: はい、ぜひやりましょう、
0: はい、KY お金と仕事の相談ラジオ、また来週です。さようなら。
1: さようなら。
2: はい、おばあ三段家に行こうかね。
3: どこどこ？
2: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ、わかる？
3: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
2: カデナーにもあるよ。
4: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ
5: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウスチュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
6: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
7: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
8: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
9: ダブルツリーバイヒルトン沖縄茶壇リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
10: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988

0: 縄ベタニアチャーチ。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
5: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
6: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
7: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
6: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄荒城2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
7: ドライブに、
6: 休憩に、お気軽にどうぞ。
8: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
9: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
10: ってことでなくなってことで
9: OK
11: No more cry, no more cry.
9: D51 が6時をお知らせします。
12: こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。今回はですね、沖縄のデジタル名刺最前線という資料がありまして、これをもとに沖縄で今注目され始めているデジタル名刺、これについて、まあ、リアルな実態とか可能性とか、そのあたりを一緒に探っていければなと。紙の名刺が、まあ、当たり前でしたけど、そこから何がどう変わるのか、特にここ沖縄っていう場所でこのテクノロジーがどう受け止められて、どんな影響を与えているのか、あるいは与えつつあるのか、資料から読み取れるポイントをこう深く掘り下げていきたいですね。これって単なる流行りなのか、それともビジネスとか人の交流の形を根本的に変えるようなものなのか、そのあたり見極めていきたいなと思ってます。早速いきましょうか。
13: そうですね、デジタルの波っていうのは本当にいろんなところに及んでますよね。名刺なんてもう何百年も続いてる文化じゃないですか。それが今まさに転換点にあるのかもしれない。で、特に沖縄独自の文化とか経済の仕組みがありますから、ここでこの変化がどう進むのかっていうのを資料から見ていくのはなんかすごく示唆に富んでるなと。単なるその技術の話じゃなくて、コミュニケーションがどう変わるかみたいな視点で見ると面白そうですね。
12: まず資料で結構出てくるのが NFC カードっていうタイプですよね。スマホをかざすだけで情報交換できると。私も決済とかで使いますけど、名刺としてだと具体的にはどう便利になるんですかね。
13: NFC、 はいはい、ニアフィールドコミュニケーション、おっしゃる通り、タッチ決済とかでもおなじみですよね。近距離の無線通信技術、これを名刺に応用するっていうのは、物理的なカードにこうスマホを近づけますよね。そうすると事前に設定しておいた連絡先とかウェブサイト、SNS のリンク、まあ、そういったものが相手のスマホにこうパッと表示されたり保存されたりする、そういう仕組みなんです。紙の名刺をこう後で探したりとか手で入力したりとか、そういう手間が省ける。これがまあ一番分かりやすい利点ですかね。
12: なるほどなるほど。受け取る側はアプリとかもいらない場合が多いとか聞きますし、それは確かにスムーズそうですね。でも正直なところ、それだけだとなんていうか、まあちょっと便利かなくらいの感じもしちゃうんですけど、資料が言ってるような本質的な変化っていうのはもっと別のところに何かあるんでしょうか。
13: いいところですね。手軽さとか、あと

0: 紙を使わないっていうエコな側面。これ SDGs とかの観点からももちろん大事なんですけど、資料がより強調してるのは、むしろ情報の鮮度と、あとデータの活用、この2つですね。
1: 情報の鮮度ですか？
0: はい。紙の名刺って職種とか役職、電話番号とか変わるたびに貼り直しだじゃないですか。
1: そうですね。
0: なんか古い名刺を渡しちゃったりとか、慌てて手書きで直したりとか。
1: ああ、ありますね。そういうこと。やったことあります。
0: ですよね。デジタル名刺だと、オンラインの管理画面みたいなところから、いつでも情報をこう更新できるんですよ。だから、常に最新の正しい情報を相手に届けられる。これってビジネスの信頼性にも関わりますし、地味ですけど、実はすごく大きなメリットなんです。
1: ああ、確かに、わかります。特に移動とか昇進が多い年度末あたりは、紙だと本当に大変ですもんね。なるほど、それはちょっと便利以上かもしれないですね、確かに。では、もう一つのデータの活用というのは？
0: ここがですね、これまでの名刺には全くなかった、完全に新しい側面なんですよ。資料によると、一部のデジタル名刺サービスだと、自分の名刺が、こう、何回タップされたかとか、プロフィールの中のどのリンク、例えば会社のウェブサイトとか、個人の SNS、特定のサービスの紹介ページとかいろいろ載せられますけど、それがクリックされたか、みたいな。そういうアクセスデータを、まあ、匿名化された形ですけど把握できると、そういう記述がありますね。
1: それはすごいですね。自分が渡した名刺が、その後どう見られてるかちょっとわかるってことですか？
0: そういうことなんです。例えばですよ、あなたが複数の事業を手掛けていて、それぞれの紹介リンクをデジタル名刺に載せているとしますよね。
1: はい。
0: で、どのリンクが多くクリックされているか分かれば、相手があなたのビジネスのどのあたりに特に関心を持っているのか、そのヒントになるわけです。その後のフォローアップの仕方とか提案内容をこうパーソナライズしていく上で、かなり強力な武器になり得ると。
1: なるほど。それは営業とかマーケティングの視点で見ると、すごい可能性を感じますね。資料には沖縄での活用例として観光業っていうのが挙げられてましたけど、このデータ活用と結びつけて考えるとどういう？
0: そこすごく面白い応用が考えられると思います。資料には那覇市内のあるホテルがコンベンションの参加者向けにデジタル名刺を活用したっていう事例が少しだけ触れられてましたね。それによると、名刺にホテル内のレストランとかスパ、あと周辺の提携してるアクティビティとか、そういうのへのリンクを複数載せて配ったらしいんですね。そしたら、どのリンクがどの時間帯によく見られてるかっていうのを分析できたと。
1: へえ、具体的にどんなことが分かったんですか？
0: ですね、例えばチェックインした直後の時間帯はレストランの予約ページへのアクセスが多くて、夜になると翌日のアクティビティに関するリンクがよく見られるみたいな、そういう傾向がつかめたと。これによってよりタイムリーな情報提供とか、スタッフの配置の最適化とか、将来的には個々のお客さんの興味に合わせたプロモーションへの応用も考えてるみたいな、そういう記述がありましたね。これなんかはまさにデータ活用の良い例だと思います。
1: うわ、それは具体的ですごくわかりやすいですね。単に連絡先を交換するだけじゃなくって、相手の関心を理解してビジネスの改善につなげるツールになり得るってことなんですね。
0: そういうことですね。加えてコスト削減、この側面もやっぱり無視できません。特にたくさんの従業員を抱える企業とか、あと頻繁に情報更新が必要なスタートアップとかにとっては、紙の名刺のデザイン費、印刷費、管理の手間って結構バカにならないじゃないですか。
1: 確かに。
0: デジタル名刺の導入に、まあ初期費用とか月額費用がかかる場合もありますけど、長い目で見ればこれらのコストとか手間をかなり削減できる可能性は高いでしょうね。
1: 確かに。特に沖縄って中小企業とか個人事業主の方多いですから、その経済構造を考えるとコスト削減っていうのはかなり魅力的に響くかもしれませんね。資料には宜野湾市にあるスマホ119さん、住所が宜野湾市上原 1-6-3 で、電話番号 098-959-1119、 ここがデジタル名刺の導入相談に載ってるっていう情報もありましたね。こういう身近な相談窓口があるっていうのも普及にはプラスかもしれません。
0: そうですね。やっぱり新しい技術を導入するって時には、こういう地域に根ざしたサポート拠点があるっていうのは大きいと思いますよ。ただもちろんいいことばかりでもない。資料は当然課題についても指摘しています。
1: あ、やはりそうですか。どんな点が課題として挙げられてますか？
0: 一番大きいのはいわゆるデジタルデバイドですよね。世代間とか IT

0: リテラシーによる格差の問題、スマートフォンの操作に慣れてない方とか、そもそもスマホを持っていない方、あるいは NFC 機能がない古い機種を使っている方、こういう方にとってはデジタル名刺って使うハードルが高い、あるいはまあ使えないということになります。
1: スマホをかざしてくださいって言われてもちょっと戸惑う方確実にいらっしゃいますよね。特にビジネスの現場だとまだまだ年配の経営層の方も多いですし。
0: ええ、そうなんです。資料にはある地域の商工会の会合でのエピソードが載ってましたけど、若手の経営者の方が意気揚々とデジタル名刺を差し出したらしいんですけど、年配の参加者の多くがこれどうすればいいの、いや紙の方が安心するよみたいな、そういう反応だったと。無理にデジタルを押し付けるっていうのはかえってコミュニケーションをこう悪くしてしまう可能性もあるわけです。
1: それは難しい問題ですね。便利だからといって一方的に、はい、切り替えましょうとはいかないと。じゃあどう対応していくのが現実的なんでしょうか。
0: 資料が示唆しているのは、やはり当面は紙とデジタルの併用ですね。そして相手とか状況に応じて使い分けること。例えば IT 系のイベントとか若い世代との交流の場ではデジタル名刺を積極的に使って、一方で伝統的な業界の会合とか年配の方には丁寧に紙の名刺をお渡しするとか、そういう柔軟性っていうのが求められるんだろうなと。
2: 完全にデジタルに移行するんじゃなくて、ハイブリッドな形がしばらくは続くんだろうということですね。
0: そう考えられますね。そしてさっき名前が出たスマホ119さんのような地域の事業者さんがですね、単にデジタル名刺を作って売るだけじゃなくて、どういう場面でどっちを使うべきかみたいな、そういうコンサルティングとか操作に不安がある人向けのサポートとか、そういうことを提供していくっていうのがスムーズな普及の鍵になるのかもしれません。技術を提供するだけじゃなくて、使う側の状況にこう寄り添う姿勢が大事ですよね。
2: テクノロジーの導入には使う人への配慮が不可欠と。なるほど、誰も置き去りにしないっていう視点が大切だということですね。
0: まさにそう思います。そこが単なる効率化と社会全体としてのデジタルトランスフォーメーション、いわゆる DX の本質的な違いなのかもしれませんね。
2: なるほど、課題はあるにしても全体的な流れとしてはやはりデジタル名刺っていうのは今後沖縄でもさらに普及していくというふうに考えられますか。
0: その可能性は高いと思います。技術っていうのは常に進化していきますから、より簡単に、より安全に、そしてより多くの価値を提供できるようにきっとなっていくはずです。単なる連絡先交換だけじゃなくて、もっと多機能なプラットフォームみたいなものに進化していくかもしれない。
2: プラットフォームですか。
0: ええー、例えば名刺の情報が顧客管理システム、いわゆる CRM ですね、カスタマーリレーションシップマネジメント、これと連携したりとか、交換した相手とのその後のコミュニケーションをもっとスムーズにする機能、例えばメッセージ機能とか、共通の興味に基づいたコミュニティ形成とか、そういう機能がこう統合されていく可能性も考えられますね。名刺交換がもっと長期的な関係づくりの入り口になるようなイメージです。
2: へえ、名刺がビジネスにおける関係性のハブみたいな役割を担うようになると、そうなってくると沖縄ならではの活用法みたいなのもなんか生まれてきそうな気がしますね。
0: ええ、その期待は大きいですよね。資料の結びのところでは、今後の展望として、例えばですよ、観光客の方がデジタル名刺を通じて沖縄の伝統工芸の工房とか、あまり知られていない地域の特産品の情報にもっと簡単にアクセスできるようになるとか、そういったアイデアも示唆されてましたね。あるいは地域のゆいまーるみたいな助け合いの精神をデジタルで可視化して地域コミュニティの中の連携をもっと促進するツールとして使うとか、そういうのも考えられるかもしれません。
2: 面白い。それは面白いですね。地域の文化とか特性と結びつくことで、単なる効率化ツール以上のなんか沖縄ならではの価値が生まれそうですね。
0: まさにそこが今後の注目点だと思います。テクノロジーをいかに地域の実情とか文化に合わせてこうローカライズして価値を高めていけるか、それが問われてるんだろうなと。
1: さて、ここまで沖縄のデジタル名刺最前線の資料をもとにいろいろと話を進めてきました。まとめてみると、デジタル名刺っていうのは NFC なんかによる手軽な情報交換、それから
2: 情報の

0: 即時更新、データ分析によるビジネスチャンスの創出、コスト削減、環境への配慮といった、まあ多くの魅力がある。いうことが分かりましたね。
1: その一方でデジタルデバイドっていう課題はやっぱり根深くて、現状では紙の名刺との賢い使い分けとか相手への配慮っていうのが不可欠だということも見えてきましたね。沖縄の観光業での具体的な活用事例とか、スマホ119さんのような地域でのサポートの動きっていうのも今後の展開を考える上ですごく重要な要素だなと感じます。
0: つまりデジタル名刺はビジネスとかコミュニケーションの効率をこう飛躍的に高める可能性を秘めているんだけれども、その導入とか活用にあたっては技術的な側面だけじゃなくて人間的な配慮とか地域ごとの文脈を理解するっていうことが極めて重要なんだということでしょうかね。
1: その通りだと思いますね。そこで最後にこれを聞いてくださっている皆さんにちょっと投げかけたい問いがいくつかあります。今回の話を踏まえて少し考えてみてほしいんですけど、まずご自身の仕事とかあるいはプライベートな活動の中でこのデジタル名刺のようなツールってどんな新しい可能性を開くと思いますか？具体的にどんな場面でどんなメリットがありそうでしょうか？次にですね、効率性とかデータ活用っていうデジタルの、まあ、ある意味ドライな側面と、名刺を手渡しするときに生まれるかもしれないちょっとした会話とか手触りみたいなアナログな温かみ、この二つの価値を私たちって今後どうバランスさせていくべきだと考えますか？そして最後に、もしこの技術がさらに進化して、例えば仮想空間メタバースみたいなところでアバター同士が名刺交換するのが当たり前になったとしたら、私たちのつながりとか信頼関係の質っていうのはどのように変わっていくと思いますか？
2: 効率と人間味、それから未来のつながりの形ですか。考えさせられますね。テクノロジーの進化を私たちがどう受け止めてどう活用していくか、まさに私たち自身に問われていることなんだなと改めて感じます。
3: あなたのスマートフォン、うっかり手から滑り落ちて、ああ、画面がバキ、ヒヤッとする瞬間、経験ありますか？
1: ああ、あります、あります。心臓に悪いですよね、あれは。
3: ですよね。もしくは買ったばかりの頃は1日余裕で持ってたバッテリーが、なんか最近夕方ぐらいにはもう心もたないみたいなこと。
1: それもよく聞く話ですね。
3: 私たちの生活にもう欠かせないスマホですけど、結構デリケートじゃないですか。
1: 本当に
3: どうしてこんなにまあ壊れやすいのかなとか、修理に出したらその裏側では一体どんなことが行われてるんだろうとか、今回はそんな普段あんまり見えないスマホ修理の世界をですね、沖縄で複数の店舗を展開しているスマホ119というお店の、事例に関する資料がありまして、これをもとに一緒にちょっと深く見ていきたいなと思ってます。
1: はい、よろしくお願いします。
3: 提供された、まあ、情報源を読み解きながら、修理の現場って実際どうなっているのかとか、どんな課題があるのか、そして私たちがこう利用者として知っておくべきこと、そういうところまでちょっと話していけたらなと。
1: はい、そのスマホ119さんが宜野湾市上原に本店があって、沖縄県内で8店舗も展開されてるんですよね。
3: そうなんですよ。8店舗って聞いて、結構多いなという印象で。
1: この店舗数だけでもやっぱり沖縄でのスマホ修理の需要の高さというか重要性が伺えますよね。地域に根ざしてる感じがします。
3: それだけやっぱり日々の生活の中でスマホのトラブルに見舞われる人が多いっていうことなんですかね。
1: まさにそういうことだと思います。で、それを裏付けるようにこのスマホ119さんには月にですね、約500件もの修理依頼が来てると資料にはそうありますね。
3: 月に500件？ちょっと待ってください。単純に計算しても1日あたり15件以上？
1: そういう計算になりますね。
3: いやー、これは驚きました。私たちの周りでそんなにたくさんのスマホが何らかのこう助けを求めてるってことなんですね。
1: そう考えるとスマホの修理ってもう特別なことじゃなくて、すごく日常的なニーズになってるって言えるんじゃないでしょうか。
3: 確かに。
1: 単に件数が多いっていうだけじゃなくて、私たちの生活がいかにもうこのスマホっていうデバイスに頼ってるか、その裏返しとも取れますよね。
3: なるほど。ではその月500件という依頼の中で特に多いのはどんなトラブルなんでしょう。やっぱり最初に話したあれですかね。
1: ご想像の通りだと思います。一番多いのは画面割れだそうです。
3: ああ、

0: これはまあ多くの方がああそうだよねって納得されるんじゃないでしょうか。
1: ですよね。街中でも画面にひび入ったまま使ってる方時々見かけますもんね。
0: 本当に多いですよね。でもなんでこんなに画面って割れやすいんでしょうね。技術はどんどん進歩してるはずなのに。
1: そこなんですよ。
0: そこがちょっと面白い点で、資料によると原因の一つはスマートフォンのデザインそのものにあるとそういう指摘があるんです。
1: デザインですか。
0: はい。つまり私たちが好む薄型化とか軽量化、これが皮肉なことに落とした時の衝撃に対しての弱さにつながっちゃってるということらしいんですね。
1: なるほど。持ちやすさとか見た目の美しさとかそっちを追求した結果、まあガラスっていう素材の物理的な限界もあってどうしても衝撃には弱くなってしまうと。
0: ええ。
1: デザインと耐久性の間には常にそういうなんていうかトレードオフみたいな関係があるわけですね。
0: そういう側面はまあ否定できないでしょうね。もちろんメーカーさんも強化ガラスを使ったりとかいろいろな工夫はされてるんですけど、やっぱり限界はあると。このデザインと耐久性のジレンマっていうのはスマホに限らず結構多くの工業製品に共通するかないかもしれませんね。
1: そうかもしれないですね。ただ不幸中の幸いというか、修理の技術自体はちゃんと進化してるんですよね。
0: あ、それは朗報ですね。資料によれば液晶パネルの交換みたいな以前は結構時間のかかった修理も今ではかなりスピーディーに対応できるようになったとのことです。
1: 具体的にはどれくらいの時間で治るんですか。昔ってなんか数日預けるのが当たり前だったような気もするんですけど。
0: そうですよね。それが多くの場合30分からまあ長くても1時間程度で完了することが多いそうですよ。
1: 30分から1時間？それはすごく助かりますね。利用者にとっては大きなメリットですよね。
0: そうですね。日常生活に絶対必要なツールですから手元から離れる時間はもう短い方がいい。
1: 確かに30分とか1時間だったらお店の近くでちょっと用事済ませたりお茶飲んだりしてる間に終わっちゃうかもしれない。
0: そういうことですね。
1: このスピード感はなんか技術の進歩を実感できる部分ですね。
0: ただですね、その迅速な修理を実現するためには実は乗り越えなきゃいけない壁があると。
1: 壁ですか。
0: ええ、それが今回のまあ裏側を知る上ですごく重要なポイントなんですけども、部品の調達です。
1: 部品の調達。ああ、修理に必要なパーツをこう手に入れるのが大変ということですか。
0: まさにその通りです。資料が示しているのは特に人気の機種、例えば iPhone なんかは世界中で需要が高いのでその部品がしばしば品不足状態になっちゃうということなんです。
1: うわ。
0: 修理の依頼はたくさん来ても肝心の部品が手元になければお店としてはもうどうしようもないわけですね。
1: それは修理店にとってはもう死活問題ですね。
0: ええ。
1: せっかく技術があっても材料がなかったらもう宝の持ち腐れというか。
0: 本当にそうです。でこの部品不足の背景には私たちがニュースなんかで時々耳にするサプライチェーンの問題が関わってると。
1: サプライチェーン。
0: はい。部品が作られて運ばれて最終的に店舗に届くまでの世界中に張り巡らされたあの複雑なネットワークのことですね。これが例えばパンデミックとか国際情勢とかいろいろな要因で結構簡単に途絶えてしまうむろさも抱えてるんです。その影響が巡り巡って沖縄の一つの修理店の現場にも及んでいるということなんですね。
1: はあ、なんかグローバルな問題が私たちのすごく身近なスマホ修理と直接つながってるんですね。
0: そうなんです。
1: 特に需要が高くて日盗になりがちな部品というとやっぱり画面ですか。落とす人が多いから。
0: 画面、それももちろんそうなんですが、もう一つ非常に重要なのがバッテリーだそうです。
1: バッテリー。ああ、これも消耗品ですもんね。交換の依頼多いでしょうね。
0: ええ。
1: 私自身もなんかバッテリーの持ちが悪くなってきたなって思って交換してもらった経験あります。
0: やっぱりありますか。資料によるとこのバッテリー一般的には1年から2年ごとの交換が理想的だと、そういうふうに書かれていますね。
1: え、1年から2年ごと。
0: はい。
1: それは思ったよりかなり短いですね。
0: ちょっと意外ですよね。
1: スマホ本体って結構3年とか4年とか使う人も多いじゃないですか。
0: そうですね。
1: その間にバッテリー交換が必要になるっていう意識あんまりこう持ってないかもしれないですね。
0: うんうん。
1: あなたもご自身のスマホのバッテリー最後にいつ気にしたかすぐには思い出せないんじゃないですか。
0: 確かに言われてみればいつだったかなってなりますね。でこの理想的っていう言葉がまあポイントなんでしょうね。
1: ああ、なるほど。
0: 多くの人は

0: 1、2年っていう目安は、スマホを快適に使い続けるための、まあ健康診断みたいなものと捉えておくというのかもしれないですね。
1: 健康診断ですか。わかりやすいですね。
0: 資料でも定期的な点検が推奨されていますし、見えない部分ですけど、スマホのいわば心臓部ともいえるバッテリーの健康状態には、もうちょっと注意を払ってもよいのかもしれないですね。
1: なるほどな。そして修理となるとやっぱりどうしても気になるのが費用の問題ですよね。
0: ええ、そこは重要ですね。
1: 画面割れとかバッテリー交換とか、だいたいどれくらいかかるものなんでしょうか。
0: やはり気になりますよね。資料によると、例えば一番多い画面割れの修理の場合、このスマホ119さんではだいたい8000円から1万5000円くらいが目安になってるようです。
1: 8000円から1万5000円。
0: もちろん機種とか損傷の具合によって変動はあるんでしょうけども。
1: なるほど。でも新しいスマホ買うってなると、まあ数万円から、高いのだと十数万円とかしますもんね。
0: そうですね。
1: それを考えれば、修理して使い続けられるんだったら費用対効果は高いって感じる人も多そうですね。
0: その価格帯で直せるなら十分有力な選択肢になりますよね。そしてこのスマホ119さんが評価されている点として、資料では料金体系が明確であることっていうのが挙げられています。
1: ああ、それは大事ですね。
0: 修理に出す前に何体いくらかかるのかがはっきりわかるっていうのは、利用者にとってはすごく重要な安心材料になります。
1: 確かに。修理が終わってみたら、こんなにするのみたいな、予想外の高額請求だったなんてことはやっぱり避けたいですもんね。迷路体系は安心感につながります。
0: ええ。そして費用と並んで、いや、もしかしたらそれ以上に重要かもしれない注意点、これが修理を依頼する際に絶対に忘れてはいけないこととして、資料はかなり強く警鐘を鳴らしています。
1: それはやっぱりあれですね、データのバックアップ。
0: まさにそれです。
1: 日常の中でそんな視点をちょっと持ってみるのも、何か新しい発見があって面白いかもしれませんね。あなたのスマホ、そしてそれを支える仕組みについて、今日少し違う角度から見つめ直す、そんなきっかけになっていれば幸いです。

0: 飲食店の方、病院関係の方、
1: 食材なら愛和に任せおけ。
0: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
3: ハイタイニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
4: ワンのお店紹介したいさ。
5: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
6: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
4: でもラジオ出るのって大変そう。
6: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
10: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
11: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
12: お、わかった、このメニューは喜び。
11: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
13: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。

決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。

0: ナ村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
1: これってマンションの CM？
2: ううん、民泊。
0: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート。トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さしい聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
5: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。FM ギノワン。
6: はい、こんばんは、マダンバシジュンです。今日も、グッドイブニング沖縄、をよろしくお願いいたします。この番組は、琉球ウィンドスパイリッツの提供でお送りいたします。 79.7MHz、ヒルズ通りの FM ギノワンから、全国にお届けしておりますので、今夜もよろしくお願いいたします。今夜も僕マダンバシジュンと
7: ミキサーのキャンがお届けしてまいります。
6: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: 今日はですね、もう早速ゲストの方のご紹介をしたいと思います。ですね、以前 FM ギノワンの水曜日でしたですかね、何曜日でしたっけ、
8: 火曜日ですね、
6: 火曜日でですね、番組を持っておられたんですけれども、今ちょっと、
8: お休み
6: をさせていただいているところの沖縄物語という、北中城のですね、ズケランというところにある素敵なカフェを経営されているお二人に来ていただいております。菊池マスターとキリさん、お二人ですね、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
2: 今日はですね、マダンバシさんに入れたてコーヒーを、はい、引き立て入れたてコーヒーを持ってきたので、ね、
6: ありがとうございます。
2: 飲みながらいかがでしょうか、
6: は
2: い、
6: これ役得なんですよね。
8: コロンビアとね、ブラジルの、はい、深入りです。
6: あ、いいですね、
8: はいはい、これ今日のお昼頃に焙煎して、
6: ありがとうございます、
8: はいはい、さっき入れてきました、引き立てでね、は
6: い、キャンさんすいません、ちょっといただきますね、
8: はい、幸せになってください。
2: はい、じゃあ今夜のやつをキャンさんにあげよう。
8: そうだね、せっかくだから、
2: はい、
8: キャンさんにもぜひ。
7: ありがとうございます、
6: はい、よかった、
8: はい、という幸せになってくださいよ、はい、
6: ありがとうございます。これでは早速、
8: では、はい、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
8: はい、ありがとうございます。
6: ありがとうございます。早速なんですけれども、以前火曜日でしたっけ、
2: はい、
6: の朝ですよね、
2: はい、
6: 1時間、お二人で
8: 10時からですね、
2: はい、10時から、
6: これ去年でしたですか、
2: ね、はい、そうです、はい、
8: ちょうどね、11月に始まって11月までの 1年間、
6: はい、あ、そうなんですね、
8: はい、ちょっと目的があったんだよね、
2: はい、そうです、そうです。
8: この辺はじゃあキリさんから。
2: はい、
6: はい、
2: 沖縄物語というお店が、はい、この FM ギノワンさんから車でほんと10分ほどの距離のところにあって
6: ですよね、
2: はいはい、でお店から一番近い FM 局という、コミュニティ FM 局ということで、まずは地域の方に沖縄物語を知ってもらおうということで、はいはい、1時間番組を持たせていただきので、沖縄物語の中に夢の種放送局、沖縄スタジオっていうインターネットラジオ局があって、
6: はい、
2: でもそこの番組は全部収録番組でお届けしてるので、パーソナリティさんが

0: 130名ほどいらっしゃるんですが、はい、その皆さんに生放送も味わってもらいたくて、で FM ギノワンさんで番組持たせていただいたところに夢の種放送局のパーソナリティさんたちを順番にゲストで出ていただくっていうのが、
1: そういうことですね、
0: はい、目的で 1年間番組を持たせていただいてました、はい。
1: なるほど、はい、お聞きしていただいても分かる通りですね、今日僕いらないかなっていうぐらいね、お二人で喋っていただけるかなと思ってるんですけど、
2: ってこその
1: いやいやいや、このコーヒー美味しいですね。
0: 美味しい、ありがとう、
1: これは本当に
2: 愛が、はい、入ってんですよ。
0: 自家焙煎なのと、はい、私が自分の好みが結構しっかり深入りで、渋めがガンと入ってるのが好きなので、まあ、その豆をベースにして、はい、ちょっとブレンドをマスターが作ってくれました。
2: キリさんがね、ブラジル豆のこの苦味がなんか一番好きみたいで、
1: はい、
2: でコロンビアがね、私が一番好きなコーヒーの種類であるんですけど、ちょっと丸い感じに仕上がるんですね、それで1対1で深入りでブレンドすると、
1: はい、
2: 苦味は特徴で出るんですけど、はい、まあ、キレがいいっていうか、
1: なるほど、
2: はい、それでいてちょっと丸くこう苦味を包む、まあこれは人それぞれの取り方ですけど、まあうんちく言わせてもらえれば、はい、まあ、はい、こんな気持ちで、
1: まあ、深いですね、
2: 深いですね。
1: でもマスターにこれ喋らせるとですね、まあ、放送番組終了ギリギリまで行きますんで
2: 、はい、
1: 一旦またね、
2: 今日はどこかで黙ってます
1: あれですよね、最近はYouTube で、
0: はい、
1: マスターは酒を飲んでいるというテーマでした。
2: いやいや違いますよいや間違いないんですけどマスターはカフェにいる。
1: あ、カフェにいる、はい、で、まあ、必ずビールを出してきて、
0: はい、
1: 今日のビールはこれだというね。
2: そうです、はい、ただビール飲んでんです。
1: マスターはカフェにいる、はい、一度皆さん見ていただければ、はい、なかなかね、ただ単におっさんがビール飲んでるだけなんですけどなかなか癖になる YouTube になりますよね、は
2: い、チャンネル登録お願いします
0: なるべく短い尺で、撮るようにはしてるんですけど、なんかマスターがほっとくとどんどん一人で喋ってるので、
1: ですよね、
0: はい、
1: はい、でね、今日はね、お二人がまず沖縄に来られた時の、まあ、そして今の今ですね、今の沖縄物語までをですね、ちょっと簡単にね、お伝えしていただけないかなと思ってまして、なぜ沖縄なのか、お二人とも沖縄ではないですもんね、
0: はい、
1: キリさんは私と同じ神戸出身だし、
0: はい、
1: マスターはどこでしたっけ、北海道ですね、
0: はいはい、
2: チルさん、じゃあね、
1: はい、
2: 俺らの話長くなるから、キリさんが10年経つのかな、
0: はい、もう10年は経つ、
2: キリさんが来た時の様子と、そして私がその時どういう補佐っていうか、まあ、
1: そこからいきましょうか、
2: その方が、はい、今日はね
1: うん、うん、
2: なんとか収まるかなと思うんですけど、
1: はい、そうですね、キリさん登場するまでで終わってしまうかもしれません
2: いや終わんないです、はい、まだ
1: じゃあそこからいきますか、
2: はいはい
0: はい、じゃあちょっとかいつまんで言うと、はい、マスターの方が沖縄移住は大先輩で、うん、私の倍以上もう沖縄滞在の時間があるんですけど、はい、で私は行ったり来たりしてたんです、神戸と沖縄を、はい、で行ったり来たりが何年か続いた後完全移住をしてきてるんだけど、はい、その時にすごくマスターに言われたのが、うん、海外にね移住するぐらいの感覚で荷物をできるだけ減らして、
1: あ、まあ、そうですね、
0: さっきマダンバシさんが言ったみたいに神戸からなので、はい、まあ、気候も違うし、沖縄に来てからどんな人生が展開していくかも分かんないし、全部今までのものを持ってくる必要がないっていうところから、はい、なるべくこう海外に行くぐらいのイメージを持って荷物を減らして、必要なものだけ送ってって言われて、そこで結構私は1年半ぐらいかけて準備して移住してきてるんですけど、
1: はい、
0: ものすごく荷物をミニマムにすることができました、でいらないだろうと思ったのに沖縄に来てから買ったものはやっぱりダウンコート、はい、絶対いらないと思ったのに、はい、結局こっちに来てからやっぱり寒い冬の時期は必要で買ったんですけど、
1: ですね、僕も買いました、
0: はいはい、で後のものはやっぱりなんかカビたりね、本当は不要だったりね、なんか1年以上こう段ボール箱開けないまま過ごしたものとかもあって、はい、本当にまずそこが1個ポイントだったかなっていうのと、うんうん、
1: はい、
0: あとはやっぱり あのいきなりから新参者がね、ええ、こう沖縄の暮らしにも慣れてない、沖縄の歴史や文化も知ってないものが、はい、いきなりこの大人になってからあのやってきて沖縄の片隅に住まわせてもらって、お仕事もさせてもらって、暮らしを人生を楽しませていただくんだから、やっぱりあのよそ者が失礼しますみたいなぐらい、はい、あの神戸を垂れてあの入ってくる方がいいよっていうアドバイスももらってました。
1: 僕も全く同じですね、はいはい、もう住まわせていただくことに毎日感謝をしているというところですね。でね、今までのこのお話の中で一つあの、うん、お聞きしたいことがあって、はい、質問あるんですけど、はい、マスターとはどこでお知り合いになったんですか？
0: 沖縄で
1: 全然話が違うんですけど
0: 沖縄で先に沖縄移住大先輩だったので、はい、沖縄で知り合ってるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: わかりました。ちょっと話をね途中でちゃちゃ入れちゃいましたけど、
2: は
1: い、
2: あのね、ウェディングつながりですよ、はい、仕事、
0: 私の仕事がね、ウェディングプランナーなので、沖縄がリゾートウェディングの今日本で一番のメッカになってるっていうのは、はい、もう10年以上前から始まってるこの流行で、はい、それに乗って私も神戸でお客様をキャッチして、沖縄にご一緒して、沖縄で式を挙げて、はい、またご一緒に帰るっていうようなあの仕事のプランをやってたんですけど、はい、そのうちだんだんともう帰る那覇空港で、すごくすごく寂しい気持ちになることが増えていって、やっぱり沖縄にいたいなっていう気持ちが募ってきて、でタイミングを見計らって神戸のものを全部もうクローズして、本当に身一つで沖縄に来るみたいな、でその時に唯一仕事上で、あの知り合ってたのがマスターみたいな感じ。
1: まあ、その時も酒飲んでたんですね。
0: そうですね、ワイン飲んでましたね、
2: はい、バラ色の人生
0: 食べてましたね、はいはい、
1: そっか、まあそうですよね、やっぱりあのこう新たに住まわせていただくところにはね、やっぱり感謝が必要だなと思いました。そして今なんですけど、まあ、それから、はい、まあ、ずっとマスターと一緒に、
0: そうですね、最初は読谷村にいて、はい、読谷にいた時は私は沖縄のリゾートホテルさんでも、はい、あのウェディングプランナーとしてお仕事をさせていただいてみたり、沖縄の地元婚のことが知りたくて、沖縄の地元の、まあ、冠婚葬祭互助会系の会場さんでもアルバイトさせてもらったり、と沖縄の専門学校さんでまたウェディングの授業を持たせてもらったり、はい、もう最初はもう全然別々の、私は私の仕事を一生懸命確立して、沖縄での暮らしの土台を作るのに本当一生懸命で、でマスターはマスターで、まあ、ホテルだったりいろんな個人店舗さんだったり、いろんなところで、はい、まあ、お仕事をしていて、はい、で自分たちの店を持とうってなったのは、私は夢だったんですけど、長年の、はい、マスターがやっぱり60を過ぎたあたりから、こうもともと札幌の人なんで、はい、札幌でたくさんのすすきので飲食店をやってて、でその後沖縄に来てて、沖縄に来てからはこう人のお店のバックアップだったりとか、ちょっとしんどくなってきてるお店さんのまた立て直しだったりとかっていうのを中心でやってきてたので、そろそろ60歳を記念に、あの自分のまたお店を持って、あの沖縄で、まあ、生涯ね、はい、こうしっかりこう自分の人生を注ぎ込んだお店をやってみたらっていうところから準備に入ったみたいな感じ、
1: なるほど、じゃあずっとお酒飲んでたわけじゃないんですね、随分といろいろと、
2: はい、飲んでました。
1: 飲んでました、
2: はい、もう酒のない人生なんて、
0: いやもうね、ビールが好きで、ビールが好きでですね、
1: はい、わかりました。じゃあここで、はい、これは菊池マスターのリクエストですね、
2: はい、お願いします。
1: なんていう曲でしょうか、これ多分キャンさんは知らない曲ですね。
2: 野口五郎さんのね、
1: はい、
2: 青いリンゴ、はい、これ、はい、私いつも歌会の時に最後の締めで歌ってる曲なので、
1: お願いします、
0: はい、はい、

0: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
1: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
0: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
1: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
0: 琉球ウィンドスパイリッツ。
2: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
3: これってマンションの CM？
4: ううん、民泊。
2: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
5: 人生をもっともっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
6: はい、後半になりました。ですね、まずコメントの方から、ツイキャスのコメントの方から、高橋さんこんばんは、今日もありがとうございます。お菓子ランドさん、ギノワンダホー、お菓子ランドヤイビーン、今日も、ゆたしくうにげユニゲス、ユニゲサビラ。もうなかなかね、一言言えないんですよ、いつもだってもね。今日も頑張りますんで、ありがとうございます。夢の種と FM のノワンがつながりましたね。そうなんですよね。やっぱりこういうふうな、なんて言いますかね、つながりで、いろんな方たちをご紹介したり、また楽しむ時間を増やしていければなと思ってますんで、よろしくお願いします。マスターはいろんなところでビール飲んでますね。そうなんですよ。今日はね、ビール、ね、持ってくるつもりだったみたいですけど、はいはい、
7: この間ね、お菓子ランドさんのお菓子いっぱい差し入れいただきました。
6: ありがとうございます。
7: ごちそうさまでした。
8: ランチティック食べました。
6: 沖縄物語がウェディングの聖地になりつつありますね。
7: 聖地ありがとう。
6: ですよね。
8: はい、嬉しいです。
6: どんどん内地って言いますかね、はい、皆さんいろいろ観光の時もそうですけど、見ていただければ、ね、ウェディングをここで挙げていただけるわけですね、
8: はい、もう少人数婚というか、はい、家族婚というか、はい、ミニマムな人数のウェディングをレストランウェディングとしてやらせていただいてます。
6: はい、ぜひよろしくお願いします。
8: はい、
6: AM アットマークデザインさん、お茶ありがとうございます。私の番組で初めてなんですけど、今後ともよろしくお願いいたします。コメントここまでですね。
8: はい、
6: ここでちょっとマダンバシジュンの、一言コーナーからですね、ちょっと

0: いただきまして、ですね、お誕生日おめでとうなんですけれども、5月15日明日なんですけど、あの私のいとこなんですけどね、うん、プライベートで使っちゃって申し訳ないんですけど、中村橋のゆこちゃん、お誕生日、まあ、明日ですけど今日おめでとうございます。
1: おめでとう、
0: まあ、いくつになるかはね伏せておきましょうあとはあの小学校の時の友人の、ターちゃんですね、彼も5月だったと思うんで、おめでとうございますと言っておきます。そしてですね、先日あの、中学生のセヨン君という方に出ていただきましてね、あの体を鍛えているということで、うん、まあ、これにつきましてはですね、ツイキャスで、もうツイキャスじゃなくて LINE でね、うん、ご意見いただいてるんですね。あの仙台のヤッチーさんから、やっぱりあの T シャツポーズ取って T シャツを脱がせなきゃダメでしょというふうにお叱りのあのコメントいただきましてね、それも考えましたが、やっぱりなんせ中学生なので、あのね、未成年にここにいるおっさんがね、ちょっと T シャツ脱いでみろっていうのは何か問題あるかなと
2: 違う世界になりそうだよね、
0: はい、すいません、ちょっとこれはあえて遠慮させていただいたというところですね。世界ですよ、はい、まあ、いろんなあの、こういうふうにちょっとあのなんて言いますかね、ご意見いただいてもるってことは非常にありがたいことだなと思っています。ありがとうございます。まあ、ツイキャスだけではなくて、こういうふうに LINE できる方は LINE でも送っていただければ全部読んでいきますので、よろしくお願いします。ということで、もう50分近くなったんですいません。ここでですね、あのまず後半は、はい、沖縄物語さんの、まあ、宣伝といいますかね、
1: はい、
0: もう存分に56分までなんですけどお伝えいただければと思いますので、キリさんの方から、あ、はい、マスター喋ってないか、マスターですね、
2: いや俺が喋ると長くなるので、
0: 終わっちゃうか、
2: この辺はね、はい、やっぱり広報担当のキリさんに、はい、うたしくお願いさびら、
1: はい、ありがとうございます。ですね、今一番推してるのがやっぱり、はい、まあ、自家焙煎コーヒーと、はい、あとシェフのおまかせランチなんですけど、はい、あのランチに関してはもうマスターが一人で仕込んで一人で料理して一人でサービスもしてる兼ね合いから、はい、前日までの予約制ではあるんですけど、はい、前菜があってメインディッシュがあってパンかサラダがあってスープもあってデザートコーヒーとざーっとあの、まあ、セットになってるのをですねランチでゆっくり皆さんに召し上がっていただく、はい、っていうことになってて、メインディッシュもあの1回目に来たお客様はこれ、2回目のお客様はこれみたいな感じでどんどんメインディッシュも変えていってるので、結構マスターもよく覚えててですね、あのリピートの地元のお客様も多いんですけど、はい、よかったら Google マップで沖縄物語と4文字漢字、はい、入れていただくと、情報が出てくるし、あと電話番号も Google マップだったら出てくるので、はい、その電話がマスターの持ってる携帯につながってますから、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、いつでも気楽にお電話いただければと思います、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 夜中はやめてね、
1: はい、でもう一つが自家焙煎コーヒーね、今日飲む分だけ生豆から毎朝マスターが、手焙煎で焙煎して、でお客様からご注文があったら引いて目の前で入れるっていう入れ方をしてるので、はい、とっても美味しいし、はい、体にもいい、あの質のいいカフェインも取れるかなと思います。
0: そうですね、はい、私も一度マスターからご馳走していただきまして、はい、一度いただきましたが非常に美味しいです。
2: ありがとうございます。
0: はい、皆さんもぜひ、
1: ね、夜に関しては、はい、もちろんお酒もあるし夜は夜のメニューもあるんですけど、はい、夜もご予約があったら開けます。ご予約がなかったらだいたい4時半頃にはもうカフェは一旦クローズになりますね、
0: はい、
1: はい、なのでおっしゃってください。モアイだったり貸し切りのバースデーパーティーだったりイベントだったりマルシェだったり映画上映会だったり、なんか英会話のレッスンだったり皆さんいろんなことで30名ぐらいまで入るバンケットルームがあってですね、はい、そこで皆さんいろんな目的で使ってくださってます。
0: もう一つ忘れてませんか、毎週、はい、毎月第2金曜日ですか、
1: はい、あ、そうですね、
0: はい、これマスターからの方が、
2: あ、はい、いいですね、今野口五郎さんのね、はい、アウェイリング入ったんですけど、昭和歌謡歌遊び会、はい、でカラオケじゃなくてね生オケです。アコースティックとかリードギター、はい、ベースカホーンとかねピアノが入ったりする時もあって、
1: はい、
2: でもうとにかく2000曲以上の 楽譜用意してあるので、はい、そこでね、はい、練習して音合わせして、はい、で本番って感じでね、はい、楽しんで歌ってます、
1: はい、費用はかかりませんので
2: 無料ですこの日、
1: はい、歌いたいな、はい、好きだなっていう方がいたら、はい、どうぞ当日ブラッド、はいはい、情報はマスターのインスタを見ていただくと、はい、いついつやるよみたいに、はい、情報が上がりますので、はいはいはい、インスタグラムは沖縄ストーリー
2: 沖縄ストーリー、
1: はいはいはい、で検索してください。アルファベットです。沖縄ストーリーですね。
0: 皆さんよろしくお願いします。ギターだけではなくて例えば三振とか、はい、
1: 三振も
2: 三振も入りますね、
1: はいはい、打ち込みも大丈夫ですし、はいはい、
2: 演奏専門でもいいですし、はい、ボーカル 歌をね、はい、専門でもいいし、
1: あとですね今ね、はい、入り口のところとガーデンにたくさん裸電球の個数を増やしたので、ええ、今夜のお庭と夜の入り口がキラキラキラキラめちゃ綺麗で、
0: これ素敵ですよね、
1: はいはい、でブーゲンビリアも満開に咲いてるので、うん、ぜひ夜のお食事とか夜のデートとか夜のイベントとかでもぜひ使ってください、
0: はい、よろしくお願いします。
2: マスターが酔っ払ったら閉店です。
1: はい、マジです。
2: マジですね。
1: マジです。
0: なるほどですね、はい、分かりました、毎月第2金曜日の何時からでしたっけ。
1: はい、大体18時から
0: 18
1: 時22時頃までやってます。
0: はい、はい、分かりました。コメントで、あ、タコボさん、亀そばが目印。そうなんですね。
1: あ、そうです。
0: 亀そばのところを道に信号があるので、そこを左折して、はい、南から来ると左折して道なりに上がっていったら、はいはい、見つかるというところですね、
1: はいはい、北中クスクソン漬けらん587が住所ですね、
0: はい、お菓子ランドさん FM ギノワンもいろんな人見てるからね、
1: はい、
0: そ
1: うですね、ありがとうございます。
0: あと1分なんですけど、はい、マスターどうぞ、
1: はい、
0: 思いの丈を思ってください。
2: 思いの丈、いや、なんか久々にね、ジュンさんありがとうございます。
0: いや、こちらの方さんありがとうございます。
2: ジュンさん今度は YouTube 一緒にね、
0: はい、ぜひ一緒にビール飲みたいなと思いますんで。
2: ジュンさんすごいいい声だよね。
1: はい、いい声、いい声、ね、ラジオ向
2: き、俺ら負けた感じするもん。もう
0: でも今度ぜひ夢の種に出させてください、
1: はい、ありがとうございます。
0: 何だ、ね、はい、か出させていただ
1: いたことがあるんですよ。そうですね、そもそもはそこつながりで知り合いましたよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 実は夢の種出身です。
1: はい、そうです、そうです、はい、
2: 皆さん YouTube でジュンさんと、
1: はい、
2: ね、マスターの、はい、掛け合い、掛け合いじゃない、はい、一緒に飲みましょう。
0: そうですね、はい、で、はい、一緒に飲んで2人とも飲みすぎて潰れたらそこで、YouTube 終了って
2: まあまあただ流しになってたり大変だね。
1: いや、はい、今日は本当に呼んでいただいてありがとうござい
0: ます
1: 。
0: ありがとうございました、はい、今日はどうもありがとうございます。また来週、はい、
3: ありがとうございました。
4: 会場悩むな、同期会
5: 誠先輩が登ってる、料理美味しいし打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょとって言ってたよ。お前らラッキーだなって。
4: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
6: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
7: 防音工事ならお任せ、株式会社サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
8: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
9: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
10: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325、 チュラサンハウス。
11: 何食べたい？
12: お肉。
11: 牛角カルビとダブルタンボ。
13: 黒糖サツバター。
11: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
14: ライス食べたい。
15: 美味しい、やってる。
16: 牛角宜野湾店好評営業中。
17: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
18: はい、
3: 元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。

0: 元祖唐揚げ本舗新竹加賀津中学校前店です。
1: 醤油塩ダル南蛮激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹加賀津中学校前店。沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
2: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: それならスマホ119にお任せください。
4: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
5: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM ギノアンで放送中。みんな聞いてねー。

0: 労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
1: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
3: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
4: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
5: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
4: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄荒城2丁目店はFM ギノワン斜め向かいにあります。
5: ドライブに、
4: 休憩に、お気軽にどうぞ。
6: 和と洋の創作料理を食べながらワインや日本酒など様々なお酒を楽しんでみませんか。ジャズが流れる店内はちょっと贅沢な大人の空間。シェフのおまかせフルコースや各種パーティープランも人気です。出会いから想像へ、感動と笑顔をありがとう。春菜創作工房中村。
7: 飲食店の皆さん、BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: 人は小売業に特化した社会保険労務事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
1: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
2: 美しさを体の中から変えていく。

0: ック、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living Novotel 沖縄那覇。

0: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: おなは薬局。
4: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
3: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
5: 妊活について相談したいな。
3: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
6: お花薬局あさと駅から徒歩2分。

0: 遊び場。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃんきんちゃんで。

0: 宮城殿下。
1: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。
2: 皆さん元気ですか？
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: いらっしゃいませ。今日は何にする？
5: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
6: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
7: おいしそう。ドーナツのことならギノワ。

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: ヤンバルさんハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市上山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
2: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、FM ギノワン。
3: はい、ようこそかりんのワンダーボックス。今夜も驚きと感動のボックスの蓋を開けてみましょう。はい、本日は5月14日ですね、はい。だいぶ暖かい日が続いてますね、最近ね。
4: なんかね、湿度が高いとか、まあ割と今日はあの爽やかな感じだったと思うんですけど、ね、
3: そうですね、はい、梅雨だったんで私もあんまりスポーツできないでイライラしてたんですけど、今週は暖かいですね、はい。仮のワンダーボックスは第2第4木曜日の8時から8時半まで、放送しております。こちらは FM ギノワンのスタジオ、ギノワンヒルズ通りにある、スタジオから放送しております。YouTube とツイキャスでも同時配信しておりますので、YouTube のチャンネル登録と、まあ、ツイキャスのコメントどしどしお待ちしております。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日もですね、ワンダーコンビの、
4: はい、マダマシジュンです。よろしくお願いします、
3: はい。そしてミキサーの、
5: キャンもお届けしてまいります。
3: はい、よろしくお願いします。もうだんだん暑くなって海に入りたい季節になってきましたけれども、はい、また来週からまた雨かもしれないんですけど、はい、バリバリ海に入っていらっしゃる今日のゲストさんです、ね、はい、オーシャンアスリートのクリマさんですね。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします、
3: はい。ちょっと簡単に自己紹介をお願いしたいんですけど、よろしいですか？
6: はい、沖縄県浦添市出身、はい、オーシャンアスリート活動をしていますクリマ翔太と申します。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: はい、クリマさんは、このオーシャンアスリートと言ってるんですけど、はい、このスポーツは 何ですか？
6: サップっていうスポーツなんですけど、うん、サーフボード、すごく大きいサーフボードのようなものに立ってパドルで漕ぐスポーツなんですけど、うんうん、やったことありますか？
4: ないです。
6: ないですか、
3: は
6: い。
3: サップは乗ったことある、はい、けど子供は全然落ちないのに私は 何回も落ちたなんでですかね体感ですか ね。
6: やっぱ子供がやっぱ覚えるの早いかなと思いますね、
3: うんうん。
6: でサップの競技もあるんですよ、はい、この速さを競ったりだとか、はい、波に乗ってこの芸術点を競ったりだとか、うんうん、で僕はその中でも海峡横断っていうスタイルで、うんうん、島から島まで自力でサップを漕いで渡るっていう種目の選手をやっています。
3: あ、短いので何キロ、長いので何キロくらいですか？
6: 本当に陸上みたいに200メートルの短距離もありますし、うんうん、こうなんかいろんな、部位を回るコースレースっていって3キロもありますけど、うんうん、僕がやってる海峡団は世界選手権ハワイであるんですけど、それは52キロですね。
3: 52キロ
6: 6時間かかりました。
4: あ、これずっと海の上をサップで渡ると、
6: はい、サップでひたすら漕ぎ続けるっていう、うん、
3: あれですね、応援団がいないですよね、海の中ね。孤独な世界ですよね
4: そうですね、まあ、ちょっと最初
3: くじけそうだけど戻れないみたいな、ね、
4: かりんさんから話を聞いた時、これ本当にこんな人いるのかなと思いましたね
3: だってね、マラソンとかだと道で応援してる人がいて励まされて、うん、すごく走るの楽しかったですとか言うけど、ええ、海の真ん中で寂しくなることもありますよね。
6: そうですね、ま
4: あ、ね、船に乗って応援団がずっとついてくるわけにもいかないしっていうことですね。
6: そうですね、まあまあまあ、練習中は一人なんですんごい寂しいんですけど、この本番は選手一人につき伴走戦一つついて、
3: はい、
6: でサポートクルーもついてくるので、
3: はいはいはい、
6: まあ、最低二人は見守る。

0: ってくれてはいるんですけど、でもやっぱそれも孤独ですよね、海の上では。
1: この練習中もこの迷っちゃった、戻れない、波が強いとかそういうこともあるんですよね。
2: そうですね、例えばですけど、僕がよく練習するのは名護湾で練習しているので、はい、名護からスタートして読谷にゴールするみたいなコースなんですけど、なんとなく想像できますか、この距離感で、はい、そうするとやっぱり、はい、こう海のど真ん中まで出ていくので、はいはい、土砂降りが降った時が結構やばいです、うん、あの周りが見えなくなっちゃうんで、
1: まあ、
2: どこにいるんだろうってなっちゃって、
1: 沖縄はね、天気予報当てにならないから、はい、
2: そうですね、
1: バーッと降ってまた去っていくけど、すごい強い時がありますもんね。あれ体も冷えますよね、まあ、
3: それよりも、ね、土砂降りになった時にその風もすごいから、その時はこの、今ねパドルがあるんですけど、 これですよね、パドルって、
2: う
3: ん、
2: あ、そうです、こちらです。
3: でこれでこうね、あの風を避けるわけにもいかないしそういう時どうされるんですか。
2: まあ、基本的にはやっぱりこの雨雲があの近づいてくるのが見えるので、なるべく早めに岸に寄るんですけども、はい、それでも、もう間に合わなくてこの土砂降りに囲まれしまった時は、あの風でできる波の形だけ覚えといて、もう波の形プラス角度さえ覚えとけば岸にはたどり着けるようには、まあ、計算上はなっている。
1: そうですね。まあ、その暗い波を見るんですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね。でもやっぱりそこに巻き込まれないように、やっぱ準備して練習するのが一番大事ではあるんですけど、万が一はそういう風に対処してます、
1: ね、もうとにかく逃げ場がない感じがしますけど、この板自体はとても軽くて流れちゃったりしないんですか。
2: そうですね、やっぱ皆さんが使っているレジャー用のやつとはもう素材が全然違っていて、カーボンでできているので軽くて強い素材になっていて、なので
1: サプ長さ何メートルですか。
2: 僕のものは14フィート、4メーター20センチぐらいありますね、
1: うん、で、4メーター
2: で幅がもう本当に皆さんが使っているのより半分ぐらいの細さで、
1: 細いんです
2: か。スピードが出やすいです
1: 、ますね、
2: そうですね、はい。
3: 先ほどこのね、ここに置いてあるパドルを持たせていただいたんですけど、めちゃくちゃ軽いんですよね。
2: そうです、はい、これもあのフルカーボンでできていて、その軽やっぱ6時間漕ぎ続けるので、うん、本当 100g でも軽い方がいいし、強い素材がいいということで、これがプロ選手皆さんこのタイプを使ってますね。
1: そもそもこの競技は、はい、サップ自体はアメリカ生まれですか。どこ生まれ。
2: そうですね、一番最初はスポーツとして確立したのはアメリカのハワイの方だったと思いますね、
1: うん、あ、なるほど、はい、で名前は、正式名は、
2: スタンドアップパドルボードの頭文字 SUP を取って、日本ではサップって呼ばれてます、ね、
1: なるほど、はい、じゃあもうスタンドアップパドルと言わないと海外では通じない。
2: そうですね、サップって日本でしか言ってないみたいですね。
1: あ、なるほど、はい、なるほど。パドルが一つ、もしこれが壊れたりしたら、はい、替えもあるんですか、その走ってる時。
2: そうです、そうです。
1: 一応船に乗せて、
2: 船にはあの予備のパドルと、うん、あとは予備の、水分補給用の、ハイドレーションバッグが乗ってますね。
1: あ、なるほど。このスポーツに入ったきっかけ、また教えていただけます
2: か。きっかけは、僕は、はい、まあ、ずっとバスケットボール学生の頃からやってたんですけど、うん、社会人でも頑張ってバスケットやってて、でもそこで左膝の前十字靭帯断裂っていう大きな怪我してしまって、うん、でなんか思うように怪我から復帰できなくて、何かいいスポーツないかなって時に、ホテル働いてたホテルで新しくサップというものを導入しますということで、うんうんうん、なのでインストラクターやりませんか、じゃあ栗間さんお願いしますが始まりでした。
1: あ、やったことないのにインストラクターどうですか。
2: そうですね、多分体格だけでできると思われたかもしれない。
1: もともと海のスポーツっていうのは興味はあったんですか。
2: はい、海は、はい、釣りとかジェットスキーは好きでだったんですけど、でもサップボード乗って自分の力でこの漕いだ時に結構ビビってくるものはあって、すごく楽しいし、まあ、この海との一体感。
1: ホテルでもどっちかというとビーチ側のサポートだった。
2: そうですね、ビーチのスタッフもやってました、ね、
1: ああ、なるほど、はい、じゃあもうできそうだって感じだったんですね、
2: はい、そうですね。でサップ導入するってなって誰もやったことないから、うん、そのスタッフを教えてくれる先生をホテルが雇ってくれて、
1: はいはい、
2: でそれで来てくれたのが今僕のまあ師匠になる茅島さんって方なんですけど、その方が当時

0: 日本代表だったんですよ、サップの。だ初日からサップの日本代表の方にサップを教えてもらうっていう、それもまたすごく恵まれた環境ではあったんです、
1: うん、ですね、
2: はい、運命ですね、うん、ここで自分の人生が変わ
0: ってそうです、なんか、うん、この皆さんが想像するサップって綺麗な海で穏やかな海でのんびりクルージングじゃないですか、はい、だけど僕はその茅島さんに初日から あれじゃなくてもっとガチで漕いでくださいって言われてそうですね、そこでもうすぐ競技のサップから始めたって感じです。
2: その時やってみたら、はい、怪我の方は、はい、痛みとかはなかったんですか？
0: そうですね、まあ、バスケットよりかは膝の負担が少ないスポーツだったので、うん、それは良かったかなと思いますね、
2: うん、なんかハワイの海峡横断、世界一を取られたと。
1: あ、そうなんですか？
0: そうですね、部門別なんですけど、まあ、サップにも僕が出た14フィートのクラスもありますし、あと一つは一つ上にアンリミテッドクラスっていうどんな長いボードを使ってもいいってクラスがあるんですよ、で、まあ、その2クラスがあって僕はその14フィートって決められたクラスの中で一番では帰ってきたんですけど、
2: あ、長いほど、はい、なんかスピードが出るってことですか？
0: そうです、長いほどスピードが出ますし、このハワイの大きな波の波長に合うボードなので、やっぱりスピードは、うん、そうですね、14フィートよりか速いですね、アンリミテッドの方が。
2: 何人くらい参加されてて？
0: そうです、
2: 一緒に GO なんですか？
0: いろんなクラスがあるので、はいはい、まあ、カヌーのクラスもありますし、はい、うん、まあ、総勢100名ぐらいが出るんですけど、はい、僕のクラスは20名ぐらいだったかなと思います、ね、
2: その一緒に出たらなんかこう、はい、ぶつかるとか横で走ってるのが見えるとか、はい、そういう感じなんですか？
0: そうです、スタートの時は結構みんな見えるんですよ、はい、だけどこのコースをどこ取ってもいいので、はいはい、選手がおのおのチリチリバラバラになって、真ん中のあたりでは結構ポツンと一人になりますね。
2: あ、ヨットみたいな感じで、だけど風や波見ながら
0: コースを作
2: っていくんですね。
0: そうです、そうです。
1: 気になるのはその、まあ、チリチリバラバラになるんですけど、はい、その時のナビゲーションっていうのは何を使ってるんですか？
0: そうです、コンパスも基本的にはサップボードに貼り付けていて、ここを目指していけば島があるっていうのは分かるんですけど、やっぱ天候次第で霧がかってくると島も見えないですし、その時は、まあ、船長のナビゲーションで行くこともありますね、うん、こう、
1: まあ、例えば全員でねこうチリチリバラバラになって相手見えないところで、はい、その船長って誰に向かって指示するのかなって
0: あ、そうです、船長も基本的にはゴール地点に GPS を合わせていて、まあ、船は迷うことはないので、うん、だけど、まあ、でもそこも確かにおっしゃる通り、選手が行きたいコースと船長が通りたいコースで喧嘩することもあるんですよ。だから船長とのチームワークも結構キーではあります。おっしゃる通りですね、はい、はい、だからそこがしかも現地の船長なのでアメリカ人なんですよ、で英語でコミュニケーションしないといけなくて、で英検5級の僕でそこ結構苦労しましたね。
1: 全く違う意味で取られてたらね。
2: ハワイの大会は参加しただけだから、はい、その伴走戦とかの準備とか自分で雇ってとかではないわけですよね。
0: おっしゃるとおり自分で雇わないといけないんです。あ、
2: 自分で
0: 雇わない。そうです、なので船長とコンタクトを取るところから勝負は始まっていて、はい
2: はい、あ、そうなんだ。だからもう用意されてるわけではないんだ。そうです、大会の方で
0: 本当にいい船長も取り合いなので、でも僕の船長はもうたまたますんごいいい船長が残ってたんですよ、うん、でその船長のガイドのおかげで一番慣れたところはあります、は
2: い、ああ、やっぱり船長のガイドも大事ですね、うん、このパートナーシップですね。
0: 本当にそうですね、
2: 知らなかった、なるほど。まあね、普通の陸上での競技っていうのは一人孤独に考えて走るけど、うん、そんなパートナーに誘導されてとかではないですもんね。
1: ですよね。でもやっぱり海の上だと孤独だと思いますね。
2: まあね、
1: さっきねカニさんおっしゃってたように、トイレどうするんだっていうね、
2: 気になりますね。あと服装とか、この水分補給とか、
1: 例えば手袋はしないっていうのは手の感触がっていうところですね。
0: そうですね、手袋、そうですね、本当は手袋をしたいんですよ、ゴールする頃にはもう手の皮がベロベロになっちゃうので、でも、まあ、最小限のテーピングに収めて、やっぱこのパドル この持つ感触が鈍るとやっぱりやっぱ疲れてくるし、パドルタッチが悪くなっちゃうんですよね。あとはもうすごく6時間も太陽の下にいるので、このやっぱ日に太陽からの体力の消耗っていうのを抑えるのもすごく大事ですね、
2: は
0: い、
2: そうですね、それはもうなるべく肌を出さないようにってことですよね。
0: そうですね、はい、
2: なんかね、あの告知画像の写真見ると、はい、やっぱり

0: てますもんね、帽子はかぶったりしてるけど、この辺首とか、まあ、首は守れるかな、はい、横顔とかやっぱり耳とか焼けるんじゃないですかね。
1: そう、日焼け止めは塗ってるんですけど、これもすごい大事で、この日焼け止めを目から上に塗るとダメなんですよ。それは何でかというと汗で日焼け止めが垂れてきて目に入ると今度目がシパシパして開けれなくなっちゃうんで、ちょっと視界が悪くなっちゃうんですごい危なくて、
2: 目をこするわけにいかないですね。
1: だから目から下の顔半分だけ日焼け止め塗るって感じですね。
0: ちょっとここであのリクエストソングを、はい、かけていただきたいと思います。よろしくお願いします。

0: 通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
3: おなは薬局。
4: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
3: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
5: 妊活について相談したいな。
3: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
6: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
7: はい、かりんのワンダーボックス後半です。コメントの方から先に読んでいただきたいです。
8: はい、うん、高保さんこんばんは。
9: こんばんは。
7: こんばんは。
9: いつもありがとうございます。
4: サップに対してですね、ボブサップですか、う
9: ん、いつも通りのね、はい、厳しいギャグですね。
4: 前後左右は羅針盤で見るんですか、それとも星座を見るっていう。
9: 星座見る、
10: 昼間超えるんで、はい、大丈夫です。
4: 夜やったら危ないです。
9: 夜怖いっすよ、ね、本当にさすがに。
4: 埼玉の郷さんもこんばんは。
9: こんばんは。
4: 沖縄大好きさんこんばんは。今週は月曜日に収録したので今日はゆっくり聞けます。
9: 沖縄大好きさんありがとうございます。
4: 高保さん、私も試合の時顔全体に、日焼け止めクリームを塗ります。はい、おっしゃるように汗でクリームが、目に入ると大変です。しかし塗らないと皮膚がもっと大変になりますので、こまめに、リストバンドを、使って汗を、吸い取るようにしてます。
9: さすがです。
7: リストバンドします？
10: 取り入れます。まだやってないですか？
9: いいアイデア、はい、いただきましたね。
10: 汗を止めるっていう、はい、
7: 途中で取りたくなった時ちょっと手間がかかりますね。両手じゃないと難しそうな感じがしますね。

0: あのパドルってどのぐらいの大きさあるかちょっとそこで見せていただければ、はいはいはい、ちょっと非常に気になっていて皆さん見ていただきたい。
1: 大体身長よりちょっと長めぐらいですかね、うん、
2: あで この形でこの持つ方はどんな形なんですか。
1: 持ちやすい。
2: これはどういう感じですかね。で指の間
1: こう出せるんですね。
2: あだからこの腕ですね。もう上半身バリバリに鍛えてらっしゃるって感じですね。
0: ですね、うん、この筋肉がないとね、50何キロそれ持たないですよね、うん、
2: であとやっぱりゆらゆらしてるから体幹だと思うんですけど、やっぱりスクワットとかそういうのをやられてるんでしょうか。
1: そうですね、やっぱサップとかはこうパドルスポーツに位置するんですけど、パドルスポーツはこう引く動きが多いんで、やっぱこういう懸垂とかそういったあのプルっていう動きが多いかもしれない。プッシュよりかプルの方が動きが多いかもしれない。そうです、背中が発達する選手が多いですね。
2: なんかあの先ほど聞いたらコロナの時海ではたくさん練習できたということ
1: ですね。そうです、この世界選手権ハワイで行われる世界選手権に出たいなって思った瞬間にコロナが世界中がコロナになってしまって、
2: はいはい、
1: あーってあかちょっと悲しい気持ちだったんですけど、でも逆に考えると毎日海に行ける環境になったので、
0: はい、
1: もう毎日練習できるようになって、
2: うんうん、
1: でそれでもう朝起きて海行って帰ってきてお昼ご飯食べて食べ終わったらまた海行ってでこれ毎日やってたら、もうすんごいサップ上手になりました。
2: 一人で真っ黒になって
1: そうですそうです。
0: しかも有給だったんですよね。
1: そうですそうです、ありがたいことに給料もらいながら
0: 焼けたなっていう感じでした。
1: そうです
2: そうそう、私もでもコロナの時沖縄行ってよかったなと思ったのが、やっぱりあ子供を遊びに行くところが一つもなかったからやっぱり海が助かりました、
1: そうですね、
2: ました
0: そうですね、確かに、
2: 感染のリスクはないじゃないですか、でも海入るなっていう村長さんとかそうなんかいましたよ一応。
1: あいました、
2: メガホン持って、ダメだぞ入っちゃうみたいな感じで、というかどっちかとこの町に来るなだったかもしれない。
0: ああなるほど、
2: あの人が多くなってほしいから、はい、だから海を閉鎖したいみたいな、
0: もう隠れてね練習されてたっていう感じ
1: ですね。僕はもう海出ちゃうともう声が届かないところまで行っちゃうから追いかけられない、
2: 追いかけられない逃げるが勝ち。
1: それは良かったかもしれないですね
2: なるほど、なんか最近は栗間島、はい、と多良間島、
1: そうです、
2: はい、間何キロですか。
1: こちらも52キロですね。
2: じゃあハワイの時と同じ。
1: そうですね、ハワイの世界選手権の後に、はい、あこのあもう世界選手権レベルのコースを地元の沖縄でも作りたいってことで、あ
2: ご自分で作られたってことですね。
1: そうです、
2: じゃあ、はい、やったことは誰もなくて。
1: そうです、サップでは初めてだったんですけど、宮古諸島にある栗間島っていうところから多良間島までがちょうど52キロだったんで、それをやろうってことで3月に挑戦して無事達成してきました。
0: あそうなんですね、
1: はいはい、6時間25分かかりました、はい、
0: 栗間島って、まあ、話違うんですけど砂浜めちゃくちゃ綺麗なんですよね。
1: めちゃくちゃ綺麗、
0: 真っ白
1: で、はい、そうです、そうです、
0: これ素晴らしいんだ。
1: あもまさにその綺麗な砂浜の長間浜ってところから出発して、多良間島まで、
0: はい、
1: で次僕の夢は宮古島に伝説があるんですよ、
0: はい、
1: あの宮古島から石垣島まであのサバニを5人の若者で漕いでったって伝説があるんですよ、
0: うん、
1: 久松御有志っていうコース、これが100キロのコースなんですけど、僕はこれを死ぬまでに達成したいっていう夢があるんです。
0: 100キロですね、
1: 100キロ、もしかしたら
2: 2倍になるじゃないですか
1: だからそれこそ本当に星見ながら漕がないといけない、夜までかかっちゃうかもしれない。
2: 分かるのはきついよ、だって見えないよ、何があるかもわからないよ、
0: なんか一番怖いのは以前ちょっと知ってる、まあ、沖縄出身の船長さんがいらっしゃいましたね、夜一番怖いのは流木だって言ってましたね。
1: あ、
0: はい、
2: あ、うん、木が流れてくる、
0: 流れてくる、これが一番怖いって言ってましたね。船で、
2: あ船でね、
0: 航行するときにね、
2: サップでもぶつかった
0: ら、だから、まあ、できるだけ明るいうちに100キロ達成して
2: もらって、やっぱり頭にライトをつけてそれだけでも
0: 見えないですね、やっぱりいきなり来るじゃないですか。
1: そうですね、
0: やっぱり昼間気をつけて、でも100キロぜひ達成していただきたいな、
1: はい、はい、死ぬまでに頑張りたいと思います、
2: すごい早朝に出ればいいのかな。
1: そうですね、その3セットに向けて漕ぐよりかは日の出の2時間前とか暗いうちから漕ぎながら明るくなっていくのが漕ぎやすいかもしれない。
0: そうですね、
1: はい、

0: 挑戦もクラウドファンディングをさせていただいて、うんうん、ありがたいことにいろんな方から支援いただいて100万円以上集まって、
1: う
0: ん、
1: あ素晴らしいですね、
0: はい、挑戦することができました、本当にありがとうございます。
2: ぜひあのお店のこともあの、ね、今やってらっしゃるお仕事のことも、
0: はい、そうですね、今アスリート活動もしてるんですけれども、はい、あのウェーブストームというサーフボード、うん、サップボードのブランドの、うん、あの卸の販売店もしていて、はい、で皆さんよければあの
2: 好きすぎて本業にしてもら
0: ったんですね。インスタグラムからあのウェーブストーム沖縄で検索していただくと、はいはいあのはい、僕のサイトに。
2: なるほど。これは、どこに行けばボードが見れたりするんですか。
0: あご連絡いただければあの倉庫に近くの浜で僕がデモンストレーションしますので、直接ご連絡いただければと思います。ぜひ一緒にサップしましょう。
2: はい、あすごい、はい、わかりました。今日は楽しいお話ありがとうございました。あっという間に
1: まだまだ、ね、聞きたいこといっぱいあったんですけど、はい、ねええ、もうあの時間も時間なんでまた出ていただいた時に、
2: はい、次はですね5月28日の木曜日で、はい、ちょっとゲストさんはいないんですけど、私が旅からちょっと明日から旅に出るんですけど、はい、帰ってくるのでちょっと旅をテーマにね、はい、お話ししたいと思ってます、ね、今ゴールデンウィークで旅に出た人もいるし、はい、これからちょっと沖縄いい季節ですよね旅、はい。
3: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
4: あら素敵、おいくらなの。
3: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。 Let's go!

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
5: おなは薬局。
6: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
9: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
10: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
11: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
12: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
13: 食材ならアイワに任せておけ。

0: 次元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆだしゅー。

月14日木曜日20時30分になりました。ガトリングラジオリターンズ。さあ5月もね、なんか中間みたいな仲間みたいな感じになってますけれども、怖いですね本当にね。さあ私、あれでございます、先ほどですね、あの来週の分を収録してきたんですけれども、さあ、恐ろしいことにですね、あの音楽を出す端末も何も持ってこなかったためにですね、無音状態でただひたすら喋るっていうだけの状態で、ツイキャスもないのでコメントもなしで、メール見る機材もなしで、ただひたすら25分間喋ろうと思ったんですよ。したらですね、普通にあの時間めちゃくちゃオーバーしそうになって危なかったです。はい、すげえ喋るやんと思ってびっくりしちゃったんですよね。あと5分ぐらいだから頑張って喋ろうかなと思って、そのじゃあと思って、この一応来週の日が、来週の木曜日がなんか小学校なんとかみたいな感じ、みたいな小学校開校記念日みたいな感じだったから、じゃあ小学校の話でもするかと思って、でそっからなんか話広がっちゃって、なんか分かんないけどアニメの話になって、アニメ のリメイク版とオリジナルの話に変わってったら、今パッてこう時間パッて見たら気づいたら25分50秒ぐらいだったっていう、びっくりしたよ。あの私あの予定としては25分半ぐらいで終わらせて BGM 入れてもらってって言ってて、あんなに散々もう最初よ、ミーティングみたいなして、ミーティングもそんなしっかりしてないけど、じゃあ短い分には問題ないっすよねみたいな感じで言ってたのにギリギリになるっていうね、本当にごめんなさいね本当に。そうタイムオーバーはしてないんですよね、ギリギリです。最初のちょっと時間ちょっとあったりするから、うん、なんか多分ね、あのギリギリ収まってはいるんですね。26分は超えてない。あ、じゃあもうやめ、終わります、さよならははははで26分だったんでオーバーはしてないんですけど、でその後にですね、あのちょっと30分40分ぐらい時間があったのでちょっと夕飯食べたんですよ。そしたらすっごい眠くなっちゃって眠い、すごい今日眠いんでガトリング感ないですね。タコボさん、ジュンジュンさん、沖縄大好きさん、埼玉のゴスさん、武蔵さん、どうもこんばんは。あー眠いですね本当に、ちょっと眠いんで、できたらもう喋りたくないぐらいの眠いんですけど、本当にダメですね。はい、ですね、カナ、ヤホーイ、月曜日に収録したら今日はリアタイできるよということで、沖縄大好きさんがですね久々に生放送に来てますね、ありがとうございます。怖いですね、カナカナカナカナ言ってますね、怖いですね。高保さん今夜も素敵ですよ、ありがとうございます。埼玉の子さん、どうも綿貫の部下です、元気そうじゃんつって、よかったじゃんつって。そう、何かっていうとですね、昨日ですね、あのちょっと那覇飲みをしてたんですよね。で最近ハイボール飲むようにしてるんですけど、ハイボール飲むとですね、私あの体の中にガスが溜まりやすくてですね、すごくヘが出る人なんですけれども、あのありえないぐらい胃袋のところを圧迫されましてね、ガスで、あのありえないぐらい胃が痛くてめちゃくちゃ眠れなかったんですよね。だからハイボールはもう飲まないなって決めましたね、はいという話です。だから死んでんのかなと思ったら意外と大丈夫じゃないのみたいな、大丈夫よかったじゃんっていう話でございますね。ただシンプルに眠いですね本当に。ハイボール太るの、そうなの、ハイボール太らないと思ってた怖いって言われた、通常運転なのに久々にコメント来るから、だからあらこんな感じだったっけなと思ったわけ。武蔵さん、カンナさん、こんばんは、トリックテックスタジオから生放送お疲れ様です、ありがとうございます。埼玉の子さん、ローソンで大盛りスパゲッティ食ったのか、いえ全くそうなんですよね、サンドイッチとおにぎり食べましたね、すごくお腹がいっぱいですね。あと麦茶を飲んでますね、麦茶をたしなんでおりますよって話ですよ。で本当ね、そのなんかいろいろ話したかったな、何を話そうかなと思って、でも収録でなんか結構喋っちゃって、なんかテンション使い切っちゃったみたいなとこあるんですよね。だってこの後私出勤なのにさ、こんな眠くて大丈夫なのかなってちょっと思ってるんだけどさ、ちょっと私お茶飲むね。

あーお茶飲んでますね、あ飲んでますねってか飲み終わりましたね。いや一人だとですねやっぱねお茶もねなかなかねタイミングよく飲めないみたいなところありますからね。アイクさんどうも元気かなかな、元気な元気かなかか、そうです元気でございます。元気なんですけど眠い、あの元気がゆえに眠い、ね、基本的にエンジンがかかってきたら放送が終わるタイミングなので、あのもう少したらエンジンかかってきてですぐに終わると思いますね。よろしくお願いします。お願いよ。あれこの収録でもちょっとポロッと触れたんですけど、13日の、昨日ですね、昨日9人のグループ LINE に、金城理恵さんがピャンとこう写真を上げましてですね、何かねと思ったらですね、琉球新報さんの方にですね、あのデカデカとあの写真を上げていただいている、取り上げていただけたということで、9人の、上位3作品アンコール公演のバーンっていうのを載せてもらって、1位ウルゲンシンの美作今だけの本当というかバーッとこう載せてもらって、写真もねデカデカと載せていただいておりました。ありがとうございますっていう、いやねタイムズさんの方にも載せてもらってたんですけど、いやねどちらもねあの褒めていただいて、であのフルゲンさんもですね、フルゲンさんって言ったらしんどみさんって言ったら気持ち悪い、あのしんどみさんもですね、この役者の力が大きかったとすごいどっちも言ってくださってですね、いやありがたいなと思いました。本当に先輩方強すぎてあれだったんですけど、いやそのうちの一員に入れたのかなっていうのはちょっと楽しみではあったんですけれども写真見返してですね、これちょっと面白いなと私変な髪型してるなと思って思い返しておりますね。いやこれは初演の 初日の時ですね、アンコール初日の時、衣装が違うんで初日のやつですね。そうですね、こうまあなんか文章のあれな、あの辺はですねちょっとあの新聞あの購読された方いるし、あのあれなのでちょっと読むことはあんまできないし、読まない方がいいと思うんですけど、いやちゃんとね綿貫かなの名前がビシッと載ってましてですね、よかったかなと思いますね。埼玉の坊さん、綿貫がすっ転ぶ写真か、いやすっ転ぶ写真は誰も撮ってないんでね、すっ転んだ後にボロボロになった三品茶の写真が載っているんだったらいいんですけれども、載ってませんでしたね。そんな感じで、9人の方もですね無事終わってもうしばらく経つんですけれども、こんな風にねこう写真載せていただいたりとか新聞載せていただいたりしてもありがたいですね本当にね。はい、というわけで埼玉の子さん、綿貫さん、かなさんこんばんは、綿貫の部下です。綿貫さん、かなさんは同一人物なんでね、告知の X 見ました。裁判前にやられた時のヤムちゃんオツですね。僕はその後のストーリーであるナメック星のドラゴンボールでチャオズが蘇り、その後天津飯が蘇ってからの2人のハグで周りが拍手喝采が好きよ。私はしっかりねなんとドラゴンボール読んでないんですね、恐ろしいことに読んでないんですよ。さあ BGM 止まっちゃったんですけど、はい、じゃあ BGM 流すよ次のやつ。あ本当はねジングルを流した方がいいかもしれないね。はい、ジングルを流そうかね。じゃあねジングルでも流すか、ジングル流してあれにしよう。 OKOKOK、いつもこれなさ準備できてないんで、ほんともうさジングルもちゃんと準備してなくて、ほんとにもう母も本当にもう、あこれごますりコーナーだから違う、もうごますりコーナーもやってないんだから、もう去年のやつだ、去年一昨年のやつなんだからやってないですから、ジングルいきます。

日20時38分という微妙な時間でございますけれども、いかがお過ごしでしょうか。はい、というわけでオープニングをやっとちゃんと切ることができている、予定よりもあれですね、あの BGM が切れるのが早いことをようやく気づいたんですね。あ、ビール飲んでんの、サイドモノさん、いいね。昨日私はしっかり酒を飲んでたんですけど、オフで飲んでたんですけど、あのハイボールを飲みすぎてですね、途中気持ち悪くなってですね、全然飲めなくなって、ほとんどシラフのまま帰るっていう悲しい結末を過ごしたわけなんですけれども、アベマで無料でドラゴンボール見れるぜという、そうなんですよね、見れるんですよ絶対ね。でも今見てるのはボーンズなんですよね。ボーンズとアイシールド21を読んでるんですよ。見てください本当にもう、ね、見て見て、あのツイキャス見てる人しか見れないんですけど、あの今私アイシールド21を持ち歩いて読んでるっていう時間が空いた時に読んでるんですけどでもだからさっきも読んでたんですけどね、車の中で。あのボーンズっていうのね、あ、新作、あ、新刊出たんだ、最新刊な。

ンパンマンもな途中までしか見てないんだよな。なんか最近だからさ、一応収録でも言ってたんだけど、最近ちゃんとアニメ見てないなみたいな、昔のやつをね、昔のやつばっかり見てるなっつって。でボーンズっていうのは海外ドラマですね。かなり前のやつなんですけど、なんかスマホとか全然でんでん出てない時のあれ、もうボーンズって何年前だあれ、え待って怖いんだけど、何年前だ、待って待って調べる調べる。今もボーンズ役者さんとかみんな50歳とかそんぐらいだからさ、ゲオでレンタル出たら見よう。あ、何の何が出たら、あ2005年だ。怖ー、2005年のボーンズっていう今ドラマを本気で見てるんですけど今。ネットフリックスでもフールでも見れますね。アマゾンプライムビデオは定期購入になります。ディズニー、プラスも定期購入になるので、見るんだったらですね、12シーズンありますんで、ネットフリックスかフールをおすすめしております。ちなみに私はネットフリックスで見てますね。いやめちゃくちゃ面白いんよほんまに。これこのね、そろそろもうなんか今シーズン3とか言ってんだけどさ、うん、そろそろもういいんじゃないって2005年高2、私2005年はもうあれだ、小学生だったな。2007年にこう卒業してるからね、小学校をね。私どこまで見てるかな、シーズン、あとシーズン4まで行ってるんだ。シーズン4の12話まで見てる。めちゃくちゃ見てる。いやもう何なんか急にガキって言われた。全然今言われてもみたいな話。今は全然ガキじゃないですからね、残念ながら。はい、でなってそうでね、なんかちょっとね12シーズンもあるんですけれどもね、このなんかこうなんつうんだろうな、この事件だけ解いてるわけじゃなくて、ちょっとラブロマンスもいろいろあるわけなんですよ。イライラするんですよ、もう好きなら早く付き合えよみたいな感じのがすごいあって、いやでも全然、いやもう相棒なんでみたいな感じでこう言ってんの。これもう早くもう行けよみたいな気持ちになって、モヤモヤしながら次のシーズンで次の話では付き合うんじゃないか、次の話では付き合うんじゃないかって思ってもうイライラしながら見てるんですけど、ただそういうのってやっぱいいですよね。なんかこの縦ドラマとかさ、そういうのとかって結構さ、このSNS で見れる、ネットとかで見れる縦ドラマとかもさ、このクソ野郎がギャフンと言わされるみたいなのを見たいみたいな、早くこの結末が見たいって、こうじらしてじらしてドーンとこうなるみたいな、それで視聴率を取るみたいな感じの恋愛の仕方をしてる。あーもう付き、あーもういいじゃん、あーもう付き、あー付き合わないんだみたいなのをずっとやってるの。あーもうだから早く付き合えって思ってるの。でも付き合ったら12シーズンもあるから、絶対別れたりとかいろいろあるだろうから、長すぎてもね、ご長寿作品だとしてもこの簡単に付き合ってもらっちゃったりすると、その後すごいひどい話になるんじゃないかとかいろいろ考えちゃったりして、いやーちょっとなと思うんですよね。あーそうなんだ、ドラマに、最近インスタの短編ドラマにハマってるって、あんまり見てねえな。一応見てはいるけどそこまでなんだよね。そう最近さ、そのなんかなんだろうな、味噌汁をさ、この私が気にしてるって思われてるのが、私はちょっと不愉快なんですけど、普通になんか別に31でも32でも何でも別になんかねみたいな、女性でこれで何歳でとか、なんか年齢聞いてごめんなさいみたいにされるのが私すごい不愉快で、何なんだろうねあれね。なんかお店でさ、このお姉さんいくつですかみたいな、多分見た目が少しちょっと幼いと言われるわけ、分からんけど、なんかいくつですかみたいに言われて、あ31ですって言ったら、あなんかごめんなさいって言われて、いやごめんなさいって何と思って、なんか当人が全く気にしてないけど、なんかやっぱ30代ってなんか恥ずべきことなのみたいな感じになってて、これちょっと私のなんか私と皆さんの思想で少し違うんじゃないかなと思ってて、でもお前もいずれ30になるんだよなみたいな、でもなんかそれでなんか30だから40だからとか、なんか年取ったからっていうのをなんか言ったら、それをこう、いじると、結局自分にも周り巡り巡って刺さってくることだと思うから、なんでわざわざ、なんかこんな年齢になりたくないとか、おばさんだわ、みたいな感じでやるんだろうと思って。だから、そう、わざわざその、味噌汁っていうフレーズを使ったりする人が、なんか私は正直よくわかんないんだよねっていう、ちょっとプッチンっていう話でございます。だから別に年齢気にしなくていいんじゃないかなってちょっと思いますけどね、と思います。沖縄ですさん、最近僕も見ます短編ドラマ。短編ドラマさ、なんかアカウントいろいろあるじゃないですか。で、面白そうだなと思って見るじゃないですか。で、あれ、どれが2話なのかわからないみたいな感じになってて、結末がわからないっていうのは結構あったりはするね。むずいね。高尾さん、年齢を多分にしてるのが意味不明ですね。そう、意味不明だなと思って。別によくない?30代でも。味噌汁でも別によくないと思って。なんかね、何だったかな

これを私が全く気にしてないからこそ、なんかこの気にしてるだろうって思っていじってくる人が結構いるから、なんかそこでああみたいになるみたいで、別に私も30代とかの男性40代男性のことを別になんかあっさんとか思ったことも別に何にもないし、なんだろうねと思っちゃ難しいよね。オーヘンリーの短編小説も面白いですよって。小説はあんま見てないな。オーヘンリーってどんなの、なんかオーヘンリーオーヘンリーオーヘンリーって聞いたことあるよ。オーヘンリー短編集、あーオーヘンリーは何で有名な作品だとなんだろう、賢者の贈り物とかいろいろ出てくるけど、20年後最後の何これ、人よっていうの、一言これでいいの、これでいいの、人派人派人よ、なんて読むの、なんて読むの、髪飾りとか、髪飾り、あでも全然なんか出てこねえな。いやね、小説はねあんまり読まないんですよね。代表作は賢者の贈り物は最後の人、さっき言ったやつ。全然わかんねえな。読むとしたらさ、あ、樋口一葉は知ってんねん。あ、そう、仲間がいる。お前きの友達、ちょ、わかんねえな。わかんないエピソードいっぱいが出てる。そう、なんか、あれ、何の話しようとしたんだっけ。そうそうそう、短編ドラマとかもさ、いろいろ見るけどね、って話。でも小説も、少し前は読んでたんだよね。でもあれだね、アニメ化したやつとかの、もともと小説だったからそれを読んでます、みたいな感じなんだけど、バッカーノとか読んでたね。バカーノの1930年のフライングプシフット号編みたいなのが大好きで、てかアニメになってるやつなんだけど、これの元々の小説があって、それを読んだりとか、宇宙天家族の小説を読んだりとかって感じですね。だからアニメになったものとかをアニメきっかけで小説も読み始めるみたいな、内容はほとんど一緒なんだけど、やっぱ小説だとさ、この全部バーってこう載ってるけど、アニメだとこう抜粋されてたりするじゃないですか。そのなんか抜粋されているこの切り取られたところとかが結構小説には深く載ってたりするから、それはそれで面白いなと思って、オタク的な感じでめちゃくちゃ面白いなと思って見ちゃうんですけど、あり。そう、でももともとなんかみんなさ小説読んでたりとか多いんだよな。でもなんか小説の話になってくると私トーク力なくなるんで、てか普通に今日めっちゃ眠くてめっちゃ話があんまり進まないね、ごめんね。たまにあるんですよね、2年前もさやってた時にさ、今日めっちゃ喋りたくないんだよねってラジオで言うみたいなさ、そういうの結構平気であるから今日マジでもう収録放送でめっちゃ喋っちゃったから、もうなんか喋りたくなくなっちゃってるんだよねでこの後私仕事でも喋んないといけないからさ、あれなんだよね。そうで仕事でさ、このちょっとイベントみたいなのがあって、カラオケ大会にちょっと出ないといけなくなっちゃってさ、このヤフソでの大会でこれで1位になったら那覇に行くって、で那覇1位になったら県外に行かないといけない、東京かなんかに行かないといけないっていうのがあって、いやさすがにそこまで1位1位1位ってガンガンって なっていくとかそういうのはないと思うんだけど、ちょっと、出てみないみたいに言われて、出ますかみたいな。私もね、その歌ライブとか出てた人だから、久々に人前で歌うのもいいかなと思って承諾したんですけど、今日中にさ、曲を決めないといけない、うるさーいうるさーいブインブイン言わない、そう。で、ごめんね。そうそうそう、歌をね、なんか決めないといけないんですよ。何歌おうかなと思って。なんか、これいいんじゃない？これいいんじゃない？って結構みんなに言われるんだけど、どうしようかなと思っておりまして、どれだっけ？ BGM、BGM、BGM を探してます。BGM 探してます。これか？あ、これこれ。はい。そう。外うっせえ、しばくぞ、つって。ありえないぐらいの量のバイクが通っていきましたね。ちょっとそれで私、おかげで目が覚めましたけどね。今から少しエンジンかかってくると思うので、私が完璧にエンジンかかりきったら放送が終わると思います。今ちょうどあれなんで、あと7分ぐらいなんで放送が。そうですね。基本的に、さっきの、あれなんで30分番組だと私のエンジンがかかってきて終わるっていうのが、毎週毎週あるんですけれども、さっきも、普通に収録やって前半めっちゃ喋ることなくって何か喋ろっかなみたいな適当に喋ってたんですけど、後半から熱量入ってきてものすごい勢いで時間オーバーしそうになって危なかったって話ですね。ガソリン高いのに絶対おお荒れてるね、ゴーさん荒れてるね。おお、そうなんだっけ、何の話しようとしたんだっけ、私何の話してたんだっけ。あ、そう、歌もね決めないといけないの、カラオケ大会の歌を決めないといけないんだけど、で今カラオケといったらですね、私の職場で

なんかカラオケ採点勝負っていうのがあって、あのもう一人従業員の子がいて、その子に採点で勝ったら、その後私に採点で勝って、そしたらあの勝った人はうちのオーナーとあの店長ね、店長と、採点勝負してもらって、それに勝ったら、得点があるよみたいな感じのをやってるわけで、おとといかなんかに普通に遊びに飲みに行ったんだよね。あの火曜日かなんかの夜に仕事終わった後に飲みに行って、あの別のとこで働いてたから飲みに行って、そしたらそこで初めて勝負挑むってなって、おてかもうあれだ、お前が要だからなって言われてるから頑張ったんだけどさ、なんだろう、基本的に90点は超えるわけよ、基本的にね。でこの AI 採点っていうのがあって、その AI で AI が、10点までつけられると。だから AI も良くて AI10 点になって高得点90ぐらい取れて、かつ音程もしっかり守れてないと点数が上がらないから、だからなるべく曲を選んでその採点バトルは挑まないといけない、戦わないといけないんですけれども、結構あれだね、実際歌ってみると、勝負してみると結構緊張してさ、どうしようこれ90何点とか、あっちもなんか挑んでくるってことはもう92、3は普通に超える人ってなってきたからさ、私もたまにねめっちゃ調子悪いと普通にあの90点未満とか89とかになっちゃったりするわけですよ。だからこうなんか大丈夫かなと思いながらやったんですけど、なんと私97点、えふふあごめん自慢だけ、これ自慢です。松方さんどうも。あーこれあれだ、 FM の方で言ってたやつだ、428、428、ごめんね数字がちょっと見づらくて、封鎖された渋谷デイに収録されているボーナスシナリオ、カナヘの主人公キャラクターボイスが沢城みゆきさんだった。アニメの作画はと、なんていうの、 トライプムーン、んーわかんない、ナスキノコ先生。はあ、なんで急だね、びっくりした。あ、待て、松川さんのやつ、いや来たよってのコメントあれでしたけなかった、ごめんね、触れられてなかった。ソニックブーム、ソニックブームって言うんだ。はあ、え、これソニックブームって言うの、これ違くない、これソニックブームなの、タイムブーンかな、タイムムーンだね、ごめんね、この英語も読めねえんだよ、漢字も。前さラジオやってる時に、こんなにラジオやってるのにこんなに漢字読めないパーソナリティ初めて見たって言われて、うるせえじゃあ聞くなってキレたことがあるんですよ。あーそう、わかんねえんだよな、ソニックブームとかさ、いろいろそう知らないこと多すぎてから。そうそう、だからカラオケのね、フェイトの会社なのね。そう、知らんの、ごめんな、俺わかんなくてさ、そうカラオケをね今日中に決めないといけないんですよ。このだからね、この何にしようかなと思ってるわけですよね。でしっかりカラオケ採点勝負っていうか、そのカラオケ大会だから、カラオケの点数を見るわけではないらしいわけよ。それは点数はもちろんまあ、出るし、まあ、反映されて、あこの点数だったね、でもここも良かったね、ここも良かったねって言って感じになって採点するみたいなんだけど、なんつうんだろうな、このな何を歌ったらこの審査員に響くのかっていうのをすごい考えて、で好きな曲はいっぱいあるし、お箱の曲もいっぱいあるんですよ。だけど実際何を歌うかって一曲だけ決めろって言われたらさ、すごく何にしようかなってすごい悩んでるから、一応今日今から出勤したら曲を考えようかなってちょっと思ってるんですよねっていうところで、BGM ちょっと追加したところなんですけれども、まあそろそろ残り3分ぐらいなんでエンディングでもかけますかね。はい、かけます。

0: さあ時刻は20時53分でございます。さあ残すことあと2分ぐらいのラジオでございます。首だけのダンスですね。適当なダンスでございます。今日は省エネでやらせてもらってますよ。なんたって眠いんですからね。曲ね、金太の大冒険歌うわけないだろ。私絶対そういうのやらないからよ。まあ、カラオケでね、なんか普通に遊びに行ってふざけて歌うぐらいだったらいいんですけどね。バビル2世もね、てかもう私本当に YouTube に歌あげないといけないんで、せっかくね、ビスターもう使えるようになってる、使えるようになってるってかあれだけどね。ジャムプロもね、行けたいんですけど、ジャムプロ行くんだったら私遠藤正明行きたいなと思ってるんですよ。遠藤正明さんの、まあ、ブンブンジャーとか、ウルトラマン Z とか、あの辺行きたいんですけれども、うん。そう、YouTube 止まってる、そう、なんか忙しくてよ、本当はさ、4月になったらさ、更新しようと思ってたわけよ。そしたらよ、忙しくってさ、なんかわかんない、普通に忙しかった。お店がプレオープンとかなったりとかしたり、あと9人の前だったりとかで、もう本当にバッタバタで、そう、で、5月入ってやろうと思ったの。そしたら、おかんが体調あれになって、もういや、めんどくせえってなって、ちょっとやってないんですね。あ、そうなの？じゃあ更新できるようにしますわ。一応今月中に何かしらあげようかなとか、あとその去年行った有頂天家族の聖地巡礼の動画がまだ上がってないんですよね。あれをね、動画を編集して、あと声を当てて、当てさえすれば SNS っていうか YouTube に上げられるんですよ。だから上げないといけないなと思ってるんですけど、ちょっと忙しくてね、私最近休みなさすぎて、日中は寝るっていう行為で自分を疲れを癒してるんで、あまりできないんですけど、綿抜き頑張ってるって、頑張ってるってどういうこと頑張るでしょそりゃ、いろいろ。はい、というわけで、残すこと40秒ぐらいでございます。さあ私、エンジンもかからないで終わりましたけれどもね。そう寝たいんだけどね、普通にいろいろ仕事だったりミーティングだったりとか、ちょっと新しいこともいろいろ動きそうなので、また告知ねしていこうかなと思います。ミーティング系とかいろいろあったりとかで、その7月の企画舞台に向けていろいろ動き出さなかったりとか、いろんなことがあって大変なので頑張っていきたいと思います。はい、というわけで、ガトリングラジオリターンズでございました。来週は収録放送になりますので、実際生放送でお会いできるのは再来週かなと思いますね。ではどうもありがとうございました。
1: 旅は続ける。人生は止めない。四国徳島の推し活トラベラーバーモントはフリムーンラジオを応援しています。毎週日曜日夜9時から放送中、 DJ ツネピーさんのフラノフ夜話ダブルゼータバージョンも聞いてね。
2: 三文字の宝物だから。
3: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった、このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: 飲食店の方、病院関係の方、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
7: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
8: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
9: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
10: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
9: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
10: ドライブに、
9: 休憩に、お気軽にどうぞ。
11: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
5: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ
5: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。 BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

7947 7947 7947 FM Dinowa

0: FM っていうのは。Stay tuned。
1: 79.7MHz FM ギノワン。
2: 5月24日日曜日、場所はシャボン玉石鹸クールイトマンで開催されます、ハートフルシンガー大城智也さんのデビュー20周年コンサートのチケットが、なんと、完売しました。これもひとえに、智也の人柄だよ。ともや、いい人でいてくれてありがとう。ということで、5月20日のライブチケット、500名以上完売ということで、やばいっすよ。沖縄、何がやばいって、沖縄ってチケットね、前売りで売れないってよく言われてるんですよ。もうギリギリだなって、みんな買わないって。もう何日前、今日10日前でしょ。10日前でも完売。いや、もうありえんって。頑張りますよ、ライブ。5月14日、開店363日目。本日も順調にオープンしました。ひふみーず。本日の三口さんはこの方だ。埼玉の郷さん、おめでとうごっくんちょーい。

朝から晩までラジオ三昧、ラジオ聞き放題を条件に仕事を選ぶほどのラジオバカ、かつてはカフェバーの店主、そんな経験を胸にリアルなバーの夢をラジオで実現。この原稿まだ読み切れない、ちゃんと、仮想のラジオバーひふみずバー、今宵もオープンです。

ヒーフーミズバーではラジオをお聞きのあなたが常連客、私がマスターとなってビップルームにリアルにご来店のゲストさんに絡めたテーマで水客もご一緒にトークする番組です。この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法は2つ。まずはメール。メールアドレスは 123hwmb@gmail.com。 次にツイキャス、無料のツイキャスアプリから入店できます。当店ではツイキャスでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。してからにサイマル放送もやってます。リスラジもしくはマイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめます。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで当店マスター私ひふみとカウンター越しにおしゃべりを楽しみましょう。いやー、寝てたー実は寝てたー。うとうとして、ね、目覚めたら45分過ぎてて、うわやべえと思って急いで出てきて、めっちゃトイレ我慢してますよ。こっから2時間僕トイレ行かずに番組頑張りますんで、皆さんよろしくお願いします。あの水が流れる音聞こえても聞き流してくださいねさあ、今夜のひふみずばには FM ギノワンじゃない FM コザで毎週金曜日の、午後13時ね、午後1時からの番組、ビジネス天国沖縄のパーソナリティにして有料ノート研究クラブ沖縄主催であり、またノート作家、そして選ばれる技術、発信術講演&動画配信発売動画販売とイベント企画のプロデュースとビジネスマッチングコミュニティ運営と世の中を舐めてる大人の会と、地震過剰クラブの新里哲也さんがご来店です。どこまで当たってるんでしょうか、この情報。あのインスタのプロフィールから丸写ししてきましたよ。そんな哲也さんを迎えてですね、今月5月のひふみずばーのテーマはこちら、子供時代の時のあなたはどうでしたか。子供の頃流行ってたもの、好きだったお菓子、学校帰りのエピソード、子供の頃のあなたはどんなことだったなどなど、あなたの、そしてあなたの周りの子供時代のエピソードをメールでお寄せください。僕の子供時代、そうですね、一番覚えてるのはプーカーボールで野球やったことですかね。あとね、実家の、当時実家の裏に墓地があって、あそこでしょっちゅう悪いことしてました。はい、後でねメール全部読もうと思ってますけどね、高坊さんですね、ヤンポーさんの子供時代のエピソードに負けず劣らず悪いことしてました。皆さんのそんな黒歴史もメールで お待ちしてますよ。また新達さんへの、質問応援メッセージも待ってますので、ぜひメールでお寄せください。あと次のメールも募集しております。ゲストさんへの一問一答の質問、お酒に関するエピソード、おすすめのおつまみねえマスターちょっと聞いてよとかなどなど、ひふみずばーでメールを全部寄せてください。そんなひふみずばーのメール

すべてのメールはこちらまで。123hwmb@gmail.com。もう一度ゆっくり言いますよ。ひふみずばのメールアドレスはこちら。数字の123。アルファベットの小文字で hwmb@gmail.com です。ひふみずば、この番組は電波では FM79.7MHz、 ツイキャス、 YouTube ライブやアーカイブはそれぞれFM ギノワンで検索してご視聴してください。ということで、この放送はロハスという思想、そして未来に存在可能な住宅デザイン性を加味した沖縄型サスティナブルハウスを建築していくことを使命として設計施工をしています。IMI コーポレーション。おー、いいね。他店では絶対に真似のできないこだわり抜いた自慢のスープとコシがある太麺はお客様を裏切らない一品です。また、ミュージックタウン音市場、そしてイオン茶炭店1階にもオープンしております。チューブの皆様、ぜひ足をお運びください。麺どころ夢の屋。沖縄でぜんざいといえば富士屋、富士屋といえばぜんざい。ですが、富士屋本店では、ぜんざい以外にも、タコスやタコライス、沖縄そばやチキンオーバーライスなどもありますよ。ちなみに沖縄県外でもネットで本格的なうちなぜんざいがお家でいただけますよ。ぜんざいの富士屋。屋上テラスからは慶良間諸島が見渡せるナイスビューな庭園も無料でご利用いただけます。在宅復帰を目指す入所施設、介護、老人、保健施設、シルバーピア、式な丁寧に手作業で下処理された牛肉は溶岩石プレートに乗せてレアでご提供。分厚くてこれぞステーキと思わせる肉の塊は時間経過とともに焼かれていくのを楽しみの一つ。やっぱりステーキマカビ店。コンビニや大手スーパーでは味わえないアットホームな雰囲気も売りの一つ。元部長佐紀元部にある個人商店枠川商店。コスパ最強のカレー食べ放題が人気の異国情緒あるレストラン。ランチは1000円前後で5種類のカレー、ナン、サラダが食べ放題。特に焼きたてのナンが大好評です。おしゃれな半個室や掘りごたつの席もございますよ。茶炭にあるカレーが美味しいアジアンダイニングレストラン、アダニー。ゆっくりと海に沈む夕日を眺めながらのサンセットクルーズ。ロマンチックな那覇のきらびやかな夜景を眺めながらの特別な夜のひととき、または結婚式の二次会やライブイベントなどでの貸し切りパーティーなどが楽しめます。レストランシップモビーディック号、水中観光船オルカ号のことならここ、有限会社ウエストマリン。皆さんは今現在粉ミルクを薄めてからしか飲ませられないほど生活が困窮しているお母さんたちがいることをご存知ですか。困窮世帯のベビーたちに十分なミルクを届ける活動をしています。教育ステーションつむぎ。そんな教育ステーションつむぎでは、個人様、または企業様のベビーズサポーターを随時募集しております。お問い合わせはこちらまで。090-9782-6249。090-9782-6249。教育ステーションつむぎ。介護タクシーといっても玄関先からだけとは限りません。事前のご予約は必要になりますが、ベッドからの介助も喜んでお手伝いいたします。介護タクシーのご用命、またお問い合わせ、ご予約はこちら。090-9011-8526。090-9011-8526。介護タクシー、今ここ。ニュードル卒業してもはるかにガチ恋中。はるかとひふみずばを応援しておりますとおっしゃるのはこの方、ラジオネームかっちゃん。

バースデーケーキから法事用和菓子、さらに格安レンタルスペースも提供している地元に特化したお菓子屋さん。ただいま大人気のいちご大福が大好評ですので、ぜひ皆さんご賞味ください。お菓子工房ひまり。以上、各社の提供と追客、そして電波アーカイブでご視聴しているすべてのリスナー様と、ここ FM ギノワン、FM ギノワンのおかげで、ひふみずば、今夜も放送させていただきます。ありがとうごくんちょーい。いやー、寝坊です。っていうかね、今日お家でさっきまでちょっとうとうとして、綿抜きの番組始まる前に、多分寝落ちしたな。で15分ぐらい多分寝てたんだ。45分でゴロゴロ45分ぐらいに目覚めてびっくりして慌てて出てきましたよ。ねえ、さあ、ひふみずばツイキャスの方も拾っていこうと思いますよ。本日の三口さんはこの方、埼玉の郷さんでした。おめでとうございます皆さん。あ、コインもありがとうございます皆さん。そうですね、コインも今のうちでどんどん投げててください。マナティが喜びます。皆さん未然に切ってくださいよ。課金してくださいよ。本名で書かんけ。こっちからのね、最初の埼玉の郷さんのコメントはこちら。あ、こんばんごくんちょ。はい、こんばんごくんちょ。皆さんのところはもう梅雨入りしましたか？沖縄かだけか、沖縄っていうかこの南部地区、南部地区、南部地区じゃないな、奄美と沖縄地方ですよね、今のところね、梅雨入りしたの。だけど言っときますよ、もう沖縄梅雨明けしました。僕が宣言します、沖縄梅雨明けです。勝手にね、言ってますけどね。はい、埼玉の郷さん、三口さん、いらっしゃいませ。おめでとうございます。そして、その時に来てるのが、久しぶり、早めの小判、こんばんごくんちょ。というのは、沖縄大好きさん、いらっしゃいませ。なんか、この時間、あ、でも、そうだね、確かに、今日収録がないんだよ。ね、次は、ひふみずばってね、コメントも書いてくれてますね、終わった時のところで。そう、だから今日綿抜きにごくんちょを渡せなかった、時間なかった。ごめんね、綿抜き、次で。そして高保さん、こんばんは。最近少しは仕事も落ち着きを見せ始めましたが、インバウンドはさすがに国際マナーを知らない連中ばかりで大変ですよ。いやー、大変でしたよ、僕も。国際マナーって何？僕も知らない。そして、キャンヤマカヤさん、本名書くな。そしてラントさん、いやーラントさん、いらっしゃい。そして、高保さん、ますます黒ピカリしてますよ。そう、さっきまでうとうとしてたんで、ね、顔拭く余裕なかったです。仕事終わってべっとりの顔で来ておりますよ。そのままです。今日も黒いですか、僕は。黒いですよ。真夏かっていうぐらい黒ピカリしてる。沖縄大好きさん、久しぶりに自宅からひふみずばのツイキャスを見る自分。いいですね。おつゆっくりしてください。お酒飲んでください。嫌ですから。トゥインクルちゃん、こんばんは、くんちょ。お疲れ様モードです。そうなんですよ。顔に出てます？今日朝から疲れた顔して仕事してきました。すいません、皆さん。で、そして、沖縄大好きさん、完売おめでとうございます。ああ、そうね。完売ですよ。ありがとうございます。高部さん、乾杯、今、君は人生の、あが。そして、高部さん、琉球ゴールデンキングスのチケットも瞬殺だったとのこと。準決勝ホーム戦がもう瞬殺でもチケット売れたと。そりゃそうです、準決勝で。準決勝のホーム戦はね、チケット売れますよ。友也の次に。カムイさん、ひふみさん、こんばんは。友也くんのライブチケット完売おめでとうございます。ありがとうございます。5月24日あと10日練習せねば。キャンチが髪切ったっていうの、埼玉の郷さんね。そしておめでとう、誕生日、キャンチが12日誕生日だったそうですよ。39歳、おめでとうございます。皆さん FM ギノワンまで、来年の、5月11日まで誕生日プレゼント募集してますんで、ぜひお送りください。よろしくお願いします。
そして、埼玉の子さんが来月40になるんですね。おめでとうございます。そして、カムイさん、キャンさん誕生日おめでとうございます。39歳、若いですね。若いんですよ。リアジオどういうこと。ゴーさん、俺か噛んだ噛んだかもな、いつものことさん。そして、長谷ダンサーさんいらっしゃいます。せいこんばんは、リサステックマイヤーでございます。久しぶりにこの名前聞いたな。リサ元気ね。友達か。最近テレビ出てる、テレビ見ないか分からないんだよね。ひふみさん、皆さんこんばんはっていうの。カープボーイさん、カープボーイさんいらっしゃいます。せい、おお待って待って、こっちだね。左手でマウス操作するってちょっと難しいですね。おコツコツ現実型のタミンさんから、こんばんはパイセン。はい、こんばんは。はい、後輩はなんていうの、はい、こうっていうの逆にすると。皆さん コインありがとうございます。コインヒンガーさん、おお来た。フリモンラジオと思ったら今日木曜日、俺疲れてるのかな。皮膚見ました。皆さんこんばんは。疲れてるな、今日木曜日ですよ。僕も曜日感覚なくなるんだよな。明日休みだって出勤だったしね。そしてヤンキッチさん、あ、またヒンガーさんいらっしゃいませ。タミさんもいらっしゃい。そしてヤンキッチさん、マスターバースデーキャンチー、こんばんごっくんちょ。はい、こんばんごっくんちょいらっしゃいませ。それから、皆さんからのコインが、あ、もう金のお茶もいつもありがとう、ヒンガーさん。埼玉の子さん、そうす、あ、これ総裁ラジオ、あ、水に流せませんね。ね、さっきのね、長さんですね。ジュンジュンさんいらっしゃい。こんばんは、パックンチョ。はい、こんばんは、パックンチョ。いらっしゃいませ。そして、あ、くもごろさん、コインありがとうございます。コメントもよろしくお願いします。今月のひふみずばのテーマがね、子供時代です。子供の頃の話聞かせてください。ビー玉、どんなビー玉やってました？ゴッスンっていうのがありましたね。懐かしいね。沖縄大好きさん、毎週土曜日、深夜1時から放送の大好きお酒も、放送107回目、今週はライブハウスサウンズグッドの、サウンズグッド那覇のスタッフトチャさんをゲストにお迎え、次回の収録5月21日木曜日、夜8時からの収録、トークテーマは大好きな話。いつもの大好きな話ですね。そしてヒンガーさん、あ、ジュンジュンさん、サウンドグッドでやるのかと思った。いや、ライブはね、コクリートマンですよ。500名以上入る会場、やばいね。ヒンガーさん、ちょっとスリムも聞き逃した。あのアーカイブはありますよ。 FM 那覇の方もぜひ見たんです。皆さんご覧になってください。トモヤと僕が楽しそうに会話してます。あ、違うな、あ、うん、やってますよ。9時半まで。トモヤ9時半に帰るよ。高尾さん、テカってるし、テカってますよ。そして、順次さん、マスター、指名ブルーあったっけ、ピスタチオも。はい、あります。セルフでお取りください。してからに、伝票とベル、伝票とベルもセルフで書き込んでください。そうだね。ビーダメ、グランド、あなただけだよね。穴だらけだよね。10時間もあったな。懐かしいね、カーボーイさん。さあ、ツイキャスのコメント以上ですか。音楽かけますよ、いいですか。音楽かけてもいいんですか。来た、今夜も元気に、こんばんは。今夜も旦那と一緒に晩酌してます。いつもありがとうございます。沖縄パパや沖縄 T シャツ屋さん。さあ、今日のひふみずチョイスを、今日は選んでないんです。曲選ぶ前に寝落ちしてたんで、僕のプレイリストひふみずチョイス 80s から、ランダムでかけたら何がかかるのか聞いてみましょう。この曲です。

0: んですよ、うちの小学校に。
1: うんうん、それもなかったんですね。
0: それもなかったんですけど、うん、でそれであのバスケ部入りたいって言ってその先生に、うん、あの願書書いて提出したら、うんうん、まさかのねあの入部拒否されて
1: なんで
0: 理由が太ってるから、どうせついていけないからとか、うん、お前最初から入らない方がいいよみたいな、
1: うんうん、
0: でもあの親に、うん、父親に相談して、うん、一緒に行って、うん、二人で頭下げてようやく入れてもらったんです。
1: 結構この先生もすごいですね。
0: すごいですよね、
1: うん、
0: 入れないって。で最近飲んだんですよこの先生と、
1: うん、
0: そしたら先生俺根に持ってるから、うん、飲んだら絶対言うんですよこの話いやもうお前には絶対無理だと思ったけどなって未だに言いますからね、うん、
1: この先生も B 型ですか。
0: わかんないですよ血液型
1: かもしれないですよ。
0: また来月も飲むんですけど一緒に、
1: はい、じゃあこと聞いてみてください、はい、で、今のままの経験値で戻れるとしたら何歳の自分に戻りたいですか。これなんていうか思わない。
0: あ戻りたいと思う。
1: 過去の自分に戻り、
0: あ過去に戻りたいと思ったこと一回もないですね。
1: はあ、
0: もったいなくないですか。せっかく積み上げてきたのに
1: やり直したいとかっていうのも
0: ないですね。
1: はあ、すごいな、うん、最近見つけた新たな自分。わからないと、自分でわからないと、
0: うん、でもいろんな人から言われますけどね、
1: うん、なんて言われるんですか。
0: なんて言うのかな、なんかこういう仕事してみたらとかって言われた、
1: うん、
0: するとなんか驚くんですよね。
1: お、新藤さんこんなことも
0: でも大体
1: できるみたいな。
0: 僕が今やってる仕事ってそれですよ。新藤さんこれやってみたらとか、
1: うん
0: うん、教えてくれないって言われて、だから後出しじゃいけんみたいな仕事の作り方するんですよ。
1: ああ、こういう仕事があるっていうところで働、うん、やるんじゃなくて
0: 発信していくと、
1: うん、
0: あの自分をさらけ出すじゃないですか。自分の脳みそとか、
1: うんうんうん、
0: 自分やってきたことやりたいこととか、
1: うんうん、
0: そうするとあ、新藤さんこういうことできるのって、うん、じゃ教えてくれないとかっていうのがだんだん仕事になっていくっていうパターンなんですよ。
1: あ、隙間仕事じゃないんですけど、うん、なんかそんな感じ。
0: 自分が当たり前にできることって仕事なんですよほぼ
1: 100%、うんうん、当たり前ができること、
0: 自分が当たり前にできることってあるじゃないですか、
1: うん、
0: それって当たり前にできない人が世の中にいるじゃないですか、
1: はい、
0: だから自分にとっての当たり前って 100% 売れるんですよ。
1: うーん、なるほど。
0: でも自分にとって当たり前すぎるから気づかない。
1: めっちゃ飛躍してるんだよな。言ってるの分かるんですけど、うんうん、自分に当てはめ、話、人の話聞きながら新田さんの話聞いて自分に当てはめようとするんですけど、はい、分かるんですけど、うん、できないんですよ。
0: あ、そうそう、そのできないのをできるから仕事になってるんです。
1: なるほどね。
0: だ、僕目の前にどんな人が座っても10分で作りますよ仕事、
1: うん、
0: 10分話してくれたらもうすぐ10分、1時間もらったらもう資料も作ります。
1: はあ。
0: だ、僕 AI より早いでしょ多分
1: 言いましたよ、
0: はい、もう絶対勝ちます AI に
1: 自信があるって、うん、仕事悩んでる方あの相談してください。
0: 自分の当たり前が売れるっていう感覚多分持ってる人が少ない、
1: うん、
0: だって世の中の人って僕気づいたんですよ、
1: うん、
0: 世の中の仕事ってみんな自分の当たり前売ってるんですよ。
1: 当たり前を売ってる、
0: 売ってるんですよ。
1: どういうこと
0: ですか。これに気づいたんですよ、この法則に気づいた。例えばのレストランやってる人って、うん、当たり前に美味しい料理作れるから、うん、その当たり前を、うん、当たり前に作れない僕たちに提供してるじゃないですか、
1: はいはい、その雰囲気とか、
0: その当たり前に料理作れるっていうノウハウを当たり前に作れない僕らに売ってるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 僕ら当たり前じゃないから当たり前に作れる人から お金払ってそれを提供してもらって
1: る。そこに付加価値が生まれる、は
0: い、だって医者も弁護士もみんなそうじゃないですか、
1: うんうん、
0: 当たり前に病気治せるのが、うん、当たり前に治せない人に売ってるんですね、
1: うんうん、
0: 当たり前に法律知ってる人が当たり前に法律知らない人に売ってますよね、
1: うん、
0: 世の中の仕事ってみんなそれなんですよ。でそう考えたとき逆説的に言ったら、うん、自分の当たり前売れるって気づいたんですよ、
1: うん、
0: それは当たり前だと思えない人に売ればいい。
1: なるほどね。だってよ皆さん自分の当たり前にできることって何ですか。
0: 売れるんですよ。気づかない、これ気づかないですよ。当たり前すぎて気づかない。
1: 自分、僕は何だろうな、
0: 当たり前にできる。単純でしょ、ひふみさん今こうやってラジオ回してるじゃないですか、
1: はい、
0: これ売れますよコンテンツにしたら。
1: ラジオを、
0: うん、ラジオ始める前の企画、
1: うんうん、
0: タイトルの作り方、
1: うん、
0: これあるじゃないですか全部段取り、
1: うん、
0: で当日までの準備するもの、
1: はい、
0: で当日何をするのか、
1: うんうん、
0: あるじゃないですか、はい、こういう発信してとか、
1: はい、
0: 機材の使い方、これ全部まとめたら売れますよ。
1: まとめきれないな。
0: そうそう、それをまとめるのが僕の仕事なんですよ。
1: なるほどね、
0: うん、僕はすぐ気づくし、すぐまとめられるし、すぐ商品化できるんですよ。
1: わかりました、何年かという相談します。
0: あ、ぜひあの僕1日やりますから。
1: わかりました、元気でいてくださいよ、
0: は
1: い、
0: もちろんもちろん
1: 元気ですよね。どこまで行くの、わからないまで。あ、これだ、今気になることは何って聞いたのに、バスケ以上に夢中になるものがないこと。
0: ないですよ、う
1: ん、今バスケはやってないんですか。
0: やってないですね。
1: やりたい

0: やりたいっすね。でもバスケにじゃあ昔ほど情熱があるかってないっすよ。
1: あやっぱり、
0: うん、でもあの当時ですよ当時、
1: うん、
0: もう24時間
1: バスケだ、
0: バスケのこと考えてた。あれぐらい考えたら何やってもうまくいくだろうなって思うんですね。
1: わかるな。ちょっと自分釣りハマって24時間釣りとかもう3日未満釣りとか
0: そうそう
1: ってやつだから、
0: それこそ釣りのコンテンツまとめたら売れるんですよ。
1: そこでさ、うん、そう思わないんですよ、うん、僕より経験ある人いっぱいいるから、うん、この人たちと比べてしまうんですよ。
0: そこなんですよ。そこがネックなんですよ、うん、
1: なんでそこを ネックになるんですか。
0: それがブレーキかけるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でもひーふーみーさんよりすごい人はいるかいないか関係ないんですよ、
1: うん、
0: 要は自分よりもすごくない人がお客さんだから。
1: ああなるほどね。自分よりすごくない人を探せばいい。
0: だってさ、あの運転免許取りたいときに F1 レーサーからじゃないと習わないという人います、う
1: ん、たまにいます
0: たまにいる、たまにいる。
1: F1 じゃないけど、
0: 例えばじゃ あの起業しましたっていう人に、うん、私は孫正義から習いたいっていう人いないじゃないですか。大体創業3年目ぐらいの人から習いたくないですか。
1: ああ最初
0: ちょっと先輩とか、
1: はいはい、うん、確かに。
0: だからすごければすごいほど仕事になるってわけではないんですよ。でも日本人真面目だから、
1: うん、
0: 私よりすごい人がいるんですって言うんですよ。
1: あ、みんな言う、
0: うん、関係ない。
1: あ、じゃあ自分が今言ったみたいなことだ、うん、
0: 自分よりもすごい人がいるのは関係ない、うん、だってあれですよ、あのギター始めて、うん、やっと一曲弾けるようになって、うん、一曲弾けるようになりましたっていう本がめっちゃ売れてる人いますからね。
1: はあ、もうこの出し方です、う
0: ん、だから一曲弾ける人って、うん、確かにねギターすごい人からしたら大したことないかもしれないけど、うん、全く弾けない人からしたらすごい人じゃないですか。
1: ギター
0: 一曲弾ける人
1: 弾けないから分かるんですよそれ、うん、
0: で今から始める人ってちょっと先輩から習いたくないですか。
1: あ、
0: エリック・クラプトンじゃないと習わないって言わないですよね。
1: ちょっとうまい、ちょっとあの技術ある人から習うのちょっと気が引けるというか、う
0: 今から始めます、お前これもビーズからじゃないと習わないって言う人いないですよ。
1: お前これぐらいもできんのかって思われたくないから、
0: 必ず仕事ってちょうどいいがいるんですよ、
1: うん、
0: ちょうどいい人っているんですよ、
1: うんうん、
0: そこ行けばいいだけなんですよ、
1: うん、ちょうどいいっていうのはこの習うときに、
0: そうそうそうそう、
1: なるときに
0: これぐらいの人から習いたいとか、
1: うん、
0: あのすごいとかすごくないじゃなくて、あなたから習いたいとか、
1: うん、
0: あなたじゃないとダメとか、
1: あある
0: うん、例えばこの例えばこの経験してるとか、
1: はい、
0: うんうん、この人自分の気持ち分かってくれるからこの人から習いたいとか、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのあるじゃないですか。この人のキャラが好きとか、
1: うんうんう
0: ん、でもすごいから選ばれるわけではないですよ。
1: 確かに
0: 選ばれる要素ってめちゃくちゃいっぱいあるんですよ、
1: うんうん、だ
0: その選ばれる要素を自分の中で作っていけばいいんですよ。
1: なるほどね。
0: だから実力で負けてでもビジネスで勝つんですよ。
1: 待ってよ、俺この年でいろんなこと目覚めてるや
0: つ。そうそうそうそう、
1: 今やばいな、頭の中が覚醒し始めてるやつさ、うん、ヤスさんも来てますよ。
0: あ、ヤスさんどうも。
1: ヤスさん、ひふみスーパーはじめまして、いらっしゃいませ、新雑さんはまとめる企画のプロだそうです。
0: あ、ヤスさんの方がプロですよ
1: いや、
0: ヤスさん超有名人ですからね、
1: うん、うん、エマさん、自信って必要ないしね。
0: あ、そうですね、自信は別にあってもなくてもどっちでもいいですね。
1: ヒンガーさん、突出する方は、世の常識から外れると思われる人が成功すると思います。常識とは何なんだ。常識って何ですか。
0: ん、
1: 常識って何ですか。
0: 常識ってないっすよね。
1: 常識ってあるようでないもの。
0: 常識って人それぞれ違う、
1: うん、
0: で常識って変わるんですよね。だから常識って変わるっていう感覚がないと、人それぞれ常識があるから。
1: 日本の常識、世界の非常識ってみたいな番組ありましたよね。
0: あ、業界にもあるんですよね。
1: あ、
0: 業界の常識って他の業界の非常識だったりするから。
1: あ、自分の葬儀社なんて、
0: それ地域にもあるんです
1: よね。まさにですよ、
0: 地域の
1: 葬儀業なんてまさにですよ、非常識。
0: その固定概念崩したところに僕チャンスがあるんじゃないかなと。
1: なるほどね、
0: うん、ぶち壊しましょう、そういうのは。でもなかなか壊せる人少ないんですよね、
1: うん、うん、恐縮してますよ、ヤス
0: さん。いや、ヤスさんなんてもう、
1: うん、
0: もう芸能人みたいなもんですよ
1: あの、僕ヤスさんの声が好きなんですよ
0: ね。
1: めっちゃいいんですよ、
0: プロっぽいですよ、
1: ね、あの、すいません、ヤスさん、僕番組たまに数撃してますあのツイキャスで見てから、うん、やっぱこの人喋るのっていいなと思って、声がいいなと思って、めっちゃ聞きやすくて、
0: うん、
1: なんていうんですかね、声かけるタイミングもいいんですよ、うん、会話してる時の。
0: 癒されますよね。
1: 何がスケベや
0: 確かに
1: そうですよ、僕スケベのプロですから皆さん、ひふみスーパー来てください
0: よっさん呼んでください、ゲスト、ね

0: カウボーイさん、明石家さんまさんと同じ部分、部分かってことは、わら、いや常識ってちゃんと法律守ってこの国です、本で暮らしていける人のことじゃないのって言ってたのかな。
1: あ、なるほど。
0: いや、あ、行きたいって、来てください、安さん、沖縄にはいないんですよね。
1: あ、東京にいるので、
0: 沖縄来るタイミングがあった
1: ら、ま、もうよく来ますよ沖縄に。
0: 来た時にスケジュール合わせて、
1: うん、ぜひぜひぜひ、安さん一緒に出ましょう。
0: 僕の番組はあのリモートやらないんで、
1: うん、安さん出した方がいいですよ。
0: 安さん面白いですよね、うん、面白いというか楽しいんですよ。だ今日ちょっとね、もう今日音楽かけんこ、メールも来てるんですよ。待ってよ、もう話が面白すぎてね、メール読もうかな、読まんこうかな、読むか、じゃあ
1: 読みましょう、せっかく。
0: 今月のテーマがですね、子供時代ということで、
1: はい、
0: こちらうどん県大好きさんから来てます。私が幼稚園から小学校低学年の頃、いろいろ本当に迷惑をかけてました。ちょっと待ってください、こっち、いたずら電話をしたり、マンションの他の部屋をピンポンダッシュしたり、うん、幼稚園小学校から脱走したりしてました。こっちにも脱走してる人がいた。
1: お、いいっすね。
0: いいっすね。
1: 最高っ
0: すね。脱走仲間っすね、うん。脱走しましょう、小学生。
1: 脱走クラブ作ろうかな。
0: 時代と逆行してます。
1: いいじゃないですか。
0: 7月3日から沖縄入りします。あの、DM します。はい、わかりました。
1: お、皆さん来るんだ。
0: 待ってよ。これちょっと待ってよ、これ一問一答の答えまだ途中だった。メール今読んだから次、まあ、一問一答に戻りましょうね。無人島に一つだけ持っていくなら何？トランプ。
1: はい。
0: 一人でトランプやります？
1: 待って、あ、やらないですよ普段は。でもで電源も切れないからいいんじゃないですか、トランプ。
0: 確かにな、電源いらんしな、
1: スマホ持って行ってもね、
0: っていうところからそれで来たんですね、うん。そして、億万長者になったら何したい？ばらまきたい。
1: ばらまきたいですね。
0: どういう風に、
1: 俺もお金ばらまくっていう意味じゃなくて、なんかいろんな企画したりとか、お金使って。
0: 今億万長者ではない。
1: ん、
0: 今億万長者ではない。
1: 億万長者じゃないですよ全然。
0: あの、生活には苦しくない。
1: 苦しいですね。
0: 苦しい。苦しい。
1: でもなんかお金があったらできることってあるから。
0: ありますよね。
1: なんかやりたいっすよね、だからね、うんうん。
0: あの、宝くじとか買います？
1: あんまり買わないですけど、この間宝くじ、あの、なんていうか、あれがあるじゃないですか、スクラッチか。
0: はいはいはい。
1: 宝くじ。
0: やった。
1: 僕掃除してたら、うん、あの、スクラッチの宝くじが出てきたんですよ。
0: はい。
1: で、買ったの覚えてないですよ。
0: うん。
1: で、見たら、削られてないんですよ。
0: うん。
1: で、見たら、
0: うん。削った。
1: 支払い期限が過ぎてるんですよ。
0: あ、これ削る前に？
1: あの、支払い期限が過ぎてて、うん、削られてないスクラッチ数がめっちゃいっぱい出てきたんですよ。
0: はい。
1: 皆さん
0: どうします、その時。あの、もう当たりがあってもなくてももう換金できないし、これがもう 何十万何百万、うん、何千万当たって
1: た、そう
0: あの、もらえないでしょ、
1: このシチュエーション。
0: 削りますか、うん、
1: このシチュエーション。これね、当たるかどうかよりもドキドキしますからね。
0: どうしたんですか？
1: 削りましたよ。生まれて初めて、うん、スクラッチカードを当たるなって思いながら削りました。
0: 当たるな。
1: そうそう、生まれて初めて。
0: あ、そうですね、当たるなですね。
1: 違うドキドキがあるんですよ。
0: して結果は
1: これで1000万とか当たった んです。うん、それはそれでブログネタですけど。
0: うんうん。いやいや、今のでもブログネタですよ。
1: ブログに書きました、もちろん。
0: うんうんうん。結果は
1: 全部忘れでした。
0: あ、よかったね。
1: ほっとしましたね。
0: 確かにな、
1: ほっとしましたね。
0: 面白いな。ジュンディさん、削る花札、何花札、花札持っていくのかな。
1: あ、花札もいいですね。
0: はい、うん。ツイキャス配信されてます？
1: されてると思いますよ。されてます、されてますよ。
0: 新田さんが、
1: うん、やりました
0: よ。あ、さすが、ありがとうございます。
1: うん、
0: あ、できてるのね。なるほどね、わかりました。バラボク。そして、最後に、新田さんにとってビジネスとは何ですか？遊び、
1: 娯楽ですね。
0: だから儲からないんですね。
1: そうです。でも娯楽じゃないですか。
0: うん、
1: うん、仕事って、あの、なんていうかな、
0: 義務だけだときついって感じですか？
1: なんかね、娯楽って言ったらちょっと誤解してほしくないんですけど、うん、なんか楽しいと楽って違いますよね、思いません？
0: 感じは一緒だけど、
1: 楽しいと楽って似てるようで違うっていうか、 本当に楽しいことって楽なことじゃないだと思っていて、あと大変と嫌も違うと思いません？大変なことと嫌なことって、はい、イコールじゃない
0: じゃないですね。
1: ですよ、
0: うん
1: うん、楽しいと楽もイコールじゃなくて、うん、
0: 楽しいと楽も
1: 楽しいだけのって結構楽しくなくないですか？
0: はい、わかります。
1: なんか言ってるの分かりますよね。
0: なんて言うんですか、自分の実力が例えば100何かできることがあって、うんうん、でこれが、7割8割ぐらいでずっとやっていけるのは楽しくないはず、
1: うんうん、楽しくない、なんて言うんだろう、
0: なんて言うんだろう、あのこの苦しみがあるからって、
1: なんかボタンひたすら置くだけでクリアしてしまうロールプレイングゲームみたいな何が面白いのみたいな、
0: ね、それオートバチックでやったらいいさんって自分いらなくない
1: もうなんかすぐできちゃうパズルとか、
0: はいはいはい、
1: 仕事もなんかそうなので、なんか大変だから悩むから面白いっていうか、あ、ゴルフもそうなんですよ。ゴルフハマる人ってなかなかうまくいかないからハマると思うんですよ。
0: うん、
1: 確かに。あれ毎回フォールインワン取ってたら多分誰もいかない。
0: そうですよね、
1: と思いません？
0: 確かに、うん、このコンディション18ホールあるから、う
1: ん、そのあれなかなかうまくいかないから多分ハマるんですよみんな。
0: あ、言ってるの分かるな。確
1: かに。だから娯楽っていうのはただ単純に楽とか楽しいではなくて、うんうん、娯楽、本当の娯楽ってね、うん、そうだと思うんですよ。なかなかうまくいかないとか、
0: うん、
1: 料理とかもそうですよ。なかなか失敗したり成功するから、うんうん、ハマるわけで、
0: 楽しいと楽は似てるようで違う、う
1: ん、嫌なことと大変なこともなんか違うんですよね。
0: うんうんうん、
1: うん、楽しそうなことって結構大変な人ことやってる人だと思います。なんか夢中な人って
0: 何かトライしてる感じ、
1: トライしてる、
0: チャレンジしてる、
1: 大変なことばっかりやってるじゃないですか。
0: でも、あー、もう今の自分がそのまんまだな。
1: でもその大変そうな中になんか大変そうなんだけどなんか楽しそうに見えてしまう人っているじゃないですか。
0: これが本当にいやいややってたらもうただ苦しいだけなん
1: ですよ。あ、そうそうそうそうそう、
0: ね、
1: うん、だから嫌なことと大変なことってイコールじゃないような。
0: うんうんうん、そうですね、確かに、
1: うん、楽しいと楽も違うんですよ。本当に楽なことばっかり言って楽しいことないのに何一つない。
0: うん、カムイさん UFO キャッチャーも取れないからハマります。
1: そうそうそうなんですよ。あれね、ギリギリ落とされるじゃないですかね、うん、巧みに、うん、あれだからハマるんですよ、うん、
0: エマさん、だって仕事も仕事だと思ってないし遊び感覚だから楽しい、だから楽しい、ちょっと今のと違ってくるな、うん、
1: だから仕事って大人の僕の最高の娯楽だと思ってるから、
0: うん、あ、なるほどね。
1: だってお金までくれて、うん、自分を成長させてくれて、うん、で仕事以外で成長することってあんまなくないですか。
0: やばい、うちの社長と同じこと言ってる
1: 仕事ってだから
0: 自分もらいながらスキルアップできるって最高な職場だろうっていう、
1: 金までくれんのって感覚なんですよね、
0: うん、なるほどね。ヤンキチさん、新雑さんが言ってるのは自分と向き合うっていうこと、
1: うん、向き合ってるかな自分
0: ヒンガーさん、仕事に何を求めるか、お金に何を求めるか、自分に何を求めるか、人生はいつだから思うように生きたいです。
1: いや素晴らしい。
0: 生きたいですの行くが、行く行かないの行きだよ。生きる生きないの、生き死にの生きじゃないっていうところ、
1: うん、
0: 博打もそんなもんだろうね。
1: いや本当そう
0: なんですよ、ね、あ、確かにな。それでハマ、あ、博打はどうなの、博打はちょっと違うよ。あ、でも、うん、そういうところもあるか、一面も。
1: だってせっかく生まれてきたからね、
0: うん、
1: いや遊ばないと。
0: 人生一度だからって思ったりします？
1: 思います思いますよ。
0: 考えます？
1: うん、常に思ってますよ。
0: この感覚ないんだよな。
1: 遊ばないとね、せっかく生まれてきたのに嫌なことやってる暇ないですよ、
0: うん、埼玉郷さん、今はお金は子供のためかな。子育てして子供がちっちゃい時ってやっぱり そういうところありますよ。
1: 僕全く考えないですね。
0: それでうまくいってたんでしょ
1: でもどっちでもいいと思ってるんですよね、
0: うん、
1: あの結局何不自由なく子供 になんか生活してほしいっていう一つ考え方あるけど、うんうんうん、で僕思うんだけど子供が一番成長するのって不自由だと思うんですよ。
0: そう、自分たちがそうだった、
1: うんうん、人間が成長するって不自由なんですよ。
0: 確かに
1: 何不自由ないっていうのが一番成長しないと思ってるから、
0: そう
1: むしろいろいろ不自由あった方が成長する機会になるから。
0: 子育てってそうですよね、うん、あの失敗させ失敗、
1: あ、そうそうそう、
0: 失敗を経験、
1: 失敗早めに失敗させないと、
0: うん、
1: 失敗って早ければ早い方がいいし、
0: うん、
1: なんかね、なんか環境を整えるとかっていうのも大事なんだけど、
0: うん、
1: 柔軟な心を早く手に入れた方がいいと思うんですよね。
0: 確かにな。
1: 例えば夢が叶うっていうのも素晴らしいことなんだけど、なんか夢が叶わなかった時に切り替えて他のところに行く能力とか、
0: うん、
1: だから真面目でまっすぐ行く人たちって夢叶わなかった時心折れるんですよ。
2: 分かる。
1: 人生終わりとか言い出すから、
0: はい、あでも、はい、あのうちの子たちはそれぞれ失敗してますからね、うん、
1: で失敗したら失敗したらよくて
0: 人間力がつくというか、うん、あの底力がつくというか、うん、あの強くなるんですよね、
1: うん、
0: 何があっても大丈夫じゃないけど
1: 結局必要なのは僕柔軟性だと思ってるから、しなやかさ
0: 子育てしてる親によく見られるのが、うん、もう心配で手を出す口出す親がいるじゃないですか、うん、あれどう思います？
1: あ僕心配あそれはそれで素晴らしいことだけど、
0: うん、
1: でも僕は基本的には口出ししないようにしてます。
0: 出したくなる。
1: なぜかというとあのやっぱ自分で決めてほしいんですよ、うん、頭を使って、
0: うん、
1: 自分 で自分で決めたからこそ納得するし、
0: うん、
1: で自分で決めたことっていうのはやっぱりその行動力も増すし失敗してもいいですよ別に、
0: うんうんうん、失敗はね別に失敗じゃない、
1: うん、で失敗してもこっから要はあのレジリエンスあの心の強さじゃないですよ、うん、僕が思ってるのは、
0: うん、
1: 回復力、
0: うん、
1: 必要なのは落ち込まないとか、
0: うん、
1: 挫折しないとかって、うん、生きていける人って絶対ないから、
0: うんうんうん、
1: もう絶対挫折するし、
0: うん、
1: 落ち込むし、
0: うん、
1: 打ちのめされるから、
0: うん、
1: 大切なのはそうならないようにすることではなくて、うん、そうなった時からこの時からの回復力だと思うんですよ僕。
0: ああもうコメントが止まらないよ。
1: 柔軟性
0: 珍しいな。
1: それさえれば生きていける、
0: うん、
1: 夢が叶わかったら次の夢に行く能力とか、
0: うんうんうん、
1: で真面目なやつってね、
0: うん、
1: 何かこう心折れた時にポキッて折れた時に怖い。
0: でも
1: 竹って折れないじゃないですか。
0: 純兄さん落ち込みますね、うん、
1: で落ち込むだから大事なのは、うん、落ち込んでる自分がダメな人間って思っちゃいけないことなんですよ。
0: あ
1: 落ち込むんですよ人間って。
0: そうそうそう
1: そうそうそう落ち込んでる自分をダメだと思うのが一番ダメなんですよ。
0: うんうんうん、
1: 落ち込んでる時って成長してる時だから人って
0: 誰でも落ち込むしね、
1: うん、
0: そういう時はある。
1: 落ち込んでる時しか成長しないと思ってるんですよ。
0: はいはい。かさぶたと
1: 一緒です、ね、うまくいってる人って人の言うこと聞かないじゃないですか。
0: はい
1: 、うん、うまく落ち込んでる時ってねあの情報収集能力がめっちゃ高まってるスポンジ状態だから、
0: うん、
1: 人の話も素直に聞けるし、
0: うん、
1: あと本気で自分のことを見つめ直すじゃないですか落ち込んでる時って、
0: ね、はいはい。
1: だから落ち込んでる時ってね実は人間が一番加速的に成長してる時なんですよ。
0: うん。
1: だからとってもいい時間なんですよ。だからその時にただ落ち込んでたらもったいないよって言いたいんです。ただ落ち込んでるだけじゃなくて落ち込んでるっていうのを認めて、
0: はいはい、
1: そうそうそうそう、はい、そこからじゃあ何を学ぶのかっていう、
0: あの自分を認めるっていうのとっても大事だなと思
1: って。落ち込んでるって自分も落ち込んでるって認めてしまった方が楽ですよ、
0: うんうん、いや俺は落ち込んでないって思わないように。
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: そこから無理やり元気になろうとかなるっすよね、
0: うん、
1: で元気早く元気をも取り戻す一番の方法っていうのはとことん落ち込むことなんですよ。
0: はい。
1: 落ち込だから人間って心理学でも出てるんだけど、うん、落ち込んだ時は暗い
0: 曲
1: を聞いた方がいい。
0: ユーミン、
1: うん、あとねあの泣く映画見た方がいいです。涙って浄化作用があるから、
0: うんうんうん
1: うん、とにかく落ち込むときは徹底的に落ち込んだわけですよ。そっちの方が早い。
0: そう誰かそういう人がいるわけじゃないけどそう思ってる人はそう思ってくださいよ、うん、失敗はダメじゃないんだよね本当にね、
1: うん。
0: 60歳何もかなってませんと純兄さん
1: 何を言ってるんですか。僕ね人生の理念みたいなのがあって人生の人だと60歳って決めてるんですよ。
0: お
1: 人生60歳からと思ってるからまずスタートしてないでしょ、うん、僕
0: これから
1: 60歳ってめちゃくちゃよくないですか。
0: 60のなんとなく分かる。僕あと2年
1: 60歳っていろいろ経験積んできて、うん、まだまだ今の60歳って昔の60歳と違いますから
0: 、うん、若いじゃん、
1: うん、大体ね年齢 0.7 かけたら、うん、昔の年齢にも行くって言われてるんですよ。
0: ああなるあ 0.7
1: かける 0.7 かけるんですよ、
0: うん、
1: だって昔の40歳と今の40歳違います
0: よ、ね、全然違う。
1: 60歳もそうなんですよ。 0.7 かければいいですよ、
0: うん、
1: 自分の年齢に。そしたらあの今の感覚の年齢が出るんで、
0: うん、
1: だ今の60歳って多分40いくつかぐらいなんですよ昔の。それをね俺まだもう60だからって言ってる感覚よくわからないですよ。
0: ああはい。
1: 60歳って僕は人生のスタートだから、
0: うん、
1: 経験積んでる人脈もそこそこあるスキルもある、
0: うん、
1: まだまだ元気、
0: うん、
1: いや60でしょ面白いのは僕あとまだ7年あるんですよ。だからこの7年間で何を準備するかなんですよ。
0: しんちゃん60過ぎたら失敗が怖くなくなった。
1: うん。
0: 背水の陣とはまたちょっと違うんですけどね。
1: 60歳が人生絶対面白いですね。
0: 自分この間ね月曜日に他の、うん、あの FM 那覇の番組出た時、あその前に一つ言いましょうね、
1: うん、
0: 今日もメール読みません。 読める状態で今日来たメール来週読みます皆さんごめんなさいね、うん、であの番組出た時に、行ったの

0: か何かの話の流れで、あの後悔しないコツはあの振り向かないことみたい、何て言ったかな、後悔って後悔と思わなければ後悔じゃないんだよ、あ違うな、うん、出てこない忘れた、なんかでいいこと言った主査選択の繰り返しなんですよ、生きてる、うん、人間って人生って何かを選んでる、
1: うん、
0: で後悔って選ばなかった方を見てしまうから後悔する、
1: うん、
0: でということは後悔って全うしてないんですよ、選んだところを。
1: なるほどなるほど、
0: 選んでこう 右行くと決めたのに右がちゃんとうまくいってない、
1: うんうんうん、
0: だから後悔するんです。でうまくいってないじゃなくてうまくいく途中なんですよ、
1: うんうんうん、
0: 何事も。だからずっとそこにチャレンジしていけば後悔は絶対ないと僕は思ってる、うん、みたいな話をしたんですよね。品川さん読まないんかいってえーってみんながごめん本当にあ違う、もう今日メール読みません
1: でもね後悔でどうせしますよ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 何かしらの後悔
1: は、ね、どっち選んでもいいんですよ。だから、
0: うん、
1: どっち選択にはあんまり意味がないと思ってるから、大事なのは選択に自体には意味がなくて、
0: うん、
1: 大事なのは選択した後なんですよ、
0: うんうんうん、確かに。
1: あとね、僕後悔してもいくら後悔してもいいと思うんですよね、
0: うんうん、
1: 要は後悔することを自分のエネルギーにするのか、
0: うん、
1: ただ落ち込むようにするかだけの話であって、後悔いくらやってもいい、
0: 無駄だったと思うかどうか、
1: そ
0: こから学んだと思うかどうか、
1: うん、後悔を前に進むエネルギーにするのか、
0: うん、
1: 足かせにするのか本人次第だから。
0: 確かにな、
1: うん、後悔いくらしてもいい、
0: うん
1: うんうん、
0: 後悔も進化勝手に。僕は僕たちよりもだいぶ先輩の人たちに、うん、お前最近物覚えも悪くてからさとかって言われたら、
1: うん、
0: 順調じゃないですかって、順調順調って言ってからちょっと笑わしたりするん
1: です。あれでも物覚えが悪いったら気のせいですからね、
0: うん、
1: 脳科学的には一切ないですからね。
0: あ本当に、
1: うん、年齢重ねて物覚え悪くなるってないんですよ。
0: あれはじゃ何ですか。
1: 気のせいです。
0: 気のせい、
1: 気のせい、
0: 脳
1: は一生何十歳になっても使い続けたら進化するってデータがですよ、うん、
0: なるほど。
1: 脳は90歳になっても
0: 進化はしてる、うん、
1: だから最近物語になってるじゃないですか、
0: うん、
1: あれ気のせいですからね。
0: じゃあもう
1: あれ言葉に出すからそうなっていくんですよ。
0: あさっきの
1: 言葉だ、
0: そうそうそう
1: なっていく。だそういう人ってそういう言葉使ってるんですよ、無意識に。いやもう俺ねもう60になってるから物語最近悪いやつさって言うんですよ、
0: うんうんうん、
1: この言葉マジで恐ろしい。実現していきますからね。
0: 言わん方がいいでしょ。
1: 言わない方がいいですよ。
0: ネガティブなことは
1: もう言わないことをお勧めしますね。
0: 自分に魔法かけること、うん、
1: 科学的根拠は何もないです。
0: うん、
1: 気のせいです。だ僕は今人生史上一番記憶力高いですもん。頭の回で今人生史上もう多分20歳とかより絶対今が早いです。
0: 今が一番今この瞬間が一番若い。
1: 役割っていうか進化していくと思ってるから、
0: うん、
1: うん、どんどんどんどんこれから先。だから退化していくって思ってる人と自分は進化していくって思ってる人ってえらい違いじゃないですか。
0: 違います、違います。
1: でこれ60、90歳とかなったらどうなってるのかって心配ですよ。どんだけ脳みそ早くなってるのかな。
0: 何歳まで生きましょうか。
1: いや僕はでもそんなに長生きしないと思うんですよ130ぐらいだと思う。
0: 長生きでした
1: いや130までは確実に生きると思うんです。僕
0: 生きそうなんだよな、うんうんうん、本当にな。
1: 多分130ぐらいまで生きると思います。
0: エマさん、年齢を言い訳にしない。ジュンリンさん後戻り後悔それで全て順調。ああそうですよ、それ順調ですよ。
1: 一番のコツはね、
0: うん、
1: 年齢気にしないことなんですよ、
0: うん、そうなんですよね。
1: 一番のコツはね年齢気にしないことです。
0: いくつになっても T シャツ短パンで動きますよ、
1: うん、
0: ですね、あと今日コメントで何枚読んでないんだけど、味噌煮込みスキーさん、膝痛めてその時の仕事を続けると歩けなくなると、辞めた仕事、結果転職という形になったけど大正解でした。自分に向いてた、新しい仕事が
1: 素晴らしい。
0: だからそう思えることっていうのがいいんですよね。
1: チャンスってね、なぜかピンチの顔してやってくるんですよね。
0: あ
1: でも客もしっかりで、ピンチってチャンスの顔してやってくるから気をつけた方がいいですよ。
0: 気をつけてください。さあ気がつけばあと40秒で番号になりますけど、はい、チャンスとピンチの顔を気をつけてというのが最後の言葉でありましたけど、新田さんいかがでした、ひーふみずば。
1: いや最高っすね。
0: ありがとうございます、はい、
1: 来週も来ていいですか。
0: 来週は決まってますということで、新田さんの番組は、FM 講座で FM 技能案でも
1: 明日です。
0: 明日
1: 金曜日、
0: 1時から
1: 13、1時から2時、2時から3時、2つやってます。
0: ぜひ皆さん、チャンネル

0: はい、してください。ということで、ひふみずはそろそろ閉店の時間です。また来週。来週メール読みます。ごめんなさいでした。しんずさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
3: これってマンションの CM？
4: ううん、民泊。
2: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
5: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
6: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
10: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
11: はじめましての介護タクシーなら
12: 今ここ。
11: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
13: 介護タクシー予約お願いします。
11: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
12: 今ここ。
14: おなは薬局。
15: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
14: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
16: 妊活について相談したいな。
14: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
17: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
18: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、インスタグラムからサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: プリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。
1: あ、FEC チューンド、
2: FEC チューンド、
3: FEC チューンド、
4: FEC チューンド、
5: FEC チューンド、 FEC チューンド、
6: FEC チューンド。
7: どうも、オードブルもこもこもとしです。
8: 松田健吾です。
7: オードブルです。お願いします。
8: お願いします。
7: お願いします。僕は子供の時から、はい、ずっとまあなんかお笑いが大好きで、うん、よく聞く話なんだけど、うん、そう、芸人の名前、まあ、コンビ名も含めなんだけど、うん、はいはい、なんか略せたら、売れるみたいな。うん、聞いたことない。
8: 略したら売れる。
7: そうそうそう。はいはいはい、まあ、俺は、うん、今言ったけど、オードブル、モコ

0: もこもとしてちょっと長いし、ね、覚えづらいのかなと思って、だからそういうのもあって略せるような名前だと、うん、売れやすいとか、まあ分かんないけどね、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういうのがあるなって聞いてて、うんうん、だからいわばノンスタイルの井上さんが、うん、はいはい、ノンスタ井上みたいな、
1: なるほどね、
0: みたいなので、なんかそういうのができると売れるよみたいなのを聞いたことあってさ、
1: はいはいはい、
0: だからその俺もなんかいい略し方がないかなと思ってて、
1: ああ、なるほどね、うん、コンビ名でも変えたくないからな、
0: まあまあそうね、
1: あ、オードブルでしょ、はいはいはい、じゃあ、オードブル略して、うん、ドブ
0: ドドブ
1: ドブ
0: ドブ、うん、ドブ、そうそうそう、あのドブのこと言ってる、
1: あ、ドブ、
0: あ、あのドブか、
1: うん、
0: そうそ
1: う、だから、うん、あのオードブルのモコモコモト氏ですっていうんじゃなくて、うん、略してドブ氏です、
0: ドブ氏、うん、ドブ氏どういうことだわ、うん、
1: ドブから生まれたドブ氏です、
0: 生まれてないわけよ別に俺、うん、え、な、母方ドブ家系だと思ってんのお前、
1: あ、違う、
0: 違うから、ドブ要素がちょっと強くなってるな、
1: あ
0: のモコモコモト氏要素は残さんとお前、
1: あー、なるほどね、ごめんごめんごめん、うん、じゃあ勘違いしてたわ、ドブドブもとし要素ね、
0: うん、ドブドブもとしって何、いや、モコモコもとしって言ってるよな、うん、ドブが迫ってきてるからやめてもらっていい、本当に、
1: 昔々あるところに、うん、ドブから生まれたドブ太郎がいました、
0: ドブ太郎、ドブ太郎、桃太郎のドブバージョンやしお前、もうモコモコもとしすらもう原型何も残ってないでしょお前、これ
1: ドブ太郎は読谷村生まれの、身長175センチ、体重108キロ、鼻の下にほくろがあります。モコ太郎は、あ、ドブ太郎は、
0: モコ太郎って言ってるでしょ、お前。
1: あ、すみません、間違えました。
0: 間違えてはない。まあ、モコ太郎も正解ではないんだけど。
1: 失礼しました。ドブ太郎は、今年30歳。まだ自分でネクタイが結べないので、親に結んでもらっています。そんな少年でした。
0: 俺やしや。もういいよ。
2: オードブルの
0: 深夜に飯テロ、
1: さあ今夜も始まりました、オードブルの深夜に飯テロ、本日も FM イノンから生放送でお送りします、オードブル松田健吾です、そして
0: あ、ドブ太郎です、おはようござい
1: ます、ドブ太郎、
3: ドブドブドブドブ、
0: え、ドブって、はい、悪い意味なの一応、
1: 悪いだろ、お水が流れてるんだから
0: 一応悪いんだ、
1: 悪いだろ、ドブって
0: ドブってダメなんだ、一応歌手じゃないよや、まあ、何飲んだ、コーラだ、
1: ドブはね、
0: 知らんコーラだ、
1: ヘドロモトシとか言われてます
0: けど、うるさいなあいつ、
1: 昔あったんですよね、こういうネタがね、
0: だから今日、うん、まあ、僕が作ってきたんですけど、はい、まあ、最近、うん、まあ、毎週ね、オープニング漫才を一応、はい、まあまあ一応 2,3 分の漫才を、はい、とりあえずね、うん、形だけ作ろうっていうのがあって、うん、まあ、最近のネタのスタイルがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、僕がとりあえず怒られるっていうね、う
1: ん、怒ってはないです、
0: 一応マツケンに怒られるっていうスタイルの、
1: そチコちゃんに叱られるみたいに言われても、
0: チコちゃんに叱られるんじゃないだろうね持ってくるやつは
1: 叱られるみたいに、
0: いや、もっとあるだろう、もっとある、まあ、まあまあいいですけど、はい、いいんですけど、はい、みたいな感じで、もう怒られるの嫌だなと
1: そうですか、
0: ちょっとで、しかも自分で考えるわけでしょ、はい、意味がわからんなと思って今日ちょ仕事の休憩中にはい、はい、まあ、ちょっといつもとは、うん、まあ、ちょっと違うような、はいはい、あ、まあ、なんかドブドブもとしとかいいなっていう感じで作ってたら、うんうん、多分どっかでやったことあるようなネタが出来上がっていまして、
1: ね、うん、昔こういうネタあったね、
0: 腐るほどやったようなネタが出来上がって、
1: ね、うん、
0: アントニーはね、もう筆が早かったんですよね、バーって作れたんですけど、うん、作り終わって2時間後ぐらいに、うん、あれ、なんか見たことある、
1: 見たことあるね、まあまあ、このやつは見たことあるね、
0: まあ、しょうがないですね、
1: 前半と後半が違うネタだったってだけで、
0: なんか、
1: うん、俺が間違ってさ、モコ太郎って言ったけどさ、これ 2,3 ヶ月前に訳しね、
0: そうそう、
1: モコ太郎ってやつ、
0: まあまあいいんですけど、ね、はい、って感じで、
1: はい、
0: え、うん、僕言いましたっけ、これ
1: 何、
0: ネットフリックスデビューしたって話しました、
1: ネットフリックスデビュー、あ、会員になられたと思
0: います、あ、違います、会員もすでに3月に、あ、知らないですか、僕を今ネットフリックスで見ることができるんですよ、
1: 誰も見たくないのに
0: 残念ながら見ることが、
1: そうなん
0: です、何回でも、映画、
1: はい、
0: 僕が出演している映画、はい、ウィンドブレーカーが、はい、ネットフリックス独占配信中ということで、
1: その主演のテンションで喋るよね、
0: 5月2日からね、
1: お前すごい
0: ゴールデンウィークに合わせて、ウィンドブレーカーがね、今絶賛配信中ということで、はい、ぜひ、
1: エッグさんから、はい、NTR ネトリデビューおめでとうと、
0: あ、ネトリもありっすよね、うん、
1: された人の気持ち考えろよお前、
0: なんかあったんですか、
1: 7年以上付き合った元カノを20歳年のおじさんにネトられたことがあるだろ
0: う、これもう7年前だから、うん、7年前ではないか、まあ、でもそんぐらい前か、
1: うん、もうそんぐらいじゃん、
0: もう
1: もういいよな。
0: もういいよな。
1: もういいな。

0: やっぱ一応当時は、
1: うん、
0: どうしよう
1: かったけど何が
0: きつかったんすか。
1: いやもう笑いましたよ。
0: 笑っちゃいました。
1: 別
0: にも、
1: はい、
0: もう別にって感じ。いや笑いにした方がマシやすさって感じ。
1: こんなことあるんだっていうの
0: が。なるほどね。
1: こんな漫画とかその AV みたいなことが起こるんだっていう、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: しかも20歳年上の
1: おじさん、20歳年上のおじさんに、
0: あ
1: その近くでそのやられたら、はい、ちょっと怒りがあったかもしれないですけど、
0: 遠距離です
1: 、ね、遠距離だったんで
0: どうしようもできないです
1: 。どうしようもないじゃないですか、
0: そういう節は見えてたんかな。あれ
1: ちょっと見えてました。
0: ああ見えて
1: た、はいはい、ちょっと見えてました、ね、はい、もう話聞いたらその時点ですでに半同棲してるって言ってたんでね。
0: 最高ですね、
1: もう1ヶ月ぐらい半同棲してるんだよね。
0: 素晴らしいですね。
1: 天才が現れたと思
0: って。素晴らしいですね。
1: そうです。
0: 連絡取ってんの？
1: 取らないです。
0: 取らないです。
1: 連絡先もう、まあ、なくなりました。
0: そうですか、
1: はい、消えました、ね、
0: いつかゲストで。
1: いやーやめたく
0: ない。なんかもう、じゃあいやもうなんかその、あと 3,4 年ぐらい経ってから、
1: いや
0: もうい
1: や
0: 当時はみたいな。
1: いや
0: もういけるだろ。
1: いや出たくないと思います。
0: そ
1: んなに。
0: そう
1: その自分しか不利じゃないですか。得がないじゃないですか。その子が出たとて。
0: 得ゼロか。
1: 得ゼロじゃないですか。
0: 彼女にはゼロか。
1: はい。その子はゼロだと思うんで
0: ね。
1: うん。散々ネタにされてここで。
0: 最悪ですね。お前かってなるもんな。
1: 本人には言いましたしね、僕は。うん、もうこれラジオで喋るよって。もうその時言いましたね。
0: そう、仕方ないですね。
1: うん、
0: ラジオで済んでよかったな、ぐらいですよ、
1: 本当に。いや、俺今後、そのエピソードとして使っていくよって言いました。それは、わかりました。大丈夫ですって言ってたんで。
0: そんぐらい済むんだったらまだね。それで、まあ許されてるわけじゃないですか。
1: まあもう、でもこれはもう言わない、言えない方がしんどいですからね。
0: まあそう
1: ですね。芸人たちでもこれ言えるからまだ楽ですよ。
0: いや違うんですよ。だからネットフリックスデビューしまして、
1: え
0: まあいいやもう
1: ウィンドブレーカーね。
0: そう
1: 出てるでしょ。
0: 見た？
1: 何が？
0: まだ見てない。
1: あのこの前見せてもらって
0: さ。あ違う違う、俺のシーンだけじゃなくて、
1: あ以外まだ見てないな。まだ見てないな。
0: キャンさんもネフリ入ってましたよね。
2: うん、
0: あ入ってないのか。
2: 入ってない。
0: ぜひ、
1: あでも家で見ようと思えば見れるってことね。
0: ぜひウィンドブレーカー、
1: うん、
0: まあ原作知らない人も楽しめるような、
1: うん、まあヤンキーもんですよね、
0: うん、令和のヤンキーもんなんで、
1: うん、
0: ぜひ普通に見てほしいですね、
1: うん、
0: で僕がどこで出てくるのかも楽しみにしながら。
1: ああそこまでみんなにあなたに興味ないですよ、はい、いいっすよ。やっぱネタでその今元さんが作ってきた最初の入りで、うん、そのノンスタイルの井上さんが、はい、その略してノンスタイル井上の声が売れるとか、はい、ちょっとかっこいいみたいな感じで言ってたじゃないですか、はい、じゃあの井上さんがノンスタイルという名付けた理由もまあまあそれです。
0: あそうなんだ。
1: ハイスタ、当時好きなバンドハイスタみたいにしたい、
0: なるほどね、
1: っていうだけ。
0: そ
1: う、かっこいい、ちょっとかっこよく略されたいっていうのを理由つけたらしいんで、
0: なるほど、
1: うん、そこのマインド一緒なんだと思って、
0: いいですね、
1: キモッと思いました。
0: 正解です
1: ね。いやそうですね、確かにね。
0: ギャラ言います？
1: 何がですか？あ映画の
0: ウィンドブレーカーのギャラ言います
1: ？ギャラ。ああでもほらここでさ、いろんな人のギャラ言ってさ怒られてる。
0: 誰、そんなやついないだろ。そんな、うん、自分のでしょ。
1: いやいや人のギャラを、
0: ね、人のギャラを、うん、ラジオで喋るような芸人がいるんですか、うん、
1: いや知らないですか。ワマルビの、
0: ワマルビ、ワマルビの
1: 丸平くんっていう、
0: 丸平くん、
1: 丸平くんっていう子が、まあ僕ほん、ね、誰とは言ってないですけど、はい、っていう人がいてね、はい、
0: 中地丸一郎の、
1: あ、そうそうそうそうそうそう、
0: はい、ギャラを全部言ったで、おなじみの
1: さ、はい、せ中地に丸入れないってさ、
0: 中地丸一郎はい、
1: 言ってるのよもうそれは、
0: はい、中地丸一郎、
1: お前下手すぎんこれ、
0: はい、のギャラを全部言った
1: ま、下手すぎるって、うん、その
0: 事務所が震え上がったみたいですよ。まあ中地もね、
1: うん、
0: まあその結構火星だ好きだったんだよね。
1: うん、みたいよ。
0: 相当ね。相当稼
1: いで。いろいろなんか重なったんでしょ、まあ、
0: そうそうそう。
1: そのタイミング的に。
0: で、
2: 大変申し訳ないけど、
1: うん、
2: 止める余裕もなかった。
1: キャンさんが止めようと思った時にはもうその頃はもう手遅れでした。
0: あまあ、あ そんなこと言う人と思ってなかったでしょ。そんなこと言う人なんだ
1: よ。そんな、フルハウスの感覚みたいな、あー、出る
0: 言っちゃったぜ
1: っ。言っちゃったぜ。こりゃ傑作だぜじゃないわけよ。
2: CM もかかってない
1: から、
2: 前
1: で
2: もオフ。
0: 最高ですね。
1: いや
0: ぜひ皆さん探してください。
1: いつの回とは言いませんね。
2: 消した。
1: あ、消した。もうないです。
0: そう
1: もうないですよ。残念ながらね。いや。
0: なんかよく言うさ、その、
1: うん、
0: ギャラ、まあ、先月の給料は、うん、
1: はい、
0: 何買えるぐらいみたいな。軽自動車買えるとか。
1: ああ、
0: なんか、ね、ロレックス買えたみたいな。
1: はいはいはい、はい。
0: なんかそういうので言えばいいんだよ。
1: そういうので言えばね。うん、あそういうので言ったら、
0: ウィンドブレーカーのギャラですか。生々しすぎるな。
1: さって想像つくだろ。
0: 想像つく。やめましょう。
1: うん。
0: ダメですね。
2: どうせあれだ、タバコ一箱買えるぐらい
0: だ。安すぎるだね。なんで580円だ、お前。
1: いや。
0: いいよ、人によるだろ、それは。
1: 600円だ。
0: 人によるだろや。
1: 620円だろ、お前。
0: まあまあ580円だろ。人によるだろや、そんなの。

0: 銘柄による
1: だろ。レビュー数580なんだ。そうですか。タバコ何個分かな。
0: タバコ何個分かな。俺覚えてないわ。いくらぐらいだったか
1: って。
0: 言うけ。俺には言ってたさ。
1: まあ、お前には
0: 別に俺も覚えてないなと思って、そのパッて計算しようかなと思ったけど、覚えてないわ。
1: 絶対言うな。
0: 覚えてないって、だから本当に覚えてないわ。
1: まあまあまあ
0: まあまあ、
1: 一番高かった、こんなんダメだな、こんなのやめるか。
0: 何が
1: なんか一番高かったギャラなんだっけみたいな話。
0: ああ、
1: こんなのダメだな。
0: 一番安かったの覚えてる俺。
1: 何
0: 何何だったかな、何かの、
1: これ言っていいの、これ大丈夫、こんなのなんか、
0: いやいや、何かのエキストラみたいなやつで、あの本当にちょっとした VTR に、
1: はいはいはい、
0: 一瞬ちょっといるぐらいなんですけど、はいはいはい、本当に300いくらかみたいな、本当に分かって、もう入ったばっかりぐらいの時に、本当にメガネで黒髪だったからみたいな、その感じで、そのまあ、新入社員役みたいなので出てみたいなのでいただけなんですけど、やって、うん、300いくらかで、それが振り込まれてて、うん、
1: いや、
0: どうやって下ろせとって、
1: 大事ですか、
0: ね、いやいやいや、その振込手数料の方がワンチャン高いんじゃないかと思ったんですけど。
1: 大事ですから。うん、形上ね、形上って言い方で。
0: 形上
1: 仕事なんで。
0: いや、その前に別の仕事で、なんか、それもエキストラみたいに行ったんですけど、うん、なんかあって行った時は、あの、600円ぐらいで、それは封筒で手渡されて、
1: うん、あ、それ
0: ぐら
1: いですね。
0: でも、なぜか300いくらか振り込まれたんですよ。なんでと思って。
1: 素晴らしいですね。
0: さすがです、FEC ね、うん。素晴らしいですよ。こんなのはまあまあ。安かったのとかね、面白く喋れるんだったらいいですけどね、こう、こんなのがあったよっていう、そんなのもあるからな。
1: 結構僕は、うん、そのまあ、気にするタイプで。
0: 何が？
1: こういうギャラとか
0: するね、あなたね。
1: あ、まあ普通にそのなんだろう、うん、あ、この仕事、
0: うん、
1: あ、こんなにもらえ、まあ、そういうことですね。だから
0: お前ってそのお金の話をいやらしくしないように喋ることはできないんだ、お前って。
1: お金大好きだからよ。
0: あ、じゃあ喋らんけ。
1: 大好き、
0: 安心喋らんけ、うん、
1: めっちゃだから稼いだ月とかさ、
0: うん、お前すごいよな、そのいちいち俺に言うさ、俺今月いくらあったわみたいな、うんうんうん、その芸人だけのギャラじゃなくてバイトも含めて俺今月いくら稼いだわみたいな、ちょ聞いてないから、
1: うん、
0: そんな知りたくもないし、
1: これは言いたがるよね、
0: やっぱそういうところだよね、
1: うん、
0: いいよね、
1: ありがとう、
0: うん、なんかね、蚊に触るってこういうことだと思う。
1: あ、ありがとう、う
0: ん。一個一個やっぱね、ちょっと気になる。なんか、なんだろうね、蚊に触るんだよね、なんかね。
1: どうする、グータッチ食会長に。
0: いや、しないっす。しないですけど。これがやっぱね、なんかね、なんて言うんでしょうね。この日常の、その、些細なイライラを、あの時のその蚊に触ったのが増幅させてるよね、なんかね。
1: あ、なるほどね。
0: うん。後撃するように作ってるなと思うんですけどね。いや、素晴らしいと思うんですよ。
1: 才能です、ね。
0: いや、ほんと才能だと思うんですよ、うん。よく言えばね。悪く言えばほんとダメなところだと思うんですけど。
1: よく言わなすぎだよ、それは。
0: そっか、うん。すごいね。
1: あの、ネットフリックスデビューしたんですけど。
0: まだある？
1: で、それでさ、うん、さっきちょろっと前、うん、始まる前話しましたけど、
0: うん、
1: そのネットフリックス、
0: うん、
1: だまあね、久々、うん、もう本当に数年ぶりに加入して、
0: うん、
1: だその、4、5年ぐらい見てない期間があったんで、
0: はい、
1: その間にネットフリックスで、うん、やっぱ流行ったものは、
0: うん、
1: 耳に入ってるんで、
0: は
1: い
0: はい、
1: いろいろ見てるんです
0: けど、まあ、トークサバイバーしかり。
1: だそのバトー村をね、
0: はいはい、
1: 今日、昨日かけて見たんですけど、うん、そう、コウノ説が。
0: みんながわからんって、コウノ説。
1: え、知らない？
0: みんな
1: の元おせっかいピーナッツの
0: 現
1: パラベーカ神殿の。
0: なんでみんなわかると思ってるの？そのご存知の感を出すなよ。
1: コウノ説丸知らない？
0: 知らないよ、みんな。
1: そうか。
0: うん。
1: コウノ説。
0: 元 FEC にいた芸人でね。うん、今内地行って、その、やってる子ですよね。
1: もう、あの、もう顔があの、R指定さんでおなじみの。
0: そんなおなじみってないよ、みんなだから、その。
1: そう、コウノ説が出ててさ、
0: うんうん、
1: やっぱ、東京はやっぱ夢あるなぁ、楽しましたよね。だからね。
0: ああ、まあね。
1: こういうチャンスがもう、ゴロゴロ転がってるから。
0: まあ、そのメインで出てたっていうか。
1: まあまあもちろんね。
0: うん。
1: ちょろっとですけど。
0: それこそなんか、うん、エキストラぐらいの感じだけど、うん、そのウィンドブレーカーを戻して映ってる時間よりは、あの、バトー村の
1: コンセプ
0: トの方が映ってる
1: よ。あいつの方がネットフリックス出てる。
0: 出てる。
1: 俺より。
0: だから、その、今後この説にあったら先輩、
1: ね。ネットフリックス
0: の、ね、ネットフリックスの先輩。
1: ネットフリックスの先輩ですね、彼は。
0: 出てる時間も長いし、もう完全にもうあれ。
1: 確かに、あいつの方が先に出てるし。
0: 先に出てるし、うん、長く映ってるし、
1: はい。
0: そうですよ。
1: 残念ですね。
0: それがありますからね。いや、知ってる人は知ってるんだ。懐かしいって。ストレンジャー見とけ、アホっていう。
1: まだ手出してないんですよね、ストレンジャーシングル。
0: シーズン5までやります、ね。
1: はい。
0: はい。長いですよ。
1: ちょっと見ましょうかね。
0: 半年ぐらいかかるんですか、あなたのペース。あ、でも結構見てるか。
1: 結構見てます、俺。
0: じゃあ、じゃあ。
1: まあでも、もう。
0: 俺がね、シーズン5全部まで追いつくのにね、多分2週間ぐらいやったかな。
1: もうめっちゃバラエティー見てる、今。
0: あの、
1: ね、鬼レンチャンとか。
0: ああ、おもろいね。鬼レンチャンとか、ね。
1: 鬼レンチャンと、
0: うん、
1: 花田一鳥とか。
0: はいはいはい。
1: あんなの見てますね。ということで皆さん。

0: 願いします。
1: あ、お願いします。ということで来ていただいた高坊さん、ジュンニーさん、エイココさん、沖縄大好きさん、ウンティンクルちゃん、シャトーブリアンポメマルさん。いつ面ですか。
0: ありがとうございます。
1: あと、あ、埼玉の郷様です。あとラブスマイルさんね、ありがとうございます。いっぱい来てます。
0: はい、まあ、ちょっとラジオで今、うん、お聞きの方いるかは分かんないですけど、
1: あ、スティールボールラムね、1話見たんですけど、はい、ジョジョなんですけど、はい、ジョジョの7部がもうアニメ化されて、
0: 1話しかやってないやつ、
1: 1話しかやってないやつ、 あ、はい、あ、もう2話目出ました、スティールボールラム。
0: 分かんないけど、
1: あれを見たいんです。僕も1話だけ見たんですけど、はいはい、まだ2が出てない。もう出たから気になってる。スティールボールランも面白いらしいんで、ジョジョシリーズ、ジョジョシリーズやっぱ面白いですよね。その辺も見たいですけどね。はいはい、
0: あの、まあ、ツイキャス見られてる方がほとんどだと思って話しますけど、はいはいはい、そのチャット GPT ってあるじゃないですか。
1: ああ、チャッピー、みんながチャッピー、
0: みんなチャッピーチャッピーってるね。うん、あの、まあ、今や、うん、多分みんなのスマホに入ってるんかじゃないかぐらいの。
1: 俺入れてないんだよな。
0: あ、そうなんだ。
1: 俺ジェミニ入れたんだよな。
0: あ、まあまあどっちかよな。まあでもそういう生成 AI 系がさ、うん、やっぱ今やもうスマホに入ってて、うん、僕はチャッピー使ってるんですけど、うん、そのチャッピーやっぱそのデータとかめっちゃ強くて、
1: うん、
0: お笑いはまだ俺の方が勝ってる、ギリ勝ってるんだけど、
1: うん、
0: うん、ギリね。
1: オッケーオッケー。
0: まあまあいいでしょ、一旦ね、一旦この後そのまま、そのデータが強
1: い。お前本当にちょっと重大感出すなよ。
0: そのデータはめっちゃ強くて、うん、その、
1: まあ、統計とか取るのはな、便利だろうな。
0: そう、だからその僕の、うん、まあ麻雀のデータ、はい、そのジャンタマのデータが見れるサイトがあるんで、うん、それでデータ取ってきて、うん、俺の今の今週の
1: 成績、
0: 成績で、うん、だからやっぱそのリーチ率とか、
1: うん、
0: まあその風呂後放獣率とか、まあ、めっちゃ細かい、いろんなデータがあって、うん、だから君の弱いところここだよとか、うんうん、風呂した後にやっぱ押しすぎて負けてるよみたいなのがいっぱい出てきて、うんうん、そういうのをずっとやってて、
1: うん、
0: で、プラスその、まあ、いろんなチャッピーと話しながら、麻雀のね、うん、話をしながら、いろいろチャッピーに麻雀覚えてもらいつつ、俺のデータを管理してもらってるんだけど、うん、なんかチャッピーと話してて、うん、その、なんかそういうポスター作るみたいな提案されて、
1: ポスター
0: って聞いて、う
1: ん、そんなお前本当に言うと喋るようにポスター
0: ってポスターはてなって返して何のって聞いたら、うん、そのまあデータも溜まってきたから、うん、それで最近プロなったんでしょみたいな、
1: うんうん、
0: あったよってなって
1: プロなったらもう報告した
0: から、あ、もちろんもちろん日本プロ麻雀協会25期前期に、うん、沖縄支部所属だよって言って、うん、で一応芸人っていうのも伝えてる。で、ネットから拾ってこれるから、やっぱ。
1: うん、データをね。
0: もこもこ元氏の情報とか、うん、日本プロ麻雀協会に所属してる、キャン元氏のデータとか、うん、一応、ホームページとか載ってるから、一応、その、日本プロ麻雀協会の、うん、残念ながら載っちゃってるから。
1: 載ってるんだ。
0: うん。だから、いろいろデータはあるから。
1: 日を増すごとにちょっとモザイクかかっていったり
0: して。なんでよ、や。なんだもん、だ最終形なんだもん、それ。
1: 見ていったら、最終的に白になるとかじゃない。
0: どういうことだもん。
1: 麻雀牌の白みたいに、白のつるっとした画面になるとかじゃないの、それ。
0: モザイクなんだろ
1: う。モザイクかかって、最終的にもう、白になることはない、うん、それは。
0: で、
1: やば。スルースキル下手いし、こいつ。
0: で、うん、その、まあそういう話をしてて、うん、なんかポスター、なんかその、うん、せっかく芸人かつ、
1: うん、
0: なんか、プロ雀士になってるから、うん、そのいろんなのを紹介したの、その君の強みはこれだ、
1: うん、あ、自己 PR のなんかそういうポスターを作らないかと、
0: で芸人で頑張ってるみたいなのを作らせてよみたいなこと言うと、うん、おお、うん、まあまあ一旦ね、うん、見たいなと思って、
1: うん、
0: まあ最低限の情報を追加で、うん、と思って、
1: うん、
0: 逆に俺のこと何知ってんのみたいな聞いたら、いろいろ聞いたから、
1: キモ、なんかうざい合コンにいる女の男みたいな、
0: 仲良しだから、
1: キモ、
0: 何し、
1: なんだろうな、俺のことどこまで知ってんの、ってそのなんすよ、モテオロスタンスでもチャッピーで喋って
0: る、ガーって来るわけです
1: よ。
0: で、まあここは違うよとか、うん、でやっぱチャッピーすごいですよ。
1: 何が、
0: やっぱ映画出てる話とか、
1: うん、
0: その昔オレンジレンジさんのミュージックビデオも出たじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、とか出てるじゃんみたいな、うん、でお笑い米軍地出てるじゃんみたいな、うんうん、いろんな情報出てきて、あ、うん、いいってなって、うんうん、じゃあ、うん、この画像を使ってくれって投げて、はい、俺の洗剤投げて、はい、じゃあ一回作ってって言って、で相方は松田健吾っていう、うん、オードブルっていうコンビ組んでて、うん、演芸集団 FEC っていうところに所属もしてんだよみたいな、うん、ギャーって作って、うん、あのできたポスターがあるんですけど、うん、キャンさん準備大丈夫そうですか。まあまあもうちょい伸ばしても大丈夫ですけど、
1: ツイキャスの方のみ見れますよ。
0: すいませんね、なんかめっちゃいい、うん、めっちゃかっこいいポスターが最初に出来上がって、
1: もう X にも投稿すればお前の、これ
0: でもいいぐらい
1: のこのタイミングで今
0: なんか麻雀こいつの強み、この、うん、ここが強い、でなおかつ芸人としてもみたいな、
1: うん、
0: だからやっぱ最近ね麻雀プロになったので、うんうん、やっぱ一応麻雀プロの方いっぱいフォロワーも今、うん、フォローもしてもらってる

0: で、ね、だからね、芸人の俺のことは もちろん知らないわけですから、
1: まあ興味もないでしょうしね、
0: 分かんないですけど、うん、あこれですね、
1: あ出てますね、
0: そうそうそうそう、うん、ドンドンって真ん中に俺がいて、うん、キャンモトシーって書いてて、はい、まあ、左にあのオレンジレンジさんのヘロスって、
1: うん、
0: MV 出てるよとか、うん、右はねウィンドブレーカー出演とかね、うん、いろいろ出てますよね、はいはい、
1: 笑いも麻雀も攻めて勝つ、お前今ずっと漫才の時攻められてるのみんな、
0: はい、攻めて勝ちましょうお笑い芸人と雀士の二刀流とかね、演芸集内不意志コンビ松田健吾とかね、
1: 琉球出身の実力派雀士、演芸集団 FEC で俺の相方のところコンビ松田健吾、
0: まあまあまあ相方みたいなね、
1: 漫才コンビで活動中、ラジオや舞台で活動中、キャンモト氏とお笑いコンビ、横の写真誰これ、
0: はい
1: 誰、マジでこの細グラさん誰、細グラさんピースは誰、
0: チャッピーが考えた、
1: うん、俺、
0: いやネットから、うん、マツケンの写真は拾ってねってお願いしたわけよ、
1: うん、これ誰
0: お前だろこれ
1: だ、違うよ俺こんな
0: 初期のお前、
1: 違うよ俺初期こんなじゃないよお前足止みだろこれ、どちらかというとお前の相方足止みと勘違いしてん、なんか
0: いや上の俺と一緒に写ってるのは多分お前だよ、じゃあ今お前単体さん上と一緒に、そうい
1: や誰この裏ピのグラさん誰なんで裏ピなん誰こいつタヤが
0: チャッピーマジすごいぜ、だって
1: 足止みだろこれ、だから
0: だって今俺さ、うん、めっちゃ指さしてるさ、うん、こんな写真じゃないからさ、そして
1: 実際の写真
0: は、実際の写真は、うん、これすごいチャッピーな、
1: 俺の誰の方がインパクト強いからさ一応いやあの指とかより指ぐらい調整できる今時の AI も
0: すごいっすね、マツケン
1: 琉球の風を背に笑いと麻雀の頂点に黙れキャン元氏の強みって書いてあるんだけど、麻雀のしかない、お笑いの要素ゼロ
0: 一回読んでください、
1: 攻守のバランス、キャン元氏の、強み、攻撃と守備のバランスが絶妙、状況に応じた最適解を選択、お前いつもお笑いの時ミスリードしかしないでしょ、
0: 麻雀はめっちゃいいらしい、
1: なんだもお前、はい、
0: データがちゃんと出てるんで、
1: 柔軟な対応力、多面待ち率 73.43 で両面を重視し局面に応じて打ち筋を変える、お前お笑いの時片面でしか待ってないお前短期とかでしか
0: 待ってない、マージャーなんかめっちゃ多面待ち、
1: なんだもお前、はい、高い決定力、うん、一発率 26.03%
0: 4回に1回は一発です、僕
1: 打点効率 1.493 で勝負どころでしっかり上がる、お前勝負どころいつも負けねえしお笑いは、
0: めっちゃ一発でしょ、
1: なんだもお前、はい、10発ってたまに当たらんやしお前
0: 4回に1回1発
1: なんだお前冷静な判断力、風呂誤報酬率 11.54% で泣いた後も冷静に対応、お前泣いた後判断力なくなってるやついつもお前、いやもう
0: なんか風呂誤はめっちゃ
1: 風呂誤じゃない
0: よ、逆に気にするようにしてて
1: お前実際泣いてってなんかバキバキ泣いた後何の判断力もなくなってるでしょ、
0: 三髄に立つやつでし
1: ょそう、
0: そこじゃない
1: 号泣の方でお前先を読む洞察力、先制率 81.88% で、主導権を握りゲームをコントロール、お前お笑いの時先読まんやしいつも、
0: 麻雀は、うん、いいみたいです、
1: なんでお笑いになせないかな
0: データがちゃんとあるので、
1: なんだわこいつ
0: で、相方が、あの、罰
1: だ誰だわこいつだからお前なんで上では裏ピで下で俺前ピだもん、なんだわこいつタヤが大きさ違うのも腹立つし、こうなってきた
0: らあこれ、うん、俺よりね、
2: 俺と
0: ま
2: さきさん出して
1: 割ったみたいな、なんか足止めた場合だからこれ演芸集団、コンビ名が演芸集団 FEC みたいですね。コンビ松田健吾、
0: ね。そこら辺はね、ちょっとね、うん、ご愛嬌ですけど、
1: うんうん。ラジオや舞台で活躍中、映画ウィンドブレイカー出演と芸人のところ少なすぎるだろ、大して何もやってんばい、こうなってきたら。マージャンの方が多すぎるばい。比率が合ってないばい、ずっと。この空間と写真でどうにかしてるけど、お前。あと弱すぎるだろ、これ。
0: 何が？
1: いや、お笑いの要素が。二刀流ってこれ 1.5 刀流ぐらいだ、お前これ。
0: いいやし、いいやし。
1: 片方担当持ってるだろ、お前。
0: いいやしや、お前。待ってみたらね、あなんか芸人もやって、あ映画も出てるんだ、ミュージックあで相方さんこんな感じかみたいな、
1: 違うっつってた
0: の SNS
1: あ
0: げまーす、
1: 誰だわあれ俺グラサンかけてないし、穴細くないし、裏ピしないし、
0: ガリガリガリグラサン裏ピ野郎だった
1: の、誰足止みだろ、あんな写真あるだろ、足止みの絶対昔のなんかあるぜ、
0: ある
1: だろ、
0: この顎の骨格
1: が、顎の骨格が足止みさ、あれ
0: 足止みあれ
1: じゃあ絶対そのネット上に転がってるって
2: お前そういうことか、
1: 足止みのああいう写真があるって絶対
0: あり得る
1: だろ、
0: それはあり得る、
1: 俺だからあんな写真見たことある気がするわよ、足止みの
0: ゴールドリード時代はキャン元氏でやってたから、ああ多分
1: そっちで一回

0: るだろ、
1: あるありえる、
0: 全然ありえる。
1: 足止めでも松田健吾って言ってよ。
0: だ別人だろあれお前。なんで俺あそこに寄せていくん
1: だよ。今度ヤーの写真はこれだよって送って作り直させるよ。
0: 今やれ今。
1: え？
0: 今やってみ今。
1: 俺あの無料版だから決まってるわけ
0: よ。なんだかこいつマジで。
1: 一日やるじゃん、ね。
0: こいつ。まあまあまあ、
1: はい。ということで。
0: ハートツアー。
1: 面白いっすねチャッピー。いいっすよやっぱ。

0: クソみたいなあれ。
1: 誰が分かる、
0: コント逃走中、
1: 誰が分かるもんや。俺らが、うん、俺らが初めてうん、敗者復活戦、F ライブ負けた後の、うん、なんていうその、お笑い劇場の敗者復活戦っていう、その、うん、若手ではちょっと通るのが難しいって言われてる中で、うん、ちょっと芸人にもちょっと受けるような、逃走中で、中途ハンターっていう名言作ったネタの、うん、足止めの、うん、誰が分かるわ。
0: 中途ハンター俺が言ったらよかったんじゃない、
1: そうだな。
0: な
1: 次行ってみようか。一旦 CM 行ってみようか。
0: タモさんかや。
2: いいかな、
0: 誰がテレフォンショッキング、
1: はい、
0: え、はい、テレフォンショッキング、
1: ありがとうございますという感じでね、まあ、結構チャッピーがすごいなって話です、ね、
0: チャッピーはすごいな、確かにな。
1: それこそ、うん、その麻雀プロになって、うん、一応そのいろんなその雀士の方も、まあ、フォローも来るし、うん、僕もフォローしに行くんですけど、うん、今積極的に女流雀士をフォローしてて、
0: はい、いいですよ、
1: 積極的に。
0: いいですね、香ばしい話です。いいですよ、いい匂いしてきました。
1: どう思ってる、どんな
0: 何ですか。何でも自分で言ったか、その似合いの何ですか、あなた。その大学生ですか、自分で今から喋ろうとして面白いからその笑っちゃうの。
1: やめやめや、
0: 何がですか、
1: 香ばしくなっちゃう。
0: いや、いいじゃないですか、あなたがかわしたんですよ、この匂い。
1: いや、可愛いなって。
0: はい、
1: いや、その
0: 何が可愛いんですか。
1: いや、
0: え、何が可愛いんですか。
1: 女流の方が、
0: あ、すぐ、
1: 可愛い方がいっぱいやる。
0: あ、すぐ女流ジャンシを、フォローしに行っちゃう自分が可愛いなとかじゃなくて。
1: 普通に女流の方が可愛い。
0: 女流の方が
1: 可愛い方いっぱいいらっしゃって。
0: いらっしゃって。
1: やっぱその麻雀プロですっていう。
0: はいはい、
1: 一応同じ、
0: はい、
1: ね、土俵には立たせてもらってるんで、
0: はい、
1: フォロー返されやすいじゃないですか。一
0: 応、まあ、そうですね。
1: あ、協会さんのとか、
0: はい、
1: あ、同じ団体のみた
0: い
1: な、
0: はいはいはい、
1: フォローがいっぱい返ってるよっていう。いたしえを言ってみましょう。
0: あ、行かないですよ。てーてーてーてーてーてーてーってならないです、これ。ダメですよ。
1: お腹すいた。
0: お腹すい、僕は今お腹すきました。今の話ちょっと詳しく聞きたいなと思って。何すか、その、ワンチャンみたいなのを狙ってるんですか。
1: あ、違います、違います。
0: その、何すか、まあ、麻雀ね、あれじゃないですか、その、沖縄支部だけですけど、その、うん、勝ち抜いていったらやっぱ県外に行って、その、試合に出て
1: るん
0: です
1: か。まあ、ありますよ、もちろん。
0: で、その時に、その近くにいる、その、フォローしてる女流ジャン氏に、麻雀のお話しませんかって言って近づきたいな、みたいな、その、下心みたいなのはあったりなかったりするんですか。
1: 一応その、フォローされてる方で、
0: はい、
1: もし、対局するっていうのはもう事前に分かるわけですから、
0: はいはいはいはい、
1: 一応普通に、
0: はい、
1: どうもっつって、
0: はい、
1: いる高校で一応フォローさせてもらってますみたいな、はい、よろしくお願いします、はい、ってその後一応飲みに行きたいなと思ってますよ。
0: あ、
1: はいはい、何
0: ちょっと
1: 普通に、普通にね、
0: あ、ちょっと匂いつ
1: かして、普通にね、
0: あ、いいですいいです、
1: 普通に、
0: はいはいはい、勉強会しましょうね、
1: 勉強会しましょう、麻雀を熱く語り終わります。
0: あ、いえ、当たり、語り魔評語り魔評なんか企んでる感じはちょっとするんですよね、なんかね。お前さすごいね、すごいね、あんまりいないっすよ、部が悪くなって水飲むだけです。ラジオで、せめてこの飲んでる音とか入れてほしいんですけど、ちゃんとマイクから離れて飲んだんで、その音のメディアであるということはちょっとは理解してほしいです。その画像の話をするのは仕方ないです、それはいいです、もうチャッティーのあれだし、まあ、そのツイキャス見てる方 の楽しみ方としてやればいいんですけど、ギリギリ音が出せるその行動の中で音を出さないようにするっていうところがいいなっていうのと動揺が見えます。
1: 恥ずかしい、
0: 恥ずかしい、恥ずかしいですか。いやいや全然、そのね、まあ、ワンジャンについてね熱く語りたいじゃないですか、そらね、語りまひょうっていうぐらいですか、そら
1: そう、はい、まあ、東海支部の方で、
0: はい、
1: その沖縄に毎年来てるんですみたいな、あ、じゃあ、うん、ぜひ沖縄来た時は、はい、お声掛けくださいみたいな、
0: お
1: まあ、麻雀もしたいし、
0: 麻雀もしたいし、
1: まあ、ね、
0: 飲み、麻雀もしたいし、
1: 男性、
0: 男性の方で、はいはいはい、
1: で、その方が、
0: はいはい、
1: その方を師匠って、
0: うんうん、呼んでる。
1: 呼んでる、
0: うん、
1: 女流雀士の
0: 方がいらっしゃる。
1: 方がいて、うんうん、結構グラビアとか、
0: うん、グラビアとか、
1: カレンダーにもその、日本もプロマージャン協会の、
0: この協会のね、
1: グラビアでカレンダー載ってる方も、まあ、ほぼ格で来る流れになるでしょうから、はいね、飲みに行ったらいいなって思ってるだけです。
0: ああ、いいですね、全然飲みに行ってね、いろいろ案内してあげたいってこと
1: ですね。ああ、もちろんもちろん。
0: ね、
1: も
0: ういろんなお店。ね、こんなお店よ。
1: はい、何が、
0: はい、ああ、いい、
1: 食べ物です
0: よ。食べ物ですね。
1: そうそうそうそう。
0: はい、いや、いいと思います、ね。
1: そうそうそうそう。
0: ね、まあ、疲れたら休憩もしてもらってね。
1: うん、うん、
0: まあ、いいと思います。
1: 彼女が今週体調悪いんで多分聞いてないんで大丈夫です。
0: あ、じゃあいいぜ。え、浮気しようとしてる。
1: 大丈夫だ。
0: かっぽいさん、それ、ただのスケベってことじゃないわ。
1: まあ。
0: まあ、ね、俺は。
1: うんうん。それこそ、
0: はい、
1: 彼女が体調悪くて。
0: はい。はい、
1: 月火ぐらいの話とか、
0: うん、
1: で体調悪いって LINE が入ってたんで、
0: う
1: まあ、で申し訳ない、ネタ合わせを急遽なしにして、
2: ああ、いいっすよ、
1: ね、うん、何食いっ

0: はいはい、
1: あもうこれこれこれみたいな感じで買っていって、はいはい、でまあ体調悪いから、
0: うん
1: ね、若干その洗い物も溜まってるわけですよ。
0: まあ体調悪くはその辺の家事はねやって、
1: まあ、全然それはもう僕がやりますから。
0: あなるほど。
1: で僕バーって
0: 今あれですか、挽回の時間ですか。
1: バーってやってさ、
0: はい、
1: で、ま、一通り終わってさ、
0: はいはいはい、
1: で家帰って食おうと思ったんだけどちょっとお腹空いてたから、はい、買ってきたその
0: 自分の飯
1: 飯を食おうと思って、うん、そのブブカっていう油そば
0: ありますね
1: があるじゃないですか、
0: はい、
1: あれお湯食べていいっつっていいよって言うから、うん、お湯沸かしてギャーって作って、
0: 焼きそばタイプみたいな感じのカップ麺 ね、
1: うん、ギャーって食ったら、うん、すっごい匂いで、
0: あブブカが、
1: ブブカがすっごい、
0: あ確かにまあ結構匂いが強めだろうな、
1: 彼女が、
0: うん、
1: お前は何しに来たと。私の体調を良くしたいのか悪くしたいのかどっちだわってめっちゃ怒られて、
0: いや本当彼女が正しいですよ、うん、
1: もうちょいでした、
0: もうちょいだったね、
1: あのまま帰ればよかった、
0: あのまま帰ればね、
1: ただいい彼氏だなってなったかもしれない、分からんけど、
0: ありがたかったなっていうね、うん、いや
1: 最後に強烈な匂い残して帰って
0: た、すごいですよ、それされた後に万が一このラジオ見られたらね。
1: 大丈夫じゃん。
0: え、これはアーカイブ残るよ。だって誰のギャラも言ってないから。
1: 言おうかな。
0: あれ言う代わりに、
1: 言おうかな、
0: 言う代わりに、事務所から、もう大呼ばれです、あなた。
1: どっちがいいかな。まだ事務所に置かれた方がいいかな。
0: いやー、どうでしょう。
1: いや、大事、本当に、
0: はい、
1: これ、ちょっとキャラとしてですよ。
0: 本当に必死ですね。あのせめて音が出る殴りやってください。その僕の肩をシンプルにパンチしましたけど今
1: キャラとしてです。
0: いやいいじゃないですか、キャラとしてね。だから、
1: うん、大丈夫。
0: 誰と喋ったの今。その俺でもないその何かを見て大丈夫
1: 大丈夫。
0: いやこの状況のこの、 あの目の上方大丈夫はないのよ。
1: だとして、
0: うん、
1: こんな堂々とこんなとこで言うか。
0: いやだからそう裏の裏みたいなところ
1: あるんですよ。それ
0: なんかそのパンチはやめてください。それせめて音が出るパチン系のそ
1: れを持ってよ。
0: あなたそのパンドラの箱自分で開けたんですよ。自分で俺の目の前に持ってきて、これこのケーキ買ったぜパカってやって俺に匂いかかしてあーいけないってとか、そら嫌がらせするよ、そらするよ全然。英国さん誰も心配してないから大丈夫。
1: お前なんかでも心配どうでもいいんだよ。こっちなしだよ。
0: いやいやいいですよね。自分で匂わしてその自分でさすごいよね。だから自分でボケツ掘るの上手よね本当にね。
1: もう今日はいいもん。
0: 昨日も中川さんにあの後もたあれあのパラサラのお二人が立ち上がらなかったら多分お前あの後あと10分ぐらい行かれてたと思うけど、昨日も
1: 中澤健太の話はするな。
0: ハイバルの、
1: うん、やめとけ。
0: ハイバルの、
1: うん、何だったっけ。もう悪魔に昇格です。それこそだから本当にえこの話先週かな。先週あそうだちょうど先週ね、
0: うん、
1: ゲストさんが来たんで話しなかったっすけど、
0: うんうん、
1: 先週ちょうど木曜日に、
0: うん、
1: あのミュージックシャワープラスプラスに出演しまして、
0: はいはい、
1: そのままちょっと麻雀関連のね、
0: うん、
1: 告知をして、
0: うん、
1: でその話の流れで、
0: うん、
1: その、ヨシミのタイガさんから、
0: うん、
1: なあまあコメント来てたんかな。
0: ヨシミあなたいいだろ。
1: ヨシミのタイガさんから、
0: なんかめんどくさいタイガさんが二人出てくるんだろ、この後話の中で。
1: う
0: ん、いや、ヨシミあなたいいやつも。
1: ヨシミのタイガさんから、
0: こいつめんどくさ。
1: なんかそのコメント読んで、
0: うん、
1: その中座っていうワードだけポンって聞こえて、
0: うん。
1: ちょっとなんか話なんか、結構盛り上がってるタイミングでポンって言われて、
0: うんうんうん、
1: 中座だけ聞こえたんですよ。
0: それ以外のコメントの部分がうまく聞き取れなかった。
1: 聞き取れなくて。
0: ただコメントの中に中座という。
1: で、元氏いいみたいな、うん、コメントどう、うん、なんか、返してみたいな。振られた。
0: 振られ
1: て、うん、中座だけ入って。うん、なんかわからんけど、
0: うん、
1: 固まって俺が、
0: うん。フリーズして。
1: フリーズして。え、どうしたみたいな、
0: うん。
1: あ、すいません、あの、僕、中座って言葉がとっても怖くて。うん、ちゃんと、
0: うん、
1: キー局の。
0: うん
1: 生で、めっちゃ聞いてる中、
0: うん、
1: 中座ってワード怖くて、つって、
0: スタジオドン
1: やっぱりそうなんだみたいな。
0: いや、もう本当に。
1: 中座ってワードがね、ちょっと、
0: うん、
1: 震え上がっちゃうんで。
0: 単純だよな。昨日面白かったもん、あれ。ずっと。ずっと、なんか、ネタのアドバイスもらってるんだけど、元氏見てたら、怒られてるんかなと、最初
1: は。怒られてんのかなって言ってるの。言ってることめっちゃいいのに。なんか言ってることいいのにな、怒られてるのかなと思ったよな。
0: おもろかった。
1: なんなんかな。
0: 俺おもろかったっすだから。
1: まあまあいいんですよ。あれでめっちゃ方針固まったから
0: いいんですよ。いいんですけど、ありがたいですよ。やっぱね。素敵な先輩です、本当にね。
1: ちょっといろいろコメント。
0: はいはい。沖縄コンビーフセット。

0: ンタさん
1: 最近よくいらっしゃいます
0: ね。いらっしゃいますね。ネタで森道さんと、元氏のことか、はいはい、ネタで元氏さんと全自動雀卓だけ登場して、はい、普通に一人で麻雀してポンチーカンの発声のみだけするのはいかがでしょう、はい、相方は裏の見えないところでこれは西ヨーロッパだとか解説する。ああなるほどね。却下で。
1: 却下ですね。全然却下です。
0: せめてお前は採用しろ。いや、お前、なんでここで対決構造使わないかな、君は。
1: 西ヨーロッパ、ね、
0: お前は出てるんだ。
1: 2468ね。リャンカンね。
0: いいよ、そこも広げなくて。
1: めっちゃあれよな。
0: 知らん
1: よ。でも、リャンマンパーマン聞いてカウンマ待ちしたよな、あれな。
0: うん、好きにしてくれ。
1: まあいいでしょ
0: う。うん、中筋入れてますな。
1: はい、ありがとうございます。はい、あ、うん、ごめんなさい、一個だけ、
0: うん、
1: ちょっと僕の話今日これまでなんですけど、
0: はい、なんすか、
1: あのぜひ聞いてほしい話があって、
0: 何でしょう、
1: 人気者ラジオに、
0: はい、
1: 先週先々週と出たんですよ。
0: はい、
1: その先々週はまあその麻雀関連のっていうことで、はいはい、まあ麻雀プロみたいな呼ばれ方して、はい、そうそうそう、ね、まあ今の沖縄の麻雀界みたいな話をして、
0: うんうん、
1: で2週取りなんだよ、うん、人気者ラジオが。
0: はいはい、
1: 一周の予定だったんで、うん、帰ろうかなと思ったら、うん、その、本当はなんかその、港と帰りのポケモン対決の予定だったけど、
0: はいはい、
1: それがちょっと帰りの都合で、
0: うん、
1: ちょっとなしにしましたみたいな。
0: はいはい、
1: どうするってなって、あ、時間だったら出てって港に言われて、うん、あ、全然いいよ、つって。うん、だから、二周目はちょっと芸人として出てよ、みたいな感じで、
0: はい、
1: あ、全然いいよ、みたいな、うん、本当の企画、
0: うん、
1: 帰りが持ってきた、まあ、ギリ明日まで聞けるかな。
0: うん、
1: 帰りが持ってきた企画が、
0: うん、
1: その、帰りの考えた大喜利の答えは何でしょうみたいな。
0: ああ、なるほどね。回答逆に出して、問題を、みたいな。
1: そう。問題をまずベッて出して。
0: 帰りの答えを当てるか。
1: そう。はいはいはい、この中、問題があって、うん、その問題を帰り含め、その身内の方、帰りの。
0: はい。
1: が合計5名。
0: はい。
1: で、帰りの答えは何でしょうっていう。企画をやりまして。
0: はいはい、港亮と元氏。
1: タイガ兄
0: さん。タイガ兄さん。
1: で、
0: うん、
1: で帰りと、
0: うん、
1: 帰りのおばあちゃん、
0: はい、
1: で帰りの後輩、
0: はい、
1: で AI、
0: うん、
1: でみよっかちゃん、
0: はいはいはい、
1: あの女村で、ね、
0: うん、
1: はい、タレントの、
0: うん、
1: 5名の中で帰りの問題は、
0: はい、帰りの回答はどれだったでしょう、
1: はいはいはい、ね、神の企画、
0: はい、
1: 一応改めて、はい、そういえばあれめっちゃ面白かったなと思って、はい、帰りながら昨日聞いたんですよ、
0: はい、
1: 改めてそう当日も5個ボンって出されて、はい、いや帰りこれで会ってほしいみたいな、
0: うん、
1: そう面白いじゃないんですよ、
0: うん、
1: 帰りは何と答えたでしょうっていう、
0: うんうん、
1: 帰りを理解できてるかっていう企画なんで、
0: はいは
1: い、面白い面白くないじゃないっていう
0: まず、はいはい、
1: っていう中の
0: 帰りを誰がよく知ってるか、
1: そう、
0: まあ亮とか有利だよな、
1: まあ亮とと、まあ、ギリ俺ですよね、な付き合いの長さで言うと、
0: ああ港もまあまあ、
1: まあ港まあまあ、まあみんな10年以上の、ね、付き合いだからっていう、このそういう、まあ、うん、まあもう7問ぐらいやったんで、
0: 7問
1: もうずっと1時間これ
0: 大阪のお前タイムショックかよ、
1: めっちゃ面白かった、もう俺ら本気でもう、
0: うん、
1: もうガーッちゃんとやって、うん、それをもう改めて聞いたんですよ昨日、
0: うん、
1: そしたら全然覚えてなくて、
0: うん、
1: 帰りが何言ったか、
0: うん、
1: 改めて聞きながら自分もやったんですよ、
0: うん、
1: その上でも、うん、こいつふざけんなよってのがいっぱいあったんで、
0: うん、
1: 一応ちょっとこれはもうぜひ聞いてほしいなと思うんですけど、
0: うん、
1: まあ一応面白くなってそうな感じはするんじゃない、
0: いやもう帰りの大喜利の答え聞けるんでしょ、
1: そうそう
0: 本当に
1: これマジ聞いて、まあ、明日までに聞けるから、
0: 聞こう、
1: ちょっと帰りの、
0: うん、
1: 皆さんあのラジコで、
0: ラジコで
1: まだあの多分明日の放送の前まで見て聞ける、
0: 直前まで聞ける、
1: 直前だから、うん、明日の11時ぐらいまでは夜のね、
0: うん、
1: 11時ぐらいまでは聞けるので
0: 聞いてみてください、
1: もう最高でしたね、
0: いや
1: 帰りの、
0: うん、
1: これだった
0: 帰りってさ、なんかみんなそのちょっとさ飛んだ答えする人の時の、うん、あの例えってそ発想の斜め上出すよねみたいな言い方するんだけど、はい、帰りで斜め下出すんだよね、
1: えぐいのいっぱいあったよ、
0: えぐいのいっぱい
1: あるよ、
0: やっぱ
1: これガチで、
0: うん、
1: そのお前もなんか、ちょっとガチ、俺らガチでやってるから、
0: うん、
1: ちょっと自分もちょっとガチ感で参加したら、
0: うん、
1: より面白いはず一応、
0: なるほど、
1: ね、俺らガチすぎて何回も聞いてるよ、うん、
0: なるほどね、
1: 人気もラジオカットしないから、
0: あしない、ね、
1: ほぼカットしないから、
0: ほぼ無修正、あ無修正、
1: ほぼ無修正、
0: 無編集、
1: ほぼ無修正なんです
0: けど、AV みたいに言ってしまったけど、
1: だから、そ俺なんかが普通さ、
0: うん、
1: 5個かーって書いといて。うん、まあ編集ありのラジオだったら、
0: うん、
1: そのガーって答え言って、うん、でもうカットして、
0: うん、
1: じゃあ答えどうぞ、何々、うん、誰だ何々、じゃあ誰だ何々、うん、じゃあ答えはこれです、
0: はい、
1: さ でも無修正だから
2: 無編集で言えばよ、
1: 無修正だから、うん、俺なんかめっちゃ、ね、ごめん、書いて3番と5番もう一回

0: 焼きかしてみたいな。
1: 特製メモれよもう。
0: ガチで見ないやつ。何もないのに、商品も名誉も何もないのに。
1: やっぱ帰りの当てれるっていうのが一番の一番のだから。
0: ぜひみんなも聞いて一緒に参加してみて。いい企画だなと思った。
1: 面白い
0: な。久々に腹抱えて、そのあんま自分のラジオとか聞き返さないんですけど、めっちゃ楽しかった記憶あったやつだと思って聞いて改めて面白かった。
1: 自分のやっぱね、何でも聞き直した方がいいよ。
0: 本当はね。
2: 本当はね。そうなんです。
0: 本当はね、
1: 本当はねじゃなくて本当にね。
0: 本当はね、
1: 本当にね、
0: 最高でした。ぜひに、
1: いいじゃないですか。見てみてください。栄光さん、元氏が喜ぶってことは滑ったってこと？
2: ああ
0: 、いやもうね、
1: いや帰りはね、滑るとかじゃないですよね。
0: 滑るじゃない、帰りなんすあれ。
1: でもあれね、芸人しか喜ばないさ。
0: あれ、あの感じ、
1: 芸人受け
0: 最高だよな。
1: 帰りの大喜利とか一発ギャグってやっぱ芸人受けなんですよ。そのなんて言うんでしょう、なんだろう、一般の方へのそのボケって、はい、その常識からのずらしで笑うじゃないですか。はい、帰りってやっぱ芸人目線からのずらしだ
0: から。ああ、それかも、だからやっぱちょっと
1: だから芸人は大体この辺来るだろうなって読むじゃん。それからやっぱずれてるから、あ、そっちなんだって言って芸人が笑うんですよ、あれ。
0: なんか3問目ぐらいの、はい、本当にこれだったら許さないよってみんなが言ったやつがあってがみたいなのもあって、全員芸人4人が、
1: いい、
0: お前帰り、これお前絶対許さんからなみたいな。これ回答だ、お前絶対許さんからな。
1: その帰りがお前デコボコトラベリングで突っ込んでる立場だったの。
0: あのコンビって頭おかしいんですよ。
1: だからボケとボケのコンビだから、
0: ボケとボケのコンビだから、
1: あっちは、こっちはツッコミツッコミのコンビだけよ。で、今日森光とそのちょっと話してて、ネタの話になったんだけど、きんぴらもボケボケのコンビだから。
0: そうだね。
1: だからそれは思うわ。
0: 全然いないよな、その若手でちゃんと、まあ似合いかないもどっちもやるからな。
1: どっちもできるし、
0: シュータもボケたがるし、突っ込むし、港も全然ボケたがりだから。
1: あ、ボケたがりよ。
0: あいつらもなんか決まってないよな。
1: 決まってない、決まってない。そのネタに合わせてやる感じ。
0: 確かにいないかも。そのちゃんとはっきりさ、ボケです、突っ込みですみたいな人って。
1: いないいない。特に FEC いないんじゃない。
0: 特にいないな。
1: いないいない。吉本さんは多分結構そのボケ突っ込み綺麗に分けるけど。
0: そういう作り方させてるからな。
1: だしな。まあまあ、それもあるんだけど
0: な。そうなっちゃうんだろうな、うちはな。
1: 一番最初の教えが、ボケとかツッコミとか決めるなっていう教えでやってるから
0: な。あ、そうなんだ。
1: あ、そうなんだ、と思って。中央の方では、ボケとツッコミが決まってると聞いてましたけども、って。でも、最近多くなったもんな。まあまあ、M1 とか見ててもな。ボケツッコミ別に決まってない人も多いからな、最近は。と思うけどな。
0: 帰りの最高。もう明日までなんで。まあ、もし時間あれば、皆さん人気者ラジオ。
1: 聞いてみてください。でも土曜日のお笑い芸場もぜひ来てほしいですね。
0: あ、そうですね。
1: デコボコなおじさんとかよくわからないって言いそうなネタ。最高ですからね。面白いんで。デコボコ面白かったですね。ぜひ。ぜひ、ぜひ見てください。お笑い劇場も、配信もあるんでよかったら。
0: お願いします。
1: 現場来れないっていう方は、それでやっていただけたらと思います。マジで。デコボコが今、覚醒してる。りょうと先生に火曜日ですね、はい、僕夜中に呼ばれまして、はい、行ってですね、30分一緒にお話ししてタバコ吸って帰りました。
0: 30分経ったの？
1: 僕ちょっと忙しいんですいません。30分でもいいですかってなって。
0: え、で、お前が行ったってこと？
1: 俺行ったよ。
0: え、うるま市に？
1: うるま市。
0: え、意味がわかんないね。え、お前何個シージャーか、お前。一応。5?5?5 シージャー4で30分だけ。
1: 30分。
0: 喋って、僕忙しいんでって言ってから。
1: まあまあ、俺、うるま周辺にいたからいいんだけど。そうそうそう。
0: なるほどね。
1: そうそうそう。
0: いいですね。ぜひ。何ですか？
1: 裏から聞こえる声は中地さんですか？
0: あ、中地です。
2: 誰が中地よ！
1: あ、キャンさんの声のこと言ってんのか。
0: 普通に幽霊とか聞こえてるから。
2: 幽霊。一緒にするな！
0: まあ、中地見たらもんすからね。
1: キャンさんに失礼だよ、お前。
0: あ、ごめんなさい。
1: ダメだよ。中地と一緒
0: に。中地にも失礼じゃない、それ。
1: ん？
0: 中地にも失礼。
1: 中地はここでほら、言っちゃいけないようなこといっぱいしてるの知ってるから、俺なんか。
0: 中地が最近さ、その本当に、ちゃんと TikToker みたいな動画撮ってて。
1: どういうこと？
0: なんか本当に、なんか、写真あったから待ってよ。
1: そう、スクショしたね。ちゃんと TikToker みたいな動画見つけて、お前、スクショすんな。
0: その、こうなんかなんかゲームではさ、そのブロック消していく。
1: あ
0: うちなタイムを想定して、よってよくも沖縄県民って、
1: ね、
0: 誰も来ないから、つって、めっちゃ、このゲーム面白いやつさ、っていうもんと、あ、もう中地ってそこまで昇格したんだと思って。
1: え、してるだろう。
0: ああ、と思って。
1: 全然してるだろ
0: う、中地がもう、ちゃんと、

0: ヨワンってやってた。
1: やってるやってる、全然やってるよ中地は。
0: すごいね、
1: うん、すごいよ彼ね、
0: うん、それはね、うん、言いたくなるやだしてるわな。
1: もう振り返り、
0: 振り返り、このラジオ消そうかな
1: って。そうなんだ。
0: はい、いいよ。そろそろ。
1: で、何が問題って、そのね、和丸美の、
0: はい、
1: 和平君、丸平君は、はい、その、一発目で言っちゃダメだよっていうのを、うん、事務所が怒られたけど、うん、それを追って、お前がその、みんなが怒られたっていうのを知ってる上でやるっていうのは、
0: も
1: う一番、
0: ダメかも。
1: 滞在
0: 滞在なんだ。うん、そうか。気をつけましょうね。
1: 元氏の滞在になると思うんだけど、
0: う
1: ん、
0: じゃあやめましょう。メールが来てるということで、
1: はい、
0: メールありがとうございます。
1: ありがとうございます。メール紹介しましょう。マツケンさん、元氏さん、キャンさん、リスナーの皆さん、こんばんサーズデイ7だお。
0: なんか今日は普通ですね。
1: いいんじゃないですか、はいはいはい、うん、先週くもじのラジオ番組にメール送ったら読まれたってメールに書いたじゃん。
0: 先週でしたっけ。まあまあでもそんな話を聞いたような、うん、
1: 先週、どの番組なのか気になってる思うから言うよ。
0: 気になってるわ。気になってんの？お前が気になってんだろ。
1: いや別にそんな気になってない。
0: どうしてもどうしても知りたいんだろ、どのくもじか。
1: 別にお前が気になってるでしょ。
0: いや、まあ、まあまあまあ俺気になってる
1: でしょ。
0: あぶらあぶら、
1: 今から言っちゃおうって
0: 。言っちゃおうやつ。じゃあ
1: 気になってなかったらごめんなちゃう。
0: ちょっとフォローもできるんだこの子ね。
1: 偉いなこの子、さすが。番組名は具志堅ストアだお。
0: あぐっすね、ぐっす。
1: ぐっす誰言ってれば。
0: はい、
1: 今週も読まれて、
0: ああそうなんだ、
1: 先々週の金曜日に当選した T シャツが届いた。
0: おーいいね。
1: 届いたのはいいんだけど、うん、キッズサイズが届いた。
0: あら、キッズサイズか。
1: 持っているデザインだったため希望サイズ書かなかったのさ。
0: あ、なるほどね。
1: 一応着れるからいよき。着れるんかい。ということで、あさってのお笑い劇場楽しみ。
0: すごい楽しみがもうびっくりも何もついてなかった。
1: 楽しみ。
0: 終わり。楽しみ
1: 楽しみ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。よかったら来てください。
0: 具志堅ストアで言えば、はいはい、あの具志堅さんが、
1: うん、
0: そのあの車検の話はしない方がいい。
1: あ、いいんじゃないですか。普通に大丈夫なんですか。普通に何も。
0: 皆さんどんぐらい知ってるんかな、具志堅さんの車がやばいっての。
1: それはどうなんだろうな。
0: あれ何で車の車種。
1: あ、 AZ ワゴン。
0: AZ ワゴン、
1: うん、まあワゴンあるっすね。
0: ワゴンある。あのまず窓が開け閉めできない。でクーラーが効かない。で、あの毎日あの沖縄市からあの雲路に走らせてるんで有名な。もうボロボロ限界のワゴン R をまさし兄さんはお乗りなんですよ。
1: 多分あれ R 超えてたんですよ。Z がワゴン Z ぐらいまで行ってるから。
0: 限界やしも後ろいないやしも。
1: AZ ワゴンってそういうことなんだなと思ってた俺。
0: っていうその具志堅さんの白のワゴン R がありまして、うん、
1: 黒いワゴン R のって書いてある。
0: そう、白でしょ。あれ
1: それぐらいみんな知ってるわ。そうだな。
0: あ、そうですか。
1: どこまで話してるか俺なんか分からなかった
0: で、
1: うん、
0: で具志堅さんがその車検に出したとあれを、
1: はい、
0: 俺らはそれ聞いた時点で、え、あれを車検に出したのって。
1: 出しはするだろ別に。
0: いやいや、もうそれに合わせて買うもんだと思ってたから。
1: あ、俺たちはね。
0: 車は。
1: まあ、買い替え時ではあるよ、
0: もう完全に。で、車検出して、うん、すごい額を言われたと。
1: うん。
0: まあ、多分どっかで本人話すかもしれないんで、まあ、話してるのか分かんないですけど。
1: まあ、分からんけど。
0: なんかすっごい額を言われたと。
1: これ、通すことはできるんだけど、うん、こんぐらいの金額かかって、これ、また乗り続けるんだったら、またもっと修理代かかっちゃうぞって言われた
0: で、悩みに悩んでました。ちゃんとすごい額だったな。車検とは思えない額だったな。
1: いやいや、あるよ。
0: ある
1: あるある。
0: あれぐらいの車は逆にそうなっちゃうか、うんうん。
1: そうそうそうそう。
0: キャラさんとか高いって言ってたもんね。
1: ああ、そうそうそうそう。
0: 高いって言ってた
1: とか。まあちょっと年式悪かったらどうしても。で、だってほら、窓開かなくてエアコン効かない時点で、そらかかるだろ。かかるだろ、そら。
0: だその、
1: うん。
0: まあ、台車が今快適って。
1: ポンポメ丸さんと英国さんが、その、具志堅さんの車が白だったか黒だったかのイーロンソンはどうでもいい。
0: ああ、いいですね。
1: 帯番組持ってるならちゃんとした車買えやって、そんな。いや、思っている芸人って持ってないっすよ。うん。具志堅さんをその、なんていうんですか、擁護するわけではないですけど。
0: あの車最高だよな。
1: あの車おもろい
0: っ
1: すよね。
0: だって車、だそのね、ちょうどその、うん、昨日ネタ足なんかの話になりましたけど、うん、芸人だけの人って、
1: うん、
0: どうやってローン組むばって話だったもんな。
1: だ、よっぽど審査厳しいと思う。
0: でよな。その、
1: 個人事業
0: 主。俺なんかはさ、うん、一応所属、まあ、なんていう、普通に。
1: 言ったら会社にも所属
0: 会社員みたいな扱いではある。うんうん、会社員でしょ、でも。
1: うん、まあ、契約社員ってやつ
0: でしょ。俺も契約社員。 直雇用だから、
1: だからそこで俺たちはその
0: 出せるじゃん、
1: 収入源をそこで出せるから、
0: 僕らはここにいるので、
1: そうそう、芸人はその収入源として見ないから、その時
0: まあそのそういう時の話はね、うん、あなたじゃここで、あ今回稼いでるんですね、だから、うん、ローンいいですよってなるじゃないですか、うん、逆にその、うん、ね、具志堅さんとかさ、うん、芸人しかやった、うん、帯ラジオと営業だけじゃん、うんうん、あなたの安定した収入源はみたいな、なんかやるんかな、やっぱ
1: なるんじゃない、
0: 大変だね、
1: 具志堅さんだから独身だからしんどいと思う、さ先輩方は、ね、はいはい、その奥さんが働いてたら、はいはい、奥さんの名前で買っちゃえばいいから、
0: なるほどね、奥さんが買えば、ね、
1: 奥さんの名前でローン組んじゃえば、自分で払うにしても奥さんの名前で投資しちゃえばいいじゃん、ただその一人身のその30、40手前のその収入不安定を成人男性は厳しいよね、
0: どうすんのかな、
1: あなたは一応社員だろうが、
0: 一応ね、
1: 一応ね、一応社員じゃないのか、
0: いや、具志堅さんなんか実家暮らしだとして、うん、っていう話じゃないですか、うんうん、そう、実家暮らしなんてどう評価するって話だから、うん、
1: いや家賃が出ない分いいでしょってなる、
0: あそういうこと、
1: 審査としては、うん、だって定期の支払いがないんでしょってなる、
0: あなるほどね、
1: 家賃とかその家のなんかローンとか払ってるとか、はい、そうそう、そういうのもあるから、うん、
0: 大変ですよね、
1: うん、そうですよ、だから我々もどんどんその30代、僕も半ば入って、はい、あなたももう30入って、はい、もうちょっとしたらすぐ40になって、
0: まあまあまあ、そうです
1: ね、それでその今の変わらなかったら大変ですよ、売れたいねって話です
0: よ、みんな一括で買ってんのかな、
1: まあ貯金してるんだったら一括とか、まあいろいろ確認とか、金利が高くなるかどうかと思います、ね、
0: はい、まあまあそんな話、はい、今週土曜日、はい、グリーチオーラー劇場が、西原
1: 違います、ヨナ
0: バル、ヨナバル失礼いたしました、はい、
1: ヨナバル金地ホールで
0: ございます、
1: はい、夜7時スタートでございます、30分前会場となっております
0: 、よろしくどうぞ、
1: よかったら皆さん遊びに来てください、
0: おなしゃ
1: ー、デコボコのネタ楽しみにしてたらいいなと思います、
0: 俺らも最高の漫才用意したぜ、
1: はい、いいと思います、その感じでいいと思います、はい、ということでまた来週もラジオ聞いてください、さよなら

0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーン。

0: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
1: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
3: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
4: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
5: これってマンションの CM？
6: ううん、民泊。
4: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
7: 飲食店の方、病院関係の方、
8: 食材ならアイワに任せおけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くてちょっと仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
9: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
10: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0: Stay tuned。
1: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
2: 介護タクシー予約お願いします。
1: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー今ここ。
3: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
4: むくみもひどいさ。
5: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
6: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
7: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鳥の丸焼きかけごっこハウス。
8: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
9: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
10: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
11: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート。トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村幸志聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。

先日博多ラーメンを食べに行きました。よくニューオープンの店を調べていくんですけど、この店も移転して名前が変わったとかで今年の新店舗として載っていたので早速行ってきました。元の店舗の2軒隣に引っ越してました博多ラーメン丸山から餃子食堂丸という名前に変わっていて、ラーメンは前と変わってないんですけど、まあ餃子を売り出したいのかなということで、セットメニューを注文しました。博多にぎラーメンとチャーハンと餃子。餃子は大きめで肉汁がたっぷり、

で、チャーハンはバラバラの焼き飯みたいな感じで、ネギラーメンがネギがどっさり乗ってて、麺も他の具も見えない状態で写真を撮ったんですけど、まあネギしか写ってなくて一面の緑、写真は美味しそうに写せてないけど美味しかったです。ここで宣伝です。カエルだらけのアートの祭り、カエル祭り2026 in 堀越神社、5月24日日曜日、大阪市天王寺にあります堀越神社の境内にて、時間は朝10時から16時までです。そして松本カエル祭り、国内で一番大きなカエルの祭典です。6月21日日曜日、長野県松本市にあります松本城からすぐの縄手通りにて、どちらもカエル店長の姿でいます。会いに来てください。落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート。

0: 皆さんこんばんは。金曜日になりたての深夜、いかがお過ごしでしょうか。落書き亭東海支店プレゼンツスリープビート、毎週この時間から26分間、ちょっと気になる話やどうでもいい話、そしてジャンル問わずトランペットの生音が入った楽曲を私中村さし聖歌がお届けします。皆さんと私が元気になれるような音楽を紹介しながら楽しい時間を過ごしていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。 FM ギノワン 79.7MHz スリップビート、この番組は収録放送ですが、放送時間中もツイッターを使ってリアルタイムでのやり取りを楽しむことができます。番組への感想や疑問質問など、スリップビート公式ツイッターアカウントSLIP_BEAT にリプライするか、ハッシュタグスリップビート、ハッシュタグ SLIP_BEAT をつけて気軽にコメントしてください。
1: ワクワク亭東海支店でスリップビート、
0: スリップビート262回目の放送。今夜のテーマは癖になる。家の間取りを見るのが癖になっています。不動産サイトを開いて、引っ越す予定もないのに住む予定もないのにずっと見ています。まあもはや妄想の中で何回も引っ越ししていますが、 YouTube の物件紹介も面白いんですよね。変な間取りのお家とかついつい見ちゃいます。番組を聞かずにメールだけ送るのが癖になっているこの方からメールが来ています。スリープビートは聞く番組ではなくメールを送る番組だと思っているヤンポーさんやっほー、毎回メールだけ送っている俺だぜ。してよ、職場の人に俺が岡村孝子さんの DVD アンコールメモアルを勧めたら、おすすめの CD は何かって聞いてきた。多分孝子さんの音楽にハマったのかもしれない。いい意味で中毒性があるって言われた。さあみんなで見れば怖くない岡村孝子さんの DVD 気になるなそれ。ヤポーさん、リスナープレゼント送りましたヤポーさんね、毎回スリップビートのグッズを岡村孝子グッズに改造するんですよね今回も楽しみにしています。そして岡村孝子さんの布教活動順調ですね。私も聞くようになりました。まんまと布教されてる。日またぎでこんばんは、いつもあなたのそばに埼玉です。テーマの癖になる。変な癖なんですが、お風呂入る前に汗かいたシャツを脱いだら匂い嗅いじゃうんです。癖になる。よくないんだけどね、臭い匂いって分かってるのによ、癖になるんよ埼玉ゴーさん犬系男子でしたっけでも癖になる匂いってありますよね。子供の頃ガソリンスタンドの匂いが好きでした。なんでしょうね、あのオイル臭い感じ調べてみたらガソリンスタンドの匂いが好きっていう人意外と多いみたいです。ガソリンに含まれるベンゼンという成分の香りが脳に幸福感や落ち着きをもたらすんだそうです。もちろん大量にね吸い込むと幻覚を引き起こしたり

お届けしたのはメイナード・ファーガソンでマンボ・ラ・マンズ。自動車レースをテーマにしたアルバムストレートアウェイ・ジャズ・テーマズに収録されています。1960年のテレビドラマストレートアウェイのために作られた作品とのことですが、これ初めて聞いたかも。うちのバンドでもやってみたいな。落書き亭東海線プレゼンツスリープビート、番組ではメッセージを募集しています。番組内でメッセージが10回読まれるごとにオリジナルグッズをプレゼントしています。そろそろ10回目じゃないかなというあなた、メールに住所署名を載せていただけると助かります。グッズはいらないよという方もメッセージだけでも送っていただけると嬉しいです。中村さし聖歌さん、リスナーの皆さん、こんばんは。ラジオ放送、中村さし聖歌さん、リスナーの皆さん、こんばんは。ラジオ放送お疲れ様です。スリップネーム武蔵です。本日のテーマ、癖になる。小学校の頃に友達のお家に遊びに行った時におやつがなくて、小腹が空いた時に熱々のご飯にマヨネーズをかけて食べたのが癖になる味だったし、子供の頃に食べれなかったゴーヤーチャンプルーとかが、大人になってジェフのロイヤルバーガーを食べるようになってからゴーヤーが食べれるようになったし、その苦味が癖になる味になりました。お菓子ではチョコにコーティングされた柿の種が癖になる味で、よく買って食べてますね。聖歌さんの本日のテーマ、癖になるにまつわるエピソードがあれば教えてください。お願いいたします。武蔵さん、熱々のご飯にマヨネーズは間違いないですねゴーヤーは私未だに苦手なんですけど、そうか、ヌーヤルバーガー食べてからゴーヤーが好きになった人って結構いますよね。今度帰る時に行こうかな。沖縄帰ると食べたいものが多すぎてなかなか新しいとこに行かないんですよねあとチョコレートコーティングされた柿の種、私も好きです。甘いのとしょっぱいの組み合わせ、最初に考えた人すごいですよね甘いとしょっぱいの組み合わせといえば、ひふみずばのマスターひふみさんはコンビニの塩おにぎりとガーナチョコレートを一緒に食べるのが癖になっているそうです。番組の途中ですが、ここでスポンサーのご紹介です。この番組はちょっと笑えて毎日が少し楽しくなる T シャツ屋さん、落書き亭東海支店の提供でお送りしています。ゆるいイラストと癖のあるデザインが魅力のネットショップ、気になった方はぜひチェックしてみてください。真面目な日にこそ来てほしい、ちょっとふざけた一枚が揃っています。あなたのクローゼットに一笑いを。スリップビートではメッセージを募集しています。メールアドレスはスリップビート24@gmail.com、 すべて小文字で slipbeat24@gmail.com、 また公式ツイッターアカウントからのダイレクトメールやリプライでも OK です。テーマに沿ったものもそうでないものもじゃんじゃんお寄せください。最後はいつものちゃんかさんのこのコーナー、スリップビートをお聞きの皆様、こんばんは。今夜も心霊ラジオ少年 L の見届け録の時間が参りました。今宵のお題は癖になるです。この深夜の時間にこの番組を聞いていること自体、何かに取り憑かれている、いや癖になっているのでは。それではいつもの感じで聞いたってちょ。夜0時3分、誰も知らないはずの周波数にラジオを合わせる。この時間この音を聞けるのは多分自分だけだ。ザーというノイズの後、少年 N は少しだけ笑った。今日のお題は癖になるです。これはあるリスナーから届いた話。その人は深夜の清掃員をしていた。閉館後のショッピングモールを一人で巡回する仕事、毎晩

決まったルート、決まった時間、何も起きない退屈な夜のはずだった。異変に気づいたのは3階の女子トイレ。一番奥の個室だけ毎晩使用中になる。でも中には誰もいない。警備員も確認した。配管も調べた。故障でもない。なのに深夜2時13分になると必ず鍵が閉まる。カチャン。最初は気味悪がっていた。でも何日かするとその人は逆に気になり始めた。今日はなるかな、そう思ってしまう。掃除の手を止めて時計を見る。2時13分。カチャン。来た。その瞬間妙に安心する。おかしい、絶対おかしいのに。気づけばその個室の前で待つのが習慣になっていた。そしてある夜、いつものように鍵が閉まった後、中から声が聞こえた。ねえ。若い女の声。その人は凍りついた。今日も来てくれた。ゆっくりドアの下の隙間から長い髪が垂れてきた。でも変だった。髪が床についてもまだ伸びる。スルスルとスルスルと、まるで支度じゃなく上から垂れてるみたいに。怖くなって逃げた。その日以来、その人はもう3階には近づいていない。でも、深夜2時13分になると、今でもふと思うらしい。今日は、鍵、閉まったかな。確認できないと落ち着かない。耳の奥で、カチャンって音がした気がする。少年 N が小さく息を吐く。怖い話って不思議ですよね。最初は嫌だったのに、だんだん来るのを待っている自分がいる。それが一番怖いのかもしれません。それではまた次の見届け録で。続く。今夜の心霊ラジオはなんかちゃんとラジオ番組ですね。ちゃんとっていうか、なんかいつもノイズの後って一言二言しか流れてなかったのに、これあれかな、最終的に少年 N がラジオに取り込まれていくとか。心霊ラジオ、来週もお楽しみに。スリープビートではこのちゃんおかさんのコーナーの語り部とオープニングトークを随時募集しています。ラジオで喋ることや声の演技に興味がありましたら気軽にメールしてください。 X のコメントでも受け付けています。 Have you ever heard two turtle doves bill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. FM Mugino 179.7 Slip Meet。日付が変わって本日5月15日は、テリヤキバーガーの日。ハンバーガー専門店、モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスが制定しました。日付は、モスバーガーにおいて、テリヤキバーガーが初めて販売された1973年5月15日から、日本人好みのハンバーガーとして知られるモスバーガーの人気メニュー、テリヤキ

バーガーは長年にわたり和風バーガーの代表格として親しまれ愛されてきました。記念日は2023年に50周年となるテリヤキバーガーが同社が元祖であることと、その美味しさをさらに多くの人に知ってもらうのが目的なんだそうです。モスが最初なんだ。テリヤキバーガーを初めて食べたのは多分マクドナルドだったかな子供の頃どこだったかな、あの小さな遊園地があるマックがあって家族で行っていたんですけど、初めてのテリヤキはまあやっぱりチーズバーガーの方がいいかなってそう思った記憶があります。スリープビート、来週のテーマは忘れられない味にしたいと思います。学生の頃部活帰りに食べたあの味、誰かと一緒に食べた忘れられないご飯、嬉しかった日やちょっと切なかった日の味、なぜか今でも思い出すコンビニのあの一品今はないんですけど、中学校の近くにホットスパーがあってそこのスムージーみたいな、あのなんて言うんだろう、あの飲み物、あのジャリジャリ氷のね食感が残ってるフラッペとか、そんな感じ、あまり体には良くなさそうな味だったんですけど、オレンジのとね緑のとレジの後ろで回っててね、あれよく飲んでました。来週のテーマは忘れられない味、あなたの記憶に残っているあの味を教えてください。メールはsleepbeat24@gmail.comまで、たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 落書き店東海支店プレゼンツスリップビート、
1: ダジャレやおしゃれにすれ違う人がくすりと笑うゆるかわいいデザイン T シャツ満載、落書き店東海支店プレゼンツスリップビート。この番組は FM ギノワンから毎週木曜24時収録放送でお送りしています。日頃のちょっと気になる話とジャンル問わずトランペットの生音が入った楽曲をお届け。ビールと音楽はダマがいいよね。お相手は私、中村さっしー聖歌でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。今夜もあなたのもとへ素敵な夢が届きますように。それではおやすみなさい。

0: 通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
3: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄.comまで。
4: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
5: 楽しく礼儀を学ぶ。
6: 将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。
5: 将棋始めてみませんか？子ども将棋サークル宜野湾子ども将棋で検索。
7: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: 時刻は深夜0時30分を回りました。思わず星が見たくなる
1: 空見るラジオ。
0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ今夜も始まりました。始めさせていただきます、空見るラジオ。沖縄県は宜野湾市にございます FM 宜野湾よりお送りをしております。私が星空エンターテイナーのマーシーこと関口正史です。そして
1: 私が星空エンターテイナーのナナエと申します。そしてはい、ミキサーのハーキュリースマナーです。お願いします。
0: さあ空見るラジオ、思わず皆様と星が見たくなるようなラジオを目指しておりますが、いやもう梅雨に入ったからね、ネタ作りが、はい、いっぱい押し寄せてんだけどね。
1: すごい目が座ってますね今日。
0: だ、ね、寝て起きて寝て起きてやってるから、
1: はい、
0: もうなんか今が何時なのかとかもねよくわからない状況。夏になったら体力勝負だけどね、この時期までは頭をこれでも使ってやっているというか、
1: はい、
0: でも、
1: はい、
0: ネタ作りだからさ、まあ、同じようなね、お仕事されてる方はきっと同じような、悩みというか、まあ苦行苦難があると思うんだけど、うん、思いつくときは思いつくし、うん、思いつかないときは思いつかないし、だから降りてくる降りてこない、うん、あるじゃん。だから夜中散歩してみたり、だけど風が強くて雨降ってるから散歩もできず、で大体シャワー浴びてると何か思いついたり、おトイレ入ると何か思いついたり、うん、だけど、うん、流して出ると一緒にアイデアも流れてきます。
1: でも確かになんか、うん、あれさっき何だったっけって本当に思い出せない時ありますよね。
0: そう企画とか考える時そうじゃない、う
1: ん
0: ね、
1: なんか放送作家の人とかすごいですよね。うん、

0: なんだっけ、ほら芸人さんの BKB バイク、川崎バイクとかはもう携帯で小説書いてるって、メモ帳で、
1: あもう
0: で書くときはもう本当に思いつかないときは前テレビやってたけど電気消してソファーにゴロンとなって真っ暗にしてで書き出すんだって。
1: へ、
0: だからやっぱ集中できる環境っていうのはあるよね。自分なんかもだからまあ住んでる環境がねそうだからだけど、昼間になる、うん、朝になるともう朝からなんていうのトレーニングを消防隊が始めるから、
1: うん、
0: だから今日にぎやかになってきちゃう、
1: はいはいはい、
0: 事務仕事は全然 OK なんだけどなんかそっちに引っ張られちゃうというかね、意識が刈り取られちゃうだから気持ちが弱い人間だとねそういうことが OK なんで、いろいろやってみたけどね、あの、うん、ノイズキャンセリングのヘッドホン買ってみたりとかいろいろやってるけど、結局だから夜中の1時ぐらい街が静かになってで5時半ぐらいまでがやっぱり一番、まあ星の仕事だからね。
1: そうですよね、静かですよね、
0: 静かな時にうーんコーヒー飲んでとか。でもいかんせんサボり癖があるからね思いつかない時はやっぱりね携帯いじってみたりとかして、
2: バイオハザードしたりとかです。
0: バイオハザードしたりとかね、
1: お
0: バイオハザードやっちゃうと大体もう夜が明けちゃうからね
1: 終わりどころ分かんなくなり
0: そうですね。そうでクリアできないからね、
2: うん、難しそうですね。
0: というものがありつつ、まあ、うん、ちょっと暗いね話から入ってる感はあるけどでも仕方ないそれは。
1: そうですよね、
0: あの今日12日なんですけど12時に、
1: はい、
0: 今日マナちゃんと俺にとってとっても暗いニュースが飛び込んできているんですよね。
2: マナちゃんそうでもなさそうだけど、
0: いやこの人はね多分ね、あの一回ね忘れるっていう技術があるからね、だから一回見たけど見てないことにしてるんだと思う、
1: ね、めっちゃ考えてるね。でもなんか心当たりはありますね。
0: でもなんじゃあのさ、うん、俺いろいろあった、あのなんか、うん、でも見なきゃいいんだけど X 見るじゃん、ね、X 見るとさなんかまた悲しいとかさ苦しいニュースというかさ、
1: はい、
0: ばっかり流れてくる中に、
1: うん、
0: 俺ずっとコロナの時からずっともう本当に 1,2 番を争うぐら
1: い
0: 好きなプロレスラーがいるんだけどさ、
1: は
0: い、しかも女性レスラーでさ、うん、ウィーメンズレスラーで、うん、エンプレスオブトゥモロー明日のこう女帝アスカっていうね WWE だから向こうだったら、
1: うん、
0: 大谷さんより俺は知名度あるんじゃないかなと思っているけど、これ冗談で言ってたけどあながちじゃなくて次の、うんうん、なんだっけ情熱大陸あれだよね、
1: うん、
0: プロレスラー WWE の女子イオスカイ、すんごい人気のレスラーがいるんだけど、
1: うんうん、
0: そのアスカの 後輩のね、
1: うんうんうんうん、
0: で日本にいる時からすっごい人気だったんだけど白井よっつって、
1: うんうんうん、
0: がアメリカ行って今トップでベルト取ったり
1: して
0: 、
1: で
0: なんかそれの方が触れ書き 今週の日曜だと思うんだけど、うん、11時おお今マナちゃんが
2: 何が起きた、
0: マナちゃんが椅子から落ちました。
2: あ、よかった椅子が壊れたわけじゃないんだね
1: 私があの前に座った椅子が
0: すごい
1: ギリギリに座ってて、
0: あスライドする椅子だったから前の方に座ったらストーンって下に
1: 初めて
2: 椅子と立てる
0: すごいヒップドロップみたいな感じでね、トップロップからの
2: 壊したと思った。
1: すごい手前に座ってたらこれあれなんですね、
2: 滑りいいからねこの椅子とっても
0: すごい今なんかサモア系のレスラーがやるヒップドロップみたいにね、
2: あ技をね、
0: ロープトップロープからあの下に寝っ転がってる人にお尻から落ちてくみたいな
2: 一人プロレス、
0: すごい、
2: え大丈夫ですかお尻とか打った
1: と、全然大丈夫です
0: びっくりした。俺の視界の正面はマナちゃんなんだけど視界から消えて、本当にイオスカイの話してる時だったから、なんかすごいなんか
2: 面白
0: い、すごい本当自信
2: ね。いやまあ、ね、若くてよかったよマナちゃんが。
1: ああ映ってなくてよかったです
0: ね。映っててほしかったね。いきなり視界から消えてねストーンってね。なかなかないよね。
1: びっくりした。話がすごい飛んだ。
2: びっくりした。
0: いやだからまあプロレスっぽい動きしたからだけど、うんうん、だそういうプロレスラーが、なんだ
2: 活躍してる。
0: あれ11時の、情熱大陸に出る。でこの前そのイオスカイとアスカっていうのが試合やってさ、あのスペシャル番組で

0: それ終わったらなんかアスカ引退かみたいになってて、でなんか勝手にそれをアスカ何も言ってないのに X 上だとみんなば多分情報通なんじゃんみんな。だけどさ、なんかそれでさアスカが引退じゃなかったらさいのよやりづらくしようがないよねと思ったりして、
1: 確かに、
0: ね、なんか今までありがとうみたいな感じで言っててさ、なんかそれ見てたら俺絶対やめや引退してほしくない側からしたらさ、言わないでそんなことって思ってね。
1: そうですよね、
0: 見なきゃいいんだけどさそういうのさ、
1: なんか熱愛発覚ぐらいちょっとショックですよね。
0: いやもっとでしょ。
1: あもっとも
0: う見れなくなる。熱愛してもさ別に応援するんだと応援できるからもうある程度ね、いやなんかねひっそりと離れていけばいいし、熱愛はひっそりと離れていけばいいよ別に
1: どっちも嫌じゃない。
0: 熱愛は別にさもうそれはね、でもまあ引退もねあれだけど、でも引退はもう見れなくなっちゃうわけだからね、応援のしようがなくなっちゃうというか ね、
2: そうですね、
0: まあ、だからずっと見てたい人だったからさ、コロナの時無観客でずっと盛り上げてくれて、
1: で
0: ねたくさん本当に大げさじゃなくて、日本人がアメリカの一番のプロレスの団体でベルトを普通に取るチャンピオンに普通になってくっていうのが本当にすごく嬉しかったし、勇気はあれだけどなんか元気をもらってたから、えアスカの試合は見たいと思ってね、
1: 結構
0: 当時 J スポーツで、ね、見てて、今 J スポーツではやってないからアベマでね追っかけてお金払って見させていただいてますけど、お金払う価値があるレスラーだよね本当にね、
1: ゼスカもうレジェンドみたいな立ち位置なんですか。
0: そう、もう入場がかっこいいレジェンドだね。
1: へー、うん、
0: 本当。入場か。そうそう、すごいんだよね。だまあまあそれはね、今日のまた9時からアベマで放送があるんで、そこでアスカ姉さんが出てきて、何かをやる語るまでは僕はもう何も信じてないというかね。信
2: じなく、
0: う
2: ん、あ、じゃあ、まあ、まだ暗い話題ではないんですね。
0: いやもうある程度ね察してるよ。
2: いや今日の暗い話題、
0: いやもう一個ね、まなちゃんはアスカ姉さんのこと知らないじゃん、今日我々が、私とまなちゃんが本当に、ショッキングなニュースというのが12時に飛び込んできまして、何かと言いますと、我々が1ヶ月間、苛烈な選挙戦を行っております、
1: 苛烈
0: サンリオキャラクター大賞2026、
2: はい、ついに発表、
0: 中間発表がありました。
2: あれ、あこの前発表したのは何でしたっけ。
0: 初回速報です。でその後が、あの会員様だけに送られてくる速報をここで発表したんです。
1: そうですね、
0: で今日は結構大事な発表なんですよ。もうこっからはそんな今まで大逆転っていうのはほとんどなかったから、だけど1位と2位が入れ替わったりはしてたよね去年ね。
1: そうですね、ちょこちょこはね、あったけど、
0: だから2026今日の中間発表でいくと、もう1位から順番に、あのサンリオが出してるんで言ってっちゃうと、まあポムポムプリン、ポムピー1位で、2位がシナモロールと、で3位がポチャッコ、ちょっとピーチャッコ、
1: シナモンロールじゃなかったんだ。
0: えなんかすっと
2: え
0: なんかさ、まなちゃんさ、まなちゃんびっくりしてんだけどさ、吹っ飛んだりさ、さっきさ、なんかさ、知ってる？アメリカで今までの UFO 文書が全部、全部じゃないけど、ある程度、あの内緒にされてたのが発表されたのよ、
1: なんかねニュース、ね、
0: そうで、ね、それがあるから俺 X 今すごい見てんだけど、いろんな人が訳して、翻訳してくれてるから、まなちゃんさ、なんかさ、あのアブダクションされたんじゃない。なんか不自然だもん、シナモロールを知らないっていう時点で。
1: あ、知らなくはないですよ、あのシナモンロールかと思ってた。
0: それパンの方でしょ。
1: パンの名前だと思ってた。
2: い
1: や
2: 多いよねそう思ってる方。
0: シナ、え、じゃあコギミュンって言って、
1: コギミュン、
0: あほら言えてるもん。
1: 言えます、今来るかなって思って。あ、すいません、ちょっと話を折っちゃいましたけど、
0: はい、もう本当背骨、ね、バックブリーカーで本当に。ポチャッコ、ピーチャッコ3位、4位クロミ、5位ハローキティ、6位マイメロ。ここら辺まではもうさ動いてないじゃんほとんど。
1: だから初回ですね、
0: もうでも注目は多分ピーチャッコかシナモロールかどっちがまた取るんだっていうところになってると思うんだけど、でもここも

0: なんかほらレスラーと違ってさ年齢がないから、はい、彼ら、うんうんうん、彼女らには、うん、だから動きようがないよね。全盛期だもん常に。
1: 引退がない
0: で、サンリオプロデュース上手だから常に全盛期だから下の人が上に食い込むって難しいんだけど、やってくれてんだよ7位が。
1: そうですね、なんでこんなに。
0: アヒルのペックル、
2: あ最近人気らしいですね。
0: いや納得してないから俺らは。
2: いやいやいや。
0: で8位ハンギョドン、で9位にランクダウンしてんだよ、リトツイが、キキエンドララが。
1: あ前は7位だったんですね、
2: う
1: ん、
2: あそうなんだ。
1: アヒルのペックルに越されてるってこと
0: か。そうなんだ、だからペックルボーイがペックルボーイがグッと上がってきてる。
1: なんで
2: かわいいじゃん。
0: でギョドンでしょ、でバツマル、タキサムと来てますよ。でこのハピダン V 勢をなんとか引きずり下ろさないことには、うん、12位なのよ我々のミュン太郎は。で下にピアノちゃんがいるでしょ、アパパが。
1: そうですね、でもこのマイスイートピアノも18位から結構上がってきてますね。
0: そう、あ18位から。あ、じゃあこれは違う違う、これはナンバー18、エントリーナンバー18と。で花丸お化けは10位以内入ってたよね確かね、前ね初回の時。それがここまでハピダン V 勢のやっぱり地盤の、だからさ、あのなんかこうやってんじゃねえかなと思う。ハッピーダン V 勢はなんかこう地盤があって、うん、だからあの組織票がいっぱい入ってると思うよこれは。で、ケロッピはちょっと燃え尽き症候群にあるから。
2: ケロッピ15位なんだ。
0: だって梅雨時期なんてケロッピが躍進するに決まってるじゃん、カエルなんだから。
1: なるほど、ね。
0: まあ、マナちゃんはケロッピですら見たくないと思いますけど。
1: あそうです、カエルちょっと苦手なんで。
0: ミュン太郎がね、でこの位置にいて、マナちゃんはまあ、ね、お忙しいかもしれませんからなかなか投票というのはできないと思うんですけど、私ちゃんと投票してますよっていうのをねここでお見せしたいと思うんですけど、どこに移せばいいのこれ。
1: 近な、なんか早いかな。あ近
2: い近い近
1: い。ちょっとあ、そうですね。301票。
2: もっと左かな。あ、逆か。あ、来た来た来た来た。
1: ちょっと逆かもしれないですね。寄るところ。
2: あ、逆。
1: その逆。
2: 左だ。もっと左。ストップ。あ、オッケー。ストップストップストップ。
1: 行き過ぎ。
2: 301票。
0: 301票。俺はミュン太郎に。
2: そんなに投票できるんだ。
0: できる。
1: 毎日投票みたいな。
0: サンリオで1年間投票するために買い物してきてるから。
2: そんなのがあるんだ。
0: でもうここで全部ツッコミにかかってるわけ。もちろんリトツイもね、リトツイでもリトツイはもうトップ10入ると思ってたからシフトしてミュン太郎に突っ込んだのよ、リトツイの分も、うん、今年は。だけれどもやっぱりね、なんというかね、ハピダン V 勢がね、
1: 強い
0: 牙城を崩せないというかね、だからやっぱり、もうやるか。
1: 何をやるんだ。
0: イベントでお客様に俺は投票呼びかけるよ。
1: とうとう、
0: ゴールデンウィークの時は我慢してきたし、させられてきたしね、あんま言わないようにしてきたけど、キキララだけを言ってきましたけど、もう関係ない、こうなってきたら公私混同。
1: 公私混同、
0: 公私混同。もう本当にミュン太郎を押し上げにかからなければならない事態に、ね、なりつつあるということなんですが、
1: 私もやっちゃおうかな、公私混同。電波を使って、
0: 電波を使う。そうだよ、だからもうオフィシャルとして FM ギノワンはコギミュンを応援しますって言って、マナちゃんも。
1: あ、そうですね、FM ギノワンコギミュン応援隊ということで認定されたいな、ね、
0: もう本日から結成、
1: はい、結成です。
0: レジスタンスですよ、もう今は私とマナちゃんしかいないかもしれない、
1: うん、そうですね、ちょっと聞いたことないんですよね、周りも。
0: 沖縄にもあまり応援してくれる人はいないかもしれないけれど、うん、はい、やるだけ。
1: そうですね、
0: これ佐々木健介がね、
1: やるだけ。
0: これはクリームの有田さんが言ってたけど、うん、佐々木健介ってマイクアピールがそんな得意じゃなかったんだって、はいはいはい。で、あの北斗晶の旦那さんよ、ニコニコしててね、
1: 優しそうですよ ね、
0: 優しそうな。でそれで健介が編み出したのが、何々かもしれない、何々かもしれない、だけど、うん

0: 何々だけっていう定型文を用意してそればっかりやってたんだって。だからそれにのっとってやるならば、うん、FM 宜野湾でやったからといって、うん、票は増えないかもしれない、
1: はい、
0: うん、沖縄でも人気が出ないかもしれない、でも、うん、やるだけ
1: やるだけ
0: それが我々ミュンタローレジスタンスです。
1: はい、そうですよ、うん、やってみないとね、
0: そう
1: 分かんないですか、
0: 分からない、はかなく、だって、うん、今日のさ、うん、あまりマナちゃんにはショックだから見てほしくないけど、ミュンの、うん、公式のインスタ、うん、なんか、うん、昨日おとといフレフレ
1: やってた、ね、
0: そうそう、あれやった、エイエイの鉢巻き巻いてさ、またやってんだよ、
1: うんうん、
0: ミュンが頑張れ頑張れって、でも頑張れって自分のことじゃなくてみんな頑張れって言ってくれて、俺たちに、
1: あこっちにエールだ、
0: そう、ラジオの前のあなたに、
1: はい、エールをね、
0: マナちゃんに、七重氏に、俺にエイエイって言ってくれてんのよ、ミュンが、
1: はい、
0: そんなさ、自分の大事な選挙戦の時に人を応援するようなさ、儚い、うん、可愛らしい子が、
1: そういうこと、
0: そう、
1: 君ら投票頑張れよって意味と思った、
0: 違うよ
1: 絶対そうでしょ、
0: 違う違う違う、そんなことをミュンちゃんが言うわけないじゃない、俺たちが頑張ってね日々生きることを頑張ってねって言ってくれてんだよ、それで、うん、今日の昼ぐらいでに上げたと思うんだけど、自分の順位を見たんでしょうきっと、でぶっ倒れててね、
1: だからさ、
0: ね、
1: でも筋肉痛、
0: そうだから、あの子は言わないのよ、それを自分で、うわ、うん、悔しいとかっていうのを、だってさ、生、うん、い立ちを思い出してよ、生、うん、い立ちを、おじいちゃんが、うん、おじいちゃんがね、コギムコーポ、うん、アパート経営してました、でも、うん、おじいちゃんは出てっちゃった、で、うん、人間の年齢にしたら4歳5歳ぐらいのミュンちゃんが管理人となって今経営してんだよ、
1: かわいいな、
0: でお母さんの愛情知らないの、あの子は、お父さんも知らない、おじいちゃんと仲良しだったの、
1: うん、
0: それなのにサンリオが歌わせたかわいいフェスティバルでは、
1: うんうん、
0: 歌詞の途中で俺は常々言ってますね、好きなものを羅列していく歌なんだよね、だから、いちごいちごいちご、
1: うんうんうん、
0: レモンレモンレモンって、で途中で、うん、ママのアップルパイって歌わされてんだよ、ママ知らないんだよあの子は、なのにママのアップルパイって歌わされてるんだよ、
1: はい、歌ってた
0: な、切ないんだよ、だって思い出してくださいよ、ミュンちゃんは友なりのね席の子が消しゴム忘れちゃったって言って、そしたらミュンちゃんが使ってって言って消しゴム渡してあげたの、そしたらありがとうって言われたことが嬉しくてね、ミュンちゃんは、それで次の日家、あその日の夜か、家帰って筆箱にね鉛筆6本消しゴム6つ入れるわけですよ、で次の日、はい、学校に行って誰かに言われたら貸してまたありがとうって言ってもらいたい、うん、誰かを助けたいって思うわけよ、
1: うん、
0: その日誰も忘れないっていうね
1: お利口じゃんみんな忘れないのは、
0: それでね、うん、でも その男の子がくれたおにぎり、うん、ミュン太郎はちっちゃい頃からおにぎりになりたいって言い続けてる、うんうんうん、でもおにぎりが何かを知らないんだよ、それなぜなりたいか、おじいちゃんが世の中で一番おいしい食べ物だよって言ってくれたから、でもミュンは慣れないんだよ、小麦だから、あれ米だから、小麦固めても水豚にしかならねえんだよ
1: そっか、
0: そうだけど、それおにぎりを隣の子が持ってきてくれて、これ何って言ったら知らないって隣の子も言う、で、
1: うん、
0: 食べておいしいって言ったんだけど、うん、それがおにぎりだって分かってないんだよ、切ないでしょ、そういう子なんです、票を入れてあげてくださいよ、切ないんですよ、儚いんですよ、すぐにちっちゃうって書いてありますよプロフィールにも、
1: そうなんだ、ちっちゃうんだ、
0: 儚いんですよ、
1: ちなみに投票はいつまでなんですか、今日が12日、
0: 毎日が今日で終わりだと思って入れてください
1: いやいやいやいやいやいやいや、1日1票なんでしょ、その
0: いや、ゲームやったらいっぱい入れられるから、うん、サンリオ の, ブラウザのゲーム面白いですから、シルエット当てクイズなんて最高だからね、すんごい難しいから
1: 難しい、
0: ね、難しい、
1: 難しそう。
0: 自分たちでも初級でアップアップなんじゃないか。
2: へえ。
1: でも、まあ、あと13日みたいです。
0: あと13、2週間、
1: はい、
0: サンリオでね、いっぱい買い物すればいくらでも入れられますから。でサンリオで使うお金、よく言いません？あのディズニーランドで使うお金って、うん、魔法で何なんだっけ、なんか言うよね。
1: あ、なんか聞いたことあるけど、なんか
0: なんかお金じゃないみたいな、皆さん言うじゃん。いや、お金だから千葉まで行く、うん、飛行機代もあるし、うんうんうん、千葉まで行って泊まる宿泊代もあるし、入場料もあるし、で、ね、でご飯代もある、ポップコーン代もある、お土産代もありますよ。何十万円って使いますよ、う
1: ん、何十万円。カチューシャも買わない
0: と、カチューシャも買わなきゃいけないし、はい、我慢して
2: あのカチューシャぐらい買おうよ。
0: レインボーレイス行って、
1: いやいやいや、
0: 2階に上がって、あの本屋さんの手前、タリーズの手前、サンリオショップあるから、
1: はいはいはい、
0: そこって、うんうん、お金使ったことにならないらしいの。
2: うわー、
0: マジで、マジでマジで、お財布から減ってないから。でなんか今携帯でも払えるから、
1: うん、ああそうなんですね。
0: これ、うん、だから財布出さなくてもこれでなんかピコってつけたら、うん、物がもらえるの、うん、あ、行くだけ、行くだけ。あ、ライカムにもある。
1: あ、ありますよね。
2: ああ、あるね。
0: そう、あのパレットはなくなっちゃった。
2: あったんだ
0: 昔ね。
1: へ、
0: 昔ね、
1: お姉様方が買ってたんですね。
0: あ、ちっちゃい子供服とか売ってるフロアね。あ、今は多分無印かなんかになってるのかな。だからさ、
1: じゃあ爆買いして投票頑張ってください、二人とも。
0: いや、七重さんこそ、ね、いやいや、
1: そうだ、会員登録したくないんです
2: よ。したくない。
0: いや、サンリオほど安全なものはないからね。クッキーとか聞いてこないから、はい、サンリオは。
1: あ、そっか、クッキーとかを買えばいいんですね。
0: あ、クッキー、あ
1: ー、その食べ物を、
0: まあ、あ、今だったらあの、
1: う
0: ん、豚麺のがまだ売ってるから。
1: あ、そういうことか。
0: 豚麺の巾着に入った豚麺が
1: 豚麺とサンリオ、
0: うん、豚麺とコラボしてね、やってたましたけど。
1: いやー、でも応援しないと。
0: 本当だよ、
1: やばい、ピンチだ。こんなにちょっと期待し、ね、そうですね、
0: 悲しいニュース多すぎる。だからさ、まあ、これでもね、押し上げればいいだけの話だから。
1: そうですね、まだ13日残ってる。
0: そうそうそう。
1: しかも5月12日はなんかタキシードサムの誕生日らしい
0: よ。そうなんだよ。
2: へえ、おめでとうございます。
0: だからこうあれしたのかもしれないっていう。
1: でも
0: ミュンの誕生日もあったよね、この前ね。5月7日粉の日ということで。
1: そうでしたね。上がってくれ
0: ね、
1: どうしよう。でも上がったら上がったらもう歓喜しても大変ですね、この番組は。
0: いや、もう本当にあの歓喜だよ、本当に。えいじゃないか温度だよ。江戸時代以来のえいじゃないか温度が流れるよ江戸末期以来のね、ということです。私今日は言いたいこと全部言いました
1: よかった発表が楽しみですね、
0: はい、いやね、はい、ということです、はい、また来週、
2: また来週。

0: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM

0: 宜野湾と遥を応援してるで。
1: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
2: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
3: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
2: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄荒城2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
3: ドライブに、
2: 休憩に、お気軽にどうぞ。
4: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
5: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小田で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
6: 宜野湾篠田家の隠れ家エステサロン、サロンドアリサ。完全個室の贅沢なプライベート空間で心も体もリラックスしませんか。リフトアップ、スリムボディを目指したいなど、なりたい自分に近づくサポートをします。まずはサロンドアリサで検索。
7: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
8: FM こざと、FM 技能を聞いているそこのあなた。そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。
9: トゥーミーです。
10: マーキーです。
9: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ。毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
10: 飲みすぎたね。
9: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
10: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。
11: よろしく。
12: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM 宜野湾。

0: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
1: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平生むさいびんどうたい、ちちくみそうりようたい、ゆきちゃんFM ギノワンのラジオ、一平ま、うむさいびんどうたい、
3: まさいびん
2: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそうりよ
4: もぐもぐ、にんじんま。
5: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
4: あ、落とした。
5: もうまた詰まらせたの？
4: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
6: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
4: 待ってますよ。
7: 問題。火曜夜9時といえば
8: ギノガルフ
7: ですが、その MC は
8: 神田邦博、島袋リア、伊波優作
7: ですが、一体どんな番組でしょう？
8: わかりません。
7: 正解。
9: よくわからないけど楽しくやってます、ギノガルフ、火曜夜9時、生放送。

0: 夜話の伝説も止まらないももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル京都。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新座哲也

0: が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新座哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
1: 落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村幸志聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。

0: たい
1: お肉
0: 牛角カルビとダブルタンボ
2: 黒糖サツバター、うん、
0: 美味しいラーメン食べるか、
1: ライス食べたい、
3: 美味しいやってる
4: 牛角茶館店好評営業中。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶壇リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
8: もぐもぐ、にんじんま。
9: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
8: あ、落とした。
9: もう、また詰まらせたの？
8: 大丈夫。そんな時は、流水サービス社に電話しましょ。
10: 水回りのトラブルで困ったら、お電話ください。098-917-5987。
8: 待ってますよ。
11: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それが、ベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
12: あのよ、生よ、 FM 宜野湾のラジオ、一平ウムサイビンドータイ、父組総理用タイ、ゆきちゃんFM 宜野湾のラジオ、一平ま、おむさいびんどうたい。
13: まさいびん。
12: 79.7 メガヘルツやいびんどう。な、うまんかいみぐらしみそおるよ。
14: ハイボーの新シリーズ突入。Z 伝説、ファンファーレは止まらない。
6: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
15: ずっと会えるアイドル、上等
16: シロアリ防除はサニマイト。
17: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは0120-644-415、サニマイトへお電話ください。
18: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新座哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾 FM 小座で同時放送中。過去の放送は

0: 新澤哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
1: FM 小里、FM 沖縄を聞いているそこのあなた。そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。
2: ハイタイ、FM ギノワン 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲、などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は、郵便番号 901-2222、宜野湾市喜友名 1039、G タウンビル2階、FM 宜野湾。 E メールのアドレスは 797@FM 宜野湾.com

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
3: マンゴー？
2: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
3: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
2: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼む花のいや。この時間は沖縄民謡をお聴きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7 MHz

ハイサイ FM ギノワン、ウチチミシェルご送用チューオガナビラウチナーゴチラジオ体操のニートゥイソールキャンヒトシーエイビンナーラウキティチャーキナヤーニミートゥルトゥルカタガタメンシェルハジエイビンシが体操さんにミークハラチいい一日始めてなびらさい。

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
4: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
5: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ。検索してね。
6: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
7: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。

0: FM ギノワンをお聞きのぐすーよ、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操チュラガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチュラガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ。

ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。先

回、受けを4回、リズムを取ります。右に1周、拍手2回、左に1周、

0: ます。
1: 右手で力と

0: ぬよ。生よ。FM ギノワンヌラジオ。一平無彩便道隊。父組総理用隊。ゆきちゃん。FM ギノワンヌラジオ。一平無彩便道隊。
1: 無彩便。
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそおるよ。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
5: 黒糖サツバター。
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
6: 美味しいやってる。
7: 牛角ギノワン店好評営業中。
8: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
9: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
9: たまりません、エビの幸。
11: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
12: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも進めてます。全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ。検索してね。
13: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
14: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならギノワン鍼灸整体ヨーク。
15: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるでー。

皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、

0: 世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。
1: ルカの福音書19章。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人が来た。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走って行き、イエスを見ようとして一軸桑の木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日、あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となった、と文句を言った。しかし、ザーカイは立ち上がり、主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば、四倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。人々がこれらの言葉に耳を傾けていたとき、イエスは続けて一つの例えを話された。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからである。イエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授かって戻ってくるためであった。彼はしもべを10人呼んで、彼らに10皆を与え、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。一方、その国の人々は彼を憎んでいたので、彼の後に使者を送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいません、と伝えた。さて、彼は王位を授かって帰ってくると、金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた。彼らがどんな商売をしたかと知ろうと思ったのである。最初のしもべが進み出て行った。ご主人様、あなた様の一皆で10皆を設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから、10の町を支配する者になりなさい。2番目のしもべが来て言った。ご主人様、あなた様の一皆で、5皆を設けました。主人は彼に言った。お前も5つの町を治めなさい。また別のしもべが来て言った。ご主人様、ご覧ください。あなた様の1皆がございます。私は布に包んでしまっておきました。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取られる厳しい方ですから、怖かったのです。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取ると分かっていたというのか。それならどうして私の金を銀行に

0: つけておかなかったのか。そうしておけば、私が帰ってきたとき、利息と一緒に受け取れたのに。そして、そばに立っていた者たちに言った。その一ミナをこの者から取り上げて、十ミナ持っている者に与えなさい。すると、彼らは、ご主人様、あの人はすでに十ミナ持っています、と言った。彼は言った。お前たちに言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持っていないものからは持っているものまでも取り上げられるのだ。またさらに私が王になるのを望まれなかったあの敵どもはここに連れてきて私の目の前で撃ち殺せ。これらのことを話してからイエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしどうしてほどくのかと誰かが尋ねたら、主人がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された二人が行ってみると、イエスが言われた通りであった。彼らが転ばをほどいていると、持ち主たちがどうして転ばをほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。二人はその転ばをイエスのもとに連れてきた。そしてその上に自分たちの上着をかけてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがいよいよオリーブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちは皆、自分たちが見たすべての力ある技について、喜びのあまりに大声で神を賛美し始めて、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる方、王に、天には平和があるように、栄光が意図高きところにあるように。すると、パリサイ人のうちの何人かが、群衆の中からイエスに向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってください、と言った。イエスは答えられた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。エルサレムに近づいて、都をご覧になったイエスは、その都のために泣いて言われた。もし平和に向かう道を、この日、お前も知っていたら。しかし今、それはお前の目から隠されている。やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して、類を築き、包囲し、四方から攻め寄せ。そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残しては置かない。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。それからイエスは宮に入って商売人たちを追い出し始め、彼らに言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にした。イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長たち、律法学者たち、そして民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、何をしたらよいのかわからなかった。人々は皆イエスの言葉に熱心に耳を傾けていたからである。アーメン。
1: ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。
2: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよ。

ゴスペルアワー、聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチはハエバル町宮平 3-3、 電話番号098-988-4782、ファクシミリ098-987-1015。また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
4: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢

0: エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
2: 会場悩むな、同期会。
3: 誠先輩が登ってる料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょうとって言ってたよ。お前らラッキーだなって。
2: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
4: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
5: お那覇薬局。
6: 最近ポッコリお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
9: ワンのお店紹介したいさ。
10: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
11: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
12: でもラジオ出るのって大変そう。
11: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
13: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
14: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
15: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地に、アクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
16: これってマンションの CM？
17: ううん、民泊。
15: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
18: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
19: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
20: 大切な人を偲ぶ場所、お墓。24時間365日三国にご相談を。0120-392-756、三国株式会社。
21: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
22: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。

0: あれ入ってるかな、スイッチ入ってる、はい、
1: はい、今入りました。
0: スイッチオフにすんなっていう話
1: ね、オフになってましたね、はい、はい、時刻は8時を回りました。 FM コザ、 FM ギノアを聞きの皆さん、おはようございます。5月15日、はい、マヨアイス、これから生放送でお届けいたします。本日金曜日はギノワン市キユナ、ギノワンヒルズ通り沿いにあります綺麗な海を眺めることができる FM ギノワンのスタジオから、金曜日担当私リカナと
0: 山内が
1: お送りいたします。
0: はい、
1: はい、おはようございます。はい、バッタバタな朝でしたね。
0: はい、
1: はい、
0: 男子トイレですね。
1: はい、
0: はこのなんていうの、排気なんつー
1: 換気、
0: 換気の音がめっちゃでかいんですよ。
1: はいはい、
0: で

0: 聞こえなくて外の音がね、
1: うんうんうん、
0: ほら放送鳴ってるじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、うんうん、
0: それでね大体あーまあこれぐらいだなと思うんですけど全然聞こえなくて。
1: なるほどね。
0: なので2分前ぐらいまで入ってたんですよ。
1: うん、だからさ59分過ぎてもさ、うん、山内さん帰ってこないからこれ大丈夫かな。
0: そうだから全然拭いてないです。
1: やだ
0: やだ
1: やだ、ちゃんと拭いて。
0: もうしょうがないわ、だって朝から時間ないのに。
1: まあまあまあまあ
0: しょうがないじゃん。
1: まあまあ終わったらじゃあちゃんと。
0: そうですね、終わったらちゃんと
1: 拭き直してくださいね。
0: はい、
1: はい、朝オープニングからこんな話してからね、
0: はいはい、
1: 大変だね。はい、相変わらずの金曜日ですけれども、先週母の日が無事に終わりました。
0: あ、どうでした。
1: はい、あのですね、
0: はい、
1: もうすんごいすんごいんかったです。
0: すごいかった。
1: うん、びっくりしましたね。本当にさ、
0: うん、
1: 母の日のお花屋さんってこんななんだと思って、
0: はいはいはい、
1: 一瞬たりともお客さんやまなくて、
0: うん、
1: 朝から晩まで、
0: うん、まあ、その当日日曜日、
1: そうそう、と当日、
0: うん、
1: 5月の10日の母の日当日は、
0: はい、
1: オープンもう全員のシフトがオープンラストっていう感じだったんですけど、そうオープンした瞬間からお客さんが来て、もうオープン前から並んでたんですよ、建物の外から。でオープンしたら入ってきてすぐ注文入って、今から作れますかって言って、そうそう、で作るんですけど、
0: はい、
1: もうね隣の隣の店舗ぐらいまでレジが並んで、
0: へ
1: ー、そうちょっとすんごかったですね。で自分が基本レジを取ってたんですけど、
0: うん、
1: もうね、はあ、これは地獄かと思ってなんか息継ぎする暇もないみたいな、
0: うんうん、
1: ありがとうございましたって言ったらもう次の人がもう物を置いてるみたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: うん、それがもう怒涛の12時間ぐらいはずっとこの感じで、
0: え、日曜日にもも
1: うすごかったよ、日曜日に、そうそう、でご飯も食べれず朝9時から夜の10時半まで。
0: あ、パンパスしていきました、ちゃんと。
1: いえ、トイレは行かん、あとトイレ1回だけ行って。
0: 嘘だろ、すごいな。
1: そうなんか12時間で1回しか行ってないです
0: ね。
1: そう、
0: 大変だね。
1: すごかった、みんなすごいね、母の日に母を思う皆さんの気持ちと、
0: あ、まあね、
1: お花を買おうという、
0: はい、
1: ね、もうすんごかったですね、
0: うん、
1: もう怒涛すぎました。なんかもうどんどん喉痛くなってきて、
0: なんで
1: しゃべりまくってるから、
0: あ
1: のレジしてしゃべりまくってるから、はいはいはい、でも水飲む暇もないわけよ、この隙間は。もう一瞬途切れたと思ったら後ろ走っていって水だけ飲んででもそしたらお願いしますって来るから、
0: はいはいはい、
1: はい、今行きますって言って走って戻って。
0: 大変なんだね。
1: すごかったですね、あんなにあんなになんだと思って。
0: うん、
1: 600名ぐらい1日、お客さんすごかったですね。
0: すごいね。
1: はい、もうちょっと衝撃で家帰って、
0: うん、
1: ぼーっとしてましたね。なんかアドレナリン切れたみたいな。
0: はいはいはいはい、
1: てんてんてん、もうもはやお腹も空いてるけど限界を超えてるみたいな、
0: うんうんうん、
1: ね、忙しい。
0: あるある、ご飯も食べれないとか。
1: だからね、他のメンバーはトイレも行かず水も飲まずみたいな。そうそう、すごかったよ。
0: すごいね、
1: うん、大変でしたね。
0: 僕は土曜日に花屋に行って、うん、急遽ね、
1: はいはい、
0: もう日曜日無理ってなったから、うん、そしたらその花屋さん那覇にあるんですけど、
1: はいはい、
0: よくこっちで買ってるんですよ、
1: はいはい、
0: もうね、あの客と同じぐらいスタッフがいましたよ。
1: 客と、へえ、
0: 臨戦態勢みたいな。
1: もうお花屋さんも戦闘態勢ですね。
0: そうそう、ほら狭いさ大体、
1: うんうんうん、
0: その中にもうめっちゃ人いてうわすごいと思う。
1: そうだよね、うん、でもそんだけいても多分ギリ回るかぐらいな感じ、はいはいはい。

0: だと思いますね。すごいよね。
1: すごい
0: 母の日パワーってすごいんだなって
1: そうそう、だからもう中なんていうの、注文もできませんって言われて、あのお店にあるから、
0: うんうんうんうん、
1: それだけですって言われて、はいはいはい、いくつかあったんでよかったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 綺麗なやつ、
0: ね、そうですね、うん、やっぱそうだよね、作ってるあれもないですもんね。
1: なんか不慣れな不釣り合いの花屋とおっさんがレジじゃないな、なんかやってて、
0: うんうんうん、
1: あれ多分この日に借り出されたんだろうな。
0: あー、はいはいはいはい、
1: はい、
0: 結構あるかもね、
1: うん、
0: うちもそうですね、本店というところから、
1: はい、
0: その社員さんは男性の方が多くて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、いつも納品とかしてくれる、
1: うんうんうん、
0: 存在の方たち、
1: はい、
0: がそうそう、土曜日はヘルプで入ってたって言ってましたね。多分そのパターンはあるあるなのかもしれない。
1: どっちが忙しいんですかね、土曜日と日曜日。やっぱ当日、
0: 当日ですね。
1: あ、
0: もう多分倍以上来てましたね
1: あ、そうなんだ、あの
0: 数字だけ見たら倍以上。
1: 土曜日も結構あれですけどね、忙しそうでしたけど
0: ね、
1: あのあれを見たらね、
0: まあね、雰囲気はそうですよね、前日で買っとこうっていう方も
1: ね、多そうだけど、
0: うんうんうん、まあはい、怒涛の週末を過ごして、
1: はい
0: はいはい、いい1週間でした。
1: いい1週間でした、
0: はい、
1: そうですか、
0: はい、まあもう5月も折り返しだね、今日でね、
1: 今日は
0: 15? うん、ちょうど折り返しで、
1: はいはい
0: はい、
1: 早いなあ、
0: という間にまた6月に来てしまうね、
1: うん、
0: はい、まあよんなよんな行きましょうか、
1: はい、
0: はい、こんな感じで、本日も皆様からのリクエストやメッセージを募集しております、今日のメールのテーマはこちら、幸せだなと思う瞬間、
1: はい、
0: はい、ということで、はい、今日は5月15日、
1: うん、
0: はい、終戦記念日ということで、
1: はい、
0: はい、
1: 終戦記念日だからこのテーマなの。
0: あ、そうですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうですよ、なんかそのそう、さっきねコメントでも来てたんですけど、
1: あれまだ4月のまんまじゃん。
0: 違うよ。
1: うん、そう、4って書いてない上。
0: でも5になってるよ。めくってペロンってしてるんだよ。
1: ちょっとよくわからんけどめくってペロンってしたら普通5って書かれない？
0: え、5って書いてあるよ。
1: 上だよ、左上。
0: うん、
1: これ4じゃん。
0: あの文字こっち来たら見えるよ。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、ちょっと前のめりになって4が見えている。
1: あ、まあ確かに連休多いしね。ああ、そっか。
0: でしょ。
1: はい
0: はい、まあわからない話をねしているね、みんなにはね。はい、そう、沖縄本土復帰の日ということもあって、うん、そう、なんか沖縄にちなんだことをと思いもしたんですけど、
1: はい、
0: あの先月末あたりに、
1: うん、
0: あの沖縄の好きなところっていうテーマがあの別曜日でやっていたので、
1: はいはいはい、
0: そう、あ、沖縄の好きな話できないと思って、
1: うん、
0: そうこっちにしました。今日は幸せだなという。
1: あ、そうなんですね。僕なんかまた一周回ってちょっとまたちょっとおかしくなってんのかなと思いましたが
0: そう、なんかそんな感じの昨日の告知の投稿でしたね。違う違う、
1: 分かったんだ、あれだけど。俺もっと最初どぎつく書いてたんですけど、
0: うん、
1: あの、あ、これはさすがにちょっと怒ったら嫌だなと思って。
0: まあ怒りはしないけどさ、
1: そのなんていう、柔らかくしたんです。
0: ああ、オブラートに包んだと、はい、包んでくれたんだね。
1: よくわかるね。
0: わかりますよ。
1: うん、
0: なんか、あ、これリカナが病んでるって思っ病んでるって病んでるから持ってきたテーマなのかなって思ってるんだろうな
1: って、はい、思ってました。
0: 思いましたけど、そんなことはないです、
1: はい、そんなことはない、
0: はい、
1: 健全、
0: はい
1: はい、
0: まあ
1: いい、
0: ね、そんな日だったからこそ、
1: うん、
0: まあ、あの原点に戻るっていうあれはまああながち間違いではないかなとは思うんですけど、うん、
1: はいはい、
0: そうなのでね、あの日常にある幸せを、
1: うん、
0: はい、気づける会にできたらなと思いまして。
1: いいですね、
0: はい、まあ、皆さんの幸せだなと思う瞬間、
1: うん、
0: まあ、些細なことでもいいですし、日常のね、なんかこういう時間が好きだなとか、幸せだなとか、平和だなとかっていうね時間がきっとあると思いますので、
1: はい、
0: はい、皆様そちらをねどんどんみんなで シェアし合いましょう。
1: はい。

0: お待ちしております。本日もメールやツイキャスのコメントでお待ちしております。メールアドレスは797@fmgiran.com です。またこの放送は YouTube のライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しております。 FM ギルアンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 X では放送裏話もつぶやいておりますので、ハッシュタグ FM ギルアンとつけて投稿もぜひしてください。
1: はい、
0: はい、またサイマル放送も同時配信しております。スマートフォンの場合は無料アプリリッスンラジオかマイチューナーラジオをダウンロードしていただき、アプリ内で FM ギノアンを検索して聞いてください。
1: はい、
0: はい、そして楽曲込みのラジオ放送をお手元のスマートフォンで楽しむことができます。ぜひ視聴しやすい環境でお楽しみください。それでは本日も元気に楽しくお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
1: スパーク、よし、
0: ん、
1: え、スパークって書いてあるよ。
0: リカナが思ってたのと違うな。曲振りをお願いします。
1: ビッシュでスパーク、
0: あれ、スパーク違いですか、
1: わかんないけど。ビッシュのスパーク、これが出てきたよ。
0: カタカナスパークですか。
1: あ、いやいやいや、あ、じゃあこれかな、ちょっと待ってよ。
0: あら、
1: これですか。
0: それです。スパーク違いでした。
1: タイトルが2つある。 あ、これ聞いたことある、
0: はい、
1: はいはい
0: はい、はい、ワンマンでもお届けしました。
1: はい、
0: はい、オープニングナンバーはビッシュでスパーク。

0: 時刻は8時19分を回りました。マヨアス金曜日、お相手はリカナと
1: 山内が
0: お送りしております。
1: はい、
0: はい、この時間は 79.7MHz FM ギノアンよりお天気道路交通情報のコーナーです。まず沖縄地方の天気予報からお伝えいたします。本島中南部、今日は、東の風やや強く、曇り、昼過ぎからは晴れとなるでしょう。やったね、うん。波の高さは 1.5 メートル、後 2.5 メートル。雨の降る確率は今日、終日 10% となっております。少ないね。低いですね。
1: 低い。
0: はい。そして、今日日中の予想最高気温は那覇で26度の予想です。
1: 最近、はい、梅雨とは思えない、ね、涼しい日々。
0: なんか、梅雨に入った1週目だけ毎日雨で。最近は結構晴れですね。
1: そうなんですよ。週間天気見ても
0: そうだね、
1: 晴れが続く感じです。
0: うんうん、明日もそうですね。
1: 明日だからほらもう梅雨明けたんじゃないかな。
0: 1週間しか雨降ってない。それで晴れてね、明けてくれたらいいんだけど、ね、
1: でもほらその前は結構降ってたじゃないですか、4月から、
0: うんうんうん、
1: だからそこが梅雨だったんですよ多分。
0: そっか。
1: はい、
0: じゃあもう梅雨明けで、
1: 梅雨明けで
0: 夏の到来ですね。
1: 皆様よろしくお願いします。
0: やったね。
1: はい、
0: はい、道路交通情報お願いします。
1: はい、高速道路故障車などなどがあります。路上障害物もあります。沖縄北インターチェンジ付近北向けで路上障害物があります。こちらも北向け汽車場トンネル付近で故障車、さらに高知バス停付近、こちら南向けで故障車が出ております。一般道をお伝えします。利用地だったかな、最近渋滞がひどいって書いてありましたが、一般道渋滞があちこちで起きています。まずは沖縄市から、国道329号

0: 高原十字路で、こちらは小屋向け800m の渋滞です。高原十字路を先頭に渋滞が始まっております。合わせベイストリートビジュール、あ、じゃないな、今日は合わせ漁港入り口付近から勝連方面向けに2キロの渋滞です。合わせ漁港入り口付近から2キロの渋滞です。小座十字路でも渋滞が起きています。小屋方面向け600メートルの渋滞。千葉の裁判所通りでは、国道329号線向け2キロの渋滞です。国道329号の戸口交差点では、2キロの渋滞、こちらも、北中城の役場方面向けに2キロの渋滞となっております。石田の交差点ですが、石田の交差点を起点に南向け北向けともに1キロの渋滞となっております。そしてお国道330号、浦添の西原トンネルっていうところがあるんですけど、ローソン過ぎたところかな、そっから渋滞が始まって3キロの渋滞です。上原あたりまで渋滞が続いております。すごいなこれ。国道330号で那覇向け渋滞が続いております。公園の交差点では、西原方面向けに1キロの渋滞、そして前原通り県道34号ですが、上王者の付近から我如古交差点まで渋滞が続いております。2キロ過ぎだね、3キロの渋滞、こちらも長い渋滞となっております。国道58号線内止まりから那覇向け 1.3 キロの渋滞です。はい、国道330号、西原トンネル付近から南向け3キロの渋滞となっております。こっち使わん方がいいんじゃないかなと思いますが、はい、皆様安全運転でよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、
1: そしてスタジオから見える今のお天気をお伝えいたします。うわぁ、いい天気でございます。
0: 晴れてるね。
1: はい、青空と海も綺麗ですね今日ね、波も立ってない真っ青な海でございます。
0: はい、
1: はい、いい天気でドライブ日和、お出かけ日和でございます。
0: 確かに、
1: はい、一週間のね平日の締めをねこんな天気で締められるのは、いい気分ですね。
0: そうですね、
1: はい、皆さん明るい気持ちで今日も行きましょう。
0: はい、
1: はい、それでは以上お天気と道路交通情報をお伝えいたしました。
2: This is morning radio show My Oasis My Oasis

0: 時刻は8時25分を回りました。さあ今日もツイキャスたくさんコメント来ております。
1: はい、トップバッターえのちゃん、
0: はい、
1: ありがとう。先日は、
0: うん、
1: カレンさんとアミゲちゃんに会えたよ。
0: おう、
1: カレンさんというのも僕マニアですか、
0: うん、そうですね。
1: ブリスさんおはようございます。ショーパンの沖縄さんおはようございます。
0: うん、
1: 土曜日のライブお疲れ様でした。
0: ありがとう。
1: リカレンに騙されて1時間以上早く会場入りしたけど
0: 本当にごめん。
1: はい、クレームですよこれ。
0: ごめんなさい、本当にごめん。
1: はい、ちょっとね大変ですよリカレンさん。
0: あのね、マイオアシスで言ってた、
1: 怒ってますよ、
0: 出演時間は当たってるんですけど、
1: うん、
0: あのツイートでやった一つのツイートが1時間早くてですね、
1: はい、あららら、
0: はいはい、本当にね、
1: そうですね、ちょっとね
0: ごめんなさい、たくさん待たしちゃって、
1: はい、
0: はい、
1: ただその分パパのソフトシェルタコス美味しくて、うん、僕は幸せでした。
0: ありがとうございます。

0: はい、
1: 優しいね、
0: はい。
1: 沖縄大好きさんマシュマロさん、エマちゃん、リオッチ、はい、カンパチさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: タカボッチ、埼玉のコースさん、
0: おい、
1: タスクさん、おはようございます。
0: おはよう。
1: 浦添のカッチンさん、おはようございます。
0: はい、おはよう。
1: 僕へのクレームはちょっと飛ばしてですね。ビャッコさん、おはようございます。
0: はい、おはようございます。
1: 検証炎にならなかったと聞いています。羽屋のあれだね。
0: その前がちょっとあれでしたね。準備期間がちょっときつかったです。手首。
1: あは。
0: はい。
1: ですね。
0: うん、いっぱいだね。
1: いっぱい来ております。うん、ヒーロー。
0: はい。
1: 昨日と一昨日の朝は快晴だったそうです、うん、これ埼玉ね、うん、
0: はい。
1: 夜は雨が降って洗濯物びしょびしょにされたヒーローです。
0: 悔しいよねそれね、やり直し洗濯物嫌になっちゃうね。
1: 埼玉のゴーちゃん、幸せだなと思う瞬間、生きていること。
0: いや素敵、生きてるだけでいいんですよ人間、本当に。
1: そうっすか。
0: はい。
1: ブリさん、時事問題に疎い山内プロと来ておりますが、僕、うん、疎くないと思いますけどね、うん、
0: そうね、
1: うん、リカナの方がちょっと疎いっぽい、うん、
0: だと思います。
1: あれにはジャンルによるかもしれないですね。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: やっぱね、興味関心向く場所は多分人それぞれ、
1: はい、
0: ね、時事問題は広いからね。
1: 広いね、
0: うん。
1: かっちゃんはっちょい、
0: はい、おはよう。
1: あ、えのちゃんが、うん、今日は J リーグ開幕の日だったらしいです。
0: う
1: ーん、はい、昔ね。
0: うんうん。
1: キモ長谷淳さん、エンデューロライダーのヒロさん、おはようございます。
0: はい、おはよう。
1: ヒロさん今電車ということですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: まことさん、おはようございます、
0: うん、おはよう。
1: かっちゃん、兵庫ウェザー来てます。今日の兵庫県晴れ、
0: うん、
1: 降水確率 0%、
0: 最高。
1: 最高気温28度、
0: うん、
1: 沖縄よりもちょっと暑いぐらいじゃないですか、ね、
0: そうだね、最高は。そうですね。
1: ダムおじさん来てます。
0: あいよ。
1: 沖縄県のダム貯水率が 53.5%、
0: うんうん。
1: 県の企業局がですね、
0: はい、
1: なんか雨乞いをしたというのが記事になっておりました。
0: うんうん、
1: はい。それよりも水道代安くしてくれっていう感じです。はい。ヒーローがリカナの今日のコーディネーション、うん、コーディネートを、
0: うん、
1: 褒めてますけど、
0: ありがとうございます。
1: 今日肩がスケスケですね。
0: そうですね、
1: はい。
0: じゃ、なんか風冷たいさ。
1: 寒いね
0: 最近さ、うんうん、そうそう、ちょっと暖かくなったかなと思ったら夜は寒いし朝も寒いし、でも肌に触れてるから別に。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、半袖よりは全然いいじゃない。
1: わかんない、俺スケスケ着たことないからさ。
0: まあまあ確かに。
1: 今度着てみるか、スケスケ。
0: うういいですね。
1: よくないですよ。止めてください。
0: ピチピチスケスケの、
1: はい、着てみます、はい、
0: 楽しみにしてます。
1: かっちゃん占い来てます。カニ座のりかなちゃんは4位。
0: おい、
1: 思い通りにことが運ぶ日です。
0: うん、
1: 効率よく仕事を進められ難しい仕事も簡単にクリアできます。朝一番にスケジュール確認をすると吉。しましたか。
0: 一応。
1: お、また今後の仕事の上で関わりの持つ可能性のある実力者と縁がありそう。これ僕ですね、うん。ラッキーフード豚の生姜焼き。
0: はい、はい、全部僕ですね。
1: 全部僕だね。
0: はい。はい。
1: ナイスチャットさん、おはようございます。
0: はい、おはよう。
1: かっちゃんのワンポイントアドバイスも来ております。
0: うんうん、
1: 急いで判断しようとしないで時間ギリギリまでじっくり考えようということです。
0: おい、
1: う
0: ん、
1: あ、ヒーロー来ました。幸せだなって感じたこと、
0: うん、
1: その1、ある友達のおかげで沖縄にドゥーシーができて、僕 FM ギナーの、いろんな人とつながれたことで沖縄をもっと好きになったということです。
0: おお、
1: はい、
0: いいね、嬉しいね。沖縄を
1: 嬉しいですね、
0: なってつながってね、 いいですね。
1: ただですね、その直後のコメントでブリさん、何が幸せなのかわからない、うん、泣きと来ております。
0: あら、絶対いっぱい転がってるってブリさん。
1: そうっすね、
0: うん、
1: なかなか難しいね。
0: 探してごらん、心が癒される。

0: でしょ。
1: いやいや、それはほらもうリカナに押し付けられたやつですから。
0: もう何も言えんさ、そんなことを言ったらね。
1: エマちゃん、幸せは待つんじゃなくて見つけるものよと力強いお言葉が来ておりますね、うん、はい、まあ今日でね見つけるといいんじゃないですか。
0: はい、
1: ブリさんも、
0: うん、
1: はい、それではどうしよう、一旦 CM 行きたいと思います。 CM の後ニュースですね。
0: はい、
2: 会場悩むな、同期会
3: 誠先輩が登ってる料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょうとって言ってたよ。お前らラッキーだなって。
2: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
4: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

マイオアシス金曜日担当、恐竜大好きリカナです。金曜の朝はリカナワールドをお届けします。コメント、メールもたくさんお待ちしてます。ぜひ聞いてねー。

時刻は8時34分を回りました。5月15日本日のニュースを沖縄タイムスの記事からお伝えいたします。まず、辺野古事故で海保から聴取。名護市辺野古沖で、船2船が転覆し2人が死亡した事故を受け、自民や公明、公明県議らで構成する県議会の 海上保安議員連盟が14日海上保安本部の担当者から事故発生時の状況をヒアリングしました。事故をめぐっては自民を中心に、事故調査プロジェクトチームが発足しており、ですね、この海上保安議員連盟で報告を受けた内容を19日開催予定の、事故調査プロジェクトチームの議論に反映させる考えということです。14日の会合は冒頭を除き非公開で、終了後に取材に、応じた中村会長らは海保側から、転覆した海域はリーフ周辺で高い波が立ち、迂回して現場海域に向かわざるを得なかったと説明を受けたとしました。続いて、ひき逃げの疑い、沖縄署が男逮捕。沖縄市合わせの指導で4月無職男性を車で跳ねて全治1ヶ月の怪我を負わせ、現場から逃走したとして沖縄署は14日、無職の柳田剛容疑者を、自動車運転処罰法違反と、道路交通法違反の疑いで逮捕しました。容疑を一部否認しているといいます。沖縄署によると4月26日午後9時半ごろ、普通自動車で、男性をはねた疑いということです。男性はくも膜下出血を負い入院しているということです。そして、キングスの入場券転売屋横行。バスケットボール B リーグの琉球ゴールデンキングスが登場する、チャンピオンシップの準決勝が15日、沖縄市の沖縄サントリーアリーナで始まるのを前に、交流サイトで、チケットの個人完売買を持ちかける投稿が相次いでいます。リーグや球団は

個人間で、取引して購入したチケットでは入場できない可能性もあると注意喚起を行っているということです。以上、沖縄タイムスより本日のニュースをお伝えいたしました。

0: はい、ですね、同級生とこの前飲んだんですよ、久々に、
1: はいはい、
0: その時にあのクワエっていうのがいるんですけど、うん、
1: はい、
0: それの娘さんがなんと大阪かどっかでバンドやってるっていう、うん、でかけてくれっていうので、
1: うん、
0: かけたいと思います。
1: ほい、
0: クロムレイリーというバンドだそうです、
1: うん、はい、
0: のレイリーという曲、うん、ぜひ皆さん、リスラジとかでね、電波とかで聞いて、うん、クロムレイリーチェックしてみてください。

0: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
2: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
4: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 時刻は8時45分を回りました。マヨアイス金曜日、お相手はリカナと
1: 山内が
0: お送りしております。お知らせのコーナー、
1: お知らせのコーナー、
0: パチパチパチ。はい、ですね、リカナから、先週5月9日はライブに来ていただいた方、皆さんありがとうございました。
1: はい、
0: はい、あいにくの天気だったんですけれども、ライブの時は晴れて、
1: あ、よかったね。
0: はい、ライブできたのでよかったです。
1: 天気めっちゃ悪かったよね。
0: 悪かった。
1: そうそう、なんかね、あ、雨だ、かわいそうにと思ってたんで。
0: そう、でも結構3時ぐらいからは雨が上がって、はい、その後はあまり降らずだったので、はい、無事にライブ予定通り、
1: あ、よかったよかった、
0: はい、できたのでありがとうございました。寒い中ね、海沿い寒かったけどすごく寒かったけど、はい、
1: 寒いよね。
0: はい、ありがとうございました。ですね、続いてがですね、6月の27日、
1: はい、
0: こちらも土曜日ですかね。はい、違いますね、失礼しました、6月27日です。
1: はい、それはさっきから当たってるでしょ。
0: 言ってましたか。
1: はい、
0: 27日土曜日です。
1: あ、土曜日も当たってるんか。
0: 当たってます、
1: 全部当たってますね。
0: 当たってました。
1: はい、
0: 何を言ってたかね。こちらですね、再度またお父さんが企画する、
1: おお、すごいね。
0: はい、9日に似たような、
1: 毎月やってる、
0: はい、お父さんは今このイベントを毎月やろうと、
1: すごい、
0: そしてミニイベントみたいなのを毎週やろうと考えてますので、はい、ぜひ6月の27日は、前回みたいな感じでキッチンカーといくつかの出店と、またライブもたくさん組むらしいので。
1: リカナさん出ないんですか。
0: 今ちょっとディノグラムのメンバーのスケジュールを
1: 調整待ち、
0: 調整、そうですね、あと、
1: じゃあ出るかもしれん。
0: そう、あと何名かが OK が出れば、
1: でも1ヶ月あるしね、
0: 出れるので、

0: と、まあ、数日お待ちを、うん、多分来週までには確定すると思います。まあ、6月27日、まあ、ぜひ遊びに来てください、
1: はい、
0: というのと、先週ちょろっとお話しした7月の25日のリカナーのバースデーのライブなんですけれども、
1: なんでちゃんと言わないんです
0: か。あのですね、ちょっと日程がですね、
1: 嘘だろ、
0: ね、これもまたメンバーがちょっと合うか合わないかっていう感じになってしまったので、ちょっとまた日程を組み直すかどうかっていうところで、そう、今ちょっと保留です。これができるってなったら25日決定なんですけれども、そう、別件の、別件があるらしくて、そちらの状況次第で変わるので、まあ近いうち何告知できると思います。
1: はい、
0: はい、これも来週か再来週ぐらいまでには出るんじゃないかな。
1: カンパチさんが沖縄滞在中6月27日なので、まあ来週ね、もしあれだったら聞いてですね、リカナ出るかどうか確認してください。ぜひ遊びに行ってください。
0: 嬉しいね。
1: なんかフード、リカナパパのフードも評判がいいので、
0: はい、はい、ぜひ遊びに来てください、
1: は
0: い、
1: うん、
0: なんかあっという間ですね。去年のさ、暮れぐらいにさ、
1: うん、
0: 来年の6月沖縄行くぜとかって
1: 言ってたんだ。
0: 言ってたさ、1年後だねとか半年後だねみたいな話をしてたのに、もう来月ってあっという間に来ちゃいますね、うん、
1: すごいね。
0: はい、待ってますよ。まあ、私の告知はですね、追って X と Instagram で告知しますので、ぜひチェックしててください、はい、お願いします。
1: 以上、はい、以上ですか。
0: はい、以上です。
1: ちょっとね、今日は告知来てないので、
0: うん、
1: まあ、さっきのやるか、量加え量のやつね、
0: うん、
1: クロムレイリーだっけ。
0: はいはい
1: はい、ね、クワエの娘さんはこの2人組のバンドみたいなんですよ。
0: うん、
1: で娘さんはその左側なんですけど、
0: うんうん、
1: 写真のね、
0: うん、
1: 皆さんぜひちょっとあれしてみて、見つけてみて、
0: はい、
1: 可愛らしい2人組ですよ。
0: 2人組いいです
1: ね。ちょっとね、顎のラインがクワエに似てるんですよ。ぜひ、はい、見てみてください。
0: 親からからね、
1: はい、親からからね、うん、あんな娘さんがいるお父さんには見えないんだけどね。
0: ああ、そうなんですか。
1: 中身も、
0: うんうん、
1: パッと見も、
0: うんうん、
1: はい、まあ、うちら世代なんていうのはそんなもんなんでしょうね。
0: まあまあまあ、はい、そうだね。
1: はい、はい、はい、以上ですね。
0: はい。
1: じゃあ今日テーマいきますか。
0: あ、いきますか。
1: 幸せだなと思う、うん、瞬間。
0: はい、メール読んでいきますか。
1: メール読みますか。じゃあ、タカボっちの読みますか。
0: そうだね、
1: うん、
0: 先に
1: タカボはどっか行くから、もう
0: 9時台にね、
1: すぐどっか行くから。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: ラジオネームタカボさん、リカナさん、山内さん、おはようございます。幸せだなと思う瞬間、ランキング形式にします。
1: いいね、素晴らしい。
0: 第3位、休みの日にサッカーに身を置ける時間。
1: うん
0: うん、自分が審判をしている時や、国際試合を観戦している時。あ、審判も見るもなんですね。どっちもってことだね、
1: うん、
0: はい。そして第2位、美味しいものを食べてる時。あ、間違いないね。可愛いですね。紅芋ソフトクリームを食べてる時。そして
1: 可愛いね、
0: ね、可愛いよね。そしてホテルやお店、食堂でご飯を食べている時、
1: うん、
0: まあ美味しいねところでね。そうだね。そして第1位、ラジオ番組をしたり聞いていられる時。あ、素敵ね。
1: なるほど。
0: はい、全てが自分のための時間として使われるから、うん、使われるから幸せです。
1: うん、
0: 特に金曜の朝かな、よいしょということで。
1: いいですね。
0: よいしょ、来ました。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。まあ、なんかこういう何気ないさ、あれよね、瞬間の切り取りだよね、うん、幸せって。
1: 何気ない幸せ、何がありますか。
0: 結構自分は

0: 日常的なやつね。
1: ちょっと早起きして、
0: はい、
1: 朝洗濯を回す
0: 時間。早起きもするんですか？
1: うん、しますよ。
0: 金曜日以外で。
1: そうですね。なんか なんか目覚ましで無理やり頑張って起きるのはちょっと辛いじゃん。
0: はいはいはい。
1: そう。まあそれで起きれて、まあ、気持ちよく朝過ごせたらそれはそれで幸せなんですけど、
0: うん、
1: パッて目が覚めるとき、あの朝日とかでさ、朝日がさして、
0: はいはい、
1: パッて目覚めて洗濯するかってなったとき、
0: えらいね、
1: とかがさ、
0: うん、
1: 幸せだなと思うんですね。
0: 充実感、やってやったぜみたいな。
1: そうそう、朝から、
0: うん、まあ確かに
1: そう、家事やってやったぜ、
0: うん、
1: で外でさ洗濯物を干す時間が好きなのよ、みかな。そう、なんか洗濯物家事で一番好きかもしれない。うん、干す、なんだろうね、なんか外出てわあいい天気だなとか思いながら洗濯を干してる時間って、ああなんかこれ幸せだなって思う、思いますね。
0: 洗濯俺一番嫌ですけど、干すの。
1: うっそ、なんか
0: 洗濯回すのがいいよ。
1: いい気持ち、それタッコンでピーするだけでしょ。
0: 洗濯物を干すというのが一番嫌ですよ。
1: まあね、ちょっとめんどくさいではあるけどね、うん、パンパンして一個ずつさ。
0: そう、
1: まあ確かにね。うん、でも結構一人暮らししてた時代というか、
0: うん、
1: から洗濯物は朝にちゃんと回したいですね。で夕方には取り込みたいっていう感じ。
0: えらいね。
1: そうそう、夜をまたぎたくない。
0: 僕だから2回入るから、朝と夕方。もうなんていうの、洗濯物も多くてさ、嫌になるね。
1: そうだね。まあそれだとね、量が多いとちょっと嫌になるね。
0: そうそう、嫌になる
1: し、頻繁に回さんといけない
0: しね。フットサル週に2回とか行ったらさ、フットサルのあれでボンって増えるさ。
1: うんうん、
0: 大変。
1: そうね、しかも汗かいてたりするとさ、
0: そう、臭いんだよ。
1: はあ、それがねちょっとたまるとね、
0: うん、
1: ちょっと気合いるよね、洗濯回すのね。
0: 最近ですね、料理、要はシェフをするようになったから、
1: はいはいはい、
0: 軽い料理だけど、
1: おお、
0: お家でも、
1: いやいいね、
0: 本当にでも軽いやつ、卵焼きとか、
1: うんうん、いいじゃないですか。
0: そんな感じなんですけど、
1: うん、
0: やっぱ片付けが嫌だな。
1: あ、まあまあまあまあ、ねえ、
0: いや途中で
1: 典型的な、ちょっとなんかやなんか途中までちゃんとやったけどみたいな。
0: そうそう、
1: 中途半端やろう。
0: 途中でさ、
1: うん、
0: 洗いはするんだよ、待ち時間があれさ。料理は
1: そうね、
0: それで途中までの洗いはいいです、
1: うん、はいはい、
0: 食後の
1: お片付け
0: まとまったやつがそう嫌なんだよな。
1: そこまでが料理なんだから。
0: あら、
1: そうでしょ、
0: お母さんですかね。
1: ほ
0: ん
1: と。
0: でも本当じゃないだろ
1: う、食べ終わって洗うのを逃してしまったら、
0: うん、
1: 洗うタイミングないさ。
0: たまるたまる。
1: そうそう、だから、
0: うん、そう、ね、
1: 食べ終わってごちそうさまして片付けたらそこで洗わないと、
0: うん、
1: そう、後でやろうと思ってそれちょっと放っておいたら、
0: はい、
1: ね、これいつ誰がやるんだっていう感じになるからさ。
0: ほんとね、バイト雇いたいぐらいだよね、
1: その片付けのためだけに。
0: はい、
1: はあ、そんなに嫌なんだね。まあまあまあ、
0: はい、
1: はい、
0: 続いてこの方、
1: おい、
0: ヤンポ
1: ー、あよ、
0: 久しぶりの、
1: うん、
0: 世界自然一線ヤンバル国立公園東村から俺だぜ。はい、して幸せだなと思う瞬間か、決まっているさ、岡村隆子さん、アミン、岡村隆子バンドの皆さんのもう一つの、これなんだろう、
1: ん、
0: もう一つのフリ、あ、フィ、
1: ね、
0: なにこれ、もう一つの
1: なんだろうね、
0: フィールテ、
1: うん、
0: ヤンポーちゃんと振りがね、なんとそれを聞いている瞬間に決まってるやしということです。リクエスト、岡村隆子の明日の幸せ、これ後でかけようね。
1: 変わらずですね、ヤンポーは、ね、一途にね、
0: 一途だね、
1: 岡村隆子さんを一途に。
0: 写真がですね、岡村隆子の写真がめっちゃ来てます
1: ね、いっぱい来て、コレクションが。
0: あ、若い時めっちゃ可愛いね。
1: すごいですね、 あれだね、コレクションの写真もね前送ってきてくれてましたけど、
0: うん。

0: 部屋中タカ子さんまみれ、
1: はいはいはい、
0: だね、にゃんぽは。まあそれはね、推しの時間は幸せよな。
1: 幸せですか。
0: うんうん、
1: うん、
0: いいよな。
1: そっか、
0: うん、
1: 僕は推しがどうもいた経験がないから、あんまりこうまみれるというのがわからないんですよ。
0: 損してますね推しがいない。
1: そうだからさ、推しで楽しんでる人を見てたら、うん、確かわかるわけよ、損してるなっていうのが。
0: まあでもだから必須でもないけど。
1: いやでもほら、幸せが増えるじゃないですか。
0: 増えはするけど、うん、
1: 人生幸せが増えた方がいいんですよ絶対。
0: まあまあまあまあね。
1: そう
0: でもそこにかける時間とね、お金の使い道が違う幸せにかかるだけでさ、
1: うんうん、
0: ね、いいじゃないですか別に。それはそれで、
1: でも飲んだくれてる時が幸せですから。
0: うん、だから
1: そのお金を岡村孝子とかに回せばいいわけでしょ。
0: まあまあまあ、そう、まあそうですけれども、
1: 月一とかにしてさ飲んだくれるのは、
0: うんうんうん、
1: さ健康にもいいじゃん。
0: まあまあまあ、そうね。
1: どうなんでしょう。
0: まあどうなんでしょうか。
1: 皆さん、推し活のすすめをよろしくお願いします
0: 山内さんに。
1: はい、タミさん、おはようございます。
0: はい、おはよう。
1: はい、それでは9時台も、はい、皆さんのメールバンバン読んでいきます。
0: はい、9時台もお楽しみに。 Stay tuned。
2: シロアリ防除はサニマイト。
3: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治、人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-6444-15 サニマイトへ。
4: 沖縄の健康を取り戻します。
5: Yeah! Alright!
4: 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
6: 宜野湾ヒルズ通り沿い 79.7 メガヘルツ、ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ。
7: Say hello
6: FM 宜野湾。

0: FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナーギノワンスタイルをお届けいたします。そして本日はですね、素敵な可愛いゲストさんが来ていらっしゃいますので、早速自己紹介からお願いします。
1: はい、こんにちは。夢見るアドレセンスレッド担当の桜庭この葉です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで、なんと、はい、東京からアイドルが FM ギノワンに来ていただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: みんなからはなんて呼ばれてます？ファンの方とか。
1: この葉っていう名前が多いです。
0: じゃあこの葉ちゃんで今日はちょっと呼んでいきたいなって思うんですけども、はい、まず最初にこの東京でね、拠点に活動されてるっていうことなので、ぜひ沖縄の皆さんにも、はい、ね、ぜひ知っていただきたいなということで、ちょっと、はい、グループの詳細というか、どういうグループかなっていうのを教えていただけますでしょうか。
1: はい、夢見るアドレセンスは今年で14周年を迎えていて、新体制になって今年で1年目になりました。5人のメンバーで活動しているんですけど、はい、思春期の葛藤と瞬きをコンセプトにしてて、可愛、いい曲だったり、はい、かっこいい曲だったり、多種多様なグループとなってます。
0: はい、ありがとうございます。はい、5人グループということ で、このはちゃんもその1人の、ね、メンバーということなんですが、みんなそれぞれカラーがあるんですかね。
1: はい、カラーがあります。
0: で、今回このはちゃんはレッドっていうことで、
1: はい、
0: やっぱりこれはあれですか、赤が好きだからとかあります？
1: 好きな色はピンクなんですけど。
0: ちなみに